0: 川ひろとの言葉の処方箋、
1: はい、始まりでーす陽気なドクターが地域を癒すドクターひろとの言葉の処方箋、健康の悩みを言葉の処方箋で皆さんまるっと解決いたします。医療法人コアンド理事長のドクターひろとこと石内ひろとでございます。
0: はい、ひろと先生、はい、ゆうこさん、今日も
1: よろしくお願いいたしますね。
0: さあ、もう5月の後半ですけれども、なんと今回お話しいただくのが、世界一周旅行について。
1: 世界一周してきたんです。
0: お帰りなさい。
1: ただいま帰りました。
0: 世界から。
1: そう、全然金髪にはなってませんけどね。金髪になったら大変やろ。
0: そうですね、そこまで。
1: そうですね。
0: そんなお話をお聞きしたいんですけど。
1: これはね、まあ一言で言うと、まずね、世界周旅行、15日間で世界周旅行してきたんです。
0: はい、だからですね、はい、私、15日間で世界一周できるのか、っていうところから。
1: できるんやろうか、ね。いや、僕、私も思いましたよ。もうこんな世界周旅行、できるんかみたいな。それができるんですね。
0: できたんですよね。もう達成されて、今日、今ここにいらっしゃるんですよね。はい、
1: 世界一周してきました。本当にね。
0: もう行かれたのが、それこそ、ゴールデンウィーク、大型連休前ですね。
1: そうですね、4月25日。
0: 25日から。
1: ですね。まあ、5月の、5月の10日ぐらいまでですね、
0: はい、15日間、
1: はい、15日間 ね,
0: ね
1: まあね、あっという間でしたけど、でもね、僕今こうずっとね、いろんなこと回想してるんですよ、今、はい、世界史旅行を終えて、
0: 振り返って、
1: そう、やっぱりね、自分一人でどうですか、ゆうこさん、はい、世界史旅行今から行こうと思って、どうやって行く、ねえ、ちょっと、いやーみたいな感じ。
0: そうですね。まずどこから手をつけていいか、何から。
1: わかんないでしょ。そういうの普通わからないですよ。うん、だから僕、やっぱりね、まあ、この番組でも何度も言ってるんですけど、やっぱりね、人との出会いなんですよ。意外とね、私、人との出会いが濃いんですよ。
0: そうですよね。
1: そう。だから一年、まず、遡るとね、まあ、もう今年3年目になりますけど、まあ、2年、もう丸2年前から、まあ僕の同級生が、はい、同級生というのは大学、宮崎医科大学ってとこ私出ましたので、まあその時の、まああの、同級生がね、まあ、いろいろあって、うちの病院に勤務、上勤医としてくれたというね、はい、まあこれが始まりですよね。
0: 川野先生。
1: 川野先生。はい、もちろん内科、まあ外科中心であるんですけど、まあやっぱり、これまでずっと、まあもう救急とか、もう外科ですから、もうやっぱもう私以上にこのやっぱりいろいろといろんなこの修羅場をくぐってるドクターですよ、まあ本当に優秀なね、まあ彼が来てくれることによって、まあ僕の診療の広がりもちょっとこう別のこうベクトルというか、まあ別の方向になったっていうのが、だから僕の空間の中でやっぱりこう一つこう余白ができたんですよ、少しね。
0: それまでいっぱいいっぱいだったのが、
1: 自分でいっぱいいっぱい、それがもう彼が来てくれることによって、まあ同じ仕事もできる部分もあるし、協力者もう本当にもう心こう通じてますのでね、であと外科的なものとまた新しい分野もあったりとか、そういうのでちょっとこう少し自分の中でこう余白ができたっていうかな、そういうのがあったんですよ。で、私も今65ですから、まあもう26年目に入りましたからね、まあその中で、本当になんかしたいのあったなーって言ったらね、でもある患者さんがね、このちょっとこの期間僕ちょっとお休みします。まあその分もう、ドクター川野がもう全部もう引き受けてくれ、もういいよ、お前行ってこいよ、って言ってね、お前もう26年頑張ってくれた、頑張ってきたからって言ってくれたので、その空白にしてたんですよ。
0: まあ、特に予定は入れずに。
1: いや、その、休みで
0: 患者
1: さん、まあもちろんゴールデンウィーク入りますからね。だから何人かの患者さんがね、先生、世界史旅行行くんでしょ、そんな言うわけですよ。
0: 患者さんが。
1: なんで知ってるのみたいな。なんで、先生、YouTube で言ってたじゃない、あら、まよ、聞いてるな、みたいな。ほんと。
0: それで、
1: そう。
0: 知ってらっしゃって。
1: 知ってる患者さんがやっぱりね、何人もいるわけですよ。
0: はい、
1: あらー、こっそり言うこと思ったけど、バレちゃるわ、みたいな感じ
0: で。YouTube に出してしまったら。
1: いや、それもね、本当に本当に本当に今やりたくて好きなことは何ですかっていうね、ちょっと YouTube 出したことがあったんですよ。はい、その時に僕も自分で考えたの。その時に、あんまり行ったことないので、世界旅行とかね。世界
0: 一周旅行。なかなか行ってる人もあんまりないと思いますけど。
1: それも世界一周旅行してみたいなって。思ってたんですよ。
0: はい。あ、ずっと思ってて。
1: ちょっと思ってた。はい、海外。僕、実は大学卒業してから、本当はね、ちょっと海外青年協力隊みたいな、ああいう、こう、ちょっと、海外の方に行ってみたいなと思って、東京の、はい、まあ、外科系のところに行ったんですけど、当時ですから、そのまま、 帝京大学の泌尿器科とかに入ったんですけど、うん、もう緊急と、うん、もうあの救急で忙しくてもうそんなこと言い出せない、もうぐるその、まあ、昔はこの医局っていうところのね、はい、もうその歯車の一つに入って、ただひたすらぐるぐるぐるぐる回るというね、そう気がついたらもう30過ぎてるみたいな感じがありましたので、うん、なんとなくこのどこかにあったわけですよ、はい、じゃあそれちょっと行ってみたいなと。でそれでもやっぱ川野先生が来て、まあ、そういうなんていうのかな、こう少し余白ができたということ、うん、でその時にねたまたま僕ちょっと本を書きましたよ ね、はい、そうですね、その本を書いた時のその仲間がちょっとこうできたんですよ、いろいろね、うん、本を書くにあたっての、まあ、彼は大阪の方に住んでるんですけど、まあ、トシさんって男性でね、うん、まあ、その方そのすごく飛行機が好きで、はい、もうサラリーマンやりながら飛行機で世界周旅行ね3回も4回もしてるっていう人いるんです
0: 。すごいですね。 そんな先輩がいらっしゃったんですね。
1: まあ、先輩でも僕より年下なんだけど、うん、そう、えサラリーマンで世界周旅行できると思う
0: みたいな。すごいですね。
1: もう4回も5回も大好きなんで飛行機になるのが。でそれでその方となぜかこうちょっと知り合って、うん、でヒロトさん俺ちょっと悩んでんっていうわけ、うん、どうしたの。いやもうずっ と, に、何年かの20数年こういろいろエンジニア関係の、うん、その会社してたんだけどもう辞めようかなと思ってるっていうわけ、うん、で辞めて何まだ
0: 仕事を、
1: そう仕事を辞めて、うん、まだ50代前半ぐらいですかね、まあ、40代後半ぐらいかね、うん、でそのね飛行機関係の旅行関係の仕事をもうコンサル的なね、はい、自分で事業を始めようかなどうしようかなちょっとずっと迷ってるっていうわけですよ、うん、でその時にね世界周遊できる、ヒロトさんできるんです、うん、1回行ったらねちょっと見方変わりますよって言うから、うん、そういうの仕事したいの、もうそういうコンサルしたいって言うから、はい、じゃあ俺コンサルして第一号って言ってんのか。
0: そっか
1: そう、まあそれ気軽に言ったら、ヒロトさん本当にいいのみたいな、僕言った手前上あいいよとか
0: まあ流れで言ったけど
1: そうそう、うん、僕も世界、まあそれ世界中自分ができると思うけど、うん、まあ本当そういうことできるんならちょっといいよ、うん、僕、まあ、ちょっとこうコンサル料ときちっと取ってもらって、はい、いいよっつって、
0: へ
1: え、ヒロさんじゃ初めての僕のお客さんでいい、うん、なるんだみたいな、もうちょうどいいみたいな感じ、
0: そんなこと
1: って、それがね1年ちょい前ですかね、はい、そしてね彼がやっぱり、まあ、普通昔だったら世界中だな、たくさんお金がないとできない、うんうん、まあ、そういう昔ながらのがあるんだけど、はい、それはねもう本当にこうもう最小限でいろいろできる方法があるっていうのを教えてくれるわけ、はい、
0: 興味ありますね、それ
1: まずねワンワールドってこう、うん、あれ航空会社知ってます、ワンワールド、まあ、聞いたことないですよね、うん、ワンワールドっていうのはもう、日本でいうと JAL とか、うん、あとはアメリカン航空とか、うん、ブリティッシュ航空とかあとフィンネル航空とかいろんなその世界の各社が集まって世界周ワンワールドっていうその航空会社を作って、うん、そこで世界周旅行券っていうのを発行してるんですよ。
0: へえ、航空会社が
1: それみんなが寄せ集まって、はい、でこのそこの会社の飛行機を使うと、うん、もうビジネスクラスが安くで行けるの、それも1年間その券を買うと有効なの、
0: はい、
1: だから例えばここの国に行ってそこから一旦帰って、うん、まあ、何ヶ月か置いてそこからまた次のそれをできるというね、
0: そういうことができるんですね。
1: できるんですよ。
0: じゃあ日常生活の中で自分の都合で
1: 行けるんです、
0: 組んでスケジュールを、
1: そう実はそれ2つあったんです、うん、ワンワールドグループともう一つ の、 世界一周旅行券のクルー、それはね穴も日本では2つあったんですけど、うん、でそれはもうなくなったの今年、うん、あ去年かな、でそしたら僕の娘はそれ知っててね、もうお父さん会社辞めて2ヶ月間これで世界一周旅行行ってくる、ほえーとか言ってて安くてね、もう友達のこの、うん、はい、もうやっぱちょっとカナダで留学して海外にたくさん友達いるんで、はい、もう友達の家をもう世界中もう泊まりまくって、
0: すごい
1: 世界周旅行券でね2ヶ月間世界周してました、
0: うん、
1: いやそれ
0: そういうやり方もあるんですね、
1: 全部もうすごく安くできる、
0: うん、
1: でそれで、まあまあ、彼女はその2ヶ月間で航空券だけでね、うん、まあ、泊まるのは全部タダですか、友達のとこ、うん、で会社辞めて、まあ、それなんか70万ぐらいでいったんじゃないかな、
0: うーん、何カ国ぐらい、
1: だからもう20数カ国、
0: そんなに、
1: なんかヨルダンの友達がヨルダン行ってる人、お前イスラエルが
0: あ、またそういうところにお友達いらっしゃるってすごい、
1: だからカナダにいたんですよ、はい、だカナダってやっぱ多民族国家なので、もういろんなこのそれとかなんか南米とか行ってましたよ、はい、いろいろ、
0: うーん、
1: なんかもうちょっともう僕まあねえ、もうちょっともう手の届かない

0: とこにも行ってますけどね。そうなんかフランスなんかも2週間、
1: はい、
0: なんか友達のと一緒に泊まらせてもらってるみたいな。で、まあ、あの、あんまりこれラジオだからあれやけど、友達とあれヒゲモジャの男の子、うん、いやお父さんその方は、うん、まあ、あのジェンダーだから大丈夫とか言って、
1: うん、そうなんです ね、
0: ま、 あね、まあそういう県がワンワールド、僕はの、はい、それはもうちょっと僕た頼むときまだあったんだけど知らなかったんで、うん、でもそれなくなっちゃった、ね、今ワンワールドの世界史、これももうちょっとこういつなくなるかっていうところがあるんですけど、うん、はい、そういうワンワールドをまず彼が紹介してくれた、
1: トシさんが紹介して、
0: そうい
1: ろんなコーディネートっていうか、
0: まあ、これをこう非常に、うん、まあ、あのこうコーディネートすると、うん、だからあの世界周にはね、そのワンワールドの世界周旅行券使いには一つテーマがあるんですよ、うん、あの一応世界周という基準があるんです、ね、
1: はい、
0: それをクリアしとかないとダメなんです。
1: あ、
0: それは例えばこの週の間に大西洋と太平洋をまたがるということ、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でその間
1: あるんです、ね、基準が、
0: その間に3カ国以上の国を、うん、あにとどまるということ、うん、一旦はね、それがこう世界周旅行の一応基準があるんですよ、
1: うん、
0: だからあの全部のもう世界中の国を全部回るのが世界周旅行っていう意味ではないんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、う
0: ん、だけどもう一応世界周旅行券を使った世界周旅行の体験者ではあるわけですよ、
1: うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですね、
0: もう大して言ってるわけじゃないけどね、
1: いやいや、だけど気になるのがその世界一周何カ国どういうルートで行ったか、 そのルートもトシさんと一緒に
0: 一緒に、うん、でそれでもちょっとやっぱり65ですから、多分その時は64だったけど、うん、ちょっとやっぱりあのバリエーションを組んだらいいっていうんで、うん、だからこのクルーズの船も合わせて、
1: はい、
0: そうなんです、
1: じゃあ飛行機と船と
0: クルーズもまたね、うん、インクルーズといって、これはコロナの時にもう今ちょっとほらなんかあのウイルスの問題もちょっとあるんだけど、うん、はい、ああいうこうリスクがちょっとあって、あの今はすごい人気やけど、あのコロナの時にもうあのクルーズ会社って世界中のもう大悲劇だったんですよね、うん、はい、うん、その時にそのクルーズ会社がまた契約を別グループ作って、そこに参加する人たちが要するにこうあのクルーズで空いたこの客室、うん、それをもう半額以下でこの売りに出すという、うん、そういう、まあ、組織があるんです、インクルーズっていうのがね、そういうのをこう紹介してくるわけ、うん、それは月々、まあ、1万円ぐらいずっとこう積み重ねていくの、
1: はい、
0: 積み立てなの、
1: あ、積み立てで、
0: そうだからその時行く時に、うん、全部下ろしと同時にこんなポイントがつくので、うん、まあ大体、うん、まあ、正式で行くのの、まあ、4分の1ぐらいの
1: ほう
0: がいい
1: です、すごい格安、
0: そういうのをそのアメリカでそういうのがあるんですよ、うん、組織が、まあ、そういうのも全部彼は知ってるわけですよ、うん、
1: これは心強い、
0: 心強い
1: ですね、こう組み立てるのに、
0: そうだからまあ、うん、1年前ですから本当に休めるかなっていうのは、自分がね、うん、ちょっとここはもうあんまり休めんなって今思うと、もうちょっと、うん、だからとかいろいろね、はい、あるんだけど、まあ、当時にしてだってあのツアーではないわけですからね、うん、で英語もできないうちのと2人で行くわけですから、はい、まあどう、その時は勢いに乗ってね、うん、僕も言ってしまったよね、
1: はい、
0: 言ってしまった以上、まず、トシさんのその新しい事業に対して、はい、僕一番乗りやから。
1: そうですね。
0: もうちょっと僕、もうあの、僕がやってあげるよなんだけど、うん、単価切ったもんやからね、はい、断るに断れないみたいな、
1: うん、それは言っちゃった手前ね、
0: そうそうそう、
1: でもそういうところから始まったこの計画というか、
0: それから始まったわけですよ、
1: ね、
0: だから本当にいけるのかなみたいな、
1: うん、
0: だからまあ実際言うと日本からフィンランドに行って、
1: フィンランドに、
0: でフィンランドで、まあ、ちょっとした次にローマ、
1: うん、
0: でローマでまた泊まって、でローマから今度はローマの中のこう港があるんですよ、でそこでクルーズ船に乗るわけですね、うん、でそこでローマの、ベネチアとこあのジェノバっていうところ行って、あとはフランスのマルセイユ、
1: うん、
0: であとはスペインのねマド、バレンシアというところ行って、はい、あとはイビサ島っていうこのスペインのすごく、うん、まあ、ちょっと面白い島があって、
1: はい、
0: それからまたイタリアの島に行って、またイタリアに戻ってきて、でまたローマで今度はまた一泊して、またこう遺跡とか見て、
1: うんうん、
0: でその後イギリスに飛ぶわけです、
1: はい、
0: でイギリスから今度はカナダに飛ぶわけです、
1: はい、
0: でカナダからニューヨークに行って帰ってきた、
1: うん、ああそういうルートですね、今地図をこう思い浮かべると、
0: 大体ね、
1: 大体
0: そうそう、
1: じゃあちょっと詳しくこの後お聞きしていきますので、まず1曲、
0: 1曲目丸で、それは私にとってはですね、うん、まあこのようなイメージやね、
1: はい、
0: まあ宇宙の中をこの電車が走るみたいな、うん、そのような曲をお届けいたしますね。
1: 何の曲か分かった方もいらっしゃるかもしれません、はい、
0: じゃあ後醍醐さんです

0: お聞きいただきましたのが、はい、五大悟の銀河鉄道39、ね、いいですね。
1: 私の、まあ、こんな感じよ、うん、もう宇宙の中見知らぬところね、うん、で鉄道に乗ってね、うん、うわーすげえなすげえなみたいな感じよね、
0: うん、行きながらも進んでいくっていう感じでしょうかね。
1: そうなんですよ。
0: さあ、そして今回ね、その世界一周旅行、うん、なんかテーマがあったと、
1: ね、僕にとってのテーマは2つあるんですよ。2つ。まあ今回だから全然ツアーではないわけですが、うん、一切ツアー組んでませんからね。うん、それも、まあ恥ずかしながら、私も、うん、私の妻も、英語全くできませんし、
0: はい、ね。私もですけど。
1: ましてや、向こうに行くとほとんどこう、ローマ、イタリア、スペイン中心ですから、はい、もうイタリア、スペイン、なんじゃろかみたいな感じで。
0: そう、だから言葉ってどう
1: もうそれが自分にとってのね、うん、まあ、なんていうか、怖さみたいな。うん、でね、そのトシさんが言うわけ、まあ、ヒロトさんって、もうまずね、うん、日本は大丈夫やがって。いや、大丈夫なら怖いんだよ、こっちはね。うん、ね、
0: そうですよね。
1: 大丈夫。まあ、ゆこさん、世界史に向かっても大丈夫よって言われても、大丈夫と言われてもみたいな。
0: そうそうそう。思
1: うでしょ？
0: 思いますよ。
1: で、まずね、うん、三つの三期の神事っていうの、
0: はい。
1: 三つのね、うん、もう神事というか、はい、もうこの三つさえあればね、もうね、どこでも行けて、もう何の怖さもないっていうものがあるわけよ。
0: 何、うん、ですか、三つ。
1: いや、まあ、一つは当然、パスポート。
0: あ、パスポート、そうですね。
1: ね。
0: はい。もう大事。
1: そう、大事って言われるの、ね、みんな聞いたことあるでしょ。
0: そうですね。
1: パスポートが終わったら大変だな、うん、
0: まずそれがないとね。
1: そうね、うん。でもね、一番大切なのは、トシさん曰く、パスポートでは今はないよって。一番大切なのはね、携帯って言うんですよ。
0: あ、そっか、確かに。
1: パスポートよりも、携帯の方が大切。
0: あ、そっか。
1: だから、携帯の方にね、うん、パスポートは必ず写真を撮ってくる。いろいろね、もう、細かいことまでこう、うん、チェックが入るわけですよ。うん、だからもう、携帯を撮られたら、ちょっとやっぱ、凹むね。
0: 大変ですか、それは。
1: 一番大変なのは、うん、もう絶対守らないといけないのは、携帯。
0: 携帯。
1: らしいです。
0: しかもなんか、携帯狙ってくるようなところもね、
1: い
0: なし、
1: これだけはね、
0: うん。
1: で、2番目はやっぱパスポート。
0: うん、
1: で、3番目はね、ビザか、うん、ビザかマスターの、クレジットカード。
0: あー、
1: 他のはダメ。
0: ビザかマスターカード。
1: うん。と言われたんですよ。
0: はい。
1: 僕は全部ね、アメリカなんですよ。作り直しましたよ。
0: わざわざ。
1: わざわざ。それ、JALの、カードって持ってなかったんで、うん、はい、まあ、ちょうどいいかな。うん、今回 JAL で行くから。
0: はい。
1: だから JAL のビザカード作りましたよ、それで。うん、もう1年半ぐらい前にですね。そう、だからビザか、他のはなかなか通用しないのがあるんで、
0: はい、ま
1: あ、
0: 世界共通なのはこの。
1: ビザか、マスターと言われたんで、うん、まあ、そうなのかって。まあ、そこから始まるわけですよ。
0: 三、うん、つ。
1: 三つ、ね。これさえ持てばね、大丈夫やから、広瀬さん、それだけももう大丈夫や。まあ、大丈夫と言われても、こっちはね、言ったことないわけやから。ま
0: あ
1: ね、
0: うん、でも確かに携帯って今は本当、
1: そう。
0: もう、個人情報もですし、
1: 全部入ってます
0: し、買い物から何からもう、すべてですよね。分身みたいな。
1: 分身ですよ。だから、僕一回、イタリアでね、うん、タクシー乗った時に、もうイタリア語ですから、もうわけわからないわけど、うん、ここ行って、ここ行って、こう、ホテルの場所をだけ言って、うん、オッケーみたいな感じでね、って言ってたのよ。
0: はい。
1: ああ、よかったね、タクシー見つかってみたら。そしたら、うちのが、ちょっと、どうしたのしたら、ほら、携帯見ながらさ、ちゃんとうちのが、こう、目的地まで、この、マップをつけてるわけ。
0: はい。
1: 全然違う方向に行ってるよ。ありゃまあみたいな。
0: どうなったんですか、
1: ちょっとちょっとみたいな感じで。
0: そこって。
1: もうこれ知らなかったら保管同士しよって、ありがとうみたいな感じですよ。
0: 本当ですね、
1: 何もわかんないから。だから今、もう最初から携帯にもう、ありがとうみたいな感じです。
0: そうですね。
1: そうよ。
0: 奥様ナイスですね。
1: ナイスなんです。よくわかったね。よ、これちゃんと見た方がいいよって言われたんで、みたいな。
0: うん、
1: そうなんです。ね、最初からそういうことがありましたからね。
0: じゃあ、ほぼほぼ、その言葉で言うと、コミュニケーションで言うと、スマートフォン使ったりとか。
1: スマートフォン。だからね、最初僕ね、もうこの年になって本当もうちょっとこう恥ずかしいぐらい英会話できなかったんで、もうね、英会話教室入ったんですよ。
0: うん。お、横前に。
1: 実は横前にね。
0: 日常会話的な。
1: 日常会話的なだけでもいいよなって。
0: どうでした？
1: それも続かない。僕ら分かってたのよ。もう昔ね、うちのがね、なんかこう、ちょっと整理したらね、なんか英会話の敵、テキストいっぱい出てきたけど、全然風もしないのが、みたいなのあるわけですよ。なんで同じものがあるとって、あ、これ一回買って、で、それもう忘れてて、なんか何年かした時に、別の子の、あ、これ良さそうだってコマーシャルがあったから、それもう一回買ったら、二つ買ってたみたいな。
0: 同じの。まあ、あるあるかもしれないけど。
1: もうね、そしたらその時にね、うん、別の情報が入ったんですよ。はい、 もう去年のね11月ぐらいにその iPhone がね、うん、その iPod、 iPod の AI で聞くだけで iPod 持ってたら、うん、iPad 持ってそれだけで同時通訳できるっていうイヤホンとその iPhone がねそれ搭載されてるのができたんですよ、うんうん、もうこれだと思って
0: それだ本当に
1: もうそれしかないと思って
0: ちょうどいいタイミング
1: ちょうどいいタイミングじゃないかなって、うん、もうそれをね購入したらですね携帯が、まあ、ちょうどもう古かったんだけど僕の携帯古くてダメだったんですよ
0: あそうなんですか
1: だからね携帯もね変えましたよ
0: そこで
1: また
0: いろいろと
1: 準
0: 備がね
1: 準備がもう去年ねでもう何もそのこうちょっとこうテレビの英会話をちょっと聞いて、うん、ああまあちょっとまあ6割ぐらい分かるなみたいな、うん、でもちょっとこうタイムラグがあるんですけどね、はいまあ、これならいけるだろうと思ってもう英会話も何にもしなくなって、
0: はい、もう任せて
1: お任せこれもこれ伝われば十分やる
0: でも今便利ですよね
1: 便利ですけどね、うん、会話できませんねあれであ
0: れどんな感じですか結局だから相手が言う言葉が
1: 例えばね、
0: うん
1: そう相手がこう例えばホテルで、うん話すときにこうポコッと何気なく置いといたら、うんまあ、ちょっとこう時間差で大体分かるんですよ、
0: うん、
1: でその、イヤホンをね片っぽ相手にゆうこさんにこれやると2人と同じ聞けるんですよ、は
0: い、
1: だから
0: いいです、ね、
1: iPhone があると、うんで全部それで、うん同時通訳2人でできるんですよ、うんうんうん、ゆっくりだと、うん、そう
0: へ
1: え、まあ、それもねもう一つイタリア語スペイン語も全部入ってるから、うん、
0: わーこれは便利だ
1: これはもうこれさえ持ってけばもう楽勝やろみたいな、
0: うん、じゃあ割ともう常にそれを
1: もう全然ダメでしたね全然ダメでしたねもう
0: ダメでした
1: もう全然使い切らんと思うそれ
0: 結局
1: もう何でる価値感じよねもう
0: じゃあそれでよし分かったとかいうのは
1: もうねジェスチャーしかないですよ手振り身振りしか
0: もうでもよく言いますよ、うん、タレントの出川哲朗さんもジェスチャーと
1: ジェスチャーで、ね、
0: 単語で OK そうそうと
1: あればやっぱりメンタルよなんでかというとねああするとね、うん、話せない自分に恥ずかしさを感じてしまうわけ、うん、日本人は、うん、いや英語話せない、うん

0: もうなんか、わあ、もうなんか恥ずかしいわーみたいな。
1: そうなんですよ。
0: あれは突破できますね。もう、なんでお前日本語できんとかみたいな感じで、ね。
1: 逆に。
0: そのようなあれでいかんといかんですよ。
1: うんうん、
0: いやー、そう、ただイタリア人なんかね、
1: う
0: ん、もうね、ベラベラ話すだけですよ。
1: もちろん。
0: ね、で、Where from? って、僕ら二人日本人だったんで、はい、ジャパニーズ、これわかるじゃないですか。うん、ジャパニーズって、わー、もうバンバン話すだけ。
1: ね、イタリア語で、ね。
0: イタリア語で。何言ってるか全然わかんないですよ。ほんと。
1: え、そういう時どうしたんですか、
0: ね、なんか、笑う時に一緒に笑うみたいな。
1: ありますね。
0: そう。
1: 重要ですね。
0: そう。で、向こうはもうなんか、日本語喋ってこっち言ったりしてもさ、うん、はぁーみたいな感じで、そんなわからねえみたいな感じでさ、うん、もうイタリア語ばっかしだもんね。まあ、あれぐらいのメンタルないとダメね、ほんとね。
1: そうですね。
0: そう。
1: いやー、
0: いろいろ学びましたね。
1: すごい。
0: すごいね。そう、だから結局二人で行って、日本人と全く会いませんでしたから。
1: そうなんですね。
0: そうよ。だってあの船に乗ったらもう300人で日本人我々二人だけでしたから。
1: うん、はい、そうなんですか。
0: そう。
1: じゃあもう言葉で言うと、まあ、ひたすら。
0: もうひたすら。もうね。
1: その現地の方の聞いての、その内容的には、でしたね。
0: あのセンター行きたいんけど、どうやってチケット買うんやろみたいな感じですよね。本当。
1: でもそうやってね、過ごすことができるって、やっぱり。
0: でしょ？
1: すごいですよね。
0: だからね。
1: うん、
0: 意外と簡単に行けるんですよ。
1: 意外とね。
0: そう。だから今ね、うん、あの、パスポートがね、はい、本当にすごいって分かりましたよ。
1: うんうんうん、
0: もうパスポート、それ、もうあの、喋らなくてもピッとするじゃないですか。うん、もう全部こう、今も入国も、パスポートでピッと開いて、それ顔と認証がもう全部じゃないですか。うん、で、次にこう、入国審査みたいなのがあって、こう見ながらね、うん、こうなんかこう言うわけですよ。うん、ま、なんかようわからんな、みたいな感じだったら、うん、まあ、こいつ日本人か、はむ、行け行けみたいな感じでね。もうなんか日本人っていうだけでもうこうね、割と、もう、フリーパスみたいな感じもちょっとあったりとか。
1: うん、
0: やっぱり日本人っていうだけで、あージャパニーズって感じで、ね、
1: う
0: ん、あったかくされるんですよ。
1: 本当 ね。
0: 俺はそう思ったけどね。
1: 奥様どうでした？一緒に行って。
0: いや、それとね、もう一つのね、はい、やっぱ妻とずっといるわけじゃないと分からないから、二、はい、人でこうしながら。やっぱさらに仲が深まりましたね。
1: ああ、ですよね。
0: そう。本当。
1: やっぱり、チーム力っていうか、ある意味。
0: 何もない二人だけど、意外とこう、そのタクシーでもね、うん、あーって安心したら、ちょっと見て、ああ、あんた、お前、読み見ちょったね、みたいなね、
1: うんうんうん。
0: そうそう。それとかもうなんかこの船からちょっとある、予約してるバスのとこまで行くのに、うん、別のとこに着いちゃったわけですよ。どうしようかみたいなね。
1: うん、
0: そう。
1: そういう時も。
0: え、まあそういう時になんか
1: 調べながらと。
0: そう、調べながらですよ。うん、で、そこへのイタリア人のそのおじちゃんに調べながら、うん、ここに行きたいんやけどどうするかみたいな感じよね。
1: うん、
0: まあ、楽しいっちゃ楽しかったよね。
1: 楽しいですね。もう、コミュニケーションですね、それこそ。
0: そうですよ。
1: ね、
0: もう、本当になんかこうね、全部忘れちゃいましたね。
1: うん、
0: いやー、なかなかいい旅でしたよ。
1: さあ、ね、そして、その、うん、まあ、日本から、まず向かった国というのが、フィンランド。
0: 皆さん、フィンランドといえば何を思い出しますか、うん、ゆっくりに、フィンランド。
1: それこそね、うん、もう、よくムーミン、
0: ね。ムーミンですよね。来た、ムーミンですよ。
1: あとは、まあ、サウナ
0: とかね。
1: 各家庭にあるとか。
0: そう。それとか、なんか、白夜みたいなのとかね。そう、うん、そう、まあ、そこまでは詳しくはなかったんですけど、うん、でもね、やっぱり僕、フィンランドっていうのは、家具が好きだったんですよ。家具とか照明とか、はい、ちょっと昔フィンランドの、ちょっとこう、おしゃれな家具をね、ちょっとこう、つけてたんですよ。うん、もう今もちょっと取り合わせしましたけど、やっぱり非常にシンプルさ。
1: うん、
0: で、なんていうのかな、こう、あんまりこう派手さがない、
1: うん。
0: でもなんかこう、落ち着くようなデザインが好きな。なんかフィンランド専門の家具が日本に
1: ありますね。
0: ありますよね。うん、あれも非常にこう大人気だっていうので、うん、空港もね、うん、もう全然違うの。もうなんていうのかな、もうほんとシンプル、
1: はい。
0: もう白黒で統一されてるような感じで、うん、もうほんと乾燥なんだけど、こう、美しいみたいな。
1: うん、
0: で、ムーミンもの、この、こういろいろやっぱお土産屋さんとかね。
1: あるんですね。
0: あるんですよ、うん。だからね、なんかこう街並み見ても、やっぱりこう、派手、ネオンがピカピカとかにはもうないよね。う
1: ん、あ、なんかシンプルな感じありますね。
0: そんな感じに、もうずっと周り見たらこうやっぱり、
1: うん、
0: なんてこう向こうにこう杉みたいな木がずっとあってね、うんうん。
1: はい。
0: なんかこう、ゆっくり北欧って訪れてみたい、うん。なんかね、こう、落ち着くような感じがしましたね。うん、なんか、
1: はい、
0: 向こうのフィンランドの方々見ても、やっぱり、なんていうのかな、こう、あまり派手な洋服着てる方も少ないし。うん

0: なんか空気がね、あ、なんかこう時間がゆっくり流れてるなーっていう感じが
1: する。そうなんですね。あの5月ですけど気候とかはどうでした？うん、
0: いや、まあ
1: 普通に
0: 普通ですね。普通に、まあ、みんなやっぱりちょっとこう少し寒い感じだね。うんうんうん、そうだから、あの、そんなにゆっくりも入れなかったからね。
1: あ、そっか。
0: うん、だから本当に今度行ってみたいの、僕は、うん、北欧をずっとこうちょっとね回ってみたいなと思いましたね。
1: うん、そうですね。
0: それから向かったのは、はい、もうローマですよ。
1: ローマ、いいですね。ローマ。
0: だから日本からフィンランドに行くのに13時間かかったわけですよ。うん、
1: あ、結構
0: かかるんです。
1: かかりますよね。
0: はい。だからそうそう、それ今回テーマが、うん、
1: テーマの話じゃない。
0: そう。で、それ一つのテーマっていうのは、はい、実はあの2冊目の本の原稿を書くということで。う
1: ん、そうなんですね。それこそ去年ね。
0: はい。一冊目出たんで。
1: 一冊目出ましたので。
0: 一冊目の本の、はい、もう一応こうシナリオあった。それをこう細かくね。うん、もう一応、完成しました。
1: お、すごい、もう完成したんですか？
0: 大体完成しました。まあ、大まかな骨格ですね、はい。それはもう今、あの、ワニブックス編集者に送りました。うん、それずっと、もうそれも、もう、船の中でね。
1: じゃあ、二冊目は、その、旅行に関する。
0: いや、旅行の関するって意味じゃないですよ。一、うん、冊目が、病が逃げ出す、うん、見えない力、
1: はい、
0: だから今度はね、まあ、病が逃げ出す見えない力の、 あの自然治癒力の、
1: うん、
0: まあ、なん自然治癒、例えばよ、うん、自然治癒力を高める7つの法則とか、うん、7つの習慣とか、
1: はい、
0: まあ、それはまた
1: 知りたい、
0: 自分自身に本来あるべき自然治癒力を皆さんは分かってないっていうところよね、うんうんうん、本当はあるの、
1: はい、
0: あるけど気づいてないだけ、
1: 誰にでもある、
0: 誰にでもあるんだけど、うん、知らないだけ、気づかないだけ、うん、それをもうちょっとこう、こういう風にしていくと、人間っていうのはこう、思ってもない力が出るんだっていうなのを、ちょっと今回テーマとして、一つのテーマ。
1: ま、
0: 本を書くという、ね。
1: 本の、はい。
0: そう。で、もう一つ目は時間なんですよ。
1: 時間。
0: だって、13時間とかね、やっぱ時差って聞いたことあるじゃないですか。
1: ありますよね。
0: 僕時差ってあんまそんなこと言ったことないか分かんないわけですよ。時差、時間の感覚ですよね。だから、フィンランドに行くと今度は、日本よりなんか前の日で何時にとかね。で、今度はローマに行くとまた、今度は前のあれで、今度は、それが今度は、うん、向こうの太平、アメリカに行くと今度は、うん、進むとか。
1: 面白いですよね。
0: ね、日本に帰ると1日また進んでるとかさ。なんか訳は分からんことなんじゃないですか。
1: 時空がなんかちょっとこう分かる
0: みたいな。そう、時間ね。面白いこともあったんですよ。うんうん、ね、スペインでにこう行った時に、はい、ものすごくね、もう、夜8時なのに、まあ、そこの時計でね、明るいわけですよ、スペインって。あれ？スペインってそんな緯度があれかなと思って、そう、明るいんですよ。はい、で、それで、その大体、こう、ちょっと、調べてみたんですよ。そしたらね、スペインっていうのは、イギリスと同じ緯度なので、大体向こうと同じなんだけど、向こうは1時間ぐらいね、
1: はい、
0: 時間がね、時計の時間が遅いのよ。あ、時計の時間がこう、時間が進んでるの。
1: 進んでる。
0: で、それで、うん、夏にはね、うん、サマータイムってさらに1時間進むわけ、はい。で、なんで時間がっていうとね、うん、それは当時のね、ドイツのヒットラーに合わせて、そう察したっちゃうわけ。
1: うん、
0: 時間をよ。
1: そこからもずっと。
0: そこからずっともうみんな生活も、実家、え？誰か、そこの首相かなんか分かんないけど、はい、時間をそんぐらい決めたら、それで行くのかよ、みたいな。
1: ねえ、そうですよね。
0: 不思議でしょ？
1: え、そもそも1日、まあ、24時間なんですけどね。
0: だからね、うん、結局、何のために時間があるかっていうと、うん、やっぱりこう、時間というものをね、この、同じ時間にしたら、同じ時間だったり夜だったり昼だったりするわけだから、うん、まあだからこれをこう移動によって決めて、うん、それで時間、日付変更線とか、うん、要するに人間がただ単に生活しやすくするために決めた決まりなわけよ、うん、時間って。
1: はい。
0: だそれに我々は縛られてることが多いわけ。そう、
1: ね。そう。日々縛られてます。
0: 縛られてるでしょ。
1: はい。
0: だ時間って幻想なんですよ、だから。アインシュタインが言ったように、はい、機械に近づけば近づくほどね、
1: うん、
0: 時間は、ね、伸び縮みするんですよ。短くなるし、
1: うん、
0: だから本当の時間っていうのは実はあってないようなもんですよ。だからもうその時間帯っていうの、
1: はい、
0: だってもう昨日あれさっき言ったら時間が昨日なのにこっち行ったらまた明日になったとかわけはわからんじゃないですか。
1: そうですよね。
0: そう、それによってみんな思考と体のリズムが、うん、バランスが崩れてくるのが僕、うんうんうん、 時差ボケじゃないのかなと思ってるので、うん、だから僕は例えば東京からフィンランドに行くときは、うん、東京にいる時点からフィンランドの時間は時計をね、うん、合わせるの、
1: あ、
0: だからデジタルは持っていかないようにして、うん、で極力時計を見ないようにするの、
1: うん、
0: そして何を大切

0: なのかなっていうのをその自分のテーマとして今回言ったんですよ。
1: 身をもってこう。
0: そうそうそうそう。
1: ね、いや興味深いですね。
0: ある結論は出たんですけど、でもね、はい、その東京から乗った時、うん、もうねそれまでちょっとこう仕事をダーッと追い詰めていったからね、うん、10時間ぐらい爆睡しとったんですか。
1: そうなんですね。でそこで現地で。
0: 現地でなんかね朝はだから13時間ぐらい乗ってるわけですよ。うん、でそれでなんかこう時間がずっとこんな遅れてるわけよね、うん、向こうの方はね、うん、だからなんか朝の4時頃着くわけ、うん、向こうにはね
1: 向こうで
0: そうそう朝の4時頃なんだけど自分の体でうわーもうすっきり寝たわあー気持ちいい
1: だからちょうどよかった感じですかね、
0: と思うとね、うん、もう朝起きてあらもうえあもう着いたのと、うん、あーって自分の体はねあもういいわーってもう満足してるわけ、うん、でもそこで時計見た時にあらまだ朝の2時とか思うと、うん、じゃあまだ寝ようかなとか、うん、そこで思考が入るから、
1: そっか、
0: なんかね、
1: 合わせ
0: ようとするの、うん、その時間に、だから混乱、自律神経とか、いろんな混乱が起こるんですよ。だからもう時計見なくていいの、自分の体、すっげえすがすがしい、もうぐっすり寝る、眠れたわ、みたいな。
1: だから自分の体に聞けと。
0: ビジネスクラスなんで、うんはい、まあちょうど昔のね、今はどうかわかんないけど、カプセルホテル行ったと思ったことあるんですよ、うん、学生の時、はい。そういうこう、カプセルホテルみたいになってるの。うん、だからもうゴロッとなれるので、もう快適なんですよ。
1: じゃあ普通にも
0: う。そう、もう朝ちょっと、うん、食事して、夜もなんかこう、持ってくるんやけど、爆睡しとったから、うん、多分もう、ご飯も食べずに。うん、そう。で、すっごくこう、起きた時に目覚めよかったんですよ。はい、でも朝2時見た時にね、うん、もうフィンランド時間に合わせてるから。うん、でもね、もうそれは気にせずに、うん、ああやっぱこう体がもう本当いいわって感じで、うん、そうすると活動できるわけです
1: よ。活動できる。そう。じゃあそこからは特にこう時差に関する、うん、あまり、
0: そうだから今度は今度はヨーロッパに、うん、今度はフィンランドから今度ヨーロッパに行きますからね、はい、ヨーロッパになるとちょっと時間が少し前に戻るみたいな感じ、うんはい、だからなんかそういうのをねもうね時計だ今度はローマ軸にあったらもうローマの、フィンランドというかローマにこう時間を合わせておくわけ。
1: 合わせていく。
0: 合わせていくわけ。うん、そうと、あ、こういう感覚なのかと思って、もうあと時計見ないの。そう。そういうのね。
1: なるほどですね。で
0: ちょっとね、自分の体の、はい、この体が、こう、疲れてるか疲れてないかとか、うもう睡眠がどうかなというのを、自分の体にまず聞くことが一番大切なんだろうなと僕は思ってるので、そういうのをちょっと実験してみたんです。時間はそれが後からついてくるものというふうな感覚ね、
1: うん、
0: そうそうちょっと違うよ、
1: うん、
0: だから人間はもう今の現代も時間に追われてるじゃん、
1: う
0: ん、何時から何時までこのやつ
1: そ
0: れだけど時間っていうのは、うん、アメリカとかだったら1日前の話でしょ、うん、なんかおかしな話じゃないですか、うん、だからやっぱり
1: 同じ今っていうこのリアルな今なのに
0: 今なのにね
1: 時間は違うと
0: そうだから時間っていうのは幻想的なの、うん、動いてるわけですよ、うん、その地によって違うから、うん、だから時間にもうやっぱり幻その惑わされないようにという意識が大切なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですねあんまり縛られすぎてますね
0: 縛られすぎてるんですよ、ね、もう皆さんこの日本特に、
1: うん、
0: そうだからもうあの時間はね15日間がね1日僕はこう線みたいな感じ、うん、だらーずーっと、うん、そういう感覚だったんですよ、うん、点じゃなくて線
1: つながって
0: ずっとつながってるっていう感じ、
1: はい、
0: だからいついつっていうよりこう自分の中ではイメージでずーっとそれ15時間が流れてきたなっていう感じよね、うん、何日何日っていうよりね、
1: はい、
0: だからこう非常に面白いです、
1: はい、じゃあちょっと1曲ここでそうそう、ね、また
0: そのイタリアといえば、
1: はい、
0: 僕はね大好きな映画があるんですよ、うん、それはゴッドファーザー、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう一つはニューシネマインパラダイス、うん、もうこの二つともうイタリアといえばこの二つを思い出す、
1: はい
0: まあ、確かにそのようなイメージの私ローマでした、はい、このシネマインパラダイスの曲をお届けいたします、
1: はい

0: さあニューシネマパラダイス回のテーマ、
1: いいですよ ねこの映画もしもご覧になったことがない方はぜひね、一度見ていただきたいな、ニューシネマインパラダイス、
0: はい、
1: 僕この映画ね一番お気に入りなんですよ。もう4回か5回見ましたね、
0: はい、
1: あれに 2作あるんですよ、
0: はい、
1: 1作目が出た時にね一つもうそれ僕感動したんだけど、うん、その何年か後に実は監督がこういう映画、うん、結末はこうだったっていう本当は原作が、監督の原作があったの、だけどあまりにも時間長すぎたんでそれを編集して編集して編集してちょっと別の違った結末だったんですよ、うんうん、その後は今度はあの本当にこの、まあ、ちょっと恋愛関係がちょっと返ってくるんだけど、うん、もうその長編の2つあるんですよね、うん、だから、まあ、どちらも、もう僕は順番に見たので、うん、まあ、感動しましたね、昔のね、ぜひニューシネマインパラダイス、ぜひご覧になってください。
0: 名作ですね、
1: はい、そうなんです。それでね、私ね生まれて初めてローマに行ってみましたよ。ローマといえばもう大好きなあのローマの休日とか、
0: ね、
1: オードリー・ヘップバンドね、
0: それこそ私も大好きです。
1: 本当にね、もうオードリー・ヘップバンド大好きですから、ね、もう素晴らしいね。やっぱりね、ローマ地中海に行った時の何をまずちょっと圧巻したかと言いますと、やっぱり2000年以上の前のこの建造物、うん、建物遺跡、ローマ遺跡、
0: うんうん、
1: まああのコロッセオとかのね、うん、そこにあるっちゃうから。
0: そうですよね。
1: そう。
0: 2000年前、
1: 2000年以上前ですよ。
0: すごいですよね、すごいですよ、建物が。
1: もうそれやっぱなんかこう荘厳ですね。もう世界中の人たちもそれを、
0: うん、
1: そのためにもうやっぱり来てるわけですから、
0: はい、
1: やっぱりあのこうそこにはね、やっぱ人が集まるためには、うん、当然人が集まる理由があるわけですよ。やっぱりそれはもうこの歴史の中における壮大なこのエネルギーのね、うん、まあなんていうんですかね、依存と言いますかね、まああのこの遺跡見たらやっぱちょっとこう圧巻ですね。うわー、こんなの2000年以上前に。で、あともうこのそこに続く前のローマのね、あの下っていうのは全部ずっと石畳なんですよ。で、石畳でね、このちっちゃいこういうあのだいたいまあどれぐらいかな、5センチぐらいの、
0: はい、
1: あの正方形のこうそれがこう長方形になってるようなのがね、ずーっとこう敷き詰め、
0: 石畳
1: なんで、うん、だからちょっとデコボコしてるの、
0: うん、
1: 足が痛くなるっていうね、あれ。
0: 結構じゃあ凹凸がある感じ
1: の。凹凸があるんですよ、うん。それはもうどこまでも続いてるの、石畳が。まあこのね、当時こんなよくまあ作ったなみたいな。やっぱりこのトレビの泉とかね、
0: はい、
1: まあ、すごい人ですよ。
0: やっぱり観光客も
1: 多くて、もう観光客、もう、うん、もうそこに行ってはするだけでね、もう疲れるからね、うん、そうするとね、そこやっぱり周りにね、うん、あのお店屋さんもいっぱいあるわけ、うん、イタリアといえばもうパスタであり、
0: パスタとか
1: ピザがあったり、うん、もう思わず食べましたよ。
0: どうでした、本場のイタリア。
1: まああの美味しかったですよ、やっぱりね、はい、トマトと、あとね、うん、オリーブとか あの辺がやっぱり美味しいんじゃないかな。それとやっぱりこう生地もね、うん、あの全体的にあのこうカリカリしてるから、
0: あ、じゃあ薄めの感じで、
1: 薄めで、そして周りのがこうボッとこうあるんだけども、全然このやっぱり重みがないのよ、
0: うん、
1: であのスパイスが結構効いてますでしょ、うん、もうペロッと食べちゃうんですよ。
0: 私もピザ大好きです。
1: でしょ、
0: はい、
1: そうい
0: いですね。
1: もうずっとピザとパスタ食べましたよ。
0: やっぱり本場のね。
1: 本場のね。
0: いや、食べ物というとイタリアももうどれも美味しいんじゃないかなと。
1: 美味しいですよ。本当もうやばいですよ。もうね。

0: お腹いつもねパンパンですよ。
1: そうね、もうせっかくね来たからには。
0: そうですよ、もうね。だからやっぱりね、この一石見ながらね、まあ、やっぱ人間でね、何をこう大切に生きてきたかっていうこの歴史の重みっていうかね、うん、まあ、それは当然あのローマ帝国における、まあ、いろんなこう残虐な歴史があるんだけどね。だけどまあ本当にそういうのが、いやこれ夢物語の単なる物語じゃなくて、いや本当にこの人類っていろんなことしてきたんだなっていうのなんかね、その土地に立つとね、うん、なんか不思議と回想するんですよね、うん、本当ね。いや、やっぱりイタリアはそういう意味ではこう古い歴史と同時に、まあ、ちょっとしたお店に外行くともまたおしゃれなお店いっぱいありますからね、うん、
1: はい、
0: でやっぱりイタリアといえばみんなね明るい、
1: あみんな人が明るい、
0: 人が陽気、
1: 陽気な、
0: そう、これ日本人に足りないものだと思った、
1: うん、
0: でやっぱりね、うん、ちょっとさっき言ったあのゴッドファーザーも、ゴッドファーザーも中学校見た時にもう、こう震えたんですよ、うん、この当時のあれとね、うん、であとあのニューシネマインパラダイスにしてもやっぱりこうファミリーを描いてるわけですよ、うん、どっちもね、うん、だからこう僕はこうローマからのお船に乗った時もイタリアの船だったんで、もうイタリア人がほとんどなんだけど、まあ、ファミリーでいっぱい来てるの、うん、
1: はい、
0: それかもうやっぱ友人同士、うん、もうで向こうはねエスプレッソなんですよ、うん、普通が、
1: あーコーヒーが、で
0: コーヒーが
1: 僕も濃
0: いやつ、ね、うん、でみんなそれ頼むのよ、
1: うん、
0: で最初シングルとかダブルとか言うから、うん、え今頃朝からなんか頼むの、なんかこう
1: か
0: ウイスキーでもと思ったらエスプレッソのダブルなんですよね。
1: エスプレッソのダブルって
0: やっぱり量が大きい、多いんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: で僕がねアメリカンって言ったらね、うん、どうするかというと、ね、うん、エスプレッソを作ってそれをお湯でこう薄めてるのがアメリカン。ああこれアメリカンなんだと。
1: そっか。
0: そうなのよ。そういうイメージなんですよ。
1: 基本はエスプレッソね。
0: 基本はエスプレッソなの。で本当、苦いじゃないですか。ちょっとしか入ってないのに。
1: そうそうそうそう、
0: まあこれはちょっとこうなんかね、うん、イギリス人でイタリア人でそれ舐めながら、うん、もうなんか。その男が2人でわーわーとか言いながらちょっとうわーってやってるわけ。なんやこの人たち、
1: いろんな至る所でこうね、
0: 至る所でで家族もファミリーが多いしね、やっぱりね実はイタリアっていうのも長寿国の一つなんです、うん、まあ、日本の次ぐらいかな、
1: はい、
0: でやっぱりね地中海料理っていうね、やっぱり料理自体のまあ健康さと、うん、それとやっぱりもう一つ、あともうね暑くなったらもう仕事しませんからイタリア人は。
1: 仕事しない。
0: しない。早いんだよ。
1: 休みになる。
0: そう、休むのよ、もう。で、みんなでワイワイやってるの、食べに行って、ファミリーで。
1: 本当にそうなんですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。早く閉まるから。もう、7時前にはも
1: う
0: みんな閉まってますよ。誰もいなっちゃうもん。でも、店でワイワイワイワイ、
1: こう、もう食べてる。お酒飲んで。
0: そうそうそう。もう、そういう、こう、行きつけの店があるわけですよ。だから、やっぱり、なんていうのかな、もう、明るいのよ。
1: 明るい。
0: 陽気なの。
1: いいですね。
0: だから、そういうのがね、やっぱりこの長寿のね、
1: うん、
0: もうだからこんな太ってるでもね、うん、なんでこんなに長寿国なのかな、うん、やっぱりそういうのはメンタル的なもので、うん、やっぱりこうくよくよしない人、うん、そういうこう国民性があるんじゃないかなと思いましたね。
1: そうですね。
0: そう。だから家族とかもみんなでワイワイワイワイやってるもん。
1: うん、
0: もうね、ちょっとこう朝朝食の時にね、はい、まあ、ブレックファーストの時にこういろいろ注文するわけ。うん、前のおばちゃんね、うん、まあもうちょっとこう太ったこうイタリア人の人がこうクロワッサンが好きでね、
1: うん、
0: クロワッサン5つぐらい盛るわけ、
1: はい、
0: でそこにバターがなんかバター持ってきて、
1: まあ、さらに
0: ご主人がいるから、うん、まあ2人で食べるんだろうなと思った、うん、それ1人食べた5つよ朝からよ朝からクロワッサン5つ食べるってよ1人もそれはバターとジャムをべっとりつけて、
1: クロワッサンに、
0: クロワッサンに、うん、でうちの2人見ながら唖然としてはらーみたいな、
1: まあ食べるのもまあ元気があるから食べる。
0: 元気がいいよね。まあやっぱりこうなんかやっぱりこう民族性っていうのは全然違うなっていうのをやっぱり感じますよね。
1: 確かにそこの中に入ると
0: そう
1: 全然違いますよね。
0: そう違うね、うん。だからなんていうのかな、やっぱりねこう人生楽しむっていうのをね、うん、大切にしてるように感じましたね。うん、だからね、うん、みんなねイタリア人明るい、うん、陽気。
1: うん
0: でも、まあ、大声で笑うし、隣でうるせえなって感じだよね。ほんと。でも、子供たちもなんか、うん、だから船なんか行くとね、はい、ちょっと夜ぐらいになると、うん、そのパーティーがあって踊る、こう、あるわけですよ。みんな踊るからね。うん
1: はい、
0: もう子供たちも、もう、ぐわーっと踊ってるもん。
1: 全身でじゃあもう踊って、
0: もう、
1: 笑って。
0: もうちっちゃい、もう子供たちももう、うん、もうこう踊りまくって。うん、いやー。
1: ひろと先生

0: 一緒に踊ったり。
1: いや、もう、こそっとかけていく。こ
0: そっとじゃん。
1: そうそう。でもね、うん、わーっと言いながらね、もう乾杯したり。
0: ハイタッチしたり、
1: そうそ
0: うそう、乾杯したり。う
1: ん、まあ、みんなやっぱ陽気だね。
0: いいです。そういう中に入る自分の身を置くっていいですね。
1: いや、いいよ。だからなんかこっちもね、すごく陽気になる、うん、何も考えなくて。
0: うんうん、
1: だから、もうほんとね、やっぱ、日本人は本当につつましかでいいんだけど、うん、その、陽気さが足りないなと思って。
0: ああ、そう。
1: 陽気な人、
0: うん。
1: まあ陽気なドクターが地域を入れて、
0: ね、
1: 言ってますけど。
0: ここにいらっしゃいますけど。
1: 私も陽気な、もう私もね。
0: 広瀬先生が思うぐらいだから、
1: もう全然、もう全くもう太刀打ちできないですね。
0: へ
1: え。ほ
0: んと。そうなんですか。
1: 陽気な人が多いよね。まずそれ感じましたね。
0: それがイタリア。
1: そう、イタリアですね。う
0: ん、ちなみに宿泊される、ホテルとかは。
1: 最初はね、うん、だからローマの、うん、わかんなかったんで、一応ネットで頼むわけです。うん、これはもう自分で頼んだわけですよ、うん、ネットでね。うん、で、空港の、港ね、
0: はい、
1: 港町の近くにね、頼んだんですよ。うん、なんとなくこのもう素人感覚で、うん、ちょっとこう次の日の朝出かけるじゃないですか。うん、なんかだいたい11時に集まらないといけないんです、朝。何かあっても困るから、ちょっと、その近くのホテルがちょっと密集してるようなところに頼んだんですよ。うん、それは海岸沿い通りでね、うん、イタリアのね、まあ、すっごく綺麗なところ。
0: うん、そうなんですね。
1: あら、この曲始まりましたね。ここまで行きませんでしたね。
0: あっという間に。
1: まだイタリアですね。
0: そうですね。世界一周旅行は、まあ、その1ということで。
1: その1ですからね。これニューヨークのね、うん、行った時にね、このセントラルパークに、はい、そのジョン・レノンのね、記念碑があるんですよ。うん、その世界中の人が集まってたの。
0: うん、
1: で、みんなその、下のモザイクがあって、下に、そのモザイクにイマジンって書いてるの。で、もみんなこの歌歌ってんのよ。このイマジンっていうのね。はい、だからそれをちょっとそこまで今日は行きませんでしたけど、は
0: い、この話また、次回か、その次ぐらいになるかわかりませんけど。
1: はい。
0: まあ、そういったわけで、今日はですね、主に、その、はい、うん、ヒロト先生が世界一周旅行に行くきっかけとなったエピソードと、
1: まあ、
0: どの国から始まったかっていうね、お話いただいて、
1: はい、
0: あと、時間の話、時差の、
1: 時差のちょっと
0: した、ね、あれ、すごい興味がありますね。また本も楽しみですし、
1: そうですね、はい。じゃあ、まだ船のとこまで行ってませんか、
0: うん、じゃあ、
1: まだ3分、まだ4分の1ぐらいですかね。まだまだですね。
0: じゃあ、また、続きは来月、
1: そうですね、
0: たっぷりお話いただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ひとまず、では、今日のですね、
1: はい、
0: ドクターヒロトの言葉の処方箋、
1: はい、
0: 先生、今日の言葉の処方箋を
1: 最後、皆さん、自分自身にチャレンジしよう、
0: しましょう。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。ドクターヒロト

0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、

0: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか。またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか。
0: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
0: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。10時です。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモーニー。時刻は10時を回りました。この番組

0: には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます、構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時、では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね、もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で次男は保育園へ行くのに、行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。ああ、普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。でそれは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時ね。そうすると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で

0: 遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます？何か。さあではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター。さあ書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。今夜残業100円ショー。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出しちゃいましたね。失礼しました、ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か。いやー、じゃあ行きますよ。まず1つ目、遠くの和食より近くの中華。

0: 意味。どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。
1: まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。
0: 家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは、下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。全てを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、
1: ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。
0: 3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる。
1: という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっと分かりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは

ットから紹介するという形です。で、松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中から、まず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の小さなえアジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。はい、外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね。そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです。
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか？
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。はい、さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね。天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね。もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね。それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください。さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円。インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で宣伝、2袋税込み3800円、3800円。たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10% オフ、税込み6840円、6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレイバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から

0: 松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております、そこでリクエストはムーンライト伝説、娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは

0: 豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半加熱しましょう。で、袋に明太子そして醤油を入れてよく混ぜます。で、その袋にさっきの豆腐を入れまして崩しながら混ぜていきます。で、混ぜ終わったら器に盛り付けてしそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で、電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
1: シンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローからいきましょうね。順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ。打たれ強いカモン。

で大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、ありゃありゃ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって。でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや、楽しい思い出、写真とかね、ビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。わーわー。3193番でし、おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁

に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉な焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当に白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 FC 延岡あがた、背番号14番、ポジションミッドフィルダー、竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が11時をお知らせいたします。
2: ここからここから、ここから SDGs。

0: 皆さんこんにちは。ここから SDGs SDGs コミュニケーターの南波優子です。
1: ナビゲーターは FM の延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあそれでは南波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
0: はい、SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
1: はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
0: はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるための誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
1: はい、はい、では今回のテーマについてお願いします。
0: はい、今回のテーマはウェルビーイングってなんやとっていう
1: ですね。はい、はい、
0: 本当最近よく耳にするようになった言葉じゃないかなと思うんですけど、なんとなくね幸せのことなのかなとこう思ってらっしゃる方も多いと思うんですね。はい、で、今日は入門編、はい、として
1: ありがたい、はい、
0: ゲストをお迎えせずに、私の方でですね、お話しさせていただけたらなというふうに思ってるんですけど、はい、なんで今回このテーマなのかっていうと、 SDGs の達成期限2030年であと4年しかね、
1: 4年ですか、
0: ね、でそうなんです。で世界でも日本でもその先を、うん、はい、ビヨンド SDGs という言葉もあるんですけど、その先を見据えた議論がもう始まってます、うん、でそこで共通のキーワードになっているのはこのウェルビーイングになるので、うん、この取り組みに関してですね、ちょっと具体的に話ができたらなと思うのと、この延岡市に関してもですね、うん、SDGs 未来都市じゃないですか、はい、このウェルビーイングに関してもすごい取り組んでるということもぜひ皆さんに知っていただきたいので、うん、一緒にですね、考えていただけたらなと思ってます。
1: はい、わかりました、私も勉強させていただきます、
0: うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、池上冷熱、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りします。It's a beautiful day.企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
3: 延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。
4: 延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
5: 私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: さあ今回のテーマ、ウェルビーイングってなんやと、ということで、うんうん、南波さん、まずは基本的なところからお聞きしたいんですが、はい、ウェルビーイングってどういう意味なんでしょうか。
0: はい、ウェルビーイングね、英語で書くとウェル ビーング、うんうん、よくあるウェルがよくでビーングがあるっていうね、はい、あの和訳なんですけど、直訳すると良い状態でいることで、うん、日本語でよく幸せとか健康って訳されることが多いんですよね、うんはいうん、でもう少しあの本来もう少し広いんですよね、うん、ちなみにこの言葉の起源ってご存知ですか？ウェルビーイングの起源
6: 何でしょうか？
0: はい、結構昔からあるんですけど、うん、古いんですね、はい、で元はラテン語のベネッセ、
6: あベネッセ
0: という言葉、う
6: ん、聞いたことありますよ。
0: 聞いたことありますよね、はいはい、ですです、あの真剣ゼミの会社ですよ ね、あの会社はこのラテン語から馬取られてて、ベネがウェル、はい、よくイコールよくですね、うん、あとエッセがビングある、それがイタリア語のベネッセレになって、はい、16世紀にイギリスの文学者が翻訳した時に直訳して、うん、ウェル

0: ビングっていう英語が生まれたんですよ。
1: そうなんですね。ラテン語元は
0: そうベネッセ、そうベネッセからにつながるんですよ、
1: ってことは16世紀からもうある言葉ということですね。
0: そうなんです。だからもう何百年もね向かいからある言葉なんですけど、長い間あまり使われてはなくて、それが一気に広がった有名になったのが1946年、
1: はい、
0: 第二次世界大戦の後ですね、WHO ですね、あの世界保健機関の憲章に次のように書かれたことなんですけど、定義があって、ウェルビング の健康とは病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態を言うと。で、この満たされた状態、これがウェルビーイングであって、かつこれは基本的人権なんだということが、人権なんです。で、戦争を終わった翌年の1946年に世界の健康を守る機関がどうしてこんな定義をしたのかなんですけど、それまでの健康は病気じゃない状態っていう、少し狭い競技な、意味だったんですけど、WHO はそれじゃダメだよねっていうことを言って、体も心もそして社会も良い状態であってこそ健康なんだという、すごく大きな志をこの一文に込めた、だからベルビンゴを語るときはまずこの言葉が出てきます。
1: あ、確かに健康じゃない、あ、病気じゃない状態ではないっていうだけだとなんか大きな感じしますよね、
0: そうだから例えば体病気で患ってても、でも幸せだとかいうことあるじゃないですか、体が例えばお金持ってるけど、なんか不幸せみたいなものもありますよね、
1: そういうことではなく、体も心もそして社会的にもということなんですね。
0: だから地球環境もっていうことになりますね、
1: 改めて聞くと、なるほど、
0: なるほど、
1: なるほどです、
0: 嬉しいです。で、ここからもう一歩踏み込んでいくんですけど、この日本のウェルビーイングですよね、研究の第一人者で武蔵野大学のウェルビーイング学部、これですね、日本で最初にできた、世界で初めてのウェルビーイング学校か、
1: 世界なんですね。
0: 武蔵野大学でウェルビーイング学部の学部長を務めていらっしゃる前の先生、前の先生っていう方がいらっしゃるんですけど、次のようなことをおっしゃってるんですね、皆さんは健康には気をつけますよね、野菜も食べる、運動もする、睡眠をとる、お医者さんにも言われる、雑誌にも書いてある、でも幸せに気をつけていますかっていうことをね。
1: これ幸せに気をつけるってあまり聞かない言い方ですよね、
0: そうなんですよね、前の先生によると、健康に気をつけるのと幸せに気をつけるのは実はとてもよく似ていると、で、健康に気をつけると健康になる、同じように幸せに気をつけると心や体が病気になりにくくなるということが研究ですでに分かっている、
1: そうなんですね、
0: ですね、で、実際幸せな人は不幸せな人よりも7年から10年長生きすることが分かっているっていう、
1: そういうのが出てる
0: エビデンスもねちゃんとあります。
1: 大きいですねそれ。
0: そうなんですよね、じゃあその幸せに気をつけるって具体的に何をじゃあすればいいのかなんですけど、前の先生がよく例に挙げられるのが、例えば徳島県にある会社があるんですね、で、徳島県に本社を置くファースナーとか小物パーツの製造業者なんですけど、ものすごく幸せな会社と言われている会社があるんですね、社員の方々がやっていることとてもシンプルで、目を見てにこやかに大きな声で元気に挨拶をする、それから丁寧に掃除をすると。
1: この挨拶と掃除キーワードですね。
0: そうなんですよ、で、本当拍子抜けしちゃうぐらい当たり前のことですよね、挨拶も掃除もですね、
1: 日常的な、
0: そうでもこれが実は本当に幸福度を高めるそうなんですね、で、研究で確かめられているそうなので、笑顔を作るだけでも幸福度、よく口角上げましょうって言うじゃないですか、
1: 言いますね、
0: で、そうすることで幸福度も上がり、免疫力も上がると、
1: 病気になりづらいとかね、
0: で、先ほどちょっと、ご紹介したんですけど、武蔵野大学にはですね、2024年に世界で初めてウェルビング学部が初めてなんですよ、
1: そうなんですね、
0: そうなんです、すごいなと思って、その学部長で今健康の専門家は世界中にいるけれども、幸せの専門家を育てる学問はなかったと。
1: 確かに、
0: ね、でこれを作らないといけないということで設立されてて、 私はこの動きがこれからの社会が変えていくんじゃないかなっていうふうに、またそうそうたる方々がね、あの興味に取られてる格好なんですよね、
1: はい、そうなんですね、うんうんうん、まあ、その気になりますね、前野先生、ね、うん、のことは気になるんですけど、うん、いろんな他に研究されてるとか、
0: そうそうそう、あの一番有名なところが、うん、幸せの4つの因子なんですよ、はい、でこれ、多くの、まあ、1500名以上の方の日本人にアンケートを取って、コンピューターで因子分析という統計のですね、手法で解析されたんですけど、うん、その結果人の幸福感を支える因子が4つ浮かび上がってきたんです。
1: 4つ、
0: はい、う
1: ん、何だろう。
0: でまず1つ目が、やってみよう因子、
1: うん、
0: でこれ自己実現と成長ということで、はい、2つ目がですね、うん、ありがとう因子、
1: あ
0: つながりと感謝、
1: はいはい、
0: 3つ目がなんとかなる因子、
1: 一番あるかも
0: そう、なんと結構あります、うん、前向きと楽観、
1: うんうん、
0: で4つ目がありのままに因子、
1: うん、
0: 独立と自分らしさっていうね、
1: は
0: い、
1: そうですね、今4つやってみよう、うん、ありがとう、なんとかなる、ありのままに、うん、いいですね、
0: そうそう、それが幸せの4つの因子なんですよ、うん、はい、で決して難しい横文字ではなくて、日本語としてももう私たちがもう知ってる、うん、もう普段から使う言葉、はい、ですよね、でこの4つはどれか1つだけ高ければいいというものでもなくて、4つそれ揃って初めてこうバランスがこう整えられるということで大事なんですね、はい、で前野先生がもう1つ強調されていらっしゃ、おっしゃっているのが視野を広くすることと利他的になるということ、この2つが幸せの大きな鍵なんだというふうにおっしゃってますね、
1: 視野を広く利他的にということですね、
0: 利己ではなくて利他、
1: 利他的、
0: そう、利他的にですね、でこの心理学の研究で実は視野が広い人は幸福度が高い、
1: うん、
0: 利他的な人は幸福度が高いっていうことがはっきりと分かってるそうで、
1: はい、
0: そうそう、逆に自分のことばかり考えて視野が狭くなると不幸せになりやすいと、
1: これはでも思いますね、やっぱり
0: 思います、
1: 視野が狭いとというか、う
0: んうん、ちょっと俯瞰する人の方がなんかオーラが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: はい、
0: で前野先生こんなことも言われてて、はい、今世界は分断の時代になっている、自国ファーストですね、はい、どこどこファーストっていうじゃないですか、あと、うん、SNS による考えの偏りだったり家庭内の分断とか職場の分断、うん、あるあるですよね、
1: はい、
0: で全部視野が狭くなってて利己的になってる結果なんだというふうに言われてて、うん、だからこそ視野を広く利他的にというウェルビーイングの考え方が世界を救うんだというふうに言われておりますね、うんうん、
1: すごい納得ですね
0: すごい納得、
1: 視野を広くとかよく言われますけど、そう、うんうん、そういったことにもつながってると
0: それが幸せにつながってるっていう、
1: うん、ってるというまさに
0: そうなんですよ、
1: そういうことなんですね、
0: でもう一人いらっしゃるんです、うん、この日本、まあ、ウェルビーイングに関する研究者の一人で、あの京都大学のですね、人と社会の未来研究院の院長、まあ、教授なんですね、内田由紀子先生なんですけど、うん、ご専門は文化心理学で、日本の幸せは、あ、日本人の幸せは欧米とは違う形をしているというふうにおっしゃってるんですよ、
1: はい、
0: で 北米ですね、ヨーロッパだったりアメリカだったり、うん、幸せは獲得的幸福感、獲得的幸福感、
1: はい、うん、
0: で個人の自由と選択、自己価値、競争で輝くっていう、まあ、競争ですね、競争ですよね、
1: うんうんうん、
0: で一方日本の幸せは協調的幸福感、
1: うん、
0: 周りの人と一緒に幸せ、平凡だが安定、うん、人並み、大切な人を幸せにしているこういう形だというふうなことで、結構これアジア圏はそうらしいです、
1: うんうんうん、その人並みって、まあ、欧米の感覚だと、まあ、ネガティブに捉えられそうですけどね、
0: うん、そうですね、なんか人並みって ね、なんか
1: 人と一緒とかね、
0: そうでも内田先生はこれを日本の強みとおっしゃられてて、うん、突出して輝くよりも周りと一緒に程よく幸せ、
1: うん、
0: でそして内田先生のキーフレーズがウェルビーイングは場がつながる家族、職場、地域という関係性の場の中でお互いに影響を与えながら育っていくのっていう風なことなんです、うん、でこれがよく合ってる言葉がおかげさまっていう言葉、
1: ありますね、
0: おかげさま、
1: うんうんうん、
0: で成り立つ穏やかな幸せっていうのが、うんうん、実は日本人の幸せ、うん、誰かと誰かの間にあるっていうことなんですよ、でこれ本に書いてるんですけど、はい、例えば 私は成功したっていう仕事に成功したのと、うんうんうん、今日お風呂に入ってホッとしたって、うん、どっちが幸せって安田さん思います？
1: あ、これ両方いいですけどね
0: 両方いいん
1: だ、うん、だけどなんか、うん、そうですね、お風呂に入ってホッとするのもなんか、うんうんうん

0: 癒されてる感じはありますよね、
1: うん、なんかねこれアンケートを取ったら、うん、やっぱりお風呂の方が日本人多いらしいです、
0: うん、あやっぱり、
1: うんうん、なんか自分だけ幸せだと悪い気がするみたいな感覚があるみたいです、
0: う
1: ん、
0: これは国民性というか
1: 国民性ですかねそれがやっぱ日本の文化なんですよね、うんうん、っていう感じですね、うんうんうん
0: うんうん、まあ、今まであのこれまでね話なんとなくこう分かってきた感じしました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、うん、よかったです、はい、あのまあ、整理すると、はい、今日入門編なので、はい、ウェルビーイングは体と心と社会地球の全部の良い状態が続いていること、そしてそれは健康に気をつけるのと同じように気をつけることができると、うん、で視野を広く利他的に感謝して笑顔で挨拶をする、おかげさまの気持ちですね、これだけで幸せがあるということ、そしてもう一つがウェルビーイングは決して新しい概念じゃなかったというふうなこと。
0: そうなんですか、
1: ね、そうなんです、うん、あのさっきね16世紀で話しましたけど、うん、もっと前なんですね、はい、あのブッダ、はい、2500年前に、ブッダがすべての生きとし生けるものが幸せであるようにということで、人間も動物も植物も長いものも短いものも過去に生まれたものもこれから生まれてくるものも全員が幸せでありますよう、幸せでありますように、これはまさに今私たちが言っているウェルビングそのものなんですよね、はい、うんうん、なのであのこのですね、これをずっと目指してきた、それを今、うん、科学の言葉で語り直しているのがウェルビーイング学ってい
0: う、なるほど、
1: ことです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ではここで一曲挟みまして、まだまだお話、今度はね世界と日本のもっと大きな動きの話に進んでいきたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日はですね、はい、まず1曲目、うん、私が珍しく選曲させていただきまして、
1: 何でしょう、
0: 私のもう大好きなバンド、うんうん、ユニゾンスケアガーデン3ピースバンドで、
1: はい、
0: 今年の7月に活動休止が発表されたんです、
1: う
0: ん、
1: 7月、うん、もうすぐ、
0: もうすぐなんです。で私あのずっと子育て期間を経て、うんうん、まあ、社会に復帰しようっていったタイミングでこのバンドと会って、うん、ファンクラブにも入ったんですね、
1: なんと、
0: もうハマりまして、
1: はいはい、
0: でやっぱりこの楽曲は、まあ、歌詞をよく聞いてもらうとですね、うん、まあ、いろんな人それぞれいろんな悩みだったりあるけれども、うん、まあ、それ もうミックスジュースのように、
1: うんうんうん、
0: まあ、ご紹介にして明日は新しい一歩だよっていう、
1: うん、
0: まあ、そういう内容になっておりますので、う
1: ん、お
0: 聞きいただきましょう、
1: じっくり、
0: はい、ユニゾンスケアガーデンでミックスジュースの言う通り、

0: さあここからは世界と日本はどこへ向かいよと
1: そうですよ
0: テーマにですね
1: どこ向かいよとですよね、はい
0: まあ、さらに、うんうん、少し視点を上げて、うんはい、世界と日本の動きについて伺っていきましょう。
1: はい、はい今世界ではウェルビーイングをめぐって大きな2つの流れが動いてまして、うんはい、1つ目がビヨンド GDP ですね、うん、国内総生産、はい次のGDP という流れで、私たち長らくですね国の豊かさを GDP 国内総生産に測ってきた、うん、測るってすごいでも大事なんですけど、はい、でもこの GDP では測れない大事なものがあるよねとか、うん、本当の豊かさって何だろうという問いですね、はい、で2つ目が EBPM という流れこれ 何かというと、はい、エビデンスベースドポリシーメイキング、うん何かっていうと、はい、証拠に基づく政策立案っていうことなんですね。測れないものは実現できないという考え方になりますね。
0: なるほど、
1: うんうんうん、
0: はい、はいまあ、目指すゴールとたどり着く方法両方の議論が動いてるっていうことですね、
1: うん、そうな世界的にね、うん、でこの2つを掛け合わせると共通言語がウェルビングになるんですよ、うんですね、ビヨンド GDP と測るということですね、はいうん、OECD ですね先進国を中心とした国際機関があるんですねこの OECD、うん、CD というのはですねで加盟国の、70% 以上がすでにウェルビング指標を構築済みなんですよすでに
0: そうなんですか
1: 70%そうそう大きいですよだから
0: ね、
1: うん、シェアとしたらですね、うん、その今その前野先生がですね、うん、すっごい鋭いことをおっしゃってるんですけど自由主義とか資本主義はいい面もあるけど、うん、全体の問題が解けないと
0: 全体の問題
1: 解けない、
0: はい、
1: 環境問題貧困問題戦争問題みんなでみんなの幸せを考える問題ですよね、うん自由に競争してくださいという仕組みは悪く言うとみんなが利己的で視野が狭くてもいいという考え方にまあ飛躍するとなってしまう、
0: はい
1: うん、だから地球全体人類全体の問題が解きにくくなっちゃうんです
0: まさに先ほどね、うん、こう視野、ね、
1: そう視野がねそう狭くなっちゃうとっていう、う
0: ん、ありましたね
1: そうそうじゃあ共産主義にすべきかというとそうじゃなくって、うん前野先生は修正資本主義でいいとおっしゃってて、
0: はい、
1: 実際にそれをやって成功したのが北欧諸国ですねフィンランドとかデンマークノルウェー、はい、スウェーデンで、これらの国は毎年発表される世界幸福度ランキングでずっと上位なんですよ
0: そうですよねよくニュースなんかでもあります
1: そうそうそうでフィンランドはいつも1位、うん、デンマークはいつも2位
0: あ幸福度1位2位と、
1: うん、そうそうそうそう、修正資本主義ですね、はい、で彼らは何をしたのかというと消費税を上げて教育費と医療費を無料にしたと、うん、でみんなで税金を払う代わりに誰もが教育と医療を受けられる社会を作って、うん格差を拡大せず修正する仕組みを作ったんですね、うん、これが社会資本主義大きな政府のモデルというふうな、まあ、社会資本主義ですね、はいうんうん、っていうことになりますだから年取ることは怖くないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: では日本ではね、うん、どうなんでしょう、
1: はいここがちょっと耳が痛いね耳に痛い話も出てくるんですけどでも知っておくことがすごい大事なのをお伝えはします、はいまずですねイースターリのパラドックスって言ってアメリカの経済学者が見つけた現象なんですねこれ結構有名なんですけど所得が一定の水準を超えるとその以上それ以上お金が増えても幸福度は上がらないとで日本のデータでも1958年から経済はずっと成長してきましたが生活満足度はそれに比例して上がってきてないんですね
0: そうなんですねこれなぜなんですかね、うんうん
1: はいこれですね、うん2025年の世界幸福度報告で日本は55位なんですね、うん、で北欧諸国とも大きく離れているしさらに2025年のハーバード大学が定めたグローバルフォーリッシングサーベイっていうね大規模調査では日本は22カ国中最下位だったんです
0: 最下位ですか
1: そうそう、うん、でその理由また後ほどちょっとお話をしていくんですが、はい、でもここで終わっちゃうとですねすごい日本ってどうなのと、う
0: ん、なんか幸福度みんなね、うん、こう感じてないという低いという
1: そう暗い話になっちゃって、うん、大事なのでここからなんです、
0: はい
1: うん、で同じ国を別の物差しで測ってみると姿変わるんですよ、
0: うん
1: うん、SDGs の達成度では日本は2024年に世界18位で、うん、教育の質とか産業とかイノベーションとかインフラは高水準と評価されております
0: 報酬5位の国でもあり、うんうん、18位の国でもあると。あ、
1: そうそうそう、あの、うん、世界幸福度では55位だけど、はい、SDGs ランキングは18位、18位、
0: うんうん、全然なんか違いますね。
1: そうそうそう、なんですね、うん、で日本の弱みは人生の選択的自由度、うん、あと寛容さ、政府への信頼、うんうん、とか市民参加で、うん、ワークライフバランスなんですね。一方で強みは健康寿命とか、うん、社会保険保障とか、うん、安全な暮らしっていうのが強み。あ、
0: 治安がいいとかね。
1: そうそう、治安がいいとかね、うん、で日本は生きていく土台はしっかりしているが、その上で自分らしく生きる人と関わる社会を作っていくというところで点数が低いです。しっかり土台ある、うん、でさっきの前野先生が言葉で言えばまさに視野が狭くなってで利己的になりがちになってるっていうのが、うん、ありかなとは思います ね、
0: そ、
1: すね、
0: まあ、それは、うんね、延岡で暮らす私もですけれども、うんうんうん、思い当たる部分なんかありそうですね、うんうんうん、
1: そうだからこそウェルビーイングという物差し、まあ、測るものですよね、うん、自分の街を見直す価値意義っていうのがあるということになりますね、ま
0: あ、国とかあと地域とかそれぞれで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 物差しってやっぱ違って当たり前ですもんね。
1: 当たり前、そのそこで住む人たちの文化がまた違いますから、うん、そうですよね、そうそう大事にしてることも違うし、うんうん、なんですよね。
0: そういう中でね、うんうん、今何が動いてるんでしょう。
1: はい、こちらですね、もう最近なんで直近なんですけど、2025年に発足したビヨンド SDGs 官民会議っていうのがあって、はい、理事長はですね、これミスター SDGs って言われてるんですけど、慶応技術大学の蟹江先生なんですね、はい、日本の SDGs 研究の第一人者、私もすごい尊敬してる方なんですけど、はい、行政、企業、市民組織、若い世代、自治体が集う官民連携のプラットフォームになります。でもう一つが野村総合研究所のビヨンド2030年アジェンダ研究会があって、通称ポスト SDGs 研究会があります。で議長は元総務大臣の増田博也さんですね。で委員にトヨタ自動車とか、あとレゾナック、三菱地所、外務省、経産省、上智大学、金沢工業大学、 UNDP、中日代表など産官学国際機関の代表が並ぶんですね、ですね、はい、でこの国の方針でももう位置づけが明確なので、骨太の方針という政府の最重要文書が2022年から2025年までの4年連続でウェルビーイングが明記されているんです。これ実は実は
0: そうなんですね、
1: うんうん、で2020

0: 年版にははっきり書かれてまして、ウェルビーイングの高い社会の実現に向け、働く、学ぶ、健康、子育て、地域の生活に関連する基本計画や大綱において生活のウェルビーイング改善につながる実効的な KPI の設定を進めると、うん、で文科省ですね、第3期教育振興基本計画にもウェルビーイングは重要な考え方として位置づけられています、うん、だから先生方ウェルビーイングよく使います、はい、しょっちゅう使ってる、うんうん、なんですよ、
1: うんうん、そうなんですね、うんうん、まあ、東京や国連の議論と聞くと遠く感じますが、うんうんうん、まあ、今の、ね、お話とかを聞くともう国の計画にこう降りてきてる感じなんですね。
0: そうなんですよね。だから世界の議論は遠くなく、うん、もう延岡まで来てると。
1: 延岡まで
0: もう来てる、
1: うん、
0: で、ここからが実は今日一番大事なお話になるんですが、はい、実は延岡市はこの流れの中ですでに全国の先頭を走っていらっしゃると、うんうん、
1: はい、
0: で次はですねそのお話をしっかりお伝えしていきたいなというふうに思っております。分かりました。はい、
1: では次は南波さんのリクエスト、
0: はい、はい、米津玄師さんのですねピースサインっていうこの歌なんですけど、これあの 僕のヒーローアカデミアだ、うん、アニメのね、
1: はい、
0: うん、だったかな、確かその名前だったと思うんですけど、うん、あのこれ米津さんが子供の頃の自分と対話して作った曲らしいんですね、うん、で私たちがウェルビーイングを目指すときについつい未来ばっかり気にしがちじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: で自分実はかつての自分と仲直りするということも大事ということがこの曲にすごく詰まっているので、うん、あのぜひですね聴いていただきたいなと思いました、
1: はい
0: はい、
1: ではどうぞ。

0: 業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
1: 延岡市大竹町にある力神冷熱は、空調及び冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
2: さあ、今回のテーマはウェルビーイングってなんやと、入門編ということでお話をお伺いしています。ここからはその延岡についてですね、延岡で私たちどんげするということで、お話を伺っていきましょう。
3: ここからですね、延岡の話、延岡も含めなんですけどね、下ろしていきたいなと思ってます。あのデジタル庁が開発したライバブルウェルビングシティ指標っていうのがあって、略して LWC 指標ですね、地域幸福度指標と呼ばれるものがあります、でこちらはデジタル田園都市国家構想の一環で、開始されたものなんですね、で、それ、客観指標と主観指標というのがあって、客観指標は何かっていうと、さっき測るってことは手伝って、測るもの、測るってことはね、客観指標が統計や行政データなんです、で主観指標が住民アンケートを組み合わせて3つの因子群ですね、生活環境、地域の人間関係、自分らしい生き方、それを24のカテゴリーに細分化して、自分の街の姿を立体的に見ていくものなんですね、でベースには最初お話しした前野先生とか内田先生の研究が入ってます、でこのデジタル庁は2020年10月からウェルビーイング指標活用ファシリテーターの派遣事業も始めて、初年度にまで100名ぐらいの、ファシリテーターが要請されてて、私も実はその一員なんですよ、資格持ってます、ファシリテーターとしてデジタル庁からですね、職を受けて、でワークショップとかいろんなその研修があったんですけど、自治体や住民のワークショップに伴走する今活動をしていますね。
2: 大事な原則って、ありましたよね。
3: そうですね、これすっごい大事なんですけど、LWC 指標ですね、ラバイバルウェルビング指標はですね、自治体の、ランキングを作る道具ではないんですよ、で比較や順位付けは禁止されてます。当然そのいろんなポイントが高いっていう風なところ、自分たちの自治体はちっちゃいんだっていう風なことを比較ではなくて、
2: それは予想との比較ではないと、
3: 優劣をつけるものではなくて、自分の町の個性を知るための道具なんですよ。例えば客観であればですね、例えば病院の数とか、あとお店の数とか、あと学校とか、いろんなその本当に行政データがあるので、ハード的なものだったりするんですけど、でも住民のその主観的指標何かっていうと、アンケートなので、例えば、行政がですね、例えば病院がいっぱいありますというふうなものだったとしても、市民がそれに対して満足度が低かったら、どういうことみたいなことが立体的に分かるようになってるし、かつそれが性別と年齢層でも分かるようになってますね。
2: じゃあ実際どうなんだというところでしょうかね。
3: そうですね、で延岡なんですけど、SDGs とウェルビーイングを巡る動きの中で、すでに全国の地は先頭を走ってるんです、この街って。
2: すごいですね。 それだけでなんかすごいですね。
3: すごいんですよ。2023年ですね、延岡市は宮崎県で初めて SDGs 未来都市に選ばれましたよね。

0: さらに特に先進的な事業に選ばれる自治体 SDGs モデル事業にも九州で唯一、まあ、選定されていると、まあ、この時ですね、はい、まあ、北九州とかもありますけども、うん、
1: はい
0: はい、で同じ年に、11月に延岡市 SDGs 未来都市計画を策定し、この計画の都市像が市民が真ん中、市民力、地域力、都市力が躍動する町延岡になります、
1: うん、はい、
0: よく聞きますね、これ市民。
1: そうですね、市民が真ん中、
0: はい、はい、ですよね、うん、私もこのスローガンを最初に見た時に本当に驚いたんですね。市民が真ん中っていうのはまさにウェルビーイングの考え方、うん、まあ、自分が真ん中ってことなので、はい、うん、そのもので市民一人一人の幸福度を町づくりの中心に置くと、うん、でこれがウェルビーイングに基づく政策デザインの基本姿勢になります。
1: 基本姿勢
0: になりますね、うん、で環境の分野では2022年これこそですね、11月ですね、脱炭素先行地域にですね、はい、宮崎県内初ですよね、
1: 一つが丘地区ですね
0: 、うん、でデジタル分野ではデジタル田園都市国家構想推進交付金の交付額でなんと延岡は全国第3位、う
1: ん、全国3位なんですね。
0: 国のお金がここで使われているという、はい、そういった、だからそのためには挑戦しているということですね、うんうんうん、延岡市役所の方々がですね、はいはい、で全国の都道府県を含む全自治体の中で、ですね、九州はもちろん1位です、これは、うん、でこれは延岡市の公式ホームページにも延岡市が全国3位と大きく出てますね。
1: なんか改めてね、この県内初とか、うん、九州唯一、うん、そして全国で3位って、うん、なんか延岡すごいですね、
0: うん、そうすごいんですよ、うん、さりげなく
1: 、はい
0: はい、でそしてここが一番皆さんに、リスナーの皆さんにお伝えしたいことなんですけど、令和5年度に延岡市が国から採択を受けた事業の中にこういう名前のものもあるんですね。平時災害時共通住民関係人口との相互コミュニケーションによるウェルビーイングの実現っていう、
1: あ、ウェルビーイングの実現って、まあ、そのままの
0: 事業で、そうなんですよ、うんうん、で総事業費は約2億円、
1: うん、
0: で延岡市はすでにウェルビーイングの実現を関した事業に取り組んでいるという事実があります。で今日お話ししているテーマは延岡にとって遠い未来の話ではなくて、もう動いてる話、うん、もう Now ですね、
1: はい、今ですね
0: 、うん、でさらにですね、教育の分野なんですけど、これ素晴らしい取り組み進んでて、
1: はい、
0: 延岡の学校教育では行動、
1: うん、
0: これ察知行動ってアクションじゃなくて、幸せで動くっていう行動ですね、はい、自他の幸せのために学び行動する子ども、これを目指す児童像のキーワードに掲げてるんですよね。
1: そうなんですよね、 FM 延岡でも、うんうんうん、子どもたちの作品を読み上げる光の子ってあって、
0: はい、
1: そこで学校の紹介するときに、
0: うんうん、
1: この幸せ動くの行動、うんうん、学校のスローガンに掲げてる学校多いんですよ。
0: あ、そうですか。
1: ほとんどじゃないかな、
0: はい、すごい、だからもう血肉になってるってことですよね、うん、はい、だから市民権を得てるということですよね、うん、これは、まあ、令和8年度版の延岡市若あゆ教育プランの中核になってます、うん、今回で最初の前の先生の話を思い出していただきたいんですけど、はい、感謝する、うん、挨拶する、笑顔になる、利他的になるっていう、これがそのまま延岡の教育のビジョンになってるってことなんですよね、
1: はい、
0: でそれから町づくりを行政だけでやるんじゃなくって、行政と民間が一緒にやろうということで2023年11月に延岡 SDGs ネットワークが設立されてて、同じ日に延岡市 SDGs 推進都市宣言も表明されてるんですね。でさらに、デジタル庁のウェルビーイング事業を活用している自治体リストにも延岡市の名前が載ってて、宮崎県内では延岡市、木城町、津野町、高鍋町の4つの自治体がリストに上がっているんですよね。
1: 動いてますね。
0: すごいですよ、26市町村の中で、うん、最初に上がるっていう、うん、で私たちがここで話しているウェルビーイングは延岡にとってもこれから始める話ではなくて、すでに走っている動きを別の角度から見直す話になります。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、
1: ではまあこれからの話で言うと、うん、はい、どうしていけばいいんでしょう。
0: はい、
1: うん、
0: 前の先生ですね、
1: はい、
0: もう一つ大事な言葉をご紹介したいんですけど、先生このようにおっしゃってて、うん、ウェルビーイングは知識ではなくてあり方なんだと。
1: あり方、
0: うんうん、はい、例えばハラスメント対策であればハラスメントについて知識を学べばいい、うん、安全対策であれば安全の知識を身につければいい、でもウェルビーイングは違うもんっていうふうに、うん、

0: この人はウェルビーイングな人だなと感じてもらえる、そのあり方を身につけないといけない。
1: あり方なんですね。
0: そうそうそう。で、前田先生はある会社のウェルビーイング担当の方とお話をされた時に、その方は何から始めればいいんでしょうかと、うん、よくあるじゃないですか、
1: はい、
0: よくあるあるですよね。 SDGs もそうですよ ね、うん、SDGs でも何かすればいいんですかってよく質問ありました、うんうんうん、でも見るからね幸せそうじゃなかった、うん、そういう人がうちはウェルビーイングを推進しますと言っても説得力ないですよね。
1: 確かにそこからでしょってなりますよね、
0: うん、
1: 話が
0: そもそもっていうところですよね、うんうんうん、だからこれは行政や制度の話だけじゃなくて、私たち一人一人のあり方の話になりますね、うん、で、あの他の自治体の先行事例もせっかくなのでご紹介したいなと思うんですけども、はい、まず静岡県はですね、うん、チーフウェルビングオフィサーという役職を作ってます。
1: おー、うん、何でしょう。
0: そう、チーフオフィサー CHO とかということで、はい、あの CWO ですね、うんうん、で、あのこれ県全体で動いてたまね。あと東京都品川区では2024年にウェルビーイング予算、うん、38億4000万、
1: ちゃんと予算が組まれて、
0: う
1: ん、
0: そう編成、うん、これは日本初の試みです、はい、で兵庫県加古川市では総合計画に夢と希望を描き幸せを実現できる街加古川を掲げて LWC 指標を全国に先駆けて導入をしているということ で、うん、でここまで話して伸びよかってでも揃ってますよね。
1: そうですね、う
0: ん、そう素材すべて揃ってるんですね、うん、SDGs 未来都市の計画、うん、脱炭素先行地域の認定、うん、デジタル田園都市の交付金、市民が真ん中というスローガン、そして行動を掲げる学校教育、うん、あとは私たち一人一人が自分の在り方としてこれに応えていけるかどうかですよね、
1: うん、そうですね。まずは自分、うんうん、まあ、その人一人一人がっていうことでしょうね、うんうん、
0: そうですね、
1: はい、うんうんうん、さあでは南波さん、はい、そのラジオを聞いているリスナーの皆さんに投げかけたい、うん、問いがあるということで、はい、
0: そうなんです、うん、あのちょっとね、ご自身の心にちょっと聞いてもらいたいなと、
1: はいはい、
0: あの前野先生の4つの因子のうち3つを延岡への問い、まあ、延岡だけじゃなくて、うん、この今聞いてくださっている方々への問いとしてですね、はい、置き換えて考えていきたいんですけども、1つ目ですね、あなたが住んでいる町、まあ、延岡はですね、やってみようが言える地域でしょうか、うんうん、若い人がチャレンジしやすい空気はありますか、はい、2つ目です、延岡はありがとうが交わされる地域でしょうか、この近所、職場、家族、つながりは健やかかっていうことですね。で3つ目、延岡はありのままにいられる地域でしょうかと、うん、多様な生き方が受け入れられているかということですね。でそして前野先生のもう2つ目のキーワードとして、視野の広さと利他、これも延岡で暮らす、まあ、この県北で宮崎で暮らす私たち一人一人が意識できることなんじゃないかなと思います。だから例えば今日、まあ、明日ですね、近所の方とすれ違ったら自分から目を見て挨拶をしてみるとか、コンビニの店員さんにいつも頑張ってますねとか一言添えてみるとか、それだけで自分のウェルビーングも相手のウェルビーングも上がる、これが前野先生がおっしゃっていた幸せに気をつけるっていうことになる。
1: 幸せに気をつける、
0: そうそうそう、気をつける、意識する、
1: 意識するっていうことですね、うん、で そうそう、それでいうと今南波さんがおっしゃったように、うん、まあ、自分からのもうちょっとしたなんか気持ちで、うん、まあ、挨拶だったり、うん、人とのこうつながりだったり、うん、なんか今からでも今すぐでも何かしらアクションできそうな感じは受けますね、う
0: ん、ですよね、
1: うん、ただなんかやっぱり難しいのかもしれないけど、うんうん、やってみるってまさにやってみようっていう、
0: うん、やってみようっていう、うん、そうやってみようっていう、え、これよくさっき WHO の SDGs、はい、SDGs だからウェルビーイング の、うん、なんて定義を話を紹介したんですけど、これファシリテーター、このウェルビーイング指標の、ね、ファシリテーターで先生がおっしゃったのがすごく分かりやすいなと思ってちょっとご紹介しますね、はい、健やかであり孤独ではなく成長実感が感じられる状態がウェルビーイングであると、
1: うん、
0: なんか生活ですよね、
1: 生活そのものですね
0: だなと思いました、
1: うんうん、はい、まあ、いろんな勉強になりました、はいはい、今回はねウェルビーイングを伺ってきましたけれども、うんうん、南波さん最後のこの楽曲について、
0: はいはいはい、宇多田ヒカルさんのですね、パッパパラダイスですね、はい、あのシーマルコちゃんのエンディングになっていますけどね、すごい大好きで、あの宇多田さんはですねこの曲に自分や大切な人を、そして二度と戻らない今を大事に生きてほしいという願いを込めたそうなんですね。で過去の自分と手をつなぎ今の自分を面白がる、でそんな心のゆとりこそが SDGs が目指す持続可能な幸せ、つまりウェルビーイングの第一歩なんです。

0: かなっていうことで、ことエンディングにこの歌を、うん、ちょっとご紹介したところです。
1: そうですね、まさにブルービーイングってなんやの、うん、っていう日本編で、私も今日はたくさんこう勉強させていただきました、
0: はい、
1: うん、最後にね、はい、ラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ベルビーイングは難しい横文字に見えて実はとってもシンプルなんですよね。で、2500年前にブッダがいた、すべての生きとし生きているものが生きとし生けるものが幸せでありますように、これがそのままベルビーイングなんだと思います。で、そしてそれは健康に気をつけるのと同じように幸せに気をつけることができる。挨拶、笑顔、感謝、視野を広く利他的に、延岡には市民が真ん中というスローガンも、行動を掲げる教育ももう動き始めていると。で、聞いている皆様にちょっとお願いあるんですけど、今日この番組を聞いて何か一つ明日からやってみようと思うことがあれば、ぜひ番組の方にメッセージで、
1: そうですね、
0: はい、教えていただきたいです、はい、これやってみました、こんな変化がありました、そういうことをですね、お便りをお待ちしております、
1: はい、じゃんじゃんお寄せいただきたいと思います、はい、番組ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。
0: そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
1: 南波さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、池上冷熱、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市建築指導課の黒木啓司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、今回のテーマは木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度ですが、一昨年は能登半島、昨年は宮崎県南部を震源とした大きな地震がありましたし、今後30年以内の南海トラフ地震の発生率を 80% 程度まで引き上げることが発表されましたので、皆さんの関心が高まっていると思いますが、この制度ですね、ぜひ知っておきたい制度ですよね。まずは木造住宅の耐震化費用の支援制度について教えてください。
1: はい、この制度は南海トラフ地震など大規模な災害に備え、木造住宅の耐震化費用の一部を支援する制度となっています。具体的には昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅が対象で、耐震診断を行って耐震性が低いことが分かった場合の改修工事、除却工事、建て替え工事を行う費用の一部を延岡市が支援するものです。
0: はい、
1: 耐震性を確かめるための耐震診断は最大13万円を上限に

0: 上限として補助します。また工事費用の補助額は耐震診断で耐震性がないと判断され、耐震改修工事を希望される場合は最大115万円を上限として補助を行います。今までの実績ですと耐震改修工事を行うとおおよそ150万円ぐらいかかるので、費用の 80% または115万円を上限として補助が受けられると自己負担が少なく改修工事ができます。他にも除却工事については最大34万5千円、建て替え工事については最大38万円を上限として補助を行っています。
1: はい、最近は地震がよく発生し、自宅が大丈夫か心配な方も多くいらっしゃると思うので、自宅の健康診断だと思ってぜひ活用してほしいですね。ところで昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であることが条件となっていますが、これはどうしてでしょうか。
0: はい、建物の耐震性の基準は昭和56年に変更されていて、実際昭和53年に発生した宮城県沖での震度5程度の地震では多くの建物が被害に遭ったと言われています。また阪神淡路大震災では昭和56年以降に建てられた建物の倒壊が少なかったという報告がなされており、旧耐震基準である昭和56年より前に建てられた住宅は地震に対して弱い建物が多いことがわかります。
1: はい、
0: 南海トラフなどの巨大地震が起こった場合に家が倒壊するとご家族の命も危険にさらされますし、倒壊した建物で近隣の方の避難や救助を妨げたり火災の原因にもなって二次被害が起こってしまうことも考えられます。不動産の言われるように自宅の健康診断のつもりで耐震診断を行っていただき、結果が悪かった場合はぜひ改修工事などもご検討いただけたらと思います。
1: はい、住宅の耐震化はご自身やご家族の命を守るためだけではないのですね。ではこの木造住宅の耐震化の支援制度を受けるためにはどのようなことをすればいいですか。
0: はい、まずはご自宅の耐震性があるかどうかを調べるところから始まります。これを耐震診断と言いますが、宮崎県の木造住宅耐震診断士名簿に載っている耐震診断士に直接お電話していただき、耐震診断を受けたいとお伝えください。耐震診断士が診断手順や延岡市への補助申請などについて説明してくれますし、耐震診断の補助申請手続きも本人の代理で診断士が行ってくれます。耐震診断士の連絡先はインターネットで宮崎県木造住宅耐震診断士と検索するか、市役所の建築指導課窓口でも印刷しているものを置いていますので、どうぞご利用ください。具体的な耐震診断の説明をしますと、まずはじめに住宅の現地調査を半日から1日程度行った後、調査で分かった壁の種類や長さをもとに図面を作成し、住宅の劣化状況も含め地震の揺れに対してどの程度耐震性があるかを計算プログラムで数値化し、診断結果を出すものです。この診断結果で耐震性がないと判断された場合は、耐震診断士から改修工事をした時の概算費用も教えてもらうことができます。改修工事をするかどうかはそれから改めて考えればよいので、改修工事を強制されることはありません。
1: はい、
0: 繰り返しになりますが、木造住宅の耐震化費用の支援を受けるためにはまず耐震診断を受ける必要がありますので、具体的には建築指導課へお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではもう一つのテーマであるブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度についてお伺いします。これはどのような支援制度なんでしょうか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度とは、避難経路となる道路に面したブロック塀等の除却費用の一部を支援する制度となっております。補助の最大金額は23万7千円となっています。支援の対象となるブロック塀は道路に面していて、道路面からの高さが 1.2 メートル以上あり、ひび割れなどがある状態の悪いものです。平成30年に発生した大阪地震では 小学生の女の子が倒れた

0: ロック弁の下敷きになって死亡する事故が発生しました。延岡市内でも学校の通学路や避難場所までの道路に危険なブロック塀がたくさん見受けられます。ブロック塀が倒れて事故が起きてしまうと、所有者の過失や責任を問われる可能性があります。避難する道路の安全を確保するためにも、危険な高いブロック塀等は除却することが必要です。
1: はい、危険なブロック塀は取り返しがつかない事態になる前に早めに除却工事をしたいところですが、どのように申請すればいいのでしょうか。
0: はい、この支援を受けたいと考えている方は、まず事前調査の申し込みをしていただく必要があります。市の職員がブロック塀の状況について事前調査を行って、補助の対象となることが分かった場合に補助の申請をすることができます。
1: まずは補助を受けられるかどうか事前調査の申し込みが必要ということですね。その他、補助申請にあたって気をつけることがありますか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援は、補助の申請前にブロック塀を壊してしまうと補助が受けられません。ブロック塀を壊す前に申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
1: では最後にもう一度、木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、ラジオお聞きの皆様にお伝えしたいことはありますか。
0: はい、地震は時や季節を選びません。能登半島地震のように元日に起こったり、真夜中、悪天候、寒い時期、暑い時期など、いつ起こるか誰にも分かりません。今まで大丈夫だったから問題ないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、地震でなくても老朽化したブロック塀はいつ倒れるか分かりません。何かが起こってからでは遅いのです。そしてもしも地震によって自宅が倒壊してしまったら、避難所生活が始まり、それが長期化する可能性も考えられます。災害への備えとして、ぜひこの機会に住宅の耐震化と危険なブロック塀の除却工事について、延岡市の支援制度をご活用いただきたいと思います。
1: はい、本日は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市役所建築指導課黒木啓司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC 延岡新背番号5番、ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が一時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けしております。さて今日のメンバーです。自己紹介からいきましょう、はい、
1: ぼーっとしてました、すいません、はい、あの春のぼーっとする時期ですけれども、はい、支え隊の隊長の佐藤です、途中で眠ることなく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いよいよ白内障がよろしくないんですけど、手術をとっても楽しみにしてます。副隊長の中村です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いろんなものが見えるようになります
3: はい、事務局長をしております理学療法士の吉本隆二です。皆さん運動してますか？ちょうど今いい季節になっております。はい、外で運動していきましょう。よろしくお願いします。
0: お願いします、はい、お願いします。
4: 1ヶ月後にあの職場での検診を控えております、うん、ちょっと頑張ろうかなという思う今日この頃です。よろしくお願いします。稲田です。
0: はい、よろしくお願いします。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ではタイトルコールからいきましょう。
1: そうですね、じゃあよろしくお願いします。 1,2,3
5: ドンケン。
0: はい、さあ5月のテーマなんですが、前回ちょっとメールをいただいておりましてね、補聴器のね、はい、お話でした、うん、そこから今日は、
1: はい、耳の話、
0: 耳と健康よもやま話ということで、
1: は
0: い、
1: まあ、主に難聴関係ですね、まあ、
0: そうです ね耳の話をしていこうといったところですけれども、テーマに入る前にまずは感染症の情報からお願いします、
1: はい、
0: 先生。
1: はい、まあ、皆さんご存知のように、もうコロナは今ほとんど出てませんで、昨年の5月、6月と今同じレベルで、ほとんど、1日1人、2人出てるかどうかぐらいというところに下がってます。で、沖縄が昨年の6月の後半ぐらいから増えてきて、で、延岡が、昨年の7月の中旬以降から増えてきたということで、まあ、あと1ヶ月半ぐらいはまだ少ない時期が続くんじゃないかなと思ってます。はい、コロナですね。で、今、世の中を騒がせてるのが、ハンターウイルスですね。ハンターウイルスって、
0: はい、
1: 日本でも流行ったことあるんですよ。
0: うーん、
1: 1960年代に梅田病って言ってですね、まあ、我々の世界だけでは結構有名なウイルスで、大阪の梅田地区でですね、はい、のネズミから人に感染して、で、クラスターが起こったということがあってるんですよね。で、その後、1980年代に、実験室の、ネズミですね。そこからハンターウイルス感染が起こったっていうことが日本であって、最後は80年代の後半ぐらいでもう後はなかったんですよね。ただ、なんで今回のハンターウイルスがこんなに問題になってるかというと、その日本国内と違うところがいっぱいあるんですね。で、一番は、このハンターウイルスはアンデスタイプという特殊なウイルスなんですよ。
0: アンデスタイプ。
1: アンデス山脈のアンデスですね。ハンターウイルスの中のアンデスタイプ。で、ハンターウイルスって、まあ、いろんな、サブグループがあるんですけども、その中のアンデスタイプだけが人から人に移るんです。他のは猫から、ネズミから人に移ると。ネズミの糞尿から人に移るっていうことあるんですけど、人から人に移ることはないって言われてるんですけど、この、アンデスタイプだけは人から人に移ると。で、これはですね、1900年代の後半に、はい、アルゼンチンのアンデス地方で、まあ、そこの地方にネズミがいっぱいいて、そのネズミの糞尿から、飛沫感染で人々に感染が起こって、で大クラスターが起こってですね、結構多くの方が亡くなったんですよ。それで大問題になったんですけども、で今回はその地域に、バードウォッチングで、はい、クルーズ船の人たちが行っちゃったんですよ。
0: なるほど、
1: はい、でその地域は、まあ、その感染がずっと起こってるから住んでる人たちは抗体高いんですね、はい、だから感染してもどうもならないんですけど、外からクルーズ船でやってきた人は抗体当然持ってないので、まあ、ハンターウイルスの抗体持ってる人はほとんど誰もいないですからね。だから現地の人は元気なのに、そこに行ってクルーズ船の人たちがネズミの糞尿から空気感染、まあ、エアロゾル感染ですね、飛沫感染を起こして感染を起こしたというのが今回の始まりなんですよね、まあ、そこが1番目なんですよね、まあ、人から人に移る。で2番目は コロナウイルスの時にコロナウイルスが全身に広がったと。それはなぜかというと血管内細胞というところにコロナウイルスがくっつくと。で実はカンタウイルスって血管内細胞に感染するんですね。だから血管内細胞って全身の血管にありますので、全身の臓器どこにでも行く可能性があると。でこれがコロナと似てまして、例えばインフルエンザやったら上気道とか下気道とか肺が中心なんですけども、うん、このハンタの場合には血管があるところ全てに影響を及ぼす可能性があるということで、ちょっとかなりややこしいんですね。で3番目がですね、潜伏期がむちゃくちゃ長いんですよ。
4: 最大長いんですか？
1: はい、最大6週間ということは、このクルーズ船がいろいろあちこち寄港するじゃないですか、うん、そこで接触した人たちが1ヶ月半経ってやっと発症する可能性がある人たちがいるということになるわけなので、非常に後追いが難しいと、はい、今日本人が1人乗ってましたよね。で今その日本人を降ろしてイギリスの貿易局の方に今預かって、まあ、彼はおそらく6週間そこにずっと貿易のところに
4: 閉じ込められてる感じ、
1: 隔離っていう形になってると思うんですけど、まあ、要するにそれだけの期間隔離しないといけないので、まあ、異常に広がってしまうと、このいわゆる隔離期間が長いと、コロナとかインフルエンザでも長いっても1週間とか2週間だったのが6週間待たないといけない。これ相当いろんな経済的な損失とかも考えないといけないので、まあ、広げると大変だなということが言われてるんですね。だからそういう意味ではこの、まあ、今回のウイルスがまあ、おそらくその人々感染をするウイルスだというのをすぐ WHO が報告したので、危ないなということで世界中にわっと広がって、まあ、今抑える方向でうまくいっていると思うんですけども、もしこれが変異して、致死率がもっと少なくて人々感染がもっと起こりやすいようなウイルスが出てきたときには、やっぱパンデミックになる可能性があるというのが一つ考えておかないといけない。それからもう一つは、日本はクルーズ船のターゲットの港がいっぱいあるんですよね。だから南半球回ってきた人がどこかでクルーズ船のハブのところに、北半球周りの人とどこかで接触する可能性があるんですよ。でそこで接触した人が日本に帰ってきてまた広げるっていう可能性があるので、最終的にはもしかしたらどこか日本の港でこのハンタウイルスっていうのの感染者が出るかもしれないというのを考えておかないといけない。
4: なるほど。
1: もしかしたらっていうのを考えながら行動しないといけないということになるわけですね。
4: 何かこう

0: でも私たちが、まあ、今の時点でっていうのはないですよね、
1: うん、だからコロナの時もそうだったんですけど、うん、もしかしたら入るかもしれないということで、うん、準備としてはコロナの時皆さんご存知のようにマスクがなくなったりとか、
0: そうでしたね、
1: 手洗いがなく、洗うのがなくなったりとか、でハンターウイルスとは膜型ウイルスですね、石灰、石鹸アルコールが効きます。で感染経路は主に飛沫感染なので、マスクをちゃんとすると、うん、いうのである程度コントロールできますので、今のうち準備しておくっていうのがすごく大事であります。それから医療機関だとか学校とかで、もし症状があった場合には必ず2ヶ月以内に、南半球 の、 その、まあ、アンデス地方に行ったことがないかというのの確認と、
0: あ
1: とクルーズ船に乗ってないか2ヶ月以内、この2つを確認しておかないと、もしかしたらっていうのが引っかかるかもしれない。
0: うーん、
1: はい、だから今から皆さん方はもしクルーズ船に乗るときは自分も注意しないといけないし、下手にクルーズ船に乗るといろんなこと聞かれるかもしれないので、うん、
0: ね、
1: はい、まあ、ちょっといろいろ考えて行動するというのが必要になってくるんじゃないかなと思いますね、うん、
0: はい、詳しくね、はい、お話しいただきました、まあ、皆さんもハンターウイルスってこうなんかね、思ってらっしゃる方もたくさんいたんじゃないかなと思うんですけどね。
1: いや、コロナも最初そうだったんですか、はい、どうなるか分かんない
0: ですね。そうですよね、はい、はい、ということでした。では、ま、本題は耳とよもやま話ということで、健康よもやま話ということでね、はい、次のこの1曲開けてからお話を聞いていきたいと思います、はい。

0: はい、それではですね、今日のテーマなんですが、まあ、耳、
1: ね、そうですね、
0: はい、耳のお話なんですけども、
1: は
0: い、うんうん、
1: 前めまいの話は一回したことがあるので、うん、しましたね、はい、まあ、今日は音がどう聞こえて、それがどうやって障害と関係するかっていう話をちょっと考えたいんですけど、
0: はい、
1: 耳のなんで音が聞こえるかっていうのを考えるときに、まあ、一番簡単なやつは例えば CD ラジカセからどうやって音が出るかっていうのを考えてみると、それと逆なんですよね。ただ CD から音が出るときは CD の電気的な信号を、今度はアナログに変えないといけないんですね。デジタルアナログコンバーターといって、まあ、電気信号を空気信号、空気の振動信号に変えるっていう必要があるんです。でその空気信号に変えたものを今度は中にあるアンプっていう、まあ、増幅器で音を大きくして、その大きくした音をスピーカーで鳴らすっていうのが CD の働きなんですけど、うん、耳から音を聞くとこれが逆に働くんですよ。スピーカーのところが耳から入ってくるところで、入ってきたところのアブミ骨ってね、耳小骨と

0: つコネがあるんですけど、うんうんうん、これがアンプです。ちっちゃい音を100倍ぐらいに大きくするのがアブミコスの役割です。でその大きくした音を今度は蝸牛っていうカタツムリみたいな形をしているあの器官が耳の中にあるんですけど、それが中に有毛細胞って毛が入っててですね、あの振動の波長に合わせてその毛が震えることによって、その毛の震えが電気的な信号に変えられると、まあだからアナログをデジタルにコンバートするという状態がそこで起こるんですね。でそれを脳に送られて脳の中で記憶する、だから CD に記憶するっていう形になるので、ちょうど CD ラジカセを鳴らす方向を反対向きにしているっていうような状況なんですよね。はい、だからまあそれを考えると、まあ人間の頭の中で起こっていることと、まあ、この耳の中で起こっていると CD で起こっているともうほとんど同じことが実は変換されているということなんですね。うん、で重要なことはその時にまず音を出す、音を作るシステムというのが、まあ、アブミコスが作るというか音を吸収システムですね。あの増幅するアブミコスとか耳小骨というやつとか鼓膜であるとか、そういうところの障害が起こった場合と、それから有毛細胞というその音を感じる部分が障害される場合で、その難聴、耳の聞こえ方っていうのが変わってくるんですね。はい、で、まあ、その耳の中にはいろんな器官があるんですけども、まあ、一番皆さんよく知っているのは鼓膜っていうところだと思います。はいはい、この鼓膜でが振動したものを、その振動を、伝えて増幅するのが耳小骨、土骨、筋骨、アブミ骨っていうのがあるんですね。その耳小骨の振動を今度はさっき言った蝸牛ってやつの中に伝えていって有毛細胞っていうところで、あと脳につながるんですけども、この前から言ってる高齢者の難聴っていうのがありましたよね。うん、
1: はい、ありましたね。
0: うん、これってどこがやられるかというと有毛細胞の部分がやられるんですよ。ということは音を電気信号に変えるところがやられてしまうので、ここがだんだん脱落して感受性が落ちるということですから、まあ、例えば骨伝導で入ってきたとしても空気伝導で入ってきたとしても音を変換するここの部分がうまく働いてないのであんまり関係ないと。はい、だから骨伝導がうまくいくかというと、まあ、高齢者難聴の場合は難しいと。逆にこの周音系の土骨とか絹だとか鼓膜とか、こちらの障害の場合は骨伝導とは関係ないですので、骨伝導の方から、中に入ってくれば音がきれいに聞こえる可能性があるということで、まあ、若い人の耳が聞こえないとかですね、例えば突発性難聴とか含めてそういう難聴の場合には十分骨伝導のものは聞こえる可能性があるということで、まあ、その骨伝導型の集音器というのを使う価値はあるというふうには言われているんですね。
1: はあ、皆さん耳ちゃんと大丈夫ですか？
0: じゃあ普通の人が難聴始まったってなんか聞こえ悪くなったっていうのは、うん、高い音だと思います？低い音だと思います？高い音が聞こえにくくなるか、低い音から聞こえにくくなるか、
1: どっちでしょう？
2: 高い音。
0: さすが中村さん。
3: 高齢者ですか。
0: これそうなんですよ。あの女性の声よりも男性の声の方が聞こえはいいんですよ。で女性の高い音の声の方があの脱落しやすいんですね。これあの蝸牛というそのカタツムリみたいな器官の一番手前側のところが高い音を感じるところなんですけども、そこの方が一番有毛細胞の脱落が起こりやすいんですね。だから高い音は手前側、低い音がずっとこう片隅の奥側なんですね。これなんていうかちょっと、あの、音の波長っていうのは高い音ってものすごく短いんですよ。だから高い音って短いからずっと刺激を受けると、ね、あの、毛がものすごい揺れないといけないんですよね。だからずっと聞いてるとそこがだんだん障害が出てきやすいんだろうと。
1: はい、
0: で低い音っていうのは波長が長いので遠くまで届くから蝸牛の一番奥まで入るんですね。だから低い音は一番奥で高い音一番手前 で高い音はずっと聞いてると有毛細胞が壊れてしまうので、まあ、その結果として高い音から難聴が起こりやすい。だからよくあのラッパの音とか、ギターの音とかでちょうど高い音ずっと耳に聞いてるとそこの部分がやられやすくなりますので、難聴が早く生じやすくなるということが起こってくるんですね。
1: なるほど。今、うん、あの若い人たちはだいたいこうイヤホンとかを、ね、はい、してるじゃないですか。はいはい、で私たちも仕事でこうやってヘッドホンをつける時間がすごく長いんですけど、そういう環境というのは、
0: うん、耳には良くないですね。
1: 良くないんですか。
0: はい、 なんでかというと、うん、まあ、大きな音が確実に耳に入ってきますから、
1: はい、
0: それもある周波数が非常に強調されて入ってくるので、はい、耳の先言った有毛細胞というところが、ストレスをかかりやすい、壊れやすいんですね。だから早く難聴が来る可能性がある。
1: あら
0: っていうことなんですよね。
1: いい、
0: うん、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、だからちょっと注意しないといけないですね。だから、まあ、今若者がよくあのイヤホンしてます、あれ、あの必ずしもいいっていうわけじゃなくてですね、実はそのそういうトラブルが将来起こる可能性があるっていうのを考えておかないといけないですね。
1: どんなふうにこう気をつけたらいいですか。
0: あ、できるだけ自然の音を聞くと。
1: 自然の音を聞く、
0: はいはい、あの例えばスピーカーから入ってくる音っていうのがうある一定の周波数に、まあ、よく人間が聞こえる音だけに狭めてるんですよ。実はでも耳の音っていうのはその5倍から10倍ぐらいの音が入ってきてて、そのいっぱいある音の中の一部だけが聞こえてるんですよね。でも聞こえてない音もちゃんと有毛細胞をこう動かしてるので、手前だけじゃなくて全体が同じように揺れると。そうするとストレスが少ないです、
1: うん、
0: ところがもう本当 CD で聞こえる音源のその部分だけの音しか聞こえないと、はい、実はその全部がきれいに動かないので、何が起こるかというと、そこの部分の一応要するに人間が聞こえる音のところの部分だけおかしくなってくるっていう。そうするとそこのストレスがだんだん聞こえないことによって、こう一生懸命頑張って脳が働こうとするので、だんだんもう有毛細胞のところがおかしくなって、今度は脳の聴覚障害も起こりやすくなると、はい、だからまあ自然音で、自然音のいいところは、例えば虫の音とかいろんなの音って、あの通常聞く高い音よりももっと高い音があるんですよ。で、聞こえないふうな高い音っていうのは実は耳を通ってるんですけど脳も刺激するんですね。例えばモーツァルト音なんとか2万ヘルツ以上の音がするんですけど、聞こえてないんですよね。聞こえてないんだけど実は脳を刺激するので認知症予防にむちゃくちゃなるんですね。だから聞こえてる音だけじゃなくて、聞こえてない音も耳の中を通って頭を刺激するということと、さっき言った有毛細胞も低いところから高いところまで全ての領域をうまく使うことによってストレスが少なくなると。だからもうデジタル音源だけを使ってるとやっぱりトラブルが起こると。
1: だから自然の音を聞くっていうことも大事ですね、はいはいはい、です
0: だからアナログで、はい、例えばレコードでやるともうその幅が2倍ぐらい広がるんですよ、 CD よりも。で、あの自然界の音はもうそれの5倍から10倍ぐらい実は音の世界がいっぱい広がってて、そういうのを全部入れるようにしておくと、一部分の音を聞くよりは圧倒的にストレスが少ないということになるんですね。
1: ちょっと気をつけたいと思います。

0: はい、ではですね、まあ、ちょっと耳の仕組みから、まあ、難聴のお話になってきましたけれども、まあ、高齢者の方々 の、 その、まあ、耳が遠くなるっていう現象ですけど、うん、これっていうのは改善はどうなんでしょうか、うん、
1: だからさっき言った有毛細胞の障害、感音性難聴というんですけど、まあ、電音性って音が伝わるところの問題じゃなくて音を感じる部分の障害っていうのは一回壊れてしまうと元に戻るのは難しいんですよね、うん、ただ、ちょっと傷がついているぐらいだと修復可能ですので、はい、それはもうちゃんと有毛細胞が元に戻るような健康な状態を作るっていうことが必要になってくるので、まあ、後から出てくるまあ、食事であるとか、それから運動であるとか、そういうことを調整するということと、もう一つはですね、その難聴自体をほったらかしとくといっぱいやばいことが起こるということを知った上で、まあ、補聴器っていうのをうまく使うというのがすごく重要だというふうに最近言われてきてるんですよ。で、一つは何かというと、あのランセットっていう、まあ、英文のすごくいい雑誌に出てきた、難聴は生活要因の中で認知症にとって一番大きなファクターの一つである、認知症を進行させるファクターであるというのが最近分かってきてですね、難聴ほったらかしておくと脳の活動性がかなり良くて認知症が余計発症しやすくなると、まあ、これは、まあ、例えばおじいちゃんおばあちゃんが誰も話さなくなったら、
0: はい、
1: 急に認知症が進むって話がありますよね、あれ話すっていうことも大事だし聞くっていうことも大事なんですけど、外部からのその刺激がなくなることによって脳の活性が急激に落ちるということがもう分かってますので、難聴は注意しておかないともう本当にあの日常生活ができなくなるということが起こりますから、もう起こり始めの早い段階からしっかりそういう補聴器を使うとかいうことが実はすごく大事だと、アルツハイマー型認知症も分かった時点でもできるだけ早く、はい、認知機能障害が出た時点で補聴器を使うことによって進行がかなり抑制されるという話もあるんですね、
0: やっぱ使った方がいいということですね、
1: は
0: い、
1: でもう一つは、はい、難聴っていうのをほったらかしておくと、うん、その、まあ、有毛細胞の脱落がだんだん余計広がりやすくなるんですよ。これなんでかというと音が聞こえなくなりますよね。そうすると一生懸命耳は頑張るし脳も頑張って大きく音を増幅しようとするんですよね。そうすると余計な雑音も全部増えて脳とか有毛細胞にの余計なストレスがいっぱいかかるんですね。だから難聴をほったらかすとほったらかした時間が長ければ長いほど難聴がひどくなって余計な音になく余計ひどくなるということが分かっているので、
0: はい、
1: まあ、そこで、まあ、補聴器を使うと、はい、で補聴器も安いのとか高いのがいっぱいありますよね。で例えば耳鼻科に行って作ると何十万という補聴器あります。で、まあ、いわゆる、まあ、補聴器という名前の集音器売ってるやつだと何千円からありますよね。これ実はむちゃくちゃ違うんですよね。で選ぶときに何が大事かというと集音器っていうのは音を大きくしてるだけしかないんですね、
0: うん、
1: だから、まあ、例えば1の門を10に増やすただアンプが入ってるだけで、難聴っていうのは全部の音が聞こえなくなるんじゃなくてある一部分の音が聞こえにくくなる。例えば高い音のここが聞こえないとか声と同じ音が聞こえないとかいうことになるので、じゃあ普通の集音器を使ったらどうなるかというとむっちゃくちゃ雑音だらけでうるさくなるんですよ。だから例えばその声ぐらいのところの音が聞こえなければ声のところだけ増幅してあげればいいんだけど全部の音を増幅すると
0: 全部が大きくなるってことですね、はい、
1: だからもうあの集音器を使うともううるさくてみんなすぐ外してしまうと。だからよくおじいちゃんおばあちゃんなんかが話す時だけつけるっていう人がいっぱいあるじゃないですか、あのその時だけつけてもすぐ外す、もううるさくてやっとられないっていうことなんですよね。だからそういうある周波数だけを、フィルターにかけてその人に必要なものの音だけ増幅するっていうのことができるのが補聴器、はい、で補聴器は病院に行ってその病院の先生がいろいろ調べてこの人は何ヘルツ何ヘルツの領域だけが少ないからちょっと少しいじってそこにフィルターをつけることによって聞こえないところだけ増幅するので雑音を感じなくなるんですね、まあ、そこはすごく大事なところでちょっと高いですけども、
0: はい、
1: まあ、さっき言ったアルツハイマーであるとか脳に関するストレスとか難聴の進行とかいうことを考えたら、まあ、高いけど病院に行ってしっかり補聴器を作って集音器じゃなくて補聴器を作るということの方が大事じゃないかなというのが最近言われてきてるんですね。
0: じゃあひとまずそのなどうも聞こえづらくなってきたっていう声を聞いたら、
1: う
0: んうん、はい、まずは耳鼻科に
1: 行って、耳鼻科に行っていただいて
0: 調べてもらうということですね、
1: はい、どこが聞こえないのか、うん、あの難聴ってですねみんな聞こえないと思ってるんですけど、パターンがいろいろ人によって違うんですよ、うん、例えばものすごく大きい声だけ聞いてて、その大きい声のところだけ有毛細胞が脱落すると人の声の部分だけ聞こえないっていう人がいるんですよ。かというとこのラッパとかでこういっぱい自分がトランペット吹いてて高い音だけっていうと、ちょっとそこの少し高めの部分だけ聞こえなかったりするんですね。あと工事の現場でもうでっかいドーンドーンって低い音を聞いてる人はもっと奥の方の低い音が聞こえなかったりするので、人によって難聴のパターンってものすごく違うので、うん、その人のパターンに合ったテーラーメイドの補聴器を作らないといけないので逆に高くなると、
0: うん、
1: ただ高いけれども精度が非常にいいので一回買えばかなり長持ちするんですよ。すごくいい機械が入っているので、うん、まあ、そういうものを作ってあげる、使ってあげると、まあ、その一番最初の引き金が、まあ、耳鼻科に行くと。で、行ってみたらですね、この前冗談みたいな話があってですね、うん、耳が聞こえないと、で耳鼻科に行ったと。で、行ったら難聴じゃなくてですね、耳に大きな虫が入ってたの、キャンプに行って耳に虫が入って耳の中に虫が死んじゃって、うん、でその人片方だけ聞こえなかったって言ってたんですよ。おかしいなと思って、難聴って大体両耳同じ程度に来るんですよ。時々片側だけおかしいって人がいるじゃないですか。あれ耳の中の電音性の障害、例えばアプミコスとか鼓膜の障害とかそういうもので来てるか、この前聴神経腫瘍ってこう耳の出来物ですね、
0: うん、
1: 悪性の出来物で片方の耳が聞こえないとかですね、そういうこともあり得るので、
0: うん、
1: 両耳の場合は普通の難聴、片方だけの時はすぐ病院に行った方がいいです。何か起こっとるかもしれないと、はい、
0: そういうことですね。
1: ちょっと怖い話しましたけど、
0: そうですね、はい、これ若い方でもちょっとやっぱり難聴気味の、
1: はい、
0: 方とかやっぱりいらっしゃるんですかね。
1: 突発性難聴って聞いたことあります？
0: あります、
1: はいはいはい、あれってウイルス感染とか風邪ひいた後とかに、うん、まあ、あれは片方が多いですね。でめまいと難聴とあと耳鳴りがよし聞こえることがあるんですけども、それは若い人でも多いです、うん、10代20代でもストレスでも起こることがありますし、ウイルス感染でも起こることがありますし、まあ、あとは、帯状疱疹が耳に行った時もそれも同じに来ることがあるので、はい、まあ、その聴神経の問題で来ることもあるということで考えると、まあ、これも片耳が聞こえなくなる場合が多いので、うん、早めに病院に行くと、
0: うん、早ければ早い方がいいと言いますよね、
1: は
0: い、
1: ステロイドを使うとですね、うん、突発性難聴はかなりコントロールできるんですよ、うん、はい、だからもうできればもうそのおかしいなと思った段階で左右差を感じたら病院に行くっていうのがすごく大事だと思うんですね。
0: うん、なるほどね、皆さん気をつけますね、気をつけましょうね、
1: はい、
0: はい。

0: はい、それではですね、まあ、ちょっと難聴のお話詳しく今お聞きしましたけれども、まあ、その予防といいますか聴覚ケアにいい食事、
1: はい、
0: の話をじゃあ稲田先生からお願いしたいと思います。
1: まあ、耳と食事と言われても、まあ、皆さんあのピンと来ないのかなと思いますが、はい、まあ、5つほどあの一応あのいいお食事というかですねありますので紹介をしていきたいと思います。はい、まずはあの葉酸って知ってますかね。葉っぱという字と酸性の酸って書いて、まあ、あの葉酸って言うんですけども、まあ、これはあの血中のホモシステインって言ってあの血管を傷つける物質の濃度を下げてですね内耳ですねの血流をこう良くするあの働きがありますね。
0: はい、
1: 例えばそのほうれん草とかブロッコリーとかですねあの青い色をした食べ物ですね、まあ、そういったものをあの食べるといいというふうに言われて、まあ、レバーも、あります。葉酸が入ってますね。はい、次に亜鉛ですね。はい、あのまあ、先ほどあの言われた内耳の細胞ですねにはあの亜鉛を多く含んでますので、まあ、そういった意味で亜鉛をあの摂取することで、まあ、細胞の代謝とか修復にの役割がありますので、うん、あと耳鳴りの改善もあるということですね。
0: はいはい
1: はいはい、で亜鉛はあの牡蠣ですね、海の牡蠣ですねとか赤身の魚とかですね、あとまあ種類ですね、ナッツとかかぼちゃとかそういうものを食べるとあのいいというふうに言われてますね。はい、とそれからまあよくこれは聞くと思いますけどオメガ3脂肪酸、ね、まあ、認知症予防にもよく出てくる、うん、きますよね。 DHA とか EPA とか、まあ、炎症を抑える働きということで、まあ、あの聴力の低下も防ぐということですね。はい、まあ、オメガ3脂肪酸ですのであの青魚、サバとかイワシとかサンマとかですね、あとエゴマ油とかアマニ油とかですね、まあ、そういった油を、まあ、摂取する、まあ、お野菜をあやごめんなさいあのそういった青魚を、食べるとかですね、まあ、私はエゴマ油かアマニ油をあのヨーグルトにかけて毎朝あの食べてます。はい、認知症予防とかいろいろありますので、はい、ですね。はい、どうせかマグネシウムですね。まあ、マグネシウムに関してはあの騒音によるダメージから耳を守る働きがあるということですね。はい、まあ、そういった意味ではマグネシウムですね、バナナとかアーモンド、あと玄米とか、あとわかめひじきとかですね、まあ、そういったものに含まれてますね。それからビタミン類ですね。まあ、野菜、あと果物ということになりますね。はい、まあ、今あの言ったあのいろんなですね、あの食べ物、はい、まあ、聞くと、まあ、基本的にはやはりバランスのいい食事ですね。
0: うん、
1: 青いものもある、赤いものもある、まあね、野菜、肉、とそれからまあバナナとかアーモンド、種とかですね。まあ、そういったので、まあ、ある意味やはりあのバランスのいい食事というのがやはりベースにあるのかなと思いますね。
0: はい
1: はい、あとはストレスということで、まあ、やはり、まあ、程よいお酒
0: 程よいお酒
1: とは言いませんけど程よいお酒ですね。あとまあタバコはもうタバコは程よくという言葉は、ま、今までないですね。もう全てにおいてありません。タバコもダメですし、あと塩分とかですね、あと砂糖もやはり控えるといいのかなというふうに思いますね。はい、
0: 分かりました、ありがとうございます。さあそして、運動の方に行きましょうか。
2: はい、では私の方から、
3: はい、よろしくお願いします。
2: まあ、はい、まあ、あの今稲田先生が言われたように、まあ、運動もなかなかこう耳とっていう関係性がですね、どうなのかなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、実は耳の健康と運動には深い関係があると言われておりまして、
0: はいはい、
2: まあ、3つほどちょっと紹介したいと思うんですけど、まず1つ目は、うん、内耳の血流を良くするという点ですね。特に耳の奥にある内耳っていう部分は、まあ、とても細い血管によって栄養や酸素が運ばれています。まあ、しかしですね、加齢や動脈硬化によって血流がこう悪くなってくると、音を感じ取る先ほどが出ている有毛細胞

細胞っていうものがですね、はい、こう酸欠状態になって、うん、まあ、機能が低下してしまいます。でそこでですね、そういう酸欠状態にある有毛細胞を活性化させるために大事なのが有酸素運動になります。ウォーキングとか

0: ども、まあ、3回以上続けることが勧められています。次に2つ目は脳の聞く力を維持するという点です。聞く力、難聴というと耳だけの問題と思われがちなんですけども、まあ、実際には脳の働きも大きく関係しています。特に耳は聞こえるけれども言葉として理解しにくいという状態は、まあ、脳の聴覚処理能力の低下とも関係していると、まあ、聞こえるけど理解しにくいという場合ですね。そこでおすすめなのは、まあ、人との会話や複雑な動きを伴う運動、例えば、まあ、友人とのウォーキング、まあ、会話しながらウォーキングしたりとか、まあ、ダンスとかテニスなど、まあ、運動によってちょっと私もわからなかったんですけど、こういうですね、脳由来の神経栄養因子っていう、まあ、BDNF っていうふうに言われるものなんですけども、そういう物質が増えて、まあ、そういう脳に与えるその栄養因子がですね増えて神経細胞のネットワークが保たれやすくなるというふうに言われてて、これが特に運動しながら会話するような、まあ、そういうマルチタスクって言われる、まあ、私も以前コグニサイズっていうものをやってたんですけど、何かをしながら、まあ、言葉を出しながら運動するとか、まあ、例えば数字をあの足し算をしながら歩くとかですね、
1: はい、
0: まあ、そういうふうに、まあ、何かをしながらやるっていうのが脳への刺激がすごく大きくなって、まあ、聞き取り能力の維持にも役立つというふうに、考えられているようです。で3つ目がですね、ストレスをやっぱ減らすこと、
1: はい、
0: ストレスや自律神経の乱れは、まあ、耳の血管をこう収縮させて耳鳴りとか突発性難聴の原因になることがあると言われています。まあ、そのためにヨガとかストレッチ、太極拳など、まあ、深い呼吸を伴うような運動も効果的です。まあ、こういう運動は副交感神経を優位にして体をリラックスさせてくれるので、耳への血流改善にもつながると。まあ、耳への健康というと、まあ、補聴器とか薬っていうものをイメージしがちなんですけれども、はい、まあ、実は毎日の運動習慣というところも非常に大切だというふうに、
1: ね、
0: そういうことが分かってきているというところですね。はい
1: はい、ぜひ、ね、参考にしていただきたいと思います。
2: まあね、話を聞いてると認知症予防とほとんど一致しますよね。
1: そうですよね。
2: はい、だ耳の健康というのはもう直接耳あの認知症予防につながるというのが今の考え方ですね。
1: はい、うん、まあ、ちょっとね、あの最後にはメールも来てますんで、こちらをご紹介、はい、まあ、ちょっとつながるかなっていうところでね、お話を聞きたいと思います。

0: さあ今日はですね、まあ、耳のいろいろなお話をしてきましたけれども、とメールがね届いてますのでちょっとご紹介しますね。ラジオネームは趣味は魚釣りさん、こんにちは。認知症についてアドバイスいただきたいですと。父が認知症になりました。理解はしているつもりですが、ついきつい言葉を発してしまう私がいます。どのように向き合って接していけばいいのでしょうか。母も疲弊しております。アドバイスいただけると幸いですということで、はい、
1: あのよく間違われることが一つあって、うん、耳が聞こえてなくて認知症の間違われてる人が結構いるんですよ。聞こえてなくて分かってなくてトラブってるっていうことがあるので、補聴器つけたら全然普通だよっていうことがあるので、まず本当の認知症なのか耳が聞こえないだけなのかっていうのは確認する必要があります。でもう一つ大事なのは、さっき言ったように、あの認知症とこの耳の音っていうのはすごく大事だというふうに言われてまして、今、2020年度にランセットというあの論文が、あの雑誌に論文が出て、もう世界でものすごく話題になったんですけども、あの認知症をひどくしないようにするための修正可能な因子っていうのが、まあ、日常生活の行動の中に 40% ぐらいあると言われてるんですよ。その残りの 60% も元にもらわないけど、4割ぐらい元に戻るような、そういう因子があって、例えば、肥満を改善するとかですね、社会的孤立を改善するとか、喫煙をやめるとかですね、まあ、抑うつをやめるとかですね、そういうこと以外に実は 40% のうちの 8% が難聴なんですね。難聴を改善する方向にすることによって認知症の進行が抑えられるというのはこの時のデータにきれいに出たんですね。で特に高齢期の難聴は、中年期から高齢期の難聴はもう認知症の誘発因子のかなり大きなものになりますので、まあ、積極的に耳が聞こえなくなったら将来のために補聴器等を使って、難聴を治療するということがすごく大事になったというのがこの最近の有名なデータですね、
0: はい。
1: まあ、耳をケアすることは脳をケアすると、だ耳と脳は一緒だというのがすごく大事だというふうに言われてるんですね。
0: なるほど。
1: だから、まあ、耳だけじゃなくて耳が聞こえなくなったら認知症の治療も、先ほど食事と運動も非常に認知症のケアと同じようなことが出てきたと思うんですけど、まあ、もう耳が聞こえなくなった段階で脳のことも考えて認知症のケアをするというのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。
0: はい、なかなかねこうご家族がその認知症の親御さんたちともこう、はいはい、ね、このメールにもありますけれども、ついついこうきつい言葉をわって言ってしまったりするっていうところなんですよね。でもその接し方っていうのは、
1: そうですね、あの例えば耳が聞こえないという時に大きく声を言うと怒っているように聞こえますよね。で、怒っているように感情を刺激すると認知症の老人は余計落ち込むんですよね。だからその補聴器を作れば普通の音で聞こえるのでコミュニケーションがよく取れるようになるんですね。だからそういう意味でもコミュニケーションを取る一つの方法で、まあ、聞こえないということをできるだけなくすことによってこの家族間のコミュニケーション能力はかなり取れるというのが一つですね。で、あとは聞こえる音と聞こえない音っていうのが、それ生活の音の中に認知症の方結構存在している人が多くて、大体もう高齢者の方は何らかの形で難聴があるんですよ。そうするとその人に聞こえない音のところの周波数が入ってこないというのを理解しておかないと、例えば声が聞こえないと、いくら呼んでも振り向かないと、だから大きい声を出すと、そうすると急に大きい声が聞こえるようになると怒られてると思っちゃって、それでもパニックになっちゃうようなことでコミュニケーション障害が起こることが起こりますので、まあ、その認知症の患者さんと接する、まあ、家族で接するときにはそういう、まあ感情を強力に刺激するようなことをしないようにするのが認知症の進行を進める、抑制するのが一番重要なんですね、
0: はい、怒ったらいかん、
1: 怒ったらいかんまあ赤ちゃんに接するぐらいのつもりで、分からんかもしれんけど分かりやすく説明してあげると、例えば順序だった行動とかできなくなるんですよ。だから子供に何かやるときにあそこまでちょっと行って、でそこに着いたらじゃあそこの蛇口をちょっと

0: ひねってと、じゃあ今度は手洗ってとか、一つずつのことはできるけど、複雑な行動は大体あの日常の人はできなくなるので、うん、単純に何かを話すときにはシンプルに物事を進めていって、何かを頼んだり何かを、説明するときにはできるだけ簡単にするというのが一番大事なんじゃないかなと思いますね。まあ、よく病院なんかでも患者さんが来て薬の説明を全部上から全部にすると最初の1個目しかみんな覚えてない
1: 確かに
0: だからどうするか
1: 何もわからんって言いますよね。
0: だいたい毎回同じ薬出してるじゃないですか。で今回は一番上だけど、うんうん、次は2回目だけ2番目とか、その薬一つだけ覚えて帰ればいいやんっていうぐらいの気持ちで、あの周りの人も接すると。だから10あることを10頼むんじゃなくて、一つずつこう説明したり、あのコミュニケーションを取っていくっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですね。まあ、あのお父さんお母さんが片方認知症になると、子供が認知症になる確率はかなり高い、半分以上なんですね、はい、だからいつかは自分もそうなるかもしれんと思って接するのが一番いいんじゃないかと思いますね。
1: 未来の自分、
0: そうそうそう、だから これもしかしたら自分だと思って辛く当たらないようにしてあげるのが一番いいかもしれないと思います、はい、
1: ということでございます。もうちょっとシンプルに、ね、なるべく子供に接するように、
2: はい、
1: したらいいんじゃないでしょうかということですね。
2: そうなんですよね。
1: なるほどね、はい、メールね、ありがとうございました。はい、あと何か先生に教えていただきたいこととかありますか。じゃあさっきのその耳鳴りの話なんですか。あ、そう、チェック、あ、チェックしますか。じゃあトレーニング方法いきましょうかね。聴覚を研ぎ澄まし、脳を活性化させるための具体的なトレーニング方法、ちょっと簡単に、
0: はいはいはい、これは最近話題になってましてですね、はい、その、まあ、耳が聞こえないというだけじゃなくて、さっき言った認知症予防のそのトレーニングの中にも、この耳の聴覚を使うというのがすごく大事になってまして、
1: はい、
0: まあ、例えば聴覚の選択的注意トレーニングというのがありまして、カクテルパーティー練習というのがあるんですね。これどういうやつかというと、うん、テレビとかラジオを少し多めにつけた状態で、
1: 大きめにね、
0: はい、うん、で目の前の人と会話をする。で周囲の雑音を、まあ、オミットしての無視して、その会話がちゃんとできるかどうかというトレーニングをすると、これ何を意味しているかというと、入ってくる帰ってくる音を自分の脳の中でフィルターをかけることができると、はい、だから、まあ、余計なことは聞かずに自分の必要な部分だけをトレーニングすると、これ実はすごく認知症の機能のトレーニングで脳の活性化に役立つんですね、うん、それからあとこうターゲット音探し、まあ、よくあのバードウォッチングとかしてる人がいると思いますし、あと、まあ、記者が好きな人なんかは、まあ、電車の音が何の音だったら、これはどの電車の車両だとかいうのを言ってる人がいると思うんですけども、まあ、自分の好きな音を日常生活の中で探すと、これもあの自分の脳の中で前もってフィルターをかけて、ある音が選択的に起きる、聞こえるというのがすごく大事になってくると思うんですよね、はい、よく音楽をやってる人なんかは、例えばオーケストラでわーっと演奏してるときに、まあ、自分が得意な楽器の例えばフルートだったら、フルートの音だけフィルターでこう聞こえるようになったりとかすることがあると言われてるんですけど、そういうのはもうトレーニングでかなりできるようなんですね、
1: はい、
0: でこれ100歳になってもこれはできると言われてますので、うそういうことをやることによって認知機能の、コントロールができるというふうに言われてますね、はいはい、それからあと、音ですね、音の重要な役割の中に、まあ、耳が両耳についてるというのと同じで、はい、両方ついてる意味合いというのは、どこの方向から音が聞こえるかと、これは敵がどっちからやってくるかという時に非常に重要になってくるわけですね、はい、だから原始的な脳の非常に反応に関係しておりまして、はい、まあ、そのためのトレーニングに指パッチン、
1: 指パッチン、
0: はい、
1: 簡単そうですね、は
0: い、簡単そうですね、はい、これはよくグループでやらせると面白いですよね、はい、まあ、5、6人こう囲んで、真ん中に1人人がいて、目をつぶった状態で誰かが後ろとか前とかでパチッと鳴らした、で誰が鳴らしたでしょうというのを当てさせると、はい、これはあの耳の機能の中に方位感覚っていうのがすごく大事になってくるので、それを利用するっていう形もすごく大事になってきますもんね、
1: はい、
0: あとですね、音楽の中に、聴覚と脳を一番刺激するのが、だいたいですね 2000Hz から 3000Hz 以上の非常に高い音、はい、この高い音を非常に聞くのに一番いいのがモーツァルトと、はい、
1: モーツァルト
0: の音ってものすごく高音域の音が多くて、弦楽器とかでも一番高い音を使うんですよ。だから耳に聞こえてないような高音域もいっぱい出てるので、そういうところの、音を、まあ、フィルターをかけずに聞かせる

0: っていうことがすごく実は大事だと言われるんですね。だから CD なんかでもモーツァルトの音源の場合には通常よりも上の音のカット幅をもっと高くしてたりとかするっていう話もあるぐらいなので、耳に聞こえない音もモーツァルトって考えて作曲してたんじゃないかって言われてる。
1: モーツァルトを聞きましょうかな
0: 、はい、まあ、昔よく ね、あのお酒を育てる時にモーツァルト聞かせたという話なんです。あれは振動なんですよ。でそのバクテリアなんかもその振動によって動きが変わるので、まあ、活性化するということが臓に関係があるというのは分かってますので、まあ、脳をこの音っていう音は振動ですから、振動を使って脳を活性化するということにすごく役立ちますから、耳だけじゃなくて、はいはい、脳も鍛えるという意味で、まあ、こういうトレーニングを やるということはすごく大事じゃないかと思うんですね。
1: なんか面白いですね。ぜひちょっと、ね、参考にして、
0: お酒も美味しくなりますね。
1: モーツァルトを聞きましょう、で指パッチンしましょう、はい、
0: まあ、やれることからやっていただければと思います。
1: はい、はい、ということで今日も非常にね面白い内容でお送りいたしました。ぜひ皆さんもね参考になさってくださいということで、今回のドンケンはここまででございます。皆さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくり応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは 0982-210886 までお寄せください。2時です。
2: みんなの3年防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生、タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってるとか。
1: 虫除けよ、虫除け。
0: そうなんですね、なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、なんか吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って、結局吸わないまま。
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプか。
0: なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったからなんか吸っても同じかなみたい な, なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいんじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになって、どんどん悪いの方に。
0: まあでも結局やってないのね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね、
1: うん、まあ禁煙は大変だっていうけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ、本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん、
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとか吸うかなって思う声がね、あります、はい、あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども、6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある、
0: マチュピチュとかある、
1: そう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。家屋を失った人は50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、一つは毎回のことですけど、礎石像がいっぱい壊れまして、特にアンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だからそれってすごいんですよ、半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね、
1: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それが崩壊したんですよ。でそれが崩壊して、その雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。で、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ、今崩れたやつがですね一気に大土砂流、土石流としてそこの町を襲うんですよ、
0: はい、
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで、
0: はい、
1: 土砂が全部町を
0: 流れ込んだ、ね、
1: っていうか塞いじゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
0: はい、
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね、一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人まで、こうい
1: や難しいんじゃない、もちろん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: 難しいですね、現実的には。で東日本大震災の時だって、それは私国家戦略室等に呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でね、ずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね、
0: 本当ですね、
1: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅 で、
0: はい、
1: でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないで、そのまま記念公園、 ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、講演化されました。
0: なるほど。
1: はい、じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
0: はい、
1: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
0: はい、
1: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
0: はい、
1: あって、山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスが含まれていて、
0: はい、
1: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
0: はい、
1: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
0: はい、
1: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
0: はい、
1: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
0: はいはい、
1: あの状態と一緒で、すごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
0: すごい速さで動
1: きますね。そうなんです。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
0: はい、
1: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時にはその山が、山の山頂の溶岩ドームとかね、
0: はい、
1: そういう場所を観察しやすいところが あって、
0: はい、
1: でそこはそのそれなりに大きな谷を、
0: はい、
1: 隔ててこちら側だったから、
0: はい、
1: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、
0: はい、
1: 火山学者とかマスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
0: はい、
1: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
0: はい、
1: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
0: はい、
1: その人たちが巻き込まれたんですよ。
0: 谷を挟んでてもダメなんですね。
1: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
0: はい、
1: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが、自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
0: はい、
1: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
0: はい、
1: タクシーの運転手とか、
0: うん、
1: あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
0: い、そうなんですね、
1: はい、でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
0: はい、
1: この山自体は前年からね火山活動が活発化して噴火活動なんかも、
0: はい、
1: 起こってたんですけど、
0: はい、
1: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
0: そうなんですね、はい、
1: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
0: はい、
1: 1792年に雲仙大変庇護迷惑っていうね、
0: はい、
1: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね、眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
0: はい、
1: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
0: はい、
1: これによって手前側は土砂災害ですよね、
0: はい、
1: それの下

0: 時期になっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明海の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるという、
1: そうですね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ、1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、うん、なんかもうそうなると富士山とかだって本当に、
0: いやだから山が綺麗だとかね、はい、裾野はなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいのは観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方で、まあ、マイナスの
1: ね
0: 側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: で温泉だって同じことですよ ね、
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だから
1: ね。そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に花火も設置されたということです。それではどうぞ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、

また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻き、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻きと鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として、16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目には
キセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。

このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りします。小芝さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、うんうん、県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうですね、これは

0: もうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです。
0: はい、はい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く手を挙げて、
0: はい、
1: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
0: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるということが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち7人は放送経験がなく、
0: はい、
1: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
0: はい、
1: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
0: はい、
1: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
0: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれかえってますよね。
1: ロープウェイが大
0: 人気ですね。
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
0: 必ずあの目の前に並びますもんね。
1: はい
0: はい、
1: 毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
0: 確かにそうですね。
2: なるほどね。でプラスがあるわけだね。
0: そうですね、
2: その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
0: 本当にいいですね。いい組み合わせですよね。
2: 今もその10人で始めたってことだったんだけど、
1: はい、
2: スタッフの数、方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
1: 同じぐらいですね。
2: は
1: い、大体10人ぐらいで。
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
0: そうですね。
2: なるほど。
0: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
1: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
0: はい、お願いします。
1: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社、株式会社つなぐホームが運営しています。
0: はい、
1: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
0: はい、
1: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
0: はい、
1: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の方をエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
0: はい、
1: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
0: またこういうのもタイミングですね、先生。はい、
1: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、それからラジオに興味を持つようになりました。
0: はい、
1: でここからの動きが早くて、
0: はい、
1: の早速エアステーション響きに掛け合って、でその年の4月から、
0: はい、
1: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いてトークをする番組を始めました。
0: まずは番組を始めたってことなんですね。
1: そうですね。
0: はいはい、
1: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めてでゲストも自らブッキングしていたんですけれども、 エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、
0: うん、
1: で肝心の能形市では八幡西区

ットの境界部分でしか聞こえませんでした。はい、そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。へー。

0: FM を開局することを決意しました。
1: はい。
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジを開局させました。
1: このサテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジのスタジオになってるんですか？
0: そうです。
1: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれどもね、はい、そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか？当初の、ね、興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな、
0: 方針転換したんですかね、
2: うん、
1: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか？
0: はい、最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。
1: はい、
0: FM 五條は五條市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
1: はい、こちらも福祉系なんですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: 小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
1: はい、
0: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
1: はい、
0: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。
1: うんうん、
0: 塩崎さんは五條市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
1: はい、
0: 2011年9月に発生した紀伊水害で五條市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: ちょうど老朽化していた小水源の施設を建て替え移転する計画があって、
1: はい、
0: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
1: はい、
0: 2017年7月に FM 五條が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
1: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: うん、その人すごいね、本当にね。
1: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
0: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。
1: うーん、
0: FM 五條のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。
1: へ
0: え、 FM 五條はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
1: こう夢が叶って開局したということで長く続けていってほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
1: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね。はい、
0: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。
1: うん、
0: そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった局はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の局にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
1: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。はい、
1: そうですね。
2: 一方では苦しい部分もあるよね。
1: そうですね。
2: うん、だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね。
2: うん、でそういうのがあれば異業種の人が入ってきた時に、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまた、うん、ユニークなものができるかもしれないけど、
1: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かにそうですね。うん、今度小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、うん、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それはあるかもしれない。
0: は
2: い、
0: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティ FM って仲間同士ですから、
1: はい、
0: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねてい

0: うまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない。
1: 地元の、はい、うん、今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りしました。小芝さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: サンデー防災、先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒント、教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: それをまあちょっと頭に入れてきます。
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますとムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか、なんでそう思うんだろう、
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く、貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますとぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね。はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、 s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: Please Does。 それは何ですか？延岡恵比寿病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献します。 Does is does。 それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡恵比寿病院の提供でお送りします。医療法人親和会延岡恵比寿病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。さあ、今回も育太郎先生よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、まず今年の大型連休終わりましたけれども。
1: 連休ですね、
0: はいはいはい、どのように過ごされました？
1: ですね、実は恵比寿病院ではですね、はい、まあ、ちょっと休みを増やすという、うん、まあ、作戦というか、はい、休みが多くないと就職に来てくれる人が少ないもんですから、うん、連休の始めから終わりまでですね、はい、全部つなげて、まあ、お休みしたわけです。
0: はい、ということは
1: 28日からだったかな、
0: はい、3日まで、はい、
1: 連休になりますが、9ですかね、
0: はい、
1: お休み
0: すごい長い
1: そうそうそう、まあ、病院だから、
0: はい、
1: 病棟はね、もちろん看護さんたち3交代出てくるんですけども、はい、外来が休みになるんで、うん、
0: はい、
1: 先生方はお休みで、まあ、ただその間にね、日勤だとか当直だとか、うん、いろんな仕事が入るんで丸々ってことはないんですけど、
0: はい、
1: 最後のね5日6日が丸々お休みでして、
0: うん、
1: で5日の日に朝からですね、昼からか、
0: はい、
1: バイクに乗りまして、
0: おやっぱり見ましたよ、よくツーリングされてる皆さん
1: 多かったですね、
0: 多かったです
1: ね、やっぱこの気候ですからね、1年で一番いい時じゃないですか。
0: そうですよね。ね、
1: 暑くもなく寒くもなくね。
0: 新緑で ね、 ね、はい、
1: で僕も15線こう下っていって、
0: はい、
1: まあ、川南のところにこう海をね、そばをこう通る道があるんですけど、はい、もう気持ちが良くてね、
0: はい、
1: どんどんどんどん南下していったら、
0: ずっと、
1: まあ、やがての、まあ、一つ葉有料道路に出て、はい、やがて堀切峠に出て、
0: おーおーお
1: ーやがて
0: どんどん
1: そのまま海岸道路の道行ったら、
0: はい、
1: 日南まで行きました。
0: 日南まで行っていた。まあ、その最終地点は、決めずに行ったわけですよね。
1: まあ、もう気持ちがいいからね、バイクがどんどん進んでいくんですよね。はいはい、でも夜になったから、ちょっと引き返して青島でね、温泉に浸かって、もうそのまま、ちょっと力尽きまして、青島に泊まりました。
0: はい、じゃあ一泊されて、次の日に戻ってきた。
1: そうなんですよ。
0: なんとも、ノープランだ。
1: ですよね。
0: いいですね、でもね。
1: もう気持ちよかったですね。もう
0: 日南、そうですか。今、道もいいですし、
1: うん、
0: またちょうど海を見ながらっていうか、
1: もうね、
0: あそこいいですよね。
1: 最高ですね、
0: はい。
1: こんな素晴らしい道路あるんですね。もうやっぱバイクにね、
0: はい、
1: とってはもう最高の道ですよね。まあ、阿蘇に行ったりね、
0: はい、
1: まあ、しまなみガイド行ったりするのもいいのかもしれないけど、やっぱりね、うん、海岸道路を走るってのは、
0: はい、
1: ね、やっぱバイク乗り
0: は
1: 夢ですよね。
0: 最高ですね。
1: よかったですね。

0: いやじゃあ満喫された
1: 満喫しました
0: 今年ね、はい、お休みだったということですね、
1: はい、もうこれは生涯忘れん旅になったんじゃないかと思います、うん、
0: 気がついたら日南と
1: そう
0: なんですね でもそこがこう旅のなんかバイクでの旅いいところでもありますね。こうプラッと行って、
1: そう、うん、それいいでしょ。
0: うん、
1: もうど自由だからバイクはね、はい、何も関係ないからですね。ただ荷物が乗らないんで。
0: うんうんうん、
1: あとねその特筆すべきはですね、
0: はい、
1: 青島の温泉。
0: はい、
1: 青島ってあの温泉があるのご存知ですか。
0: いや知らなかったです。はい、
1: 青島ね実は温泉地なんですよ。
0: あそうなんですね。
1: でまあいくつもあるんだけど、はい、僕が泊まった太陽閣ってところの温泉、
0: うん、
1: お湯が良くてね。ぬるぬるで、非常に素晴らしい温泉。こんなとこあるんだと思ってね。
0: はい、
1: 同じ宮崎県にね、うん、わざわざ別府まで行かなくても。
0: これは温泉好きの伊藤先生、そうそうそうそう、これから、ね。
1: これは素晴らしかったですよ。
0: うん、
1: 青島温泉の侮れません、
0: はい。はい。いや、私もちょっとチェックしてみたいと思います。
1: あ、ぜひ。
0: さあ、ではここからは今月のテーマに関して、
1: はい、
0: 血管だらけの人体。
1: ですね。
0: うん、
1: 今日はですね、まあ一見成功にできてて、
0: はい、
1: まあ非常に合理的なね、
0: うん、
1: に見えるこの人体というのがですね、はい、まあ僕から見るとですね、もう非常にその、なんでこんな設計になってんのかと、
0: うん、
1: 血管だらけのところもたくさんあるんですよ。で、ぜひそういうところをね、紹介して、
0: うん、
1: まあいわゆるその弱点ですよね、
0: はい、
1: 人間の体の弱点。これを、なんとか克服するために、どうすればいいかということを少しね、
0: うん、
1: 話したいかなと思います。
0: はい、それこそ医師ドクターとしてのということですので、
1: 医者ですから。
0: その人の体の構造は隅から隅まで勉強されていると。
1: まあね、一般の方よりは詳しいです。
0: もちろん、はい、はい、よろしくお願いします。はい

0: まずね、あの首の構造ですね。
1: あ、はい。
0: ね、一般の方は頭がどれほど重たいかちょっと実感がないかと思うんですけど、うん、あの僕学生の頃にね、はい、あの解剖の実習をするんですよ、うんうんうん、でまあ人体をずっと解剖していて、はい、まあ、首をこう切断して、うん、頭をねあの解剖していくんですけど、はい、頭をねぐっと持ち上げた時に、うん、こんなに重たいのかと
1: 頭だけ
0: 思ったことがあるんですね、はい、頭ってね5キロぐらいあるんですよ。
1: 5キロ相当ですよね。重いですよね。
0: ボーリング玉、うんが大体5キロなんですよ、はい、うん、あれが首の上に乗ってる
1: わけですね。
0: ですよ。でもあんまりそんな意識ないじゃないですか、うん、はい、だけど首ってほら細いでしょ、うん、でこんな細い、うん、あの構造でね、はい、5キロを支えるっていうのは
1: そうですよね、
0: 相当なんですよ、
1: はい、
0: だからどういうことが起きるかというと、うん、あのまあ、例えば後ろから車、まあ、車運転してて後ろからぶつけられたとしますよね、うん、そしたら気がついておけばねぐっと身構えられるからいいんだけど、うん、全然気がつかなくてドーンと後ろからぶつけられた時には、うん、体だけ前にこうのめり込んでいくじゃないですか、はい、で首がこう首が残りますよね、
1: はい、まあ、重たいから
0: ね、うん、そしたらそれを首がこう支えることになるわけだけど、うん、重たいものがドーンと上からあの、うん、まあ、首がねを支えてこう首がしなるわけですよね、はい、そして今度は前に振られるわけじゃないですか、うん、つまり細いものを軸にして重たいものが、うん、前後にぐっと揺さぶられるわけですね、はい、相当な首にダメージが来るというのが、
1: ね、そうですよね、
0: 容易に想像できると思うんですよ、はい、だけどもともと首がねこんなに細いのはちょっと異常な感じがするんですけど、例えば四足で歩く動物ね、うん、まあ、犬でも猫でもいいけど、あの、まあ、象とかライオンとかでも首太いんですよね。
1: そうです
0: よ
1: ね。うちもワンちゃんいますけど
0: 太いでしょ。
1: 太いです。
0: 頭と胴体との間があんまりわからんぐらい首って太いじゃないですか、はい、もともとそうなんだけど、
1: うん、
0: 人間だけが異常に細いんですよ。なんでかというとね、あの人間は直立して歩くじゃないですか、はい、でよくねあのアフリカの人なんかが頭の上に荷物乗せて歩いてるの見たことあります。
1: 大きな、しかもこの水がね、
0: そうそう、ものすごい大きな
1: 大きな荷物
0: ですね、うん、要するに直立すると重さっていうのはね体全体にかかるんで、うん、さほど支える必要がないんですね。だけど四つ足の時に首が前にあるって考えたらしい、はい、首って重たいから、うん、それが下に落ちようとするから、うん、それを支える首がどんどん太くなっていくのがちょっとわかると思うんですね、はい、だから人間ってこう直立することになったんで、直立歩行することになったから首が細くなってしまったんですよ、
1: う
0: ん、
1: でも支えられるというか、
0: そうそうそう、うん、まあね、重たい荷物を頭の上に乗せるのと一緒で、うんうん、どんくらいねどんどん重たくなっても直立してるから立ってるからね、大きなものを支えられるわけです。今ちょっとここに缶コーヒーが
1: ありますね。
0: ありますね、はい、ありますけど、この上にボーリング玉を置いても、
1: う
0: ん、まあなんとか支えられる
1: でしょ。そうですね、はい、
0: でもボーリング玉を横に置いたら、うん、こんな細いものじゃとても支えられませんね。
1: 倒れてしまいますよね。
0: それと一緒で縦に荷重がかかるってことは、うん、はい、さほど強い構造じゃなくても支えられるんですね、うん、なので首ってのは細くできてるけど、うん、首にはね、まあ、さっきその事故のお話したけど、神経が頭から、まあ、体に行く神経が全部通ってるわけですね、はい、まあ、当然ですね、うん、だから非常に重要な仕組みがね、まあ、血管にしても脳に行く血管だし、体に、ね、信号を送る脊髄神経が通ってるわけだけど、重要なものが首には通ってるわけです、うん、弱い構造のところにそういう大事なものが詰まってるという、
1: ね、うん、はい、そうですね、
0: これがもう非常に弱点でね、
1: はい、
0: だから太い構造だったらやられにくいけど、うん、はい、細くて弱いところに大事な神経、大事な血管ね、うん、脳に行く血管があるわけですよ。ですから首を損傷するってことは、うん、人間にとって非常に致命的なんですよね。
1: そうですよね。
0: なのに弱っち
1: 細い
0: くできてると、
1: はい、
0: だからこれもね、まあ、一つ血管なんですね、うん、

0: か首って損傷しやすいというかね、うん、あの事故でほら脊損ってね、あの脊髄損傷して首から下が動けなくなる人もいるじゃないですか、うんうんまあ、だからそういうことが起きるわけですよね、うん、で呼吸も、まあ、首は気道がありますね、はい、あのまあ、息を吸う口から息を吸うけども、まあ、そういう気道があるけど、まあ、ここね損傷した時には息もできなくなるわけですよね、うんはい、だから呼吸から神経から血管ね、うん、脳に血管、はい、こういった大事なものが首に詰まってる割には弱々しい構造になってる、う
1: ん、で細いんですよね。
0: 細いんですね。ちょっと不思議でしょ。
1: 不思議ですよね。これはでも直立である以上発達というか、
0: そうそう、もう首の筋肉が太くはならないんですよね。直立してるだけ、要するに頭を垂直に支えてるだけだからですね。やっぱりこうね、弱点をさね、むき出しにして歩いてるということに変わりはないんですよね。まあ次はね、はい、あの腰ですよね。
1: 腰、
0: 首とくれば次は腰。
1: 腰ですね、支えてますし、ねね、まあ、腰痛持ちの方も多かったりね。
0: 腰痛もね、年取ったらもうほとんどの方がやっぱり腰が痛いっていうのはもうね。はい、も言われますね、うん、僕ねその若い頃ね、まあ、診察で腰が痛いって言われるじゃないですか、はい、高齢者の方がね、うん、湿布くんでと、うん、なんで腰が痛いっちゃろうと一晩したら治るじゃないとと、うん、嘘を言ってんじゃないかと僕はずっと疑って
1: そうなんですか
0: 湿布が欲しいためにね、うん、腰が痛い腰が痛いって言ってんのかなと、
1: うん、いや痛いから欲しいんでしょうけど
0: まあそうなんですよ、そうなんだけどね、ほら湿布というのは薬局にも売ってるわけじゃないですか、うんはい、まあ、同じもんがね、うん、薬局行って買えばいいじゃんと、
1: う
0: ん、
1: あ、そっか、ね、そのわざわざというかもう受診病院に来てというのが、そうそうそうそう、
0: だから病院に来てね、保険診療ずっと安いから、うん、わざわざ来てんのかなと疑いたくなるぐらい、ね、は
1: い、
0: どの人もこの人も腰が痛い湿布
1: く
0: ん
1: ね、はい、
0: 一番もうたくさん来んね、はい、まあ自分がねこの今僕は57歳ですけど、やっぱ40超えるぐらいからね腰が痛くなる。
1: 先生もやっぱり時折ありますか。
0: もう今はではね、もうあのずっとコルセット
1: を、あ、そうなんですね、
0: してるんですけど、うん、もうとにかくそのやっぱりほら外科ってね、立ち仕事というかね、うん、手術で立つじゃないですか、はい、でやっぱこう腰のことはもうねもちろん考えずに、うん、あの執刀するわけだけど、はい、ちょっとねこう反り気味の姿勢で僕手術してたんですよ。
1: そうか、はい、
0: でそれでもう腰痛くなって、ね、はい、最初の頃はもちろん、まあ、手術が終わった時は腰痛いけど、うん、まあ、一晩寝ればね、まあ、リセットするわけだけど、はい、リセットしなくなってきてだんだんね、うん、どうしてこんな腰が痛いのかなと、あ、もういろいろ姿勢を変えたり結局良くならんと、うん、で、まあ、結論はこうコルセットにたどり着いたんですけど、うん、もうやっぱりねもうずっと痛いです。
1: ずっと
0: ずっと、あの腰が痛くないってことがもうないぐらい、うん、でこの年になって初めてね、あ、若い時にね、うん、診療してて毎日腰が痛い腰が痛いって、うん、あ、本当だったんだと、
1: そういうことか身をもって
0: 身をもって今は優しいです、うん、はい、あの腰が痛い、
1: 気持ちが
0: 悪いね、痛いてなるもんねって、ね、うん、シップ出しようからと、うん、で、まあ、腰痛体操したりとかね、ストレッチしたりとか、はい、いろいろ、まあ、あの、そういう談義にね、うん、患者さんとできるんですけど、
1: そうですね、
0: 若い頃はね、はい、もうなんでね、薬局行けばいいのにってね、うん、冷たく、あ、わかりました、っていうね、感じだけど、今よく気持ちがわかります。
1: そうですね、いや、腰、私も、たまにあの、まあ、ぎっくりまでいかないんですけど、ちょっとあれと思って、はいはい、きついですよね、腰痛があるって。日常生活って、かなり支障が出るっていうか。
0: そうそうそう、腰ってやっぱりね、動くその要になってるからですね。はい、で、そのどうしてね、うん、こういう腰が痛いってことが起きるかってことなんですよ。はい、もう ほぼ全員腰が痛くなるじゃないですか。うんうん、これね、人体の構造上そうなってるんですね。資料を少し持ってきましたけど、はい、人体の骨を横から見た。絵が書いてあると思います、うん、はい、不思議なことにね、こう少し S 字型のカーブになってるんですよ。
1: そうですね、曲がってますね、まっすぐじゃないですね。
0: まっすぐじゃないです。さっきね首の話したじゃないですか、はい、重たいものを支えるんやったらこういう垂直な構造だったらね、大きな、あの大きなとか重いものを上に乗せても荷重はね、あの分散するんで、それほど強い構造じゃなくてもいいわけですね。首なんかそうじゃないですか。であれば、うん、背骨もまっすぐである方がいいわけじゃないですか。
1: そうですよね。そういう意味で言うと、支えるとか、そういう意味で言うと。
0: これが S 字型っていうかね、少しカーブになってると、うん、当然ながら、ま、あの、荷重がね、分、あの、一点に集中するわけですよね。うん、はい。これでね、不思議やけど、少しほら、まあ、猫背気味になってますよね、うん、背骨っていうのはね。はい。ってことはね、その猫背を修正するために腰が前に出てるんですよね。
1: あー、前に。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: だから、上から荷重がかかった時に、はい。ね、この背骨、背中にこう丸いところにね、猫背の部分に荷重がかかるわけなんです、はい、うんうんうん、 こう後ろに行こう後ろに行こうと

0: しますよね、うん、背中側に曲がってるわけ、はい、でそれを修正するためにくの字になって腰が前に出るでしょ、う
1: ん、あ
0: っていうことはね、重さがかかった時に、うん、後ろから前に滑ろうとするわけですよ、う
1: ん、はい、
0: そうするとその滑るのを腰で引っ張り上げることになるんで、うん、
1: はい、
0: 腰に負担がかかるわけですよね。だから上半身は後ろに行こうとする、はい、下半身は前に行こうとすると、
1: うん、
0: でそれを引っ張り戻さんといかんと、はい、腰でですね、
1: はい、
0: という構造になっているから腰に負担がものすごくかかるという、
1: うん、
0: これは不思議なんですね。
1: へ
0: え。ちょっとね、チンパンジーと人間の横から見た図を描いてますけど、はい、チンパンジーはね、まあ2足でも歩けるけど、大抵の場合はもう4足じゃないですか。うん、で、こういうふうな背骨はね、まあ。
1: 前かがみというか。
0: そうそうそう、うん。で、構造から見ると、もうただにこう湾曲してるだけで、うん、まあ S 字型にはなってないんですよね。人間の場合は起きてね、まっすぐ歩くけど、うん、
1: はい、
0: こう湾曲した、しなった形じゃなくて、
1: はい、
0: しなった形は残ってるんだけど、背中にね。うん、だけどその分修正する分に修正するのに、うん、あの腰が前に出て S 字型になって
1: る、うん、S 字型になってます
0: ですね、
1: はい、
0: でどうしてこの S 字型になってるかっていう話なんですけど、うん、
1: はい、
0: 垂直だとね、あのさっき言ったように弱っちい構造でいいんだけど、 S 字型になるとものすごく筋肉をつけんと、ね、
1: うん、
0: あの崩れますよね、
1: はい、
0: だから、まあ、その分腰の筋肉がたくさんついてるわけだけど、うん、例えばちょっと考えてもらいたいんですけど、ピョンとジャンプしてトンと降りた時に垂直だったら、うん、
1: はい、
0: 全荷重が腰にドーンとかかるわけですよね。
1: 一気
0: にいきますよね、はい。だから上半身の重みは腰だけで支えることになるけど、うん、しなってたら、うん、S 字型になってたら、S 字の部分で、こう、なんていうかな、あの重さが分散するじゃないですか。だからこう、
1: はい、
0: S 字型になってるらしいですね。
1: そういうこともあるんですね。
0: そうなんだ。だからそっちを選んだがために、今度はね、前に滑り出そうとする腰を引っ張り上げんといかんということで、腰の筋肉にすごく負担がかかるという構造になってるんですね。ちょっとこの右側のね、
1: はい、
0: 図を見てもらいたいんですけど、はい、上にフラットバックと正常な姿勢と書いてある、うん、真っ直ぐな背骨の場合と S 字の背骨の場合をちょっとね図で上げてるんですけど、真っ直ぐな背骨だと体重がドンと、
1: うん、
0: 骨だけにドンとかかるわけですよね、うん、だけど S 字だと、ね、
1: うん、
0: あの重さが分散するっていうのが、はい、ちょっとこの図を見ると分かりやすいんじゃないかと。
1: ここはなんかよくできてる感じですね。
0: そうです。これ自体よくできてる、うん、
1: これ自体は、
0: これ自体ね、はい、だけどそれを取ったがために、うん、今度は腰だけにすごく
1: 負担がかかるというか、なので皆さん割とこう腰痛持ちの方が多いっていうのは、
0: そういうことですよね。もう人体の構造上、うん、腰に負担がかかるようにできてるんですよ、
1: うん、
0: 少しでも腰に負担がかからないようにすることができても、うん、全く腰に負担がかからんことは構造上できないわけですね。
1: ないんですね。

0: では次いきますか、は
1: いはい、続き言いましてね、
0: はい、
1: 今度はね食べ物に関することをご紹介したいんです。
0: 食べ物、はい、はい、なんか血管が何か
1: 普通ですね、動物っていうのは一、うん、つの食べ物を食べる生き物がほとんどなんですよ。
0: あ、
1: 例えばね、アリ食いっていう生き物いるでしょ、
0: はい、
1: アリを
0: 食べる
1: アリしか食べないわけ、
0: はい、大きいですよね、でもなんか
1: そうアリ塚を壊すために爪がこう、うん、大きくなってるじゃないですか、
0: はい、
1: そして口もね、ほらアリを食べるために口がニョーッ
0: と尖って
1: で、ベロなんかこうね、うん、もうトカゲのベロじゃないかとニョロニョロと入れる、
0: 巣の中にね、こう
1: そう入れてね、アリ食いはアリ食いしか食べ、アリだけしか食べないんですね。だからアリ食い、アリを食べるためだけに特化してるんです。まあ他の動物もそうだけど、
0: うん、
1: 何でも食べるって生き物はあんまりいないんですよ。
0: あ、そうか、肉食か、まあ草食かとか、そういう、うん、
1: ですよね、
0: う
1: ん、まあ牛なんか草しか食べないわけですね、
0: うんうんうん、
1: だけど、うん、ちゃんとバランスが取れて生きてるわけじゃないですか、
0: うん、そうですね。
1: でも人間はね、うん、何でも食べる割には、うん、まあなんていうか、ビタミンってあるでしょ、
0: はい、
1: ビタミン不足になったりして、
0: うん、
1: まあかつてはね、ちょっとここに紹介してますけど、脚気だとか壊血病だとか、うん、まあそういうビタミン不足から起こる病気なんてのがあったわけですよ、うん、アリ食いはアリしか食べんけど、ビタミン不足になります、はい、なりませんよね。
0: 習ってないと思いますね
1: だから他の生き物もそうだけど、うん、1種類しか食べないけど、うん、だけどね、ビタミン不足になる生き物はいないわけです
0: ね、
1: う
0: ん、ねえ、
1: 人間だけ。
0: どの数値がどうとかね、多分ないでしょうか。
1: そうなんです。でね、そもそもビタミンっていうのがね、うん、ビタミンって意味を調べてみるとね、
0: はい、
1: 人間が体内で合成できない物質という意味なんですよ、
0: うん、
1: で、ビタミンはね、ちょっとこの次のページ見てもらうとね、全部で13種類あるんです、
0: はい、
1: この13種類は人間の体の中では合成できないけども絶対に必要なものなんですよね、うん、絶対に必要なものは当然、ね、自分で合成できな、うん、できていかないといけないじゃないですか、うん、
0: はい、
1: アリ食いもその自分で必要なものはアリを食べることで全て合成してるんですね、うん、はい、人間は何でも食べるのにこう13種類も、
0: うん、
1: 本来ならばなくてはならない体にね、はい、なくてはならないものを必要としているものを自分で作ることができないわけです。
0: そうですね。なので食べ物から摂取すると、
1: そう、
0: うん、
1: これって不思議でしょ。
0: そうですよね。
1: だって世の中にそんな動物いないわけですよ、
0: うん、
1: でこれね、進化の過程でビタミンを合成する力を失っていってるんですよ。
0: あ、じゃあもともとあったんですか。
1: もともとあったんです、
0: うん、
1: だけどビタミンを合成するっていうのは非常に大きなエネルギーを使うしね、はい、それを、まあ、捨てたんでしょうね、
0: うん、
1: で、なんていうか、まあ、猿の時代は果物を食べてたからね、

0: 果物からビタミンを摂取するように、はい、まあ、進化したというか、
1: はい、
0: まあ、僕から見ると退化した。そういうつまらないことにエネルギーを使うんじゃなくて、うんうん、外から摂取できる道を選んだということだと思うんですけど、これはね、僕から見ると、ね、非常にその血管というかね、生きていくのに必要なものなのに、どうして体の中で合成できないのかな。人間だけ。
1: そうですよね。人間だけね。
0: 人間だけ。だから、まあ、食べ物がね、簡単に手に入る環境にいたんでしょうね。おそらくその、ご先祖様というか、猿の時代にね、はい。だから失ってしまったんだと思う。
1: で、もう自分で自力でやれと。
0: そうそう。まあ、ビタミン不足になったら果物食えと。
1: うんうんうん、
0: ね、よく知られてるけど、その大航海時代とかね。
1: はい、
0: 船に乗って、まあ、世界にかけるようになった時に、壊血病っていうのが流行ったんですね。うん、
1: はい。
0: これビタミン C 不足で起きる病気で、うん、まあ出血したりとか、
1: うん、
0: 目がこうね、青白くなったりとか、はい、痩せてしまってね、こう目がくぼんだりとかするんですけど、うん、どうしてそうなるかわからなかった、うん。
1: はい。
0: で、新鮮な野菜が食べられないわけでしょ、航海の時にはね。うん、はい、まあそうやってビタミン C 不足になって、まあ壊血病になったりした。その時初めてビタミン C というものがね、うん、ないと人間は生きられないということがわかったわけです。う
1: ん、はい。
0: だ、ほら、かっけ。まあ日本では、よくね、日露戦争とか、第一次大戦とかの時に、まあ、言われた病気なんですけど、白米ばっかり食べると、
1: うん、
0: いうことになると、ビタミン B1 が不足するんですよね。うん、あるいは、アルコールを分解するのにね、もう非常にそのビタミン B1 を大量に使うんですよ。だから、アルコール依存症の方なんかはね、ビタミン B1 不足になって、うん、まあ、かっけになりやすいんですけど、はい、このかっけという病気はね、我々宮崎県の人にはね、ちょっとこう、特筆すべきことなんですけども、うん、高木兼弘先生と、
1: うん、
0: 慈恵医大を創設された、うん、高木兼弘先生、宮崎県出身。
1: はい、
0: 高木兼弘先生が、海軍の軍医時代にね、このかっけという病気はビタミン不足から来るんだと。
1: うんうん、
0: で、白米ばっか食べたりかんと、
1: うん、
0: 玄米食べなさいと、うん、いうことを言われたんですね。で、この高木先生の提唱をすることで、このビタミン B1 不足というものが初めて世に知られたわけ。
1: そうなんだ。まあ食べ物からちゃんと見直してと。
0: はい。だから、まあ、玄米食べなさい、
1: うん、
0: 豚肉食べなさいと、
1: はい。
0: あと枝豆とかうなぎとかね。
1: ああ、ビタミン B1。
0: B1。こういうの多いらしいんですね。はい、
1: うんうん、
0: うなぎはなかなかね。
1: そうですね。
0: 現代の我々でも食べるわけにはなかなかいきませんけど。
1: そうね。美味しいですけど。
0: 美味しいですけどね。まあ、豚肉とか枝豆とか、うん、まあ、そういうのにビタミン B1 含まれる。う
1: ん、まあ、玄米はやっぱり食物繊維なんかも入ってて、いいって言われてますよね。
0: もう白米より玄米の方がいいですよね。うん、まあ、要するに外側はこう、削ぎ落としてしまうんでね。うん、
1: はい、
0: 栄養もね、少なくなりますよね。
1: うん、
0: まあ、僕は玄米好きですけどね。
1: はい。私もたまに食べます。
0: 美味しいですよ、
1: ね。噛み応えありますよね。
0: 噛み応えありますよね。そうそうそうそう。なんかまあそういうね、必要なものを自分の体の中で作れないというね、
1: うん、
0: 大血管を背負ってるんですよ、
1: ね。ああ、もうこれ自分でもうするしかないと、摂取するしかない。摂取
0: するしかないんですね。こういう動物は他にはいない。
1: ああ、そう。
0: 人間だけ。
1: うん、どうしてか。動物見て、ね、この部分足りないからとかってね、
0: そう
1: なかなかないですもん ね。
0: しかもね、どの動物も一つしかね、
1: うん、
0: 食べないのに。何でもでね、うまく合成できるのに、
1: はい。
0: 人間は何でも食べる割には、不足するビタミンが13種類もある、
1: うん。なんか与えられた試練ですかね、これ人間に。自分でやりなさいと。
0: 大血管ですよね。
1: ですよね。まあその食べ物をその楽しむっていう意味で、まあいろんな食生活を皆さん、そこは人間やりなさいと。
0: まあ、ただ、そのね。多分ね、僕は思うんだけど、その、やっぱりこう人間に なっていく過程でね。
1: はい。
0: やっぱりこう食べ物に関しては有利にだんだんなっていったんでしょうね。
1: うん、
0: 他の動物はね、こう食べ物を摂取するのにものすごく苦労するけど、人間だけは余計なエネルギーを使うってことをどんどんどんどん切り捨てていって、
1: うん、
0: まあそれは外から摂取しましょうと。
1: うん、
0: あるからと、
1: はい。
0: 食べれるからと、
1: うん。
0: 手に入るからと。いうふうになっていったんじゃないかなと思うんですね。うん、だから、まあそれでこういう能力を失っていったんじゃないかと思うんですけどね。
1: うんうんうん、
0: まあね、なんていうか、こうバラエティ豊かなものに対処できるっていうのも人間の特徴ですからね。
1: うん
0: うん、まあそういう意味ではね、
1: うん、
0: 人間らしいという,
1: そうですね、
0: ことも言えますね。
1: うん、
0: まあ続きましてね、
1: はい、
0: 目。
1: 目。
0: 目についてちょっと。
1: はい、もう目、最近もう見えづらくなってきて、ね、私も。
0: まあでもね、人間というのはね、非常に視力のいい生き物で、うん、
1: はい、
0: 目から入ってくる情報がもう8割、
1: うんうん、
0: よくね、見た目と違うとかね、
1: うん、
0: 思ったのと、人と違うこととかね。
1: よく言いますね、第一印象で。
0: そうそうそう、
1: ま
0: あ

0: 見た目からなので、
1: ね、うん、だからそれほどね人間は視覚に頼る動物なんですよ、
0: うん、そうですね、はい、今なんか面接の方も何秒かでこう見てわかるみたいな、うん、
1: ですね、うん、かつてこの番組でね、うん、まあ、お話したことがあるけど人間ってのはもう見た目でその一瞬でわかるように進化した動物だと、うん、あの眉毛が残ってるのも、うん、ね、あの目にこう白眼があるのもね、うん、まあ、目の動きでいやあの相手の気持ちを察するように進化してきた生き物なんですね、うんうん、はい、ですから目で見るということに、まあ、特化した生き物なんですよ、うん、
0: はい、
1: ところがその目にね、はい、大きな血管を抱えているということを
0: 何でしょう
1: 今日ちょっと紹介したいんですけど、はい、ちょっとねその盲点っていうのは盲点、はい、目にはね見えない点があるんですよ。
0: 見えない、
1: でもこう見て、ね、うん、見えない点っていうのはないですよね。
0: 見えない点ですか、どういうことなの。
1: パッと見て見えない部分とかないですよね。
0: ないですよね、もう大体あの両目で、うん、ね、見えてる感じがもうほぼほぼ、は
1: い、そうなんです、うん、でもね片目だと見えないところがあるんだけど、あ、両目で見ることで、はい、そのそれぞれに見た映像を脳で合成してるんですよ。
0: うん、
1: だから見えない部分を補ってるんですね。
0: うん、
1: でも実は見えてないところがある
0: んです。あるんですね、あるんです、なんか深いな
1: でね、あの、うん、そこにね、まあ、脊椎動物の目とイカの目と2つ、
0: ね、目がありますね、
1: 並んでたイラストがあるんですね、うん、はい、でちょっとねよく見てもらいたいのが丸1丸2というね網膜とあの視神経の関係ですけど、はい、これがねイカだと神経がね後ろ側で網膜が前側なんですよね。
0: あ、はい、
1: だから神経は全部こう、まあ、一点にこうあの束ねられて脳に行くわけだけど、はい、人間というか脊椎動物の場合はね、うん、神経が前に来てるんですよ。
0: 逆なんですね、
1: 逆転してるんですよ、はい、というわけか、
0: はい、
1: 視神経が前にあるということは、うん、それを束ねていったら束ねたところに網膜がない部分が絶対出てきますよね、うん、だからその点が盲点といって見えなくなってるんですね。イカの場合は、はい、後ろ側に視神経があるんで、はい、前が網膜やから、うん、全部スクリーンが貼られてるのと一緒で盲点がない
0: んです、うん、全部
1: 完全に見えてる、
0: 完全に見えてる、イカすごい、
1: イカはすごい、イカの方がだからすごいんですよなんと、
0: うん、
1: でもどういうわけかね、人間の場合は、人間というか脊椎動物の場合はね、うん、あの網膜、これスクリーンの前に視神経があるようなもんで、
0: うん、
1: だから神経を束ねたところにはスクリーンは張れませんもんね、
0: うん、
1: だからそこは絶対見えてないんですよ、うん、だから見えない部分がなぜかある
0: 、
1: ここにね、×と丸とこう書くと、
0: あ、じゃあ紙に、
1: 紙にね、まず、あの×と丸を今書きましたね、
0: はい、書いてもらって、はい、
1: でこれを左目を閉じてね、右目だけで罰だをこう凝視してずっと近づけていくんです、
0: はいはい、
1: そうすると隣の丸いところが見えなくなる点があるんです、うん、そこがもうやってみます。でどんどんどんどん近づけていってみてください。そうするとね、罰だけ見るんですよ。もう隣をチラチラ見らなくて罰だけギュッと見
0: る、あの近くなってくると、
1: 近くなってくると見えなくなるんですよ、
0: 見えないですね、はい、
1: そこが盲点。
0: はあ、
1: これね、まさに、まあ、どなたもわかると思います
0: ね。そうですね、皆さんぜひね、お手元に紙とペンがあったらやってもらいたいです。
1: だから人間にはね、うん、実は見えてないところがあるんですね、うん、
0: はい、
1: それをまあね、2つ目があるということもあるし脳で合成してるんだけど、うん、かなり大きな部分が見えてないんですよ、うん、実は、はい、でもそれをあの補ってるだけなんです、
0: うん、
1: 勝手に脳が
0: 脳が
1: そう、だから目の錯覚ってあるでしょ。
0: ありますね、
1: 長い短いとかね、はい、あの横にあるその模様でちょっと違ったりとかね、簡単に騙されるわけですよ。だって見えてないのもん。
0: そうですよね騙し絵とかそのトリックアートなんかでよくありますよね。
1: だからいかに頭の中でね、うん、その合成してるかという、はい、自分のイメージを作ってるんですよ、
0: うん、
1: 脳でね、そうやって見えてるんで、
0: うん、
1: 実際の景色とは少し違う
0: だったらその勘違いだったり先入観だったり、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そういうので実はっていうのがあるんですね。じゃあ、うん、
1: あのね、昔見たテレビでね、はい、こんなのがあってましたよ、うん、あのこのテレビ見てくださいって、はい、みんながこう踊ってる画像なんですよ、
0: はい、
1: で今の画像でおかしいとこありましたかって後から聞かれるんですね、うん、ありませんと、みんな踊ってましたと、うん、あ、そうですかと、で今そのあともう一回 こう見せるんだけど、
0: はい、
1: なんとね、その間にこうあの着ぐるみを着た人が間をこう抜けていってるんですよ、
0: はい、
1: で最初に言った時に、うん、踊ってる人を見とってくださいっていう風に画像が流れるんですよね、
0: はい、
1: だから踊ってる人みんなこうよく見てるけど、うん

0: 後ろの着ぐるみ着た人が横切ってるのはわからないんですよ。
1: あ
0: で後で見て、はい、えってね、うん、こんな人横切りましたって
1: その同じ映像で
0: 同じ映像で
1: へ
0: え。いかに先入観でね脳で見て、見てるかっていうことなんです。
1: ねえ、それ考え

0: けど、まあ、要はその、ね、そのなんていうか客観的に見てるわけじゃなくて、うんうん、脳で作り出したものを、はい、見てるという、ね、うん、
1: で改めて見ると違う面が見えるから、そうそうそうそう、あれってそこで思ったり、
0: しかも盲点があって、ね、うん、見えないところを勝手に補っている、
1: うん、

0: すごいなんかいろいろ考えさせられましたね今の。
1: 多分イカはね見たものをそのまま見てるんだろうと思うんですけど、
0: そうですね、
1: 作り出す必要ないからね、うんうんうん、でも人間はねやっぱねこう、うん、見る前からもう、ね、先入観というかね、うん、もう作ってますよ
0: ね、すで
1: に、
0: ね、
1: まあ続いてね、はい、ちょっと最後に紹介したいのはもういわゆる出産ですよね。
0: 出産ね、はい、
1: これはもう増田さんも経験してあるから
0: そうです、ね、はい、
1: もうよくわかると思いますけど、うん、命がけですよね。
0: そうですね、まさにもう、ね、
1: 命がけで出産するという、う
0: ん、だって人間を生み出すんですよ。
1: そうなんだけど、まあ本来これが命がけであってはならんわけですよね、うん、だってそうでしょ、うん、命をつなぐために生きてるわけですから、うん、どの生き物もね、うん、だから命をつなぐ段階でどっちも死んでしまうなんてことがあったら何のために生きてたかって話になるわけですね、うんうん、
0: まあそれも、まあ今の時代、どうでしょうかね、時代によって、うん、まあ以前はそういった命を落とす方とか ね、うん、ね、
1: はいはい、まあ危険はもちろん少なくなってます。うん、だけど、やっぱりね、ちょっと調べてみると平安時代だとね、
0: はい、
1: 10人に1人の妊婦が亡くなってた
0: と。いやー、多いですね。
1: 結構でしょ。
0: ねえ。
1: 1899年ね、これは日本で統計を始めた最初の時らしいんですけども、うん、はい、10万人に対して409人が死亡したという記録があります。
0: うーん、日本で、
1: 日本でね、
0: で、
1: 今はもうねほとんどの方は安全にで、うん、出産されるけど、はい、まあ現代でもねアフリカ南部医療のねあんまり発達してない地域だと16人に1人が亡くなっているということで、
0: 今でもですか、
1: やっぱりね平安時代に近い、
0: うん、
1: まあ要するに医療が施されてなければ、うん、日本もそうだということだと思いますね、
0: はい、
1: ですので危険なことに変わりはないですね、うん、安全に生まれるようになったのは医療が進歩したことがあるわけだけども、うん、医療がなければやっぱり平安時代と同じで16人に1人がやっぱり死ぬということになりますね、
0: うん、
1: どうして、うん、死ぬほどの命がけに、ね、はい、行為になってるかということですね、うん、これは人間の場合は頭が大きいじゃないですか、
0: はい、まあ、冒頭でもねありましたけど、はい、
1: 要するに脳が発達して、うん、頭っていうのがどんどん大きくなってるんですよね、うん、それに対して今度は産道ですね、骨盤の中にこう、まあ、穴が開いてるわけだけど、そこから出てくるもうギリギリ限界の寸法なんですね、うん、これ以上頭が大きくなってしまうと、胎児のね頭が大きくなってしまうともう出てこれないんで、
0: う
1: ん、
0: もう危険です ね、
1: もう帝王切開だけど、うん、もうギリギリの寸法の中を通り抜けてくるということは、うん、胎児にとっても、うん、お母さんにとってももう命がけということになるわけですね。
0: そっか、胎児にとっても
1: そうです、
0: そうですよね。
1: 胎児はね、まあ、犬の出産とかご覧になったことがあるかもしれないけど、そのままスルッと出てくるんですよ、うん、でも人間の場合はもう出てこれないんで、うん、そのままだと胎児の方が骨盤より大きいんですね、うん、なのでまだ骨ができてないとか言うけど、骨と骨の隙間が柔らかくできてて、うん、骨がギュンと縮むようになってるんですよ、
0: はい、
1: でも人間の場合は頭はまん丸じゃないですよね、楕円形というか、うん、後頭部に向かって、まあ、長い形をしてるから、うん、まっすぐ出ないんですよね、うん、まん丸ならまっすぐ出るけど、うん、まっすぐまん丸じゃないから首をこう傾けながら出てくるんですよ。
0: そうですね、はい、う
1: ん、で回転するって言うんでしょ、
0: 言いますね、はい、
1: うん、でまあ、少し回転してきてるからもうすぐだよとかね、
0: うん、
1: 先生が言ったりするじゃないですか。で回転しないと出てこないんですよ、骨盤の中を通らないわけ、
0: ね、うんうん、ちょっとずらしながらじゃないと
1: こう、そうです、うん、だからこうまっすぐ出てこないということはもうそれだけで限界に達してる、
0: うん、
1: で胎児の頭の自体がこう縮む、
0: うん、
1: でお母さんの骨盤は緩むと、うん、女性ホルモンが出て骨盤自体が緩むような出産の時はね、うん、なってる。だからもう骨盤を緩ませて、うん、胎児の頭を縮ませて、うん、しかもまっすぐじゃなくてこう斜めに回転させながらやっと出るというね、うん、もう限界ギリギリの寸法でできてるんでね、うん、つまりもう命がけです、うん、どっちもね、
0: はい、
1: こういうことになってるんですよ。だからちょっとね僕から見ると意外というかね、例えば魚はね、まあ卵を産むわけだけど、
0: ね、はい、
1: シュルシュルシュルと卵が、ね、
0: はい、
1: 何万個も出てくるわけじゃないですか、
0: はい、
1: それで死ぬってことはないですね。どの動物も、まあ、出産はきついのかもしれないけど、まあ、命を落とすほどのことはないけど、人間だけはね非常に危険な行為になってるんですね、
0: はい、
1: だから出産ということに関して言えばね、もう人間はもう欠陥というか限界を迎えてる、
0: うん、
1: これ以上頭はもう大きくならないし、はい、骨盤も大きくはならないから、この時点でもうね、動物としての進化というかね、うん、はもう終了としてるというか、うん、まあこれ以上頭が大きくなると、帝王切開しかもないわけですね。
0: うん、そうですね、はい。
1: ですから、

0: まあ、出産ということがもう、ね、その生命 のギリギリ限界と、うん、維持する限界に来ているということになってますね。
1: そうですよね、本当。
0: それがゆえに危険であるし、うん、まあ、ゆえにその、まあ、かなり大きな負担を伴うということになるわけですよね、うん、
1: はい。いや、 やっぱり私はあの出産帝王切開だったんですね。逆子でして、
0: あ、なるほどね、
1: そのまま、はい、破水をしてという感じだったんで、いや、でもこういった自然分娩、今、うん、あの無痛分娩、分娩とかいろいろね、あるということですけど、いや、本当に大変。
0: そうね、無痛分娩をするせんといかんぐらい、かなりもう無理してるということですよね。だから、まあ、出産を経験された方はね、あの、まあ、実感されると思うけど、やっぱ相当体力使うだろうし、
1: ね、
0: 相当しんどいんだろうと思う。痛みもそうでしょうけどね、はい、まあ、男性にはよくわからないけども、
1: まあね、よくそう言われますよね。女性痛みに関しては
0: 女性だから乗り切れるというね、まあ、それも、ね、女性ホルモンの影響で痛みに関する域値というかね、うん、あの感じ方が低くなるからだと思いますけどね、はい、まあ、男性だったら耐えられないよく言いますよね耐えられないでしょうね、きっとね、うん、
1: まあ、そういった感じで、でも、まあ、皆さんはさて世に出て生まれてきて、
0: うん、そうなんですよね、そうですよ、そういう気も、ね、いきなり最初の試練がね、うん、命がけですよ。
1: そこですよね、まず最初に生まれるっていうこと自体が奇跡であり、ね、まあ、すごいことですし、
0: そうですよ、うん、だからこうね、こういうことを知れば知るほどね、うん、ようね生まれてきたなんてね、うん、こんな危険な状態で脳を縮めるんですからね、うん、
1: すごいですよ。なので新生児の時も頭ほら柔らかいからあまり触らないでっていうのもね、あったりとか、
0: だから頭が柔らかくできてないと生まれないなわけですよ、
1: ですよ
0: ね、産道通らないわけですよね、うんうん、だからわざと柔らかくできたんですよ、うん、それもほらね、本当だったらね、いや、野生のままだったらですよ、うん、頭が柔らかいなんてもうダメな生まれた時点でアウトじゃないですか、うん、そのね、だけど、まあ、人間はね、まあ、安全な環境で生まれるということもあるかもしれないけど、頭を柔らかく してないと生まれることができないわけですよね。だからほら、ブヨブヨじゃないですか、うん、生まれた時は、ね、はい、ブヨブヨじゃないと産道通らない、
1: うん、そうですよね、うん、いや、そういった出産に関しては、まあ、神秘的なっていうか、うん、まあ、そういったことがあって生まれてきて、うん、でそこからやはりこう人間の体って言いますと、まあ、いろんな今日お話しいただいた血管もあり、
0: もうそうなんです
1: ね、だけどそこもあのご自身で、ね、いろんな食べ物だったり、
0: そうそうそう、だからね、うん、その、まあ、あの血管があるということは、ね、うん、まあ、人間の体の弱点だらけなんですよね、うん、はい、弱点を知るということがね、まあ、僕は大事と思う、それは人生においてもそうじゃないですか、うん、自分はどういう特性を持った人間なのか、はい、自分の弱点はどういうのがね、あるところがあるんだろうか、でそれをじゃあ補うためにどうすればいいかということと、ね、通じてるんじゃないかと、ね、こう敵を知るためにはね、まず自分のその弱点を知るというね、
1: 己を知ると
0: か、己を知るということが大事、首がね弱いということが分かればね、やっぱり首をかばうようにことをせんといかんし、腰が痛くなる運命を知ってるんだったらなるべく腰に負担かからないんですとかね、まあ、そういったことをこう対策を、まあ、立てるためには弱点を知るってことが大事かと思います。
1: まず自分を知る、
0: そう、己を知る、百戦を危うからずやと、う
1: ん、ありました。じゃあ北野先生、今回の、最後ラジオを聞いている皆さんにメッセージ
0: です、ね、
1: お願いします、
0: まあ、さっき言ったようにね、人生もやっぱり自分の弱点を知るってことが、うん、一番大事かと思いますね、自分はどんな人間なのかってね、だからその弱点が分かればこそ初めて対策をできるんだけど、弱点が分からないままだとね、うん、自分が思うことが正義となっちまうわけですよ、うん、
1: はい、
0: そうすると人とやっぱりね歪みができて揉めていくと、うまくいかないと、どこが人と違うのか、どこが自分がね弱点なのか、これ知ることですよね、うん、ここにこのね通じてると思いますんでね、己を知りましょうと、
1: そうですね、
0: いうことですね、
1: はい、今回も楽しいお話ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: バースイースターズ、それは何ですか、いかがでしたでしょうか。今回の選曲は中村雅俊、俺たちの旅、菅、愛は勝つ、尾崎豊、僕が僕であるために、中島みゆき、糸でした。また次回お楽しみに。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
2: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
3: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
2: なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
3: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
2: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
3: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、範囲が広がってしまったり、区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上で、かつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり、谷の形状であったりすると、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
2: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと

0: 検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 延岡アマゾン。延岡でアニメ漫画を語る時間、延岡アマゾン。提供はレスパイトサービスアルタス。ナビゲーターは海ひろき。そして
1: ナビエーイフー
2: イエーイ
1: ヒーフーイホリケンこと俺の試験
3: オープニングどんちゃんかよ
4: 長こと稲垣圭介です。
3: オープニング楽曲どんてんかよ
1: どんてんかよ、はいはい、
2: こんにちはまゆみんです。
1: あのさ
2: あれ、
1: あのみんな俺に釣られて勢いに任せなくていいんだよ。
2: え、今日は勢いの回かと思いました。
4: いや僕は勢いの回と合わせて一応
0: あ、ね、そうね、
4: そう原作でキャラクターが言ってるキャラクター、よく言ってる
2: し、
3: オープンかよーって。
2: あ、そうなんだ。そうなんだ。
1: 何の曲これ。
4: これが銀玉のオープニングですよね。ドンテン
1: 銀玉、
0: 銀玉のプレゼント、銀玉のキャラクター下敷き、
1: はい
0: はい、こちらです。当選者がたもつさんで、リクエストがドンテンでした。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。
2: あ、これドンテン、
4: ドンテン、
1: これがドンテン。ドンテンって曲なんだ。
4: 曲です、
2: はい、なるほどなるほど。あ、全然わからず。こんにちはになってた。
0: 前回のクイズが、はい、銀玉の作者空知秀明さんが新しくジャンプで始めた作品はと、うん、2年 B 組勇者デストロイヤー。
1: あ、だっただっただった
0: 、こちらです。
1: あ、だったね。あ、そっか、
2: 金髪先生じゃなかった。
1: そうだ、わっしょいわっしょい言わなきゃよかった。
2: そっちでした。あの、
1: ね、こんにちはじゃねえよ。
2: 違う違う、金髪先生でした。わっしょいわっしょい言わなきゃ。
0: これですか、大体いいんだったからね。いいんでした
4: 。いいんでしたからね。
1: 俺そうだったわ、
0: はい、
1: 先月の記憶が
0: だいぶ薄れますよね。
2: だいぶ薄れてました、
1: はい、いや、ありがたいですね。でも皆さん覚えていただいて本当に。あ、銀玉の作者がね、はい、新しく始めた、
2: はい
4: はい、
1: それも謎のままでずっと、
0: はい、全てがね違うだろうっていう感じのタイトルですけどね。
1: もうあの、そして、
0: はい、
1: 先月あのなんだアニメでも何もなく、送る言葉で全部終わってるっていうね。曲が
0: もうね、あの金髪先生
1: が終わって
4: る。まゆみんに合わせに
2: 行った。あ、私に合わせに来てくれたんですね。
4: 寄せに行った感じがしますね。
1: 楽も。はい、また今月もよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。

0: あると助かるアルタス。子どもネットワーク延岡は、子どもが子どもらしくのびのび幸せに暮らせる社会を目指し、地域の子どもたちやそのご家族を支援する団体です。子ども食堂や子ども宅食、不登校支援、学生生活支援など、皆様のご支援ご寄付をさまざまな活動に役立てています。
1: あのね、世界卓球見てたの。
2: はい。
3: おお。
1: 卓球の世界選手権。
3: へえ。
1: ある？見たこと。
3: いや、見たことないです。
1: 面白いのよ。
3: へえ。
1: あのほら、張本兄弟いるじゃないですか。
3: はい、
1: はい。妹の美和ちゃんが5セットマッチみたいな感じで。
2: はいはいはい。

0: 2セットは取ってたんですよ。
1: はい。
0: だ3セット、4セット落としちゃって。
1: はい。
0: もういよいよ5セット、ファイナルセットで、みたいな。はい、もう見てたら、もう頑張る。
1: いや、それは盛り上がる。うん、
0: 勝ったの、その
1: 1。すごい。初、だから、11勝0勝11敗
0: だったの、うん、初めて
1: 1勝が
0: 1勝した
1: よ。すごい
0: 面白いと思って、もう日本頑張れって応援してて、はあ、いやスポーツっていいなと思って。
1: いや、いいですよ。いいです
0: ね、 ね、ワールドカップも始まるよね。
2: 始まりますよ。
1: 楽しみ、すごく楽しみ。いや大好き。
0: スポーツ好き。
1: いや、スポーツ好きというよりかワールドカップはいつも楽しみにしてます。あ、ワールドカップになると出てくる
0: にわか
2: 熱狂的な。
1: あ、でも大好きです。日本代表応援してます。
0: 代表戦はね、やっぱりね、いろんなスポーツでもね、
1: はい、
0: 今回はスポーツアニメ漫画、
1: はい、
0: でこの間から特撮も全部解禁してますので、
1: はい、
0: スポーツ特撮ってないかもしれないけど、
1: ちょっとやめてほしいけど。
3: 大半特撮でしょ、スポーツ。足でピアノ弾きますよ。
0: ああ、このまま柔道一直線。誰がわかんねん、この。
1: 何の話が始まったんだろう。
2: いや、でも、リスナーの皆さん多分うなずいてる方何か
1: そうなんだ。
0: 世代が俺ら世代なの、
1: あ、じゃあ、もう、分かってくださりますね。
0: まあ、そう、まあ、ちょっとそこはちょっとまた、ドラマ系はまた違うかもしれないけど、
1: はい、
0: まあ、原作漫画とかね、まあ、アニメとか、うん、ああいうのも中心に、ちょっとスポーツ特集をやろうかなと。
1: やったー。
2: やった
0: ー。なので、はい、ちょっとね、ただ好きなやつを喋るっていうだけじゃなくて、
1: はい、
0: なんかやっぱキングオブキングみたいな、
1: はい、
0: もう取るなら金メダル取っていきたいじゃん、やっぱ。
2: はい、
1: ああ、どういうこと？戦わせるんですか？
0: なんかそうそうそう、これとこれだったらどっちだろうみたいな。
1: いや、決めがたいです ね。私もうスポーツ漫画って結構ハマりがちなんで。
0: う
1: ん、
0: ああ、そう。
1: そうですね。
0: じゃあ、とりあえず、うん、最初、
1: はい、
0: あ、最初にね、5ジャンルぐらい上げますので、ちょっと考えてもらって、
1: はい、
0: まず1個目サッカー、
1: はい、ね、
2: そこ、
0: うん、もうワールドカップ近い、
2: 来ますしね、
1: はい、
0: で2個目卓球って行きたいところだけど、
1: うん、
0: 卓球まだ
2: あんまないなかなかなかあれですか、うんうん、
0: 定番でバスケと
1: か、バスケ、
0: あとバレーボール、はい、ね、とやっぱり野球も外せない、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: あとはちょっと格闘技系、格闘技広いけどね。
2: 格闘技広いですけどね。
0: ちょっとこの5種類ぐらいから、はい、5ジャンルぐらいから、それぞれ、はい、まあ、推し、
1: うんうん、
0: 推しサッカー漫画なら、そういうのをちょっと上げて、
2: はい。
0: アマゾン内の、
2: まあ、キングオブ。
0: キングオブ、じゃ例えばサッカーだったら、キングオブサッカーアニメはこれだとか。
2: なるほど。
0: キングオブ野球漫画だったらこれだとか。
2: なるほど。
0: で、最終的に、キングオブ、スポーツ漫画といえばどれだみたいな。
2: 決めようと。
1: うわー、決められないなー。
2: いいですね。
0: いいですか。
1: はい。
2: 第1回、延岡アマゾン、キングオブスポーツ。
0: 延岡アマゾン、はい。キングオブスポーツ。キングオブスポーツ漫画アニメ。
2: いいですね。やっちゃいましょう。
1: やりましょう。
0: それぞれね、リスナーさんも、これじゃねえかと。
1: はい。
0: いうのをですね。
1: いやー、ほんとほんと。
0: どしどしリクエストしていただいても。
1: 今から
0: 録画、録音なので、ね。
2: いやいや、ここでナンバーワンを決めた後に、こう、うん、エキシビションマッチになる。リスナーさんからの。
1: あ、お待ちしてます。
2: そのチャンピオンを戦いに来るエキシビションマッチ。
0: いいね。
2: いいんじゃないですか。
0: それはまた次回放送して。
2: そうですね。
0: で、またそこからまたエキシビションをやって。
2: エキシビション
0: をやって。永遠終わらない。
1: そんなあるかな、スポーツ漫画。
0: いっぱいあるよ、でも、
2: いっぱいありますよ、でもね。
0: じゃあとりあえず、うん、サッカーからいきますか。
1: サッカーからいきましょうか。
0: じゃあ僕からもういいです。もうサッカーといえば、はい、もういきなり僕出していいですか。
1: いいですよ。
2: どうぞ。
0: もう王道を。
1: はい。
0: そらキャプツバですよ。そらそうですよ。
1: まそらキャプツバですよ。
0: なんなら俺それしか知らんもん。
1: やめてください。
0: 翼くん、
1: 翼くん、
0: 翼くんと美咲くんと、もう若林くんと、ヒューガくん、
1: うん、
2: ここ石崎くん、
0: 石崎くんもね、いいんだけど1位この4人がね、
2: そうですね、
0: やっぱもう王道でみんなそれになりたい、なりたい、
1: はい、
0: 言って、
1: はい、
0: サッカー俺もしたこと全くないけど、
1: はい、
0: ドライブシュートを練習しました。
2: なるほど。
1: 全く知らんのにドライブシュートできるもんなんですか。
0: そうそう、できない、できない、できない、無理無理。
2: でもスカイラブハリケーンはみんなしようとしますよ。
3: うん、そうね。
2: しますよね。

0: 足をこう足の上にこう人を乗せて蹴り上げるっていう技があります。
1: 危ない。あでも私現実にこのひっくり返る
2: オーバーヘッ
1: ドキックが現実にあること知らなかったんですよ。アニメの世界だと思って、それこそ足に乗るやつと一緒だと思ってたら現実にするんですね。
2: あれはよくみんなやってました
1: ですよ、ね、
2: でスカッとね、だいたいボールが横通る。
1: やっぱ難しいですね。
0: 難しい。
3: なんかね、お布団の上でやるのが一番いい。
0: あそれが一番
1: そうですね。
2: 結構西高グランドでやってました。
3: あとはもうできないやつ、何にもテクニックないやつは石崎君の顔面ブロックしか。
1: 顔面ブロック。
0: 僕得意だったかもしれないです、顔面ブロック。
3: 技じゃねえから。なんか番組してるもんね。
0: まあ
3: MC 永田のやつやってるもんね。
0: まあ我々の時代、もうちょっと下の世代かな、はい、流行ったのが稲妻イレブンという。
1: ああ流行ってましたね。
0: レベル5という、ね、ダンボール戦記だとか、はいはいはい、ガンダムエイジだとか、はい、妖怪ウォッチとかをしてる会社が、はい、出してたサッカー漫画、
2: はい、簡単に言うとほぼジョジョです。後ろにスタンドがいるような状態で、それがキャッチングしたりとかね。
3: あそう
0: か。だから、うん、ゴールが飛んでくるじゃないですか、はあ、それをキーパーが直接止めるんじゃなくて、はあ、キーパーの後ろから出てくる、うん、スタンドのようなものが、
3: スタンドサッカース
0: タンドサッカーみたいな。
3: スタンドサッカー、
0: もうまんま超能力サッカーって思っていただいたら、う
3: ん、そんなのがある
0: の。そのぐらいすごいはっちゃけてたサッカー漫画、
3: うん、へー知らないな、見たことない。
0: でも割とその登場キャラクターの人間関係とかがもう結構緻密に書かれてて、
1: はい、
0: 一時期ライバルだったチームの選手が自分のチームにその試合で勝った後に仲間になったりだとか、はい、結構王道のこうスポーツ漫画、こうジャンプかなみたいな流れも結構あるんですよ。
2: 実際はゲームが先なんです。
3: なるほど、ね、
2: で勝ったチームから引き抜けたっていうのが。
1: あなるほど、
3: うん、そういう要素があるわけです。ゲーム要素が、
2: はい、いいですよ。ゴールポストをずらすとかね。
3: ダメだ、もうスポーツじゃなくなってる。
1: スポーツじゃない、
3: 格闘漫画になってる。それ
0: でやっぱりあるんですよ、はい、キャプテン翼でもあったでしょ、はい、若林くんなら止められる、石崎くんなら飛ばされる。
3: 飛ばされる。
1: あ、はいはい、
0: で主人公も、はい、キーパーキャラクター、
1: はい、
0: で主人公だと止められるんですけど、はい、他のキーパーだとよく飛ばされたりするっていう王道のクスッとくる展開がよくありました。
3: 波のキーパーでは止められ
0: る。波のキーパーでは止められる。
3: もうペナルティーエリア外のやつは全部止めてやるみたいな。
0: 全部止めてやるみたいな。
3: ああ
0: いうのがありました。
3: なるほど。うい
1: え、マイミアンですね、サッカー漫画、うん、結構好きで、
3: うん、
1: ま、ブルーロックはですね、ちょっと離脱してるんですけど。
3: ブルーロックってまだやってんの？
1: あ、やってます、やってます。なんならワールドカップの日本一になるため の、 施設なんです、あれ。
3: 施設
1: ブルーロックは。
3: あ、そう、まあね、そうだよね。
1: そで、それでエゴイストたち集めて、それで日本一になろうとしてるんですよね。
3: なる
1: ほど、はい。
3: それ
1: いや、それじゃない。
0: それじゃない。
1: ない。
0: ここまで盛大な前振りがあって、ブルーロックではない。
1: ブルーロックではない。ワールドカップで多分盛り上がるであろうブルーロックではなく、アオアシが私は大好きで。見てませんか、アオアシ。
0: はいはいはいはい。
1: 去年かな、やっと最終巻が出まして、はい、終わったんですよ。これもう本当に王道のサッカー漫画だと思います。その、できないことををやるわけではない、ないですよ。多分
0: Jリーグの下部組織の J ユースに確か焦点を当てたサッカー漫画。
1: あ、そうです、そうです。ユースの
3: なんか名前は聞くけどね。
1: ユース育成の漫画で、でなんかテレビで見るみたいに全体を見渡しているみたいに全員を把握できる男の子。なんか俯瞰そうそうそう、
3: バードビューを持った男。
1: わかんないわかんない。そうそう、なんか俯瞰して見れる男の子の話で、その子は本当はゴールを決めたいんだけど、そのユースに呼ばれて入ったら、センターバックで一番後ろになら使ってあげるって言われたんですよ。
0: 司令塔として。
1: そうそうです。 でみんなを見ながら後ろから上がっていく方が

0: 向いている。でそういう、それで、どんどん成り上がっていく漫画なんですけど、これが私は、
1: あ、そうなの、はい、ブルーロックよりもそっちなんだね。
0: ブルーロックよりもこっちですね。
1: どっちにしろ青いんだね。
0: 青いんですね。
1: ブルーにしても青足にしてもね。青いもんが好きなんだね。
0: まあ、
2: ジャパンブルー。やっぱジャパンブルーですからね。サムライブルーですからね。
1: そういうことか。ヒロキさん、ヒロキさんは何ですか？
3: サッカー、うん、
2: サッカー。
3: サッカー。絶対誰も知らないヒーローっていう漫画があるんですけど、2巻ぐらいしかないんですけど。
2: またリスナーの方で多分3人ぐらいうなず
1: いてる。
3: いやいやいや。
1: なるほど。
3: 作者が格闘漫画を描いてる人なんで、自分のその漫画が連載前に1個描いてたんですけど、空手家がキーパーするんです
1: よ。赤嶋津くんやん。赤嶋
3: そんな感じの漫画がありましたね。
1: 空手チョップ。
2: 空手チョップ。
1: ドメ。
2: ドメ。
3: 最終的にはキックもいいからって。
1: あ、キックもいいから。
3: 敵陣に行くんですけどね。
1: 敵陣に。
3: 乗り込んでいったりとか。
1: 喧嘩しに行くみたいな。
3: キーパーがゴールを決めるっていうね。
2: ちょっと少林サッカーチックですよね。
3: そうね。そうそう。そんな感じの漫画が。はい。
1: じゃあどうですか、じゃあサッカー漫画ナンバーワン。
0: ナンバーワン。
2: どうですか、どうやって決めます？
0: ナンバーワン。どうやって決めるんですか、これは。
1: いやいやいや、キャプツバやろ、そりゃ。
0: いや、もうみんなが知っているのはキャプツバですけどね。
1: そうですよ。
2: そうですよ。
3: だってまだ連載続いてます
2: よね。そうですよ。
3: ラフ画で連載が続いて
2: る。ラフ画で。
3: ネットでなんかたまに上がってるから
1: 。しろよ。
3: いや、もう追いつかないと。書きたいことが。もうラフ画で出しますって言って、なんか出してるらしいですね。
0: すごい。
1: もう監督の年やんと思うけど。
0: いや、監督。
3: まだ現役、現役。
1: まあ、カズがね、現役である以上、翼くんも現役で、
0: ね、ああ、確かに。
1: ということで、じゃあキャプテン翼ということで、はい、
2: キャプテン翼ということで、
0: はい、
1: ここはちょっと王道だから、
2: そう、王道ですね。
0: あ、そうですね、
1: 一発目だからね、
0: はい、
1: 一発目からヒーローとか言われてもなんかちょっと
3: 誰も知らない
1: って、ね、はい、ありがとうございます、
0: はい。

0: で2個目いきましょうか。
1: はい、
0: 2個目どれ
2: バスケットボール、
1: バスケットボールいきますか。
0: バスケ行く。
1: はい、
0: バスケも王道だもんな。もうあるもんなあれがな。
1: はい、
0: じゃあマユミンから言ってみ。
1: もう私はバスケはもうスラムダンク以外には、
0: まあでしょうね、
1: はい、なんならもうスラムダンク大好きですから、
0: でしょうね、
1: はい、以上です以上です。これを語るなら、
0: バスケ、うん、スラムダンクを見てバスケを始めた
1: って。はい、そうです、そうです。それがやっと分かったんですよね、年代を調べて
2: あ、どっちが先かって、
1: どっちが先か調べまして、そうです、スラムダンクを見て私はあのバスケ部に入りました。
0: で
1: もちょっと読み込みが足らず、うまくならなかったので、
0: 読み込んでうまくなるもんじゃねえから、うん、
1: いやスラムダンク読み込み
0: 練習をしないとい
1: や練習
0: ダムダムダムから始めない
1: いや練習をしたんですよ。いや読み込みが足りなかったから、
0: 読み込みじゃねえまあね、
1: 桜木にはなれず、
0: そらそうです、はい、桜木の方になりたかったですか
1: いややっぱ初心者から。
0: あ、そうなんです。
1: そう、
0: なるほど、
1: はい、
2: ね、添えるだけ、
1: 添えるだけ、
0: あ、まあ、
1: それができないんですよね、まず添えるだけができないんですよ、女子は。
0: あ、女子はできない、
1: そう、力が足りないんですよ。
0: だいたいチューリップシュート、
1: あ、チューリップシュートって言うんだあれ、
0: そうそうそうで小学生の時も、まあ、ミニバスだから、
1: はい、
0: 力が弱いから男子もチューリップシュートが許されてたんです。でも中学校になってから急に、
1: うん、
0: 添えるだけシュートにしろって言われて、はい、どれだけ苦労するかね。
1: あ、じゃあもう最初から教えてもらった方がいいですね。
0: 難しいって、あとレイアップもね、
1: レイアップから始まりましたね。
0: レイアップも難しい、意外とね、
2: 足がもつれますよね、あれね。
1: もつれるかな、
2: もつれて、あの、
0: 手の方で手の方でなるほど。え、長はじゃあ
2: 僕は一応2つ持ってきたんですけど、1個ちょっと危ない

0: かなと思って。放送コード的に。
1: え、そんなのがあるんですか。
0: いや、そこまではないかな。
2: そんな下ネタバスケ。
0: いやいや、下ネタバスケじゃないんですけど。まあ、ちょっとこれ、押さえときますわ。
1: はい。
0: 一つ、語れるのが、アヒルの空。はい、っていう、週刊少年マガジンで2004年から、2020年頃かな、違う2019年の26号にあの救済に入ってるんですけど、
1: はい、
0: あの高校最初のバスケットボールの大会で優勝の実現のためにバスケットボール部に入ろうとしたんですが、主人公の入った学校が不良たちの巣窟になって、部活動なんて、うん、あのスラムダンクでいうだからみっちゃんたちがもうバスケなんかしなくてもうわちゃわちゃやってる。そんな中でもその主人公の空があの食い下がってバスケットやろうぜってでちょっとスラムダンクな
2: る、僕やるって言ってんじゃん、僕やる言ってんじゃん。
0: でスポーツ漫画でもあるんですけどちょっとギャグ要素も強くて、スラムダンクよりもちょっとギャグの要素が個人的に強いかなって思って面白かったです。面白いです。
2: ひろきさん何かありますか。
3: 私はそうね、月刊マガジンで今もやってるかどうか分からないんですけど、ディアボーイっていう、ディアボーイ、
2: うんうん、ね、知ってる知ってる。
3: キャラクターもあんまり区別つかないんですけど、すごい昔からバスケ漫画やってるな
2: って。やってるやってる、ね、うん、あ、それ見たことある。
3: うん、
2: うん、まあ、うん、ちょっとなんだろうな、お色気要素というかね。
3: ちょっとこう女子向けみたいな。
2: 女子向けみたいな、ね、
3: そうそう、そんなやつね。
2: お色気じゃねえ。違う違う、やましい心で見てません。
1: それ男子向けじゃないですか。
2: 男子向けじゃなかった、女子向けだった。
1: 女子向けだった。はい。
2: まあ、僕はもう前から言ってますけど、はい、もうバスケ漫画の限定をダッシュカップやる。
1: うん、見たことないんですよね。
2: やんないんで、どこも。ネットフリとかいろんな
1: のを。あ、じゃあ今見れないんだ。
0: 見れない。見れない。見ることができない。
2: あ、何で探したら出てくるのかも分かんない。
1: あ、じゃあ借りに行くしかないんですね。それもある
2: か、借りに行く、あ、そのビデオ屋とか、ね、いや、ない
3: ない
2: ないと思う。
3: じゃないかな。
1: そんなに、
2: うん、いや、かなり昔ですよね。
3: そうね、もう我々もまだ小学生ぐらいの頃、
2: そうだから小3でバスケ始めたんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 早い、
2: うん、その前からやってた。
1: あ、じゃあ DVD 化もしてないかもしれない。
2: してる、多分ね、
0: おそらく
2: 昭和50年代前半とかそんぐらいの、もしかしたら、
3: うん、
2: スタートかもしれない。
1: じゃあもう見ることができないんですか。
2: できないけど強烈に覚えてるの、脳のここの海馬のところに強烈に覚えてる。
1: それはすごい。
0: バスケといえば、ね、
2: バスケの子といえば、うんうん、だって主人公のカッペイ君がバスケットボールと同じ大きさなのよ。
1: え？赤ちゃんだ。
2: それがいかに、ドリブルしても全然こう、うん、あの、低すぎてカットできないんだよね。ボールと同じだから。ドリブルなのか転がしてるのか分かんないぐらいの。
1: え、そのバスケしてる状態ですか？
2: まあ、そう、もちろんもちろんもちろん。
1: あら、まあ。
2: だトラベリングもクソも何も分かんない。
1: ですよね。誰も分からないですね。
2: で、シュートはもうただジャンプして、
1: うん、
2: で、もうダンクシュート並みのジャンプ力があるから、
1: あ、届くんだ、
2: 届く、
1: 自分ごと届くんだ、
2: 自分ごと届く、自分も入っちゃうから、
1: あ
2: っていうギャグ漫画
1: なんでみんな王道でやらないんですか。
2: ギャグ漫画あれがどうにか自分でできないかなと思ってた。
1: ね、やりたかったんですね、あれ、自分ごとゴールに。
2: もう特にパラシュートゴールがやれなかった。
1: 何？
3: ユニフォーム。
2: ユニフォーム、ほら、ランニングじゃん、バスケのね。はい、あれをふわって膨らまかせて、
1: はい、
2: あの、パラシュートのようにしてゆっくり降りてくるね。フェイントに、だからそれがフェイントになるから、わーってみたいなって、ふわふわってしながら入れるの。
1: あ、
2: そっと入れるというシュート。
1: 絶対スカスカで、ね、ふわってなりそう
2: になる。そうだ、まあ、体がちっちゃいから、ユニフォームがブカブカないのよ、まず。
0: うん、
2: それを利用して。
1: パラシュートにできるの、
2: パラシュートにできるというね。
3: その時ボールは足で挟むっていう。
2: そうそう。
1: 足で挟める長さの棒、
2: 足。いや、でも手も足も一緒だから、ね。
1: だから全然想像がつかないんですけど。
2: ああ、およねこブーニャの流れを組んでる。
0: なるほど。
1: ああ、なるほど。
2: と思いますね。
1: はい。
2: はい。ナンバーワンは

0: ナンバーワンも
1: カッペ、カッペでいいですか。
0: スラムダンクでしょこれは。
1: そうカッペじゃなくて
0: カッペでいきます。多分ブーイング来ると思いますけど
1: スラムダンクダメな、
0: スラムダンクでお願いします。
1: 王道だよね。
0: はい。

0: 子どもネットワーク延岡は、子どもが子どもらしくのびのび幸せに暮らせる社会を目指し、地域の子どもたちやそのご家族を支援する団体です。子ども食堂や子ども宅食、不登校支援、学生生活支援など、皆様のご支援ご寄付をさまざまな活動に役立てています。
1: はい、じゃあ次はバレーボール行こうかな。
2: はい、
3: はい、
1: ね、バレーボールはでもあんまり数がそこまで多くないかな。
2: そうですよね。
1: もう僕先言っときますね、アタックナンバーワンできます僕はね。
2: アタックですか。
1: アタックです。あれをどれだけ再放送で見てきたか。
2: そうなんだ、
1: ほんと、うん、もう夏休みって言えばあれやってたような感じです。
2: 曲しか聞いたことがないですね。まあね、え、なんかあのキラキラのお目々のやつです
1: ね。まあまあ、そうそうそうそう、そう、どっちか言うてね。
2: どっちか、
1: まあ、少女漫画ですよ、だからね。
4: そうですね、あれ少女漫画
3: です。涙が出ちゃう
1: でし
2: ょ。出ちゃう、あ、出ちゃうわですね。
1: 女の子だもん、男の子でもみたいな。
5: だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。
2: どういうこと。
1: 男の子でも涙は出ちゃうんだから。
2: ああ反論してたんですか。
1: そうそうそう。男女平等だと。
2: 平等だと。あ、その時代はね、女の子のみ。
1: そう、女の子だから別に泣くんじゃないんで、男の子でも泣いちゃっていいんです。
2: なるほど、はい、わかりました。
1: ずっと突っ込んでました、
2: ね、突っ込んでましたか。
1: 女の子だもん、男の子でも。
2: はい、
1: はい、
3: いや、ぜひここは語ってもらおうかなと。
2: あ、
1: もうどっちかみたいな感じ。
3: うん、もうどっちかだと思うんですよ。
1: そうだね。
2: ああ。
3: っていうような顔をしてたんで。
2: いいですか。うん、もうこれはハイキューでしょう。
1: いやー違うって。女の子だから。
3: 負けないで、負けないで、負けないで。
2: ハイキュー、ハイキューはもう漫画1位にも争える王道、王道の。
1: これでもハイキューを見たときに、それはもうダンクっぽいなって思った。
2: でしょ、だから大好きなんだと思う。あのなんかあの王道じゃないですか、そのちゃんとスポーツ漫画じゃないですか。私ちょっとふざけるの好きじゃないのかもしれない。
1: ふざけてないよ。
2: あの
1: なんかアタックナンバーワンふざけてないよ。
2: あ、アタックナンバーワン
1: 回転レシーブとか真面目にやってたのみんな。
2: あ、西野屋みたいなことですかね。
1: 東洋の魔女だ、東洋の魔女。

0: よく分からないですけど、まあでも見てないので、そのあの比べるわけにはいかないんですけど、やっぱちょっと現代の
1: まあね、
0: うん、現代でちょっとアンケートを取れば
1: 配給に、男子バレーをテーマにしたのは なかった
2: なかったんじゃないですかね、
1: うん、なんか女子がやるものみたいな、
0: そうなんですね、
1: イメージがね、
0: へ
1: え、やっぱ あったからね前も、
0: なるほど、うん、あ、じゃあすごくあのバレエ界に貢献したんじゃないですかね、
1: まあ、と思いますよ、あれ見てだから初めて男子多いと思う、
0: 多いみたいですよ、そうですよね、うん、いやだってみんなかっこいい、みんなかっこいいじゃないですか、
1: まあそうね、カッペもかっこいいよ、
0: え、カッペもかっこいいんですか、わかりました、カッペ知らないから、
1: いいや、じゃあもうバレーは配給でいいよ、じゃあ
0: いいですか、もうやっぱ
1: これを超えるのないもんな、
0: 配給はちょっとあのベストオブ漫画に戻った、配給出したいんで、
1: したいの
0: だから1位は配給でお願いします、
2: まあ、2000年代 の、はい、あの結構激戦区だと思うんですよね、少年ジャンプ、
0: あ
2: の中 で、
0: ね、
2: うん、あの連載を、うん、何年か8年間ぐらい続けてきたと、あのワンピースだとか銀魂とか、ね、あの辺がバックをしてる中で、うんうん、まあ、第一線で少年ジャンプの人気どころで連載してたっていうのはやっぱ大きいんじゃないですか、
0: まだ多分映画があるはずなんですよね、
1: あの
0: 猫ま一番いいとこしましたけど、うん、多分その後にもう一回あるっていう話を聞いているので、とても楽しみにしてます、はい、はい、
1: ね、歌は聞かんけど
0: ね、歌は申し訳ない、知らない、
1: 歌がいいんだよね、ハイキュー、
0: そうなんだ、
2: そう、歌がいいんですよ、
0: いっぱいは今日はハイキューの、
1: そう、あの今はかかってると思います、ね、
0: 歌はね、あ、じゃあもうこれで私覚えます
1: はい、ありがとうございます、はい。

0: あると助かるアルタス。
1: あれアテマソングを、
2: じゃあまずは1曲目こちらからいきましょう。
3: ドバッドバッと行こうぜ、うん、俺はてっぺだい。
2: あ、もう今答えは出ましたけど ね、
1: はい、そのちゃんとした名前を、
2: はい、俺はてっ
1: ぺ、俺はてっぺか、そうか。剣道、
2: 剣道ですねこれ。
4: 剣道、うん、
1: 剣道アニメだ、懐かしいな、
4: 剣道にもあるんですねアニメが。
2: ちなみに鉄平の声はレジェンドですね、今も現役な声優さん、もう一人何役もね同じ作品でする人。
5: 山寺浩一、
2: 違う
5: 千葉
2: 茂、違う女性、
1: オッスの方、
4: あ女性、
2: そうそうオッス、
5: あデイベテラン、
2: そうそうそう、
4: デイベテランだ、
2: デイベテランがてっぺん、
5: へえ、
2: やっぱ男の子をやってた、ね、
4: あ、ね、あそうですよね、うん、
2: という感じですね。
1: 大ちゃんもそうだもんね。
2: そうですよね、そうそうそう、田舎ペ大将も、
1: うん、そうにゃーこ先生、
4: すごいですね。
2: で次はこちら、ぼちぼち最近ですね。
4: ねえ、なんだろう、聞いたことある気が。

0: それは何？相撲記憶者
1: だ。相撲？
0: 違うよ。
1: 相撲の漫画あるじゃん。あったんですよ。日の丸相撲。
0: うん、そうそう。ヒゲダンでしたね。
1: あ、そうなんですか。
0: あれもヒゲダンです
1: 。あ、あれもヒゲダンだったんです。
0: これはね、まあスポーツなんだけど、どうしたらこう、なんだろう、鱗居酒みたいな。青春恋愛漫画ではジャンプ多分まだ連載中。
2: あ、もしかして青の箱とか。
0: あ、それそれ。
2: あ、だから聞いたことあるんだ。青の箱面白いんですよ皆さん。バドミントンとバスケをしてる部活動の女の子と男の子の恋愛漫画です。
0: それがジャンプでまだね連載中。
2: 連載中です。
0: さあ、もうどんどんマニアックになりますけどね。
2: はい、
0: じゃあ続いてはこちら。

0: るスポーツ選手もかなり関わってるアニメ、もともと漫画です。森末さん。
1: 森末、
0: はい、
1: 体操体操の漫画、
0: 体操の漫画、そしてそれがアニメ化。
1: なんだ体操の漫画って、なんだ、わかんない、
0: 難しいっすね。これ頑張りすと俊っていう、
1: なんかそんなのあった気がする。
0: で、ね、これ森末さんが全面協力、
1: そうなんだ、
0: 作品やってて、でこれがアニメ化されたので、はい、流れした楽曲ですね。
1: 森末さんってね、今ねもう水道屋さんだと思ってる人がいっぱいいるかもしれない体操選手だったね
0: っていうやつで、はい、まあマニアックなものばかり選んでおりました。
1: 本当ですねさすが、はい、はい、アテマソングですね、
0: はいはい、すいません、
1: ありがとうございました、はい

0: ると助かるアルタス。子どもネットワーク延岡は、子どもが子どもらしくのびのび幸せに暮らせる社会を目指し、地域の子どもたちやそのご家族を支援する団体です。子ども食堂や子ども宅食、不登校支援、学生生活支援など、皆様のご支援ご寄付をさまざまな活動に役立てています。
1: はい、じゃあ次行きましょうか。
2: はい、
1: 次何行こう、なんだっけ、
3: 野球ですか。
2: あ、野球ですね。
1: 野球、野球いっぱいあるよ。
3: まあ、いっぱいありますね。
1: 野球あんまり知らないでしょ。
2: もう私はあんまりわからないんですよね。
1: 何知ってる、
2: 何、まあタッチは知ってます。だからその新体操も今あのタッチしかわからないなと思いました。
1: みなみちゃん
2: の、はい、あ、
1: なるほど。
2: でも王道なんじゃないですか。
1: いや、まあ王道だよね、
2: うん、
3: 王道ですね。
1: タッチを誰かが今カバーしてないんだって。

0: 稲葉さん、
1: あ稲葉さん、
0: あ WBC の時にビーズの稲葉さんがカバーした楽曲があったんです。
2: すごい。
1: ビーズの雰囲気でタッチタッチ、ここにタッチウルトラタッチ、

0: だって北郎ですよ。
1: なんか北郎はいいけど。カイさんだけレギュレーションが違うよ、うん。オンリーワンの方、うん、
2: 絶対ナンバーワンは取りに来てない。
3: 一人一人歴史のレギュレーションやってんじゃない。
0: かぶらないようにしてるんですけど。
3: 僕は、はい、タッチもそうだし、うんなんだろ、ドカベンかな、うん、
2: 私もドカベンは読んだことあるんですよ。面白かったです。
3: うん、いっぱいあるよ。ドカベン、まあ、なんか最初ドカベンかな、うん、
0: 最初ドカベン、う
3: ん。で、サムライジャイアンツとか、あと、東京ドームが出てきた年に、ドームくんっていう漫画が。
0: なんかあった、ドームくん。
3: 覚えてます
0: なんか、響きは覚えてますね。
3: ドームくんっていう少年ですよね、あれ。うんで背番号が何分の1みたいななんかこう変な背番号なの。それが東京ドームができた年に始まったの。
1: へえ。4桁とかそしたら。
3: 4桁
1: ？4桁、2桁。
0: ん？
3: いや、なんかね、もう100分の1みたいな、なんかそんなような背番号なの。分数回と思って
1: 分数の背番号ってなかなか斬新ですよ、
3: うん、ないし多分ルールでつけられないと思うよ、うんねまあ、それがなんか非常にインパクトがあってで東京ドームで最初にライブをしたバンドはボーイなん
1: ですボーイ、
3: で、まあ、多分今ボーイの曲が流れてる東京ドームがちょうど平成になる元年ぐらいで、非常にインパクトがあって、うん、ドームくんドームくんでしょじゃあドームくん
2: 絶対違うでしょ
3: なんか
2: え、何ですか
1: そんな中で、はいまあ、いろいろありますよ、はいまあ、ちょっと昔の巨人の星だとかあ、まあ、ドカベンとかも出てきますよね、はい、いろいろある中で、はい、やっぱりあの時ってこう必殺技打法とか投法に必殺技がある漫画ってすごい多かったと思うんですよ、
3: はい、そうね大リーグボール、
1: 大リーグボールだとか、うん、とか
3: とかしかない
1: とかぐらい
3: あとパラシュートシュートぐらい
1: あとあれだドカベンのトノマのね白鳥の湖とか あ,、はいはい、ありましたねあんなのとかある中で、はい1972年3年に、少年ジャンプで連載されてましたあのキャプテンという
3: はいはいはいはい、はい
1: うんうん、あれがすごい好きで昔からあの実家にも本があってであの作者さん自体は千葉明夫さんで亡くなっちゃってるんですけどここ最近というかちょっと前から浩司城倉さんっていう漫画家さんがあの絵柄で続編描いてるんですそれがすごい面白くて個人的に一番おすすめかな昔の漫画だと一人のピッチャーが9回まで投げるっていうのだったりなんですけど関東型続編になってから現代の高校野球にフィーチャリングしてて例えば主人公たちが使ってたバットあの当時って木とか竹だったんですけどそれが金属バットを使うようになったりだとかピッチャーが4人いて分業制に現代の価値観に焦点を合わせて当時のキャラクターで進めてるっていうのがすごい面白いんですよ
3: えそれ今やってる
1: 今もやってます
3: 今やってるやつがそう
1: 今やってる
3: 前のキャプテンが最初の頃からそういう先発中継ぎリリーフみたいない
1: やあの当時はもうあの当時のままで関東型だったんで
3: なるほど今版に合わせてじゃあ
1: 今版に合わせて
3: やってるってことか
1: 現代に合わせたちょっと変化球を教えたりだとかそういったのがこうちょっと作者さんもすごい研究されてるしそれがその今までの千葉亡くなった千葉明夫さんのキャラクターたちを使って、まあ、学年とかもサザエさん時空じゃなくてちょっと学年もしっかり高校生に上がってっていうような感じで
3: そうね今はもう変化球もものすごいあるもんね
1: そうなんですよ
3: 昔は本当ストレートとカーブとフォークボールぐらいしか
1: そうですよ、
3: ね野球盤っていうゲームがあるじゃん、はい、もうあれの消える魔球の本当腹立つこと
1: これですね
3: 落ちるだけ
1: 落ちるだけ見逃せばボールって言いますけど振っちゃいますもん ね消える魔球はね
3: 反則じゃんねあれ
1: 反則です
3: 何がフォークだと思って
1: そうです
3: あそうかそういうのが今やってる、ね、
1: っていうのが今やってます今キャプテン2かな、キャプテンっていう漫画でプレイボールっていう漫画になってでプレイボールで作者さん亡くなったんですけどその続きから、うん、その浩司城倉さんっていう方がプレイボール2で、うん、今キャプテン2っていうところにつながってます。
3: つながってんだ。
1: 主人公の谷口くんがもう高校生をだから今卒業して、うん、浪人をしながら母校の住谷二高の監督をやってるで後輩を
3: 時代設定がいつだか分から
1: ない。そんな感じ

0: なるほど。
1: が個人的に一番好きかなと。
0: なんだどう？ドームくんやっぱ。
1: ドームくんですか？
2: 全然ドームくんじゃないですけど。
0: そうなの。
1: でもドカベンとかもいいんですよね。水島音大がね、ちょっとスイングうまくかけちゃったからホームランにしちゃおうかこのシーンはっていうようなこともよくしてたらしいんです。
0: 本当にリアル山田太郎がいたのプロ野球に。
1: ああ、はいはいはい。
0: 何回の
1: ドカベン。
0: あの角田っていう選手がね、リアルドカベン。
1: 角田広美。
0: 広三つさん、
1: 三だったよね。南海ホークスのですよね。
0: そうそうそうそう、本当にリアルドカベンで、ね、だから南海でちゃんとやってたんですね、うんうん。あれもさ良かったけど、どうしましょう。
2: どうしましょう。
0: どうしましょう。でもタッチじゃないですかやっぱね。
1: タッチじゃないですかね。
2: タッチでしょ。うん

0: じゃあ最後が、
1: はい。
0: 格闘技系だけど、
1: はい。
0: 格闘技広いからな。
2: 広いですよね。
1: 私、格闘技はですね、全くわかりません。あ、なので、お任せ、一つも知りません。
0: そうなの？
1: はい。
0: わかった。
1: お願いします。
0: 格闘技の方が僕は詳しいかもしれない。
2: じゃないですか。
1: なんか
2: そんな感じがしますよね。
0: はい、まだ決めきらんもんね。今
2: 決めきらない。やっぱ候補がたくさんいらっしゃる。
0: あるかな。ちょっと長からいこうかな。
2: 僕2つ絞ったんですけど、まあ、片方はまあね、ホリケンさんかカイさんが話すことを信じて、グラップラーバキにしようかなと。
0: ああ、バギーをもう語る子がいなくなっちゃった。
2: そうなんですよ。ちょっとね、語る子がいなくなっちゃったんですけど。
0: あ、バギーね。バギー。はい、あ、そうか、格闘技か。
2: 格闘技です。あれは地下格闘技ですからね。
0: あれは、俺、なんかね、なんだっけ、ボディービルの話かと。
2: あれただ、体がでかいだけです。
0: そうか。ひろきさんは？
3: 私も二つあるんですけどね。まあ、一つは、修羅の門っていう、月刊マガジンでやってて、
2: はいはい
3: はい、あれは全巻買いましたね。もう、陸奥延命流っていう、ね。
2: 陸奥延命流のやつ。
3: で、もう一つ格闘技って言うと、ザ・桃太郎。
0: そっちか。そっちか。
2: そっちか。
3: 私はそっちですね。
0: そっちね。
2: はい、じゃあ、ホリケンさんが話してくれること。
0: 桃太郎は、実際にノアの丸藤が、桃太郎の格好、まあ、マスクして、そうそうそう、試合出たこともあるんです
3: ね。そうそう、出てる。
0: でもプロレス縛りで言ったらもうタイガーマスクしかなっていう、
2: なるほど、
0: やっぱ王道はね。
2: なるほど。
0: で、なんならもう4代目タイガーマスクがこの7月7日に引退をするんです。
3: そうなんだ。
0: そうなんです。
2: 5代目は
0: 5代目いないんです。
2: いない
0: ん、まあ、もしかしているかもしれないけど、どっかで、ね、僕知る限りはもう政党のタイガーマスクは4代目の今のタイガーマスクで7月7日引退というね。まあ、でもプロレスで言うと筋肉マンも
2: ですよね。
1: ですよね。もう
2: それかタイガーマスクだろうなって思ってました。
0: でボクシングもやっぱ初めの一本の足だったんですよね。いや、決めきらん。
2: 決めきらんすね。
0: 決めきらんな。
1: ここそんなに盛り上がる。
2: 格闘技下手したり
1: 違う。格闘技だったん
0: ですね。
1: 一つも知らないっていう。
0: まあ、桃太郎も言われてるいいけどな。桃太郎にしますか、じゃあ。

0: じゃあちょっと、はい、5個出て、
1: はい、
0: もうシンプルに、はい、今日はボケなしでプレゼントクイズでリスナーさんに選んでもらおう。一番多い、ね、
1: ハイキュー大丈夫かな。
0: 甘い目ハイキョウシね。
1: ハイキョウシです。
0: あゆみんナンバーワンじゃない
1: 違うんですね。
0: アマゾンナンバーワン、
1: アマゾンナンバーワンを決めて、じゃあいただきましょう。
2: じゃあリスナーさんから一番この5つの中で来たものが、うん、第1回延岡アマゾンのナンバーワン、
0: キングオブスポーツ、
2: キングオブスポーツ漫画ということで、
0: はい、いうことでしょうね。
1: はい、
0: でちょっとプレゼントが偏っちゃうんですけど、忖度っぽいんですけど、これね可愛いなと思って。
1: いや可愛い。
0: スラムダンクの、はい、いわゆるあの5人ですよ。赤木と桜木と、うん、ルカワと、うん、リョウチンと、うん、ミキのフィギュア5人とも揃ってて、しかもベンチ付きなので、
1: かわいい、
0: ベンチに腰掛けてる5人みたいな。
1: とてもいい、
2: とてもいい
1: 私も、あ、私も応募すればいいですか。
0: あ、そうだ、そうだよ。今回だって、
1: いい、
0: ほら正解がないんだから。
1: そうですよね。
0: もう投票だから。
1: 投票して、私もスラムダンクか、うん、ハイキューに押せばいいわけですもんね。
0: そうだね。
1: 私一人とかないですよね。
0: 分からんけど、
1: みんな
0: 対外で、世代は俺と弘樹さん世代だから、
1: ね、みんなタイガーマスクとか。
0: 下手すと桃太郎がものすごい上がるかも。
1: 桃太郎入ってないでしょ。
2: まあせっかくなら5つの中の推し漫画1つと、はい、ぜひその選んだ理由というか、
1: はい、
2: 推しポイントも語ってほしいですよね、はい、コメントとかでね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
0: ぜひそれを、まあ、リクエストも添えてメッセージとね、推しキングオブスポーツ漫画はどれか。
1: はい、
2: 答えの中
0: から もう一回ちょっと選択します。
2: はい、1番サッカー漫画キャプテン翼、2番バスケットボール漫画スラムダンク、3番バレーボール漫画ハイキュー、4番野球漫画タッチで、5番が格闘技タイガーマスク、
0: もしくはバスケ漫画ダッシュカッペと野球漫画ドーム。
1: もうちょっと入れてもいい。これもちろんどれを選んでも当たる確率は変わらないということで間違いないですね。
0: 一番多い、
1: はい、
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お送りしました延岡アマゾン、提供はレスパイトサービスアルタスでした。ナビゲーターは海木の木、そして
0: 虎だ、虎になるんだガオー、ライガー、ライガーじゃない、タイガーこと堀之内海斗でした。
2: 安西先生バスケがしたいです。
0: お前キャプテンだろキャプテンの方言えよ。
2: 長こと稲垣圭介でした。
1: 安西先生
0: お前はハイキューだろ
1: バレーがしたいです。
0: 何かぶってんだよ
1: いや、なくしていこうぜかもしれない
0: ちゃんってどういうこと。
1: いや

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。

0: もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC延岡あがた背番号7番ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜が5時をお知らせします。

0: SC のブロガー型と
1: 上がってこー。
2: さあ始まりました、 FC のびおかあがたと上がってこう。この番組は株式会社ダイブラインファインオーク、極真工業株式会社の提供でお送りします。 FC のびおかあがたと上がってこうはリスナーの皆さん、サポーターの皆さんにより広く FC のびおかあがたを知っていただき、あがたの魅力をお伝えしながら共に上がっていくエモーショナルな番組です。ナビゲーターは私稲垣圭介でお送りいたします。それでは早速本日のスターティングメンバーをご紹介いたしましょう。背番号3、ポジションディフェンダー平木真嗣。背番号24、ポジションミッドフィルダー中部プーシューター。以上2名をスタジオにお招きいたしました。今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: それではまず自己紹介をお願いしましょう。平木選手からよろしいですか。
4: はい、背番号3番ディフェンダーの平木真嗣です。
2: よろしくお願いいたします。今日で何回目の出演になりますか。
4: 今日2回目になります。
2: どうですか、初めての時よりも。
4: まあ初めての時が結構楽しかったんで、今日も楽しみにしてきました。
2: じゃあ僕も平木選手にこう任せる感じでいこうかな。よろしくお願いします。
4: ここまではできないかもしれないけど、
2: いや大丈夫ですよ。この雰囲気見てる感じ、はい、良さそうに見えるんでよろしくお願いします、はい、では続けまして中部選手、自己紹介お願いしてもよろしいですか。
3: はい、SC の秒間上がった、背番号24番中部シュートです。最近は、お風呂上がりに一人で夜道を散歩するのが好きです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。趣味のねこういった話までいただけました、ありがとうございます。いいですよね、あの夜の散歩。
3: そうですね、もう涼しくて今がちょうどいい、はい、季節だなと思ってます。
2: なるほど。何分ぐらい歩くんです。
3: 30分ぐらい歩きます
2: ね。おお、結構歩きますね。
3: はい、
2: それこそ、まあ、散歩って私もあの夜の散歩好きなんですけど、あのかなりこう頭の中がリフレッシュしたりだとか、こう気分転換だとか、こうリフレッシュにはかなりいいらしいですので、まあ、ぜひね、あのファンの皆さんも、まあ、リスナーの皆さんもぜひ、まあ、夜の散歩されてみるといいかもしれません。中別府選手気分で歩けるかもしれませんよ、はい、夜の散歩おすすめします。中別府選手も2回目。
3: 僕は3回目です。
2: 3回目。おどうですか、3回目。
3: あ、もうさすがになりましたね。
2: おお、今日はベテランのお二人に来ていただいておりますのでむしろ私がこうね、あのお二人に任せするような感じで今月は行こうかなと思っております。よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: お願いします。
2: さあ今日はそんなお二人をお迎えしてお送りしますが、特にですね、あの昨日、まあ、試合のあった中でとか、あのかなりタイトなスケジュールの中ですね、今日出演いただいてありがとうございます。お疲れじゃないんですか、お二人とも。
3: うーん、疲れますね。
4: 疲れてますね。
2: 疲れてますよね、はい、そしてまた後ほど詳しくというか、あの日程だったりだとか追っていこうかなとは思うんですけど、まあ、今週末来週末と、まあ、試合が目白押しになっておりますので、はい、こうそういう試合がこう1週間ずつこう連続である時とかのこうリフレッシュ方法だとか、まあ、そういったものとかってあったりするんですか。気分転換の方法だとか。平木選手どうですか。
4: 僕はまあ休める時とにかく休むっていう、まあ、なんか空いた日にジョギングとかしたりする選手もいると思うんですけど、僕はもうなるべくゆっくりして
2: オンとオフはしっかり切り替えて、はい、もうオフの日は休む、はい、まあ、寝るだとか
4: ですね。もう家で生活するとか、まあ、外に出ないで家でゆっくりするとか、そんな感じで過ごしてます。
2: なるほど、はい、中部選手はいかがですか。
3: まあ、僕も一日中寝たりとか、はい、もう自分の好きなことをやるだけですね。
2: はいはいはいはい、はい、最近ハマってることとかは好きなこと。
3: まあ、休みの前日は一本映画を見るようにしてて、は
2: い、なるほど。映画はどういった系がお好きっていうか。
3: あ、まあ、ハートフルな。
2: ああ、はいはいはいはい、
3: はい、幸せになるような映画が
2: いいですね。なんかこう中部選手のこう優しそうなキャラクターがこう伝わりそうな感じがしますね。まあ、そういったこんなお二人から試合のことももちろんですが、こうプライベートなことあたりもね、ぜひ今日の番組で深掘りしていけたらと思っております。
4: はい、
2: さあ、この番組ですね、皆さんからの、リスナーの皆さん、

0: サポーターの皆さんからのメッセージなどなど、今もですね、じゃんじゃん来ているところであるんですが、お待ちしております。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号 0982210886 となっております。それ以外にも FM 延岡公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができます。今日の平木選手、中ベップ選手にぜひぜひ応援メッセージなどたくさんお待ちしております。さあではそろそろ楽曲の、お届けしようかなと思ってるんですが、1曲目の曲は平木選手の、
1: はい、
0: リクエストの楽曲となっております。この曲はどういったところがおすすめですか？
1: この曲が、2010年のワールドカップの応援ソングになってて、この曲聞くと多分サッカーやってる人はほとんどの人がテンション上がるんじゃないかなっていう、結構テンション上げる系の曲になってて、結構試合前とかもよく聞いたりするんで。
0: なるほどですね、はい、平木選手もよく聞いている、オープニングといえば、はい、サッカーファンのオープニングといえばこの曲ということで、ぜひ曲紹介お願いいたします。
1: はい、スーパーフライさんで魂レボリューション。

0: 車のメンテナンスからサポートまで全てお任せ。車のお悩みはどんなことでもお気軽に相談ください。皆様の安全で快適なカーライフをサポートいたします。 098-40-4101 40-4101卸町のファインオークです。豊かな人材で未来を作る。電気、軽装、通信のことならお任せください。設計、施工、メンテナンス並びに様々なシステムのご提案でお客様のニーズにお応えします。お問い合わせはホームページまたはインスタグラムから。元気な組織力、技術とネットワークの極真工業です。引き続き FC 延岡あがたより平木選手、長引く選手をお迎えしてお送りします。さあここからはですね、お二人のことをいろいろと伺い探っていこうかなと思っております。
1: はい。
0: なんか風の噂というか放送前に聞いたんですけど、お二人とも大学が出身大学が同じと。
1: そうです。
0: どちらの大学になりますか？
1: 宮崎産業経営大学。
0: ああ、いい大学ですね。私も実はね、同じ大学でということで、はい、今日は宮崎産業経営大学出身の3人でお届けしております。
1: はい、
0: いろいろと、外れてしまったんですが、まずお二人は、今年初めてお会いしたのはいつになりますか？
1: 年明けの練習？
2: いや、俺が手術してたから。
1: あ、そっか。
2: 1月
1: なんかの練習試合の時に多分、
2: はい、
1: 顔出しに来た時に。
0: なるほど。
1: 2月ぐらい。
2: いや、1月末
1: の練習試合の時にやっと合流じゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: 最初怪我してた。
0: なるほど。
1: それでやっと年明けにですね、
0: はい、に会ったって感じですね。
1: 1月末ぐらいかな。
0: なるほど。
1: はい。
0: あの、初めてお会いした時ってあったと思うんですよね。
1: はい、
0: あのこの FC 延岡あがたにこう入団するというか、もう加入する時期ってお二人多分違ったと思うんですけど、加入しましたとお二人が、その時に初めて会った時の印象とかって覚えてられますか？
2: 新次君は、
0: はい、
2: 入団する前に一回なんか体験みたいな練習参加してたんですよ。でグラウンド行ったら新次君がなんかもう準備してて、
0: はい、
2: ここ来んのみたいなそんな感じだったっすね。
1: まあ僕はまあいるの知ってたんで、
0: はい、
1: よろしくみたいな感じで。
0: 大学でも先輩後輩になるんですよね。
1: ですね。
2: そうですね、
1: はい、僕が一応先輩で、
0: 平木選手が先輩で、
1: 多分彼の中で一応先輩って言った
0: けど、一応先輩だ、はい、いや、ちゃんと先輩ですよね、中別選手ね。
2: あ、まあギリっすね。
0: ギリ先輩。
2: ギリ先輩っす。
0: ですが、加入は FC 延岡あがたねの加入は中別選手の方が早かった。
2: そうなんですよ。
0: おー、なるほど。
2: 1年早い。
0: おー、なるほどなるほど。まあそういった中でということになると思いますので、では平木選手も、
1: はい、
0: 中別選手も宮崎県出身であるんですよね。
1: はい、
0: お二人にお聞きします。延岡でお気に入りの場所とかって見つかりました？
1: お気に入り、
2: あ、でも下阿蘇、
0: はい、
2: あれ延岡ですよね。
0: そうですね、
2: 下阿蘇は好きですね。
0: おお、なるほど。ちょっとドライブしてみたりだとか。
2: そうですね、まあ夏やとやっぱ海も
0: 合う季節
2: というか、あとカフェも可愛い犬と猫がいるんで。
0: ですね。
2: あそこいいですね。
0: なるほど。まあ、平木選手もまた思いついたらというか、
1: はい、
0: うん、ぜひまた言ってほしいです。
1: まあ、どこでも、ね、延岡はいいところばっかりなんで。
0: 嬉しいですね。
1: これっていうのは迷います。
0: なるほど。はい、じゃあ候補がいっぱいある中 で、ね、ちょっと迷って
1: これっていうのはちょっと迷いますね。
0: わかりました。お二人はサッカーは何歳頃から始めたんでしょうか？
1: 僕は多分3歳か4歳ぐらい。
0: はい。
1: 4つ上にお兄ちゃんがいるんで。
0: はいはいはい。
1: のがやってて、それの影響で多分試合見に行ってる時に一緒にボール蹴ったりとかってしてたんで。

0: 多分そんぐらい。本格的に始めたのは多分5歳とか6歳ぐらいなんですけど、
1: へー、
0: ボール蹴り始めたのは多分3歳
1: とか3歳4歳ぐらい、
0: ぐらいだったかなと思います。
1: なるほどですね、はい、中ベッピ選手はいかがですか。
2: 僕は多分小学校1年生になるタイミングで始めたんで7歳ぐらい、
1: ね、7歳ぐらい、まあ、6歳7歳ぐらいになりますね、はい、あのお二人にまたちょっと踏み込んだ話になるんですけど、その初めてこうサッカーをやるようになりましたと、で試合に出るようになった時ってあったと思うんですけど、今のポジションと一緒だったんです、違うポジションだったんです。
0: 僕は違いますね。
1: あ、平木選手は違う。
0: 僕は最初はフォワードとかしてたんですけど、今はもう後ろの方にな
1: るほど
0: なってるんで変わりましたね。
1: 変わった感じですね、はい、おー、なるほどな。中ベッピ選手は。
2: 僕は一緒ですね。
1: おー、はいはいはいはい、もうずっと
2: ずっとボランチとセンターバックを小学校やってて、はい、たまに中学校とかに上がるタイミングで、はい、ちょっとした別のポジションとかも、まあ、ちょっとやったりはしたんですけど、結局真ん中のポジションに戻りますね。
1: なるほど。もしかするとこういろんなところにいても最終的にその、
2: そうですね、
1: 自分の適正ポジションというか、はい、そういったところに戻るってるんじゃないですかね、はい、じゃあ小さい頃の夢とかってお二人ありますか。中ベッピ選手からよろしいですか。
2: 僕はもうプロサッカー選手になりたかったですね。
1: もうサッカーを始めた小学生ぐらいの時から、まあ、そういうプロサッカー選手を意識してた感じですか。
2: いや、まあ、徐々に具体的になったというか、うん、少しずつ見えてきたっていう感じですね。
1: なるほどですね。練習だとか試合重ねて、
2: ね、
1: ちょっとプロのサッカー選手になりたいなという気持ちが芽生えていったというようなことですか。わ、はい、かりました。ひろき選手いかがですか。
0: 僕も小さい頃はサッカー選手になりたいって思ってたんですけど、その時ちょうど中村俊輔選手とかが活躍してた時で、
1: はいはいはいはい、
0: その辺の選手に憧れてましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあまあ、よくこの質問とか同じ質問を他のゲストの方にもさせてもらうんですけど、やっぱりこう初志貫徹、もう小さい頃からサッカーをやってサッカー選手になりたいという方が多いなというような、うん、イメージですね。では、生まれ変わるなら何の職業ついてみたいとかありますか。
0: 僕は最近思うのは、まあ、普通に大手企業の社員、はい、一般社員みたいな感じで働いてみたいなとは思います、ね、
1: なるほど。クラブチームとかでこうスポーツとかもサッカーするわけでもなく、
0: じゃなくて普通になんか働いてみたいな。
1: ああ、なるほどですね、はい、ありがとうございます。中ベッピ選手いかがでしょう。
2: いや、僕は小学校の先生とか学校の先生になりたいですね。
1: なるほど。
2: でも教職産経の時に取ってないんで新次君取ってるんで。
1: あ、本当ですか。
0: はい、一応持ってます。
1: 科目は
0: 商業情報、
1: あ、
0: パソコンとか、
1: そうかそうかそうか、なるほどですね、
0: はい、
1: すごい。あの中ベッピ選手がですね、今教職を取ってないとおっしゃったんですけど、あの僕にも刺さる言葉がありましたね。教職僕もぶん投げちゃったんで、はい、いやすごいですね、広木選手も ね、
0: ベッピ選手、ありがとうございます。
1: でもその小学校の先生になるって中ベッピ選手おっしゃってたじゃないですか。まあ、何の科目を特に教えてあげたい、力を入れて、まあ、小学校の先生って全部だとは思うんですけど、はい、まあ、特にこう何の科目教科力入れて教えてあげたいなとかってありますか。
2: まあ、小学校じゃなくても普通に学校の先生になりたいんですけど、はい、まあ、歴史とかが好きなんで。
1: おー、なるほど、
2: はい、そっち系を、
1: 社会系の、はい、あー、いいですね。なんか先生になる姿と、そしてあの会社員でバリバリ仕事させるあの平木さんも中ベッピさんもすごいこうそういったイメージもできるから、いいんじゃないかなと思っております。そしてここ最近よく聞いてるの、まあ、この辺で お二人にへの質問は終わろうかなと思うんですけど、
2: はいはい、
1: あのよく聞きます、あの私個人的なんですけれども、あのサッカー選手、あのサッカー得意な方って他のスポーツも得意な方多いんですよ。他のスポーツで得意なスポーツとかってありますか。
0: 得意ってわけじゃないですけど、はい、よくやってたのは野球とかはやってました。地元の友達野球やってる子が多かったんで、はい、遊ぶ時に野球とかよくやって遊んでたんで。
1: なるほど。平木選手はもう野球も一緒にやってた。
0: まあ、遊び程度
1: ですけど。いやでも遊びでって言ってうまいんすよね、サッカー部の方野球したりとか。まあ、すごい羨ましく思ってました。はい、中辺選手どうですか？
2: いや僕は本当運動神経悪いんで何やってもすごい空気にします。
1: すごい空気ですね。
2: はい、なんかイベントとかで、はい、まあ、バレーだったり、ほうほうほうほう、まあ、バスケとかあるんですけど何もできないんで。
1: もう全然そんな感じに見えないんですけどね。まあ、そういったところも見られるということですね。
2: はい、ありました。
1: ではメッセージをいただいておりますので、こちらよかったら紹介してもらってもよろしいですか？
2: はい、これ差出人は読むんですか？
1: まあ、ラジオネームで来てたら、はい、お願いします。
2: ラジオネーム、
0: これで、ね、
2: あ、これか、ラジオネームローローさん、
1: はい、ありがとうございます。
2: 中部選手へ、中ベップ選手の好きな女の子のタイプはどんな人ですか？好きな女の子のタイプは、まあ、知的で、
1: はいはい、
2: で髪型はショートの、あのボブでパーマ当ててる子が好きですね。
1: なるほど、いいですね。平木選手はどうですか？
0: 僕はもう簡単に言うと清掃系みたいな、
1: ほうほうほうほう、
0: おとなしみの感じ、
1: おとなしみの感じで
0: のタイプですね。
1: 髪の毛は長いと、ロングとショート。
0: 僕もどっちかというとショートの方が、
1: なるほど、
0: 好きですね。
1: ちょっとあれじゃないですか、あの先輩後輩に話合わせてるとかそういうのじゃないですか、
0: ね、そういうのじゃないです。
1: この好みもちょっと寄せてるって、はい、番組前にこう口裏合わせてるかそんなのじゃないですよね。なんかちょっとエロいに似てるなって
0: 今途中で来たね、質問がそれ合わせるんじゃないんで、さすがに合わせてはないです。
1: わかりました、はい、ありがとうございます。もう一つぐらい、
2: はい、
1: いけそうですか？
2: はい、
1: じゃあ行ってもらいましょうか。
2: これもラジオネームローローさんです。
1: はい、
2: 中ベップ選手はバウンティーラッシュで好きなキャラクターはいますか？と
1: ワンピースですかね。
2: そうですね、ワンピース。僕が最近やってるワンピース
1: のスマートフォンのゲームか
2: な、ね、はい、ゲームですね。
1: お好きなんですか？
2: いや最近好きですね。
1: あ、好きなキャラクターとか。
2: 好きなキャラクターは、まあ、ストゥーシーっていう、
1: はい、
2: まあ、ちょっとコアなキャラがいるんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: そのキャラクターはそのカウンターをできたりとかして、はい、癖のあるキャラクターなんで、
1: はい、
2: 使ってて楽しいです。
1: あれじゃないですよね、キャラクター愛なのか性能なのかっていうところで出てくるんですけど
2: 性能。
1: あ、なるほど、はい、キャラクターとしてはどんなです？
2: キャラクターとしては、あ、まあ、ルフィですね。
1: ああ、やっぱ主人公。
2: はい、
1: なるほどですね。平木選手は同じアプリは
2: してない？
0: アプリはしてないですけど、ワンピースはずっと読んでます。
1: おお、お好きなキャラクターとかいるんですか？
0: 僕はサボ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: 好きですね。やっぱあの お兄ちゃんが。
1: なるほど、
0: はい。
1: そしてね、あの 某悪魔の実を引き継いで、
0: はい、引き継いだんで、そこからがもう熱いっすね。
1: 熱いですよね、はい、あそこは確かにリアルタイムで見てて熱いなと思ったところでした。
0: はい、
1: じゃあそろそろ楽曲に行こうかなと思うんですが、2曲目は中ベップ選手のリクエストの曲となっております。この曲おすすめのポイントいかがでしょう？
2: はい、最初はオープニングでも話したんですけど、
1: はい、
2: 最近夜散歩するのが好きで、まあ、その時に夜の風とこの曲の疾走感が相まってすごく好きなんで、ぜひ聴いてください。
1: それでは楽曲紹介をお願いします。
2: はい、テイラストで、桜です。
3: 1年また1年と時間が過ぎるのが早まる感覚 As you know life is only one time やりたいことだけある何回もこの前散った気がしたけど桜は満開 Always ready don't need no standby 2026まで

0: 引き続き FC 延岡あがたより平木選手、中別府選手をお迎えしてお送りします。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していただきましょうか。お願いします。
1: はい、じゃあラジオネーム柳瀬さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、友達と遊ぶときは何しますか。
0: はい、
2: 何しますか。
0: まずそこからいきましょうか。じゃあ友達と遊ぶとき、オフのときとかですかね。
1: そうですね。
0: どんな感じで過ごしてますか。じゃあ弘樹選手から。
3: まあ友達っていうか、どっちかというと、まあ、あがたの選手とかで行くと思うんですけど、温泉行ってご飯食べて、
0: いいですね、
3: とかでこうカフェとか行って、
0: はいはいはい、
3: コーヒー飲みながらゆっくり話したりとか。
0: なるほど、
3: みたいな感じですね。
0: そういう時ってやっぱこう運転とかこう代わり代わり当番でやったりしてるんですか。
3: 僕運転好きなんで、僕の車で基本的に行くことの方が多いですね。
0: なるほど、はい、ひろき選手は運転が好き。
3: 運転好きですね。
0: はい、いいですね。じゃあひろき選手がもう乗ってきないよじゃないけど、
3: よしよしよし、向かい行くわみたいな感じで、
0: いいですね、
3: で行くみたいな感じですね。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。中部選手どうですか。
1: そうですね、僕は結構友達と電話してあのゲーム一緒にしたりとか。
0: ああ、はいはいはいはい、はい、
1: とか、まあ、ほんと数ヶ月に1回ぐらいは市内に帰って友達と一緒飲み会したりとか。
0: なるほどなるほど、
1: ぐらいですかね。まあ、けど結構一人で行動するのが好きだし多いんで、まあ、一人で洋服見に行ったりとかしますね。
0: なるほど、すごいですね。他にもなんか似たような質問をいただいてるんですよね。
1: はい、じゃあ同じ方で、
0: はい、
1: 好きなラーメン屋さんはどこですか。
0: あ、来ましたね。じゃあ中別府選手から。
1: 僕は宮崎市内にあるラーメン屋さんなんですけど、
0: はい、
1: その西立の方に東京ラーメンっていう
0: ラーメン
1: 屋さんがあって、
0: はいはいはい、
1: そこの醤油ラーメンがすんごい好きですね。
0: なるほど、醤油ラーメン。
1: 醤油だと思います。あれすごい透き通ってて、
0: はいはいはいはい、
1: でチャーシューもなんかちょっと分厚くて、
0: はい、
1: とりあえずスープが美味しいですね。
0: あの辺ならそれこそこう飲んでない状態、アルコールを取ってない状態で食べても、アルコールを取ってる状態で食べても美味しそうですね。
1: 美味しい
0: です
1: 。
0: わあ、いいですね。今度チェックしてみますね。
1: はい、お昼もやってるんで。
0: あ、本当ですか。はい、あ、チェックしてみます。平木選手どうですか。
3: 僕は、まあ、市内、宮崎市内の方なんですけど、
0: はい、
3: トマトラーメン、スヌープさん。
0: はいはいはいはい。
3: やっぱり市内の方に行ったら、ほぼほぼ毎回食べに行ってます、
0: ね。ああ、もう、戻ったらこれみたいな。
3: ですね。はい。行きたくなっちゃう。
0: なるほどですね。はい、トマトラーメンも美味しいですね。
3: 美味しいですね。
0: 女性にも人気ってよく聞きますもんね。
3: はい、ラーメン、麺なくなった後のリゾットとかも最高ですね。
0: もう犯罪的なやつですよね。あれ本当美味しいですよね。
3: 美味しいですね。
0: ね、そして大学の近くにあったですよね。
3: ですです、大学の近くにもあったんで、しょっちゅうみんな、学割とかもあったんで、
0: あったんですね。僕らの時もあったんで、
3: 替え玉無料とか
0: ありました
3: んで、それでみんな行ってましたね。
0: 年はね、結構私と、まあ、平木選手、中部選手離れてるんですけど、同じ恩恵を得ることができてたっていうのを感じて、はい、ちょっとこうシンパシー感じて嬉しいです。もう一つぐらいいただいてるんですよね。
1: はい、こちらも同じ方で、
0: はい、
1: 結婚願望はありますかという質問です。
0: どうですか。女性のタイプの話から来て、まあ、そういった話どうですか。
1: いや、結婚はしたいんですけど、やっぱりちょっとお相手がいないんで募集してます。
0: ぜひよろしくお願いします。平木選手どうですか。
3: 僕も結婚はしたいですね、けどなんかそんなすぐにしなくてもいいかなと思いつつ、
0: まあ、ゆっくり、
3: はい、
0: まあ、いい人見つけてっていう感じですね。
3: みたいな。
0: わかりました、はい、なんか2人のですね、もうさらにこうプライベートなところというか、普段なかなか聞けないようなことを聞けてよかったなと思っております。ではここからは、FC 延岡あがた2026シーズンについて、ピックアップしていこうかなと思っております。
3: はい、
0: まあ、ここから少し真面目な話になります。
3: はい、
0: 昨日5月17日17日にホームゲーム、西成陸上競技場でホームゲームが開催されました。 相手は、2026シーズンから九州サッカーリーグに上がってきたネクサス都城 FC と、結果は1対0で勝利ということで、
3: はい、
0: ネクサス都城さんは同じ宮崎県のチームで発足7年目のチームだそうです。2026シーズンに九州サッカーリーグに昇格した、まあ、勢いのあるチームでしたが、戦ってみてどんなチームだったか、まあ、こう印象というか感想とかお聞きしたいなと思っております。平木選手いかがですか。
3: まあ、僕あのメンバー入れてなくて、はい、外から見てたんですけど、はい、まあ、練習試合とかも 2,3 回やらせてもらってたんですけど、
0: はい、
3: その時に比べてやっぱやりづらいなって、やっぱ公式戦っていうのもあると思うんですけど、まあ、やっぱなかなかそう簡単には勝たせてくれないなっていう相手でしたし、やっぱり宮崎県内のチームなんでどっちも負けられない気持ちはすごく強かったんで、どっちも球際激しくて、まあ、最後の最後で点決めて勝てたのはすごく大きいかなとは思います。
0: やはりこうなかなか点数が入らなかったところを、まあ、お互いにこうチャンスを作って、はい、まあ、なかなか点数が入らなかったというところを見ると、やっぱディフェンスがいいチームだったのかなという試合見ながら思ってたんですけど、ま
3: あ、相手も集中して最後のところブロックしてきたりとか、まあ、うちのディフェンス陣も我慢強く守ってたんで、もうどっちも守備粘り強くやっててですね、あんまり簡単に決めさせてくれないっていうところはだいぶ印象的でしたね。
0: わかりました、はい、中部一選手いかがでしょうか。
1: はい、まあ、相手は多分引き分けでも OK っていう考えでもうブロック引いてやってて、まあ、こっちは どうしても勝ちたいっていうスタンスで試合に臨んでるんで、まあ、そこでちょっとチームとして焦りとかが出てたゲームなのかなとは感じました。
0: はい、まあ、本当に後半の最後の最後で、まあ、待望の1点をもぎ取ったという感じでしたからね。本当に、まあ、ホームで勝ってよかったかな、は
3: い、そうですね、勝っててよかったっていうゲームですね、う
0: ん、はい、
3: はい、
0: ありました。来週はですね、鹿児島県かな、花屋体育大学グラウンドで、ニフス鹿屋 FC との対戦予定です。まあ、鹿児島県鹿屋市の開催のアウェーでのゲームとなります。やっぱりこう移動とかって今回というか来週というか今週末か、
3: はい、
0: は、まあ、2時間だとか2時間30分移動してからのゲームになると思うんですが、どうですかこの移動だとか大変だったりとか思うこととかってあったりします。
3: まあ、でも練習試合とかも結構県外でやらせてもらったりとかしてるときに、はい、そういう移動とかは結構してるんで、その辺の対策じゃないですけど、はい、その辺は結構みんな、まあ、しんどいですけど慣れてはいるかなっていうのは。あ、
0: なるほどですね、はい、お二人はこう移動の時とかってどうやって過ごされてます。
1: 僕はもう、
0: あ、中部選手は
1: バス乗った瞬間、はい、もうイヤホンして、はい、即寝ですね。
0: なるほど、もう体力を温存して、はい、着きました、さあ行くぞという。
1: そうですね。
0: なるほど。平木選手はどうですか。
3: 僕

0: 象は起きてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、携帯で動画見ながらとか、はいはいはい、音楽聴きながらとかしてるうちに眠くなってきたら寝て、で着く前ぐらいに目覚めるんで、
1: お
0: そこから起きて準備してって感じですね。
1: なるほどですね、まあ、長時間の移動ってやっぱ大変だと思うんですけども、そんな中でこうリラックスされたり、まあ、それぞれの中ベイプさんも、まあ、ひらきさんも、まあ、それぞれの方法でこうリラックスされてるということを感じました。本当にあの大変な中頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます。
1: そしてその翌週5月30日は、今シーズン3回目のホームゲームということで、今度は、西品陸上競技場で5月30日に川福クラブ、佐賀県のクラブチームですね、こちらと
0: 川添、
1: 川添ですね、はい、すいません、川添クラブですね、失礼しました、はい、とホームの西品陸上競技場でホームゲームとなりますので、はい、まあ、こちらもですね、まあ、ぜひ勢いに乗って勝っていただきたいですね、はい、ちなみに、九州サッカーリーグ順位表で、現在 FC のベガー方4位となっております。まあ、1位がね、あのベロスクロノス角と、まあ、こちらがもう負けなしで5勝と、それ以外は、まあ、4勝で横並びになっておりますね。2位の、三菱重工長崎が、4勝1分けで、KMG ホールディングス FC が、同じ FC 延岡型と同じ4勝1敗で、まあ、得失点差で、まあ、上の順位にいるというような形ですが、はい、まあ、一つ一つ、まあ、一戦必勝で上がっていけば、はい、まあ、トップは、
0: はい、
1: いただきは取れると思っておりますので、まあ、ぜひ一戦ずつ頑張っていただけたらと思っております、はい、ここまでは2026九州サッカーリーグの話題でしたが、 FC 延岡型今、公式戦 MFA の第30回宮日記 MRT 杯宮崎県サッカー選手大会がありました。4月26日の準決勝では後輩になると思うんですが、はい、宮崎産業経営大学を1対0で破り勝利しました。吉武選手が1ゴール決めておりました。で、5月10日日曜日に1週間ちょっと前ですね、
0: はい、
1: に決勝で角、ベロスクロの角と戦いまして、はい、こちら0対1で負けと準優勝となっております、
0: はい、
1: 2チーム戦いまして、まあ、印象とかってどうでした？
0: まあ決勝、まあ、角とやったんですけど、
1: はい、
0: まあ勝てたなって思う試合でもあったし、
1: や
0: っぱりこういうところで勝ちきれるのが角なんだなっていうのも感じさせられた試合でしたね。
1: なるほど、まあ実力というか、まあ、本当に紙一重というか、
0: 勝負強いなっていう、
1: 残り1枚のところに負けたのかというところですね、はい、まあ、そこはまあ対策してまた次ですね、
0: そうですね、
1: 6月14日予定ですね、
0: はい、直接対決、
1: アウェーで直接対決ですので、はい、まあ、そこでまあ取り返していただければと思っております。中ベップ選手いかがですか？
2: そうですね、まあ、ラスト2分ぐらいで、まあ、点決められちゃって、まあ、前半も流れが良かっただけに、もったいないゲームだったかなとは思いましたね。
1: まあ、次はぜひこの日の5月10日の分と言わんばかりに勝っていただけたらなと思っております、はいはい、引き続き、シーズンも続いていきますので、まあ、本当に体調と怪我に気をつけていただいて、頑張っていただけたらと思っております、
0: はいはい、
1: ではそろそろ次の曲をお届けしようと思っております。次の曲は平木選手のリクエスト曲となっております。この曲のおすすめのポイントとかってありますか？
0: おすすめポイントってわけじゃないですけど、まあ、前いたチームで仲良くしてた人たちとよく歌ってた曲になってて、まあ、思い出の曲になってます。
1: 平木選手のお箱の曲ということですね、
0: はい、
1: じゃあぜひ曲紹介お願いします、
0: はい、キンキキッズさんで愛の塊。

0: 車のメンテナンスからサポートまで全てお任せ。車のお悩みはどんなことでもお気軽に相談ください。皆様の安全で快適なカーライフをサポートいたします。 098-40-4101 40-4101 卸町のファインオークです。豊かな人材で未来を作る。電気、軽装、通信のことならお任せください。設計、施工、メンテナンス並びに様々なシステムのご提案でお客様のニーズにお応えします。お問い合わせはホームページまたはインスタグラムから。元気な組織力、技術とネットワークの極真工業です。引き続き FC 延岡あがたより平木選手、中ペッピ選手をお迎えしてお送りします。それこそ今曲の間にといいますか話をしていたんですが、はい、2026シーズンもかなりの試合数で九州サッカーリーグ組まれております。やっぱこの時期になるとというか、はい、先週とか昨日の試合もかなり暑かったと思うんですけど、これからの時期、はい、暑さ対策だとかもしていかないといけないと思うんですが、はい、なんかそういった対策とかってこうチームとか選手とかでされてるんですか？
1: まあやっぱ水はこまめに各自に任せてるじゃないですけど、まあ OS1 だったりとか

0: カリセットとかっていうのは必ず飲むようにはしてますね。
1: それこそあの足がつる選手だったりだとか、まあ、暑くなるとやっぱりどうしても こちらがこういくら対策してもそういったもの出てしまったりしますもんね、
0: はい、ですね、はい。
1: 中ベップ選手はまあそういった対策じゃないですけど、なんかこういうの心がけてるよとかあったりしますか？
2: そうですね、エアコンの温度とかですかね、
1: はい、
2: 試合の前日とかは、まあ、次の日の気温を調べてその5度ぐらいの低さのエアコンにはしてますね。
1: 快適にしすぎ、寒くしすぎずというような感じですね。確かにあの次の日の、まあ、エアコンで、まあ、快適に休むことも大事ですけど、まあ、そういった環境の中で、こう次の日にこう体力を奪われないようにというような環境にすることも大事かなと思います。はい、そしてこう日程表とか見てみると、夏場になりますとこうナイターゲームとかも増えてくるなというような印象なんですが、
0: はい、
1: ナイターゲーム、こう私自身サッカーなかなかこう夜こう球場とかでやったことないので、あのお聞きしたいんですけど、こうナイターゲームとかでこう大変なことだとか、逆にこうナイターゲームいいよねって思うこととかってあったりするんですか？
0: まあ、夏場のナイターは日中に比べるとやっぱ多少涼しいんで、その辺ではやりやすいと思うんですけど、ナイターってなるとやっぱライト、照明とかの明るさ次第でボールの見え方とかもやっぱ変わってくるんで、
1: はい、やっぱりこうサッカーボールとかも白に黒っていうか、まあ、白じゃないですか、はいはい、やっぱりこう消えてしまうじゃないですけど、こう見失うようなことがあった
0: りする時もたまにはありますね、やっぱライトの当たり方で、まあ、こう眩しくなって見えなくなったりとか、はいはいはい、ちょっと暗いところに行くとまた見えなくなったりとか、
1: 逆に見えなくなって、はい、なるほどですね。やっぱそういった経験、中ベップ選手も平木選手もあるんですか？
2: そうですね、なんか意外とナイターゲームも汗をかくんですよ、
1: はい、夏
2: でも、
1: はい、
2: 日中と同じぐらい結局は汗かくんで、涼しいからと思って水分を取るのを怠るとすぐつったりとか、そういうのが出てきますね。
1: なるほど、やっぱりこう涼しい環境だからって言っても、ね、もう夏なのに変わりはないし、はい、やっぱ喉が渇いたって思うぐらいだともう遅いらしいですね、
0: はい、
1: なのでもうこまめにそういった水分補給だったりをしてこう対策されているということですね。わ、はい、かりました。さあエンディングの時間が近づいてきておりますが、はい、お二人ですね、今日出演していただきました、はい、平木選手が2回目、
0: はい、
1: 中部駅選手が3回目ということだったんですが、まあ、今日の感想とぜひリスナーサポーターの皆さんに一言お願いできないかなと思っております。はい、平木選手お願いしてもよろしいですか？
0: はい、いつも応援ありがとうございます。昨日もですね、多くの人に応援に来てもらって、後押し、声援で後押ししてもらって勝利につながったと思ってるので、また来週もホーム戦、西品陸上競技場であるので、もっともっと多くの人に来てもらって大きい声援を与えてくれたらなと思っております。よろしくお願いします。
1: はい、やっぱりホームならではのパワーをですね、
0: はい、
1: なんか聞いたところによりますと西品陸上競技場でまだ不敗神話が続いていると、
0: はい、続いてます。
1: ぜひリスナーとファンの皆さんで、
0: はい、そうですね、
1: FC の延岡あがたのメンバー後押しして不敗神話をずっと続けられるように盛り上げてまいりましょう。
0: はい、
1: 中部一選手どうですか？
2: はい、もしこのラジオを聞いてて、まだ試合とか来たことない人は、ホームゲームは本当出店とかもいっぱいあるし、そのサッカー興味なくても本当楽しめるところだと思うんで、まあ、ぜひ一度足を運んでいただければなと思います。
1: はい、わかりました。これ本当におすすめでして、私ももともとサッカー現地で見たことなかったんですけど、はいはい、つい、先日の試合もそうなんですけど、その前のホームゲームの時に初めて見に行かせてもらって、はいはい、もうすごい楽しかったね、こう充実感、そして勝った時のこう一体感、
0: はい、
1: そして選手が FC の上が上がったってもすごい身近に感じられるんですよね。
0: そうですね、はい、
1: なのでもうすごいこう飲食もいい、試合も勝つ、そして選手とファンの距離が近い、その3つで満足できますので、しかもそのチームが地元延岡にあると、もう本当にいいとこ尽くしだと思いますので、ぜひまだホームゲーム見に行ったことないよという方、ぜひ応援に来てみてください。次のホームゲームは5月30日日曜日1時キックオフ予定となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、最後のエンディングの楽曲が流れておりますが、

0: 最後の楽曲は長引選手のリクエスト曲となっております。この曲のおすすめのポイントってありますか？
1: と今僕たち朝練習あるんですけど、
0: はい、
1: まあ、移動とかもちょっとあって朝眠くて元気が出ない時とかはちょっとしっとりしたこの曲でゆっくり時間を過ごしてます。
0: はい、わかりました。曲紹介お願いしてもよろしいですか？
1: はい、ヌジャベスでラブシックパッド2です。
0: はい、こちらをエンディングでお届けしながらお別れしたいと思います。来月の放送は6月15日月曜日、同じく夜の7時から19時から放送予定となっております。来月のゲスト選手もまた決まり次第お知らせいたします。ぜひ楽しみにお待ちください。本日もありがとうございました。次回も FC 延岡あがたの皆さんとサポーターの皆さん、そしてリスナーの皆さんと楽しい時間をお送りできたらと思います。この番組は株式会社ライフラインファインオーク、極真工業株式会社の提供でお送りいたしました。それでは一緒に行きますよ。明日からもあがってこう。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で

0: 140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単、今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。長松隼人が6時をお知らせします。

0: チのノリノリレディオレディオレディオレディオ。
1: さあ始まりました。今回も飲食店をはじめ延岡県北を盛り上げたい、お店やイベント情報、さまざまな方と一緒につながるノリノリな内容をお届けする55分間の番組スタートです。ナビゲーターは FM 延岡より松田優子、そして
2: ハマジーです。
3: はい、ハマジーこと青果堂尾形大輔です。

0: よろしくお願いします。
1: マジだよ
0: そのノリ今日
1: せっかく練習したからね
0: さっき練習してたよね、
1: うん、そうちょっとエコーが気持ちよくてね、だいたいね、
2: なんか出そうだなと思って、
1: そうそうそう、ということで日本料理高浜ことマッチーです。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: ノリノリ。
0: さあ2ヶ月ぶり、
1: 久々や ね、ようやっと放送できるようになった、うんうん、まあね、この2ヶ月いろんなことがあったんですけども、うん、まずはあの昨日ねトロントロン市来てくださったお客様、うん、まずありがとうございますということで、
0: はい、
1: うん、でね、雨の中ね盛大に盛り上がったイベントになって
0: 、ね、うん、雨すごかったよね。
1: すごかったすごかった、
2: 雨も強かったし、うん、湿度も上がってね、熱中症の心配もあったんですけど、一番はやっぱ僕たちの熱気が一番暑かったんじゃないかなと
0: 確かにね、まあ、大丈夫でした。
1: 2ヶ月ねいっぱいあったから話したいことたくさんなんだけど、うん、今日もね素敵なスペシャルゲストさんお呼びしてますので、 CM 後でいいのかな。
0: そうですね、じゃあ今軽く紹介をしてもらいましょうか。
1: 軽くしていいですか、はい、これはですね、僕の方がですね延岡に帰ってきてからずっとお世話になっていると言っても過言ではないですね、うん、ビコンテさん、
0: はい、
1: ビコンテさん、
0: ビコンテさん、
1: ビコンテさんの恵子さんに今回スペシャルゲストとして登壇していただきます、
0: はい、そうですね。で今回のスタジオではなく、うん、Zoom でつないでのご出演ということで、うん、はい、どこにいるのかな、日本のどこかにいるのかなっていう感じでしょうか、うん、じゃあ後ほど出演してもらいましょう、
1: ね、はい、お願いします。
0: さあ皆さんからのメッセージお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。お待ちしています。
3: 日本料理高浜マッチです。
1: あ、マッチです。大ちゃん違うやろ。
4: 聖太堂大ちゃんです。
3: エモーショナル&フューチャー。
4: え、なんやと急に。
3: 未来に向かった斬新。
4: そうそう、一人で泣いてよ
3: わ、作っていこうや。
1: E&F よろしくお願いします。
3: マッチのノリノリレディオレディオレディオレディオ
0: エコーが、
1: エコー
0: 自らエコーがかかっております。
1: 自らエコー、もうエコー大好き前になってるね。
0: そうですね。さあでは早速、先ほどもご紹介ありましたけれども、うん、今一度紹介してもらっていいでしょうか。
1: はい、本日のスペシャルゲストはですね、ビコンテの恵子さんとなっております。自己紹介よろしくお願いします。
5: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今回ね、あのズームでつないでのご出演ということで、恵子さん今日は今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
5: 今愛知県にちょっとお仕事で来させていただいてます。はい、
1: 愛知からはね初の試みですね。福岡から一回やった
0: けど、ね、あ、そうですね、以前、
1: うん、いや愛知暑いでしょう。
5: 暑いですね。今日昨日ぐらいまでは大丈夫だったんですけど、うんうんうん、今日はもう外出るとむわっと暑いですね。はい、
1: いやマジで熱中症だけは気をつけてね、毎回言ってるけど、
5: ね、もう本当にありがとうございます。
0: そうですね、ま、愛知ってあのお仕事で行ってらっしゃるんですよね。
5: そうですね、はい、うん、お仕事で行かせてもらってます。
0: はい、はい、お写真のというのもね、お仕事が写真家でもらっしゃるという。
5: はい、この愛知はちょっと写真とはまた違うお手伝いな感じで来てるんですけれども、うんうんうん、はい、
1: まあ、でも ね、皆さんにねちょっと恵子さんのこうお仕事だったりとか、まあ、経歴だったりとかですね、まあ、そういうところをちょっと最初に深掘りしていければなというふうに考えてるんですけど、軽く恵子さん、お仕事だったりとか、まあ、自己紹介の方も含めてお願いできますでしょうか。
5: はい、ですね、延岡、宮崎県延岡市在住で、延岡を拠点に活動しているビコンテの那須恵子と言います。現在ビコンテというブランドで革製品の製作とか販売をしながらですね、車の写真とか人を撮らせてもらう撮影カメラのお仕事のお手伝いもさせていただいている感じです。
1: はい、革製品取り扱ってる女性のオーナーってめっちゃかっこいいですよ。
0: いや私初めてお会いしますねそういう方ね。
1: あれまっちゃん初めてやっけ、恵子さんは、ね、
0: そうですね初めて。
1: どいちゃんは、
2: 僕はですね何度かお会いしたこと面識
5: は、はい、
2: 僕やっぱ革製品見た時に、うん、なんだこれはと、うん、でこれただの革製品じゃないんですよね、うんうん、まあ、これはで、ね、後ほど恵子さんからその思いとかも聞きたいなと深掘りしたい部分ではあるんですけども、うん、やっぱその思い聞いた時に僕はめちゃくちゃ感動して、うん、すごい

0: 活動してらっしゃる方がいるなと、あの感心した次第でございます。町田さんの方からね、恵子さんの話はよく聞いてたので、いい人だなっていうのはなんとなく伝わってたんですけれども、
1: はい、そうなんですよ恵子さん、僕恵子さんのいない場所で恵子さんの話してるんで
2: どんどん広げてる
1: みたいな。そうそうそう、まあでもそれぐらい革製品に対して、先ほど大ちゃんの言った通り思いもありますし、やっぱりその作られてるものがなんとオールデンメイド、オールデンメイドそう、あのオーダーメイドで、うん、その人の生活だったりとか、うん、そのスタイルに合わせて作ってくれたりもするので、うん、なんていうんですかね、世界に一個しかないものが出来上がっていく。
2: それこそそうですよね、
1: うん、やっぱりそういうところに僕も魅力を感じて、うん、今ではですね、うちの従業員のね、あの名刺入れだったりとかもこの間作っていただいたんですけども、うん、まあ、そういう風なそのキャラクターによってこう革の色変えてくれたりとか、うん、そういう遊び心満載なオーナーさんになっております。
2: 名刺入れいいですね、う
0: ん、やめなんか高浜のマネージャーさんがめっちゃ立派なのぶら下げて自慢してくるんですよ、うん、
1: ね、毎日つけちょるからね。そうで恵子さんにも言ったっちゃけど、ちょっと僕あの以前その前に作ってもらってるんですよね、うん、で僕ちょっと黒のシックな感じで作ってもらったんですけど、はい、マネージャーの飯入れが可愛くて可愛くて、う
2: ん、どんなの可愛いの。
1: いやめちゃくそ可愛いんですよ、うん、そのキャラクターって言ったんですけど、やっぱりその真面目なところでもあり遊び心もあるような感じの子なので、うん、やっぱりそのポイントポイントで色合いが変わってたりとかしててですね、うん、あのちょっとジェラシーがちょっとよちょっとい
2: や、うん、相当ありそうだけど、
1: ちょっとねちょっと、うん、ちょっとだけね、今度財布作ってもらおうと思って、うん、そうそうそう、まあ、そういう風ないろんな製品を、まあ、あの作られてるんですよね、うん、まあ、でもやっぱり皆さん興味あるの、じゃあなんでその革製品たどり着いたのだったりとか、そうだね、うんうん、そういうストーリーも深掘りできればなと思うんですけど、恵子さん革製品とこうどういう風に出会っていったんですかね。
3: 出会ったきっかけっていうのはやっぱりこう、なんだろうな、自分もやっぱ革製品が好きでですね、まあ最初はそのかっこいい革、まあ、革のものでまあかっこいいなっていう本当純粋な興味からすごい入った感じですね、
1: うんうんうん、
3: で実際に触っていって使っていって、その既製品だときっと、まあ、もちろんそれであのすごくいいって思えるものもあるんですけど、たまにこうなんていうのかな、もうちょっとここがこうだったらいいのにとか、もうちょっとこここうしてこういう風になってたらいいのにって思うところがあるじゃないですか。うん、でそういうのがすごいあの疑問に思っていて、じゃあないんだったら自分で作ればいいじゃんっていう感じで、あのたまたまその作り始めるきっかけをくれた友達がいるんですけれども、まあ、40年前というか、まあ、ちょっとあのママたちの間で結構ハンドメイドのものを作るっていうのがちょっと一時期流行った時期がありまして、うんうんうん、その時期に友達から声をかけていただいて、あの一緒にやろうみたいな感じで言われたんですよ、うん、で自分に何ができるかなって思った時に、私革製品好きじゃんみたいなのが、まあ、相まって、じゃあ私は革製品を作っていこうっていう風な感じで、最初は趣味から始めたのがきっかけですね。
1: うん、
0: なるほど、興味を持ったきっかけ、やっぱあれですよね、その触って使ってっていう部分で、うん、あのそこをね自分で作ろうって、だから女性ならではだったりもするんですかね、うん、こういう便利だったらいいなとか、
2: そうね、そこから生まれるものってね、
0: 生まれるもの、うん、で僕革製品、僕もやっぱ使うんですけども、うん、好きな部分って使ったら味が出るんですよね、
2: わかる、
0: うん、ね、うん、あそこってまたいいところでもあって、
2: うん、
0: でまたあとね、恵子さんのお店ってこう使って補正みたいなリメイクっていうんですかね、あの、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうですね、はい、
0: そういった部分もね扱ってたりするっていうのも僕もいいなって思ったんですけども、なんか革製品で長く使えるいいものっていうイメージがあって、
1: いやそうよね、なんか一緒に過ごせるもの、人生の一部じゃないけど、あの以前僕もその恵子さんにあの革のお財布のあのなんかクリーニングどうすればいいのみたいな相談させてもらった時に、恵子さんのつながりでご紹介していただいて、もう時すでおそし財布をクリーニングしてもらったんですよね、うん、まあ、でもですよ、初めて彼女からいただいたプレゼントだったので、うん、捨てたくなかったんです
2: よ、そうだよね、
1: でもやっぱりそのお尻のポケットだったり湿度の影響によってやっぱどんどん劣化していってる中で、まあ、なかなか落としきれない部分もあったんですけど、こうクリーニングしてもらったらなんか新品の時より嬉しいというか、うん、

0: なんか思い出が蘇る瞬間といいますか、うんうんうんうん、そういう風な感覚に陥ってからもう一気に革細工ドハマりして、やっぱりその人たちその人たちでこう取り扱っている革製品ってやっぱ思い出が絶対あると思うんですよ、うん、
1: それにプレゼントした側も多分めっちゃ嬉しかったと思う。
0: そう、ね、そうでね、まあまあいろいろあってね、そのお財布捨てちゃったんだけど、
1: うん、そうなんですよ。
0: あの恵子さんにもっと早く相談すればよかったなと思ったのが、うんうん、あの小銭入れのところに穴が開いて、うん、あもうこれはさすがにダメだと思って捨てちゃったの、うん、直せるって言われて、
2: うん、そう
0: そうそうそう、そういう風なこう、まあ、僕自身のこう失敗談もあるんですけれども、
2: ちなみにちょっと質問なんですけれども、まあ、初めてこう、ね、ハンドメイドで自分で作られるっていうきっかけがあったと思うんですけど、恵子さんって最初に何を作ったんですか。ちょっとシンプルに疑問だなと思って、
3: まあ、本当に何だったかってとちょっと思い出せないぐらいなんですけど、本当にもう昔はなんだろう、スマホじゃなくてまあガラケーとかだったじゃないですか、はいはい、それのストラップとか本当にそんな感じのもの、
2: あストラップ、
3: もう本当に小物から入った感じでしたね。
2: なるほど、小物、そうですね、まあ、最初からいろんな機材が揃ってたわけでもなくて、まあまあ、あるもので
3: 全然、はい、もう壊れたミシン使ってたりとか、もう道具も一切本当独学でやってきたので道具も揃ってないから100均に行って最初買うとか、うん、そのレベルでやってましたね。
0: へー、独学ってすごいですよね。
1: すごいですよね。
0: え、何かこう革細工屋さんをこう革製品を作ろうと思った時って基本的には何かこう先生のもとに学びに行ったりとかそういうスタイルもあるんですか。
3: そうですね、その都会の方だったりとか、まあ、そういう革製品を販売している、まあ、会社というかお店で、うんうんうん、その、まあ、従業員募集だったりとかがあって、そこに入ってやったりとか、うんうんうん、その、レザークラフトを、まあ、専攻している学科とかもあったりすると思うんですけど、うんうん、宮崎ってなかなかないんですよね。うんうんうん、で、本当独学でやってて、やっぱちょっと難しいなーっていうところがあったら、大阪行ったりとか、まあ、ちょっと、教えてもらうには行ったりとかしたんですけど、そこからまあ自分で見て打って、まあ、盗んでじゃないって教えるつもりでやってらっしゃるんで、そこで持って帰ってきて自分でまたアレンジして作るみたいな感じですね。
2: すごい行動力ですね、やっぱり。
0: すごいね。いやなかなかね、やっぱりその難しく感じ、あの僕側からすればね、
1: いや私も思います、う
0: ん、そこをだってね01ベースで、うん、あの自分の足とこう実際にこう聞きに行ったりとか、うん、目で見て覚えて今の形まで持っていったのってやっぱすごいですよね、うん、
1: はね。でそれからまあ小物から始まってお財布だったり、はい、バッグとかそういうものにっていう感じでしょうか。
3: そうですね、あの本当に最初に小物しか作れなくて、まあ、ちょっとしたハンドメイドのイベントとかに出させていただいたときに、うん、こんなの作れますかとかいうやっぱちっちゃな、
2: うん、なんていうか、
3: オーダーメイドみたいなのがあって、やってみますって言って、うんうん、やっていくうちにあのどんどん自分も技術的にもやっぱり勉強していって、でこう技術的なものができるようになったらいろんなものがご提供できるようになってっていう感じになってきたかなと思います。
2: あすごい成長。これちなみにもう一個ですね、あのストラップ最初に始めたものがストラップだったんですじゃないですか、はい、じゃあ恵子さんが今まで作ってきた中でこれめっちゃ難しかったみたいな、あとこれ大きかったなみたいな、なんかそんなちょっとびっくりエピソードじゃないけど、なんかこれトライしてよかったなみたいな、なんかそんなものがありましたらちょっと聞きたいなって思ってるんですけど、
3: 結構毎回毎回そういうのが大きいあって、はいはいはい、あのなん今まで使ってたものがもうちょっとボロボロになったり壊れたり破れたりしたから、これとまあ似たような感じを作ってほしいって持ってこられる方もやっぱいらっしゃるんですよ、うんうんうん、探すけどもう同じものが売ってないとか、うんうんうん、で全く一緒のちょっとデザインとかはできませんけどっていうことをご了承いただいた上で作るんですけど、だいたい作ったことないのいつも頭ひねってますね。
0: だいたいなんですね。
2: そこがオーダーメイドですもんね。お客様の好みにいかに応えられるかみたいな。わあ、これ毎回そうですね、プレッシャーがありますね。すごい。
3: 最近で言うとそのずっとパイプ

0: タバコの、はい、なんかパイプ、あの、うん、ポパイのパイプを、うん、はい、使ってらっしゃる方がいて、うん、それのケースがもうちょっとボロボロになっちゃったけど、探すけどないからって言って作らせてもらったのが、結構頭ひねりましたね。
1: 確かに ないですよね。
2: あれ、入れるんですね。
1: ケースがあるんだ。
0: はい、そのお客様の使ってたパイプは、あの、1個じゃなくて何個かこう、あって、
1: まあ、
0: 1個使う熱膨張したから次の新しいのみたいな感じで、何本かまとめてらっしゃって、で、それに付随して、その、あの、葉っぱとか、その、いろいろ結構道具があったので、それをガバって入れる。
2: その収納できるような。
0: はい。
2: もう想像できないから、これは頭ひねりますよね。
1: そうですよね。
3: だって今イメージが分からない
1: ですもん。それを形にするんだからね。
3: 今スタジオのみんな上見上げてますもんね。
1: そうそうそう、ずっとあのポパイが浮かんで
3: いや、でもやっぱりそういうなんていうんですかね、イメージが湧かないものだったりとか、さっき言った多分思いの部分、オーダーメイドって思いの具現化だと思うんで、そういうやっぱりその汲み取るところってやっぱ大変なお仕事だなっていうのはね、うん、聞いてて改めて思いましたね。
1: だからこそ形になった時の喜び、なんか相手側もお客さんも、そして恵子さんもすごいなんかわっとこう喜びがお互いにあるんじゃないかなって、
3: ね。ただね、ごめん、別に引きずってるわけじゃないよ、
1: うん、
3: あの思いになった名刺入れが具現化されたとき、ジェラシーが生まれた。もうそれだけはね、まあ、あのリスナーの皆さんにも伝えたい。あのうちのマネージャーが首からかけて、うん、ルンルン気分で毎日、うん、
1: 今日持ってきてないの。
3: いや、あれはマネージャーのものやから。
1: そう
3: は、うん、あのオーダーメイドでビコンテさんで作ってもらって、バカが毎回いいなって毎日言ってるようなもの。
1: 毎日それぐらいの、
0: ね、マネージャーさんの名刺は、うん、うちがその作らせてもらった名刺っていうのは、名刺は本当に映えるような入れ物なんですよね、うん、だから名刺の色がすごいカラフルで素敵だったので、それをこうなんて言うんだろう、引き立たせるようなカラーでなんだろうなって考えた時に、うん、あ、じゃあこの色がいいですよね。でもそれだけでは面白くないから、ちょっと見えないところのおしゃれじゃないけど、こういうテイストもどうですかっていう風な感じでご提案してもさせてもらったら、うんうん、すごい、もう行こう、それで行こうみたいな感じで言ってくださったんで、
1: ちょっと私名刺入れ頼みます。いいですか。
0: もちろんです。
3: まあ、じゃあ、共有だけして、あの、ジェラシーまた湧くと思
1: う。そうか、またね、会うために。
3: そうい
1: や、素敵だなって思って、ね、
2: 一品物ですもんね。
3: いや、本当でもやっぱりそのなんていうんですかね、こう自分の思いがさっき言った通り具現化したものってやっぱりずっと身につけてたいなと思うし、大切にこう取り扱っていってくれると思うんですよね。でね、あの革について僕たち多分知識がない人の方が大半だと思うんで、それを修繕してくれる場所っていうのがこう延岡にあるって考えただけで、じゃあちょっとこうトライしてみようかなじゃないけど、革細工製品に関してちょっとタッチしに行く、うん、っていう方がどんどん増えてくれたらなっていう風に、うん、改めてこう話聞いて思いました ね、
1: そうですね。
3: なんか俺締めみたいなこと
1: 言ってた。本当やね。池原さんでもっとお店のことをね、うん、深く聞いていきましょう。
3: はい、そうですね。
2: はい。
1: では恵子さん、一曲リクエストをご紹介いただいていいですか。
0: はい。ですね、イエモンの吉井さん、はい、イエローモンキーさんの吉井さんの未来の歌をお願いしたいです。
1: はい、どうぞ。

0: マッチのノリノリラディオ。
1: エコーが エコーが入るじゃなかったの今
2: なんかしっとりイケボでしたねめっちゃ笑ってるけど
3: いやーいいね
2: 思ってるのと違うのが来たので
1: そうやっぱチャレンジって大事かな
2: 大事、
1: うん、なんやかんやハマチ行くんやろうなって思っててからのしっとりの、うん、マッチうん、おお
3: まあまあまあそんなことは置いといて
2: 置いといて、
3: はい、いやピコンテさんあの名前の由来って、うん、まだね、うんうんうん、ちょっと僕気になるところであるんですけども
2: そうです、ね、お店の名前の由来、うん、
3: お店の名前の由来とかこうオープンするきっかけなんかもしありましたら恵子さんの方から、
1: うんうん

0: オープンするっていうか、まあ、起業、趣味でずっとやってはいたんですけど、うん、起業するきっかけになったのがすごくあって、それは、なんだろう。最初は本当に趣味みたいなところから作っていったんですけど、まあ、作っていくうちに楽しくなってきて、で、まあ、これ作ってくださいとか、欲しいですっていうことを、いただく機会が増えたのが一つ、
1: うんうん。
0: で、もう一つが、もう、10年以上前になるんですけど、私、兄がいたんですよ。ちょっと、若くして亡くなっちゃって。で、その、まあ、兄を、の、まあ、死を、まあ、見つめながら、なんだろう。その時に、人生っていつ何が起こるかわからないよね、っていうふうに感じて。で、当時まだ子供とかもちっちゃかったんですけど、いつかやりたいとかじゃなくって、自分のやりたいことを、今、ちゃんとちょっと形にしていきたいなって思うようになって、もともと好きだった沢大工っていうのを、趣味ではなくて仕事として向き合おうって決めて、たくさんの方に支えていきな、いただきながら、起業して、ただ作るっていうわけじゃなくて、その人の人生に寄り添えるようなものを、作りたいなって思うようになりました。で、ビコンテの由来なんですけど、ビコンテの美ってフランス語で人生って言うんですよ。で、コンテっていうのは、フランス語で物語って言うんですね。で、革製品って使い込むほどに、まあ、傷が増えたりとか、色の変化があったりするんですけれども、それも含めて、その人だけの物語になっていく素材だと思っていて、で、コンテっていうのには、イタリア語で、あなたと共にっていう意味もあるんですね。なので、あなたと共に歩む人生の物語を、なんだろう、物語の一つの登場人物という、人物じゃないか、登場するものとして、一緒に歩んでほしいなっていう意味も込めて、ビコンテっていう造語なんですけども、そういう名前にしました。
1: いやー、
2: 素敵。
1: 素晴らしい。いやもう聞き入っちゃった今、うん、いやーすごいな、
3: 聞いたら好きになるっすよねもの。
1: いやね、昔から日本ってものに対して命が宿るっていう風に言うじゃないですか、うんうん、やっぱりそういう風なこうものに対して思いを持った方が作ったものっていうのはやっぱりどうしてもものって表現しかできないけど、うん、まあ大げさに言うと家族の一人じゃないけど、うん、やっぱり自分の人生で切っても切り離せない存在っていう風にやっぱなってくると思うから、うん、もうそれこそ宝みたいな、うん、ね、ものがここから生み出されるって考えると、うん、やっぱりいろんなこうなんていうんですかね、自分がやりたいことだったりとかに向けてちょっとオーダーメイドでそれを目標にしたいからこんなイメージで作ってほしいみたいなね、うん、オーダーで恵子さんがこう形にしていってくれるっていうのはすごいなんか夢があるっていうかですね、なんかワクワクもするし、やっぱりそのものに対してのこう熱い思いだったりとか、まあお兄さんの話も あったとは思うんですけど、結局その企業に向けて、まあ、実際にこうすぐ行動できるっていう恵子さんの魅力も含めて、すごい今の一瞬でギョって詰まった1分ぐらい
3: 行ですね、ギョーじゃなくてギューっすね、革製品なんで牛
2: うまい、なるほど、
1: ちょっとい
2: いね、
3: ちょっとね、あんまりしみりすぎて涙目になりそうだからちょっとちゃちゃ入れようかなと思って
2: 確かに、
3: いやもう本当に思いもつながって、
2: そうね、
3: でさらに僕はビコンテさんにお邪魔した時に、うん、これ恵子さんって地域活性化とかですね、イベントとかそういったところにもこういろんな貢献をされてるのかなって僕は思ったんですけども、
1: うん、
3: これがただの革製品じゃなかったんですよ、
2: うん、
3: っていうところも、まあ、こだわりじゃないけど恵子さんからちょっと聞きたいなっていうのが僕、はい、今日一番聞きたかったことかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
3: あ、いいですかね恵子さんから、
0: はい、それってで素材のことですかね、
3: あ、そうですね、素材の件で、
0: うん、はい。まあ、普通じゃないんですけど、まあ、イタリアンレザーとかそういうものも使ってるんですけども、宮崎県ってね、うん、宮崎牛って大変美味しくいただくじゃないですか。
3: うんうんうん、
0: で、それの素材として宮崎県産の宮崎和牛の皮をビコンテでは、

0: 世話させていただいていて、あの食用としてね大切に育てられた黒毛和牛の皮を生かした素材で、うんうん、あの使わせてもらってる感じですね。
1: うんうん、宮崎牛の皮でできた革材、
2: ね、うん、
1: 革製品、うん、これめちゃくちゃ付加価値あると思って。
2: そうですよね、うんうん、
1: やっぱそれを恵子さんがすることによって、うん、やっぱ本当ね、あの リメイクとかちょっとなんていう表現をしたらいいか分かんないですけど、もともとのね、ほら大切な命で、ね、うんうん、食べて美味しいお肉じゃなくて皮の再利用っていうところでもあったり、この宮崎牛というブランド価値をもっと全国に届けれるっていうところで、いやーこれ恵子さんすごいの、
2: すごいですね、うん、だからまさに地域活性、
1: そこに僕がぐっと引き込まれたんですけども、
0: 嬉、う
1: ん、
0: しい。10年もいかないか、10年前後前に起業するかしないかの時に、あの宮崎の方でビジネスプランコンテストっていうのがありまして、うんうんうん、でそこにまあちょっと友達と出ようぜみたいな感じで出た時に、うんうん、何にしよう、私使ってるものが皮だよね、でその宮崎の牛の皮って食べた後どうなるんだろうってところから、うんうん、すごいあのいろいろ探したりとか聞いたりとかして、宮崎和牛の皮を使ってらっしゃる会社があることが分かりまして、もちろん全然知らない方っていうか、全然もう関係がない、ただ皮つながりっていうところだったんですけど、あそこの会社 の門を叩かせてもらって、こういう理由で今こういうプランを立ててあの動いているので、もしよかったらそのレザーを使わせていただけないですかって言って、うん、あのお願いしに行って、うん、あのなんかね、そこで、まあ、契約して認定証をいただいて、あの使えるようになったっていう感じですね。
3: へー、重いやね、
1: 重い、
3: 重いが届いてるね。それこそあの僕も一番最初恵子さんに出会った時に、あの高浜のメニューブックを作ってくれっていう話をだいぶ前にしたんです
2: よ、うん、メニューブあるよね。
3: そう、なんでうちはやっぱりその食を扱う店舗じゃないですか。なんで恵子さん その宮崎和牛の話を聞いた時に、やっぱりその思いっていうのは僕たち飲食店もこう届けていかないといけない、うんうんうんうん、あの皆さんこういただきます、ごちそうさま、当たり前だとは思うんですけど、うん、違う角度からもやっぱりその自分たちが食べている命っていうのに感謝をしながら、そういうものを身近に感じ取ってほしいと思いから一回オーダーをさせてもらおうかなと思ったんですけど、恵子さんまあ忙しいんですよ。
2: あ、
3: まあ忙しい、
2: うん、じゃあこれからという感じ。
3: そう なんで、うん、あの最近はあの僕個人の財布が欲しいなとか、うんそう、まあ、この後もねちょっといろいろ先行であの情報を発信はさせてもらうんですけど、うん、高浜のこうコインケースみたいなものも作っていきたいなみたいなね、うんうん、なんか今そういう風なこう思いの方があってですね、うん、またメニューブックの方は恵子さん時間があれば話させてもらえればと思うんですけど、うん、
0: ぜひ、
3: ね、そういう思いを聞いたらさ、うん、ね、うちにそういうメニューブックあったらまた感動する
2: よ。いや、
3: 感動
2: しますね、すごいと思う、また、
3: うんうん、
0: あれですよ、マネージャーさんの名刺もう話ぶり返しますけど、
3: はい、
0: 名刺でのレザーも宮崎和牛の皮で作ってます、
3: はい、
0: あれ宮崎和牛、はい、
1: ジェラシ
2: ー、ふつふつと、
3: いや作ろう、もうそれも作ろう、うん、もうね本当ね色合いもいいとよ、もう見せたいもん現物、本当に名刺もね僕より目立つしね、うん
2: 嫉妬が止まらないというところでしょ。いやでもすごい話を聞いて
3: そう、ね、あのね熱量がすごくてね、ちょっと熱い
2: ちょっと、ね、
3: そう、まあ、でもそういう革細工とかってその、はい、やっぱりそのさっき冒頭でも話したんですけど、やっぱりどれぐらいでメンテナンスしないといけないとか、なんか基準とかあったりするんですか。
0: いや、その方の使い方にもよったりするんですけど、でその素材によってはあのなんか、ろうがかったようなレザーとかもあるんですよ。うんうん、で逆にそういうレザーはお手入れしたり、クリーム塗ったりすると、せっかくのロゴ全部取れちゃったりするので、その素材によってまちまちではあるんですけれども、まあ、何かしらの製品作ったとき、まあ、作らせてもらうときに、一応、これはもうこういう状態の革なので、このまま使ってくださいと。で、それがなくなって、このツヤが出てきて、

0: 汚れたなと思ったら、まあ、メンテに出してくださいとか、自分でやっ、まあ、絶対こっちに持ってきてくださいって言わないので、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうクリームが、まあ、別に市販のでも売っているので、もっとクリームつけてあげたりとかしたら長持ちしますよっていうことをお伝えをしますね。
1: そのクリーニングの、その相談っていうのは、はい、もう気軽でなく行っていいもんなんですか、はい、そのビコンテさんの、
0: まあ、全然、うん、来ていただいて、その電話越しにあの、まあ、修理もそうですけど、
1: はい、
0: ここ壊れたからとか、あのクリーニングできるっていう風な、まあ、お問い合わせいただくんですけど、見てみないと本当に、うん、あの金額とかも本当壊れ方も、ね、
1: うんうん、
0: 10人といろいろじゃないけど本当いろいろあるんで、あの見せていただいた上で、じゃあいくらになりますみたいな感じのお伝え方して、お納得いただけたら、じゃあお預かりしますねみたいな感じですね。
1: なるほどですね。まあ、そしたらそのクリーニングもしかりですけど、そういうオーダーメイドのご依頼だったりとか、はい、あの リメイクリペア の、 そのオーダーっていうのは基本的にまず電話してアポっていうか、そのお時間確認して店舗の方にお伺いしてっていう流れの方が一番なんですかね。
0: そうですね、いない時もあるので、うん、そしたら二度手間になっちゃうので、うん、
2: はいはい、
0: 一回こうご来店のご連絡をいただいて、で持ってきていただいてってした方がスムーズにいくと思います。
2: このご連絡っていうのはインスタグラムだったりとか、なんかホームページみたいなのが、
0: ね、インスタグラムもそうですし、あの検索かけると私の携帯の番号出てくるので、そちらの方にお電話、はい、直接お電話いただいたりとか、メールとか DM とかでも全然、お電話は出られないと決まったりするので、うんうん、インスタの DM にしていただくのが一番こう
2: 形に
0: ご返信できるかなって、うんうん、
3: そうですね。あとお店の場所なんですけど、はい、山下新店街の中にあるということですね。
1: 場所的には何ですかね、あの何でしたっけ、あのお相撲さんのところ、
3: あちゃんこ松屋さん、
1: ちゃんこ松屋さんか、はい、の斜め前といいますか、そういう表現が一番分かりやすいですかね。
0: そうですね、あのよくどこに車止めればいいですかとお問い合わせいただくので、
1: うんうん、
0: あのそれこそなんて言えばいいの、なおちゃんの通りですかね、みんなもなおちゃんの通りにのびっこ広場っていう駐車場があるので、まあ、有料にはなっちゃうんですけれども、うんうん、そちらに停めていただくと、もうすぐ、その駐車場とアーケードつながってるので、
1: うんうんうん、
0: もうアーケード入ってすぐのところにあるので、うんうん、もし雨が降っててもほぼ濡れないかなっていう感じですね。
3: わ、
0: うんう
3: んうん、かりました。さあではここでリクエスト、もう一曲恵子さんからご紹介ください。
0: はい、ですね、フジファブリックの若者のすべてをお願いします。
3: はい、

0: マッチーのノリノリラジオジオジオ。はい、誰今誰誰
1: カワチ
2: ーカワチー今キュンってした
1: カワチー
0: 誰カワさん
2: まっちゃん俺イケボで来ると思ったの食いつかれたわ
0: チリアルコだなと思ったけど結果わからん
2: 結果わからんから、うん、
0: まあいいか
1: ただただカワチーだけや
2: カワセクシーまで見えた
0: はいさあビコンテさん ね、お話を聞いています
2: でね、CM の途中でもちょっとだいぶ話盛り上がったんですけど、うんまあ、これもうラストの枠やもんね、うん、だから、恵子さんがまあ今後どうやってこう活動されていくのかだったりとか、はいはいまあ、未来について最後こうお話できればなと思うんですけど、うんうんうんうん、恵子さんってワークショップ結構やられたりするじゃないですか、
3: うんうんうん
2: うん、
3: はい
2: その中でなんか直近でなんかこういうイベントやるよだったりとか今後こういうイベントやっていきたいよみたいななんかあったら教えてほしいんですけども
3: 直近としてはですね6月の6日に、うんうん、ヒューガの方でですね883ベースさんですって、
0: うんうんうん、
3: でレザーのトレイを作るワークショップの方を開催します。
0: レザートレイ
3: どんなのかって言ったらレザーのトレイが、うん、を自分たちで作ってもらうんですけども、まあ革に刻印を入れたりとか自分でカットしてもらったりとか、うんうん、手縫いで仕上げる内容になっていて、
2: うんうんうん、
3: でのトレイなのでまあこの時期だったらメガネとかサングラスを置いたりとかお店の方はまあネートレイとしても使えますし、うん、いろいろ出張行かれる方は平べったくしてまあトランクに入れてでそれがまあ出張先ではちょっとしたトレイになるっていうようなものを作っていただこうかなって思ってます。
0: いいですね、
2: はい、いやめっちゃいいですね、
0: うん、便利。
2: これは何時ぐらいからやるんですかイベント自体は。
3: イベント自体は、何とかな9時か10時かちょっとかな
2: 午前 の、 早い段階からですね。
3: はい、うんうんうん、2時間ぐらいで考えてますので、
2: うん、
3: で道具の関係上4人初めてっていうところもあるので、うんうん、ちょっとそういう縫ったりとかするの大掛かりなのはやったことが私もあんまりないので、
2: うんうんうんうん、
3: でこれから起きていきたいと思ってるんです。一応4人募集をしておりまして、
2: うんうんうん、
3: あと2名になってます、
2: はい、うち1名マッチです
0: もうメンバー入り
2: いや僕はね恵子さんお願いしたこれで募集が4人以上になっても5人目としていきます、
3: うん

0: ぱりやからね。でもやっぱりそのね、思い出のこうもの自体を自分で作れるっていうのもあるし、なかなかこう体験できるっていうのがなかったから、やっぱりこういう機会をいただけてやっぱ嬉しいなと思うし、ね、こうある意味4人って恵子さんの指導を直で受けられるわけじゃないですか、うん、なんでなんかこう安全面的なことも考えた上でも、うん、やっぱりすごい安心できるイベントだなと思ったので、今回ちょっと一枠もう速攻奪わせていただきました。
1: そうですね。いやでもいいですね、
2: うん、
1: いろいろ使えそうだし、実際にこう自分で作るとなるとどう、うん、今まで作ったことって、
0: 作ったことは僕恵子さんのところで、うん、あのキーホルダー作ったんですよ、うん、車のキーケースのこう、うん、細いストラップの、
1: ね、うん、今日持ってる、
0: 今持ってる、
3: おお、ね、かわいい、
1: うん、
0: ターコイズブルーのやつで、うん、あの高浜って刻印と、あ、
1: ちゃんと刻印がしてあって、
0: うちワンちゃんがリオンっていうワンちゃんいるんで、後ろにリオンっていう刻印も彫らせてもらって、うん、
1: あら本当だ。
3: ちょっと全然か変わったはず、リオンちゃんですか、
0: リオンちゃん、
3: 僕 猫はリアンちゃんです。あら置いといて
0: 詳しく後で深掘りしましょう ね、
1: そうですね、すごい素敵ですね、うん、色もいいし、
0: そう、うん、でもこれってその時例えばあの何も考えずに作ったとしても、うん、愛着が湧くんですよ、もう外すこともないですし、
1: そうだよね、
0: そう、逆になかったらえってなっちゃうぐらい、うん、やっぱりこの一部になってるっていうのは、うん、こう恵子さんの作品に携わる携わせていただいて、うん、すごいこう実感している部分なので、
1: 確かに、それこそさっき言ったの、うん、人生を共に歩む相棒みたいな、なんかね、
0: うん、そうよ、うん、だって本当、ね、僕子供がいないけど、そのワンちゃん自体は家族のように扱ってるんで、うん、その名前を入れるぐらい、うん、そのずっと一緒にあるものっていう風になってるので、うん、なので、まあ、今回のこうレザートレイワークショップ自体もやっぱりその高浜としてこうコインケースをあの、まあ、コイントレイとして使わせていただいて、お客様にそのコインをこう置くとき、お金を置くときに川にこう触れてもらえる機会にもなるかなと思ったんですよね、うん、そういう意味合いでちょっと今回参加させてもらおうっていうので、いろんなこう思いを乗せやすいと言いますか、うん、ただ作ろうとかじゃなくてですね、うん、うん、なのでなんかこういうワークショップいっぱいいっぱいね、こう出てきてくれると嬉しいなとは思うんですけども、これ恵子さん、ちなみにレザートレイワークショップ自体の申し込みってどうすればいいか、こう教えてもらってもいいです？
2: あ、はい、私に直接というか、うん、インスタから DM いただければいいなと思ってる、あんまり告知、それこそインスタとかでしか告知してなくって、うんうんうん、インスタからやりたいですって一言言っていただければ、あと2人申し込みできるので、うん、よろしくお願いします。
0: わかりました、ありがとうございます、はい、でもこの他にもね、恵子さんほら山下新店街でなんかやられてたりするじゃないですか。
2: そうですね、あのタイトルスパイラルっていう名前の、あのイベントをちょいちょいやったりやらなかったりしてるので、
3: スパイラル、
2: はい、螺旋階段っていうんですね、
0: またね、スパイラルの方でも多分ワークショップもやられると思うし、
2: ね、
0: はい、あそこの方ではあれですよね、飲食店とかも絡めながら、あの山下新店街の周りのこう地域活性じゃないですけど、はい、そういうことを目的としてもやられてるので、うん、またぜひぜひインスタグラムでフォローしておいたら、そういうところもあれですかね、発信があると思うので、ぜひ皆さんフォローの方もお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします、
0: はい、うん、ま、総じてね、ちょっと最後にまとめてほしいんですけど、恵子さんにとっての革製品についての魅力をちょっとまとめてほしいなと。
2: 魅力ですか。
0: うん、恵子さんにとっての。
2: まあ、多分こう、今はそうでもないかもしれないんですけど、特にオーダーメイドで作ってもらう革製品とかって、まあ、敷地が高いって感じられるかもしれないんですよね。うんうんうん、でも、実際、その、まあ、もちろんとなったら、5年とか10年とか普通にメンテナンスも含めて使えるものなので、うん、あの長く一緒に過ごせれるものだと思っているんですよね。で、うんうん、なんだろう、なくなったから別のもの買えばいいやじゃなくて、これがないと困るなっていうようにこう愛着の持てるような、うん、そのものなんですけれども、ここに思い出とかが集まるので、ものじゃなくてこととして、なんだろう、扱えるような素材なんじゃないかなっていうふうに今思いました。
0: ありがとうございます。
1: 確かにありがとうございます。 さあではラストナンバーもあっという間流れてきてます。
0: ラストナンバーですね、まあ、青春思い出します。

0: ですよね。
1: 思い出しますね、
2: うん、で大人になるとねいろんなことをこう忘れるっていうこともあるとは思います。ただ何かこうさっきの話でもないですけどと思い出した時にあこういう思いあったなとか、まあ、そういう思いの部分をこう感じ、まあ、戻させてくれるといいますか僕にとってそんな歌になっております。ウーブルワールドシャムロック
3: イエイさあ今回ね恵子さんはお忙しい中こうズームでご参加いただいたんですけど、うん、また機会があったらスタジオにも遊びに行って
4: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
3: さあじゃあ一言ずつ今日は、
5: うん、はい、はい、あじゃあ私からもうあの恵子さんの、ね、ものに対する思い、うん、もうぜひね私もね名刺何を作ろうかねまず何を作ろうかなって考えますので、うん、いろいろ揃えたいものあるけどまず何を作ろうかな、ねうん、そういった相談もちょっとさせていただきたいなと思います、うん、ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
2: ちょっと待ってみんな相談する前に何を作るかだけ教えて嫉妬しちゃうかもしれないから
3: そうだね、う
2: ん、
3: まずは、
2: まあ、でも本当あのいろんな形のものだったりとか、うん、あの自分の思いっていうのをこう具現化させてくれる恵子さんっていうのは、まあ、僕にとってもすごいこう尊敬できる人ですし、やっぱりその革細工に対しての思いっていう部分っていうのも、まあ、なんていうんですかね、熱い思いっていうのも日頃からこう感じ取らせてもらえる人なので、やっぱり皆さんもですねこうインスタグラム等々でいろいろ発信もされてますので、あの恵子さんを知るためにもちょっとフォローだったりですね日頃からチェックしていただければと思います。ありがとうございました。
3: マッチーのノリノリラジオナビゲーターは FM のべおか松田優子、そしてゲストはビコンテ那須恵子さんでした。そして
5: はい聖火堂尾形大輔、
2: 日本料理高浜のマッチーでした。
3: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。じゃあねバイバイ。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキング

0: のほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。
1: ハローチューリー、今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
3: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: e ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: ちょっと今も忘れてました。水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。一周目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、青木さんこんばんはって言った後、羽田さんは
1: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
1: ギリギリ。
0: さすが帳尻合わせて。
1: 失礼いたしました。ね、
2: 同期の絆、
1: 同期の絆です。
2: はい。
0: 今週はね、ちょっとこう対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、羽田さんどうでしょう。
1: そうですね、本当未来のことだったり今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、もう私ちょっと言えない話してちょっと前回カットされてるの、
2: 本当ですか、
1: はい、昨日聞いたんですけど、ぜひ言える範囲でお願いいたします。
2: はい、そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は退団の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の対談者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
1: 大変です、疲れます、
2: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
2: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、面接に行きまして休演日に。
0: すごいバイタリティ
1: ですね。偉いです、やっぱ未来を見据えていらっしゃる。
2: は
1: い、
2: まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、なので公演中にの休演日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
1: 合格
2: そうですね、採用していただいて、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい
2: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、それも記録でしょうね、3日後。
2: おそらく
1: 割と休むもん
2: なくですね、ですね、10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、はい、対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな。
2: してました、してました、してましたよね。
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
2: あ、そう、作ってました、
1: お忙しい、
2: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに刺さったものがありまして、
1: すみません、
2: 皆さん花セレブって知ってますか。ティッシュ、ティッシュのあるじゃないですか、で、マリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名羽田さんなんですけど、ちょっとそれをもじって羽田セレブというティッシュを対談グッズで作られて、で皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、それをねご自身の顔の絵でご写真をやって、肌セレブという感じで、
1: もう本ちょっとアレンジ聞かせちゃいました。
2: 本当にもうやめる最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません私の話しちゃって。もう水木ちゃんは何を作ったんですか。
2: 私は、なんかディズニーが好きなので、自分がディズニーに行った時のなんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、カバンだったりとか、割

0: とまあ定番な
1: オーソドックスな、
0: はい、オーソドックスな。
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
0: そうですね。
2: でもらって、もう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
0: はい、
2: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてまあ買うんですよね。
0: そうで買っていただいてありがたいことに。でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、うん、でも皆さんにねこう対談グッズとしてあのすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、はい、思いがあります。
2: ちなみに肌セレブは売れたんですか？
1: いや、非売品というか、はい、配っただけです。あの内部の方に
2: 良、かったですね、裏中、
0: はい、大好評、はい、私にとっては大好評。
2: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
0: は
2: い、
0: もう私はもう、は
1: い、ありがとうございます。
0: ビビビッときて、
1: はい、ね、非売品でございます、
0: はい、もうあの楽屋でいただいたんですけど、私は自分公演中の時に、あのもうみんな見て見て見てって言って、あの生駒さんだったり生駒下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、あのなんか自分ごとのようにすごい自慢した記憶があります。
1: 優しい子です。水木さんは優しい方です。
2: 同期のね、
1: はい、
0: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、あのもうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
1: 逆に
0: そう、
2: 普通と、
0: はい、なんかすごい葛藤しまして、
2: はい、
0: でもねちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、自分がやりたい仕事を海外で働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
1: 確かに水木ちゃんはすごくあの海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってということがあったら、きっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけど、それこ そ, その海外 の,、うん、あのテーマパークに、うん、あのすごく行ってるイメージがあって、あの楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
0: はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいな飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
2: いろいろまたねヒントもたくさん
0: もらえます。
2: エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思いますしね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね。
0: はい、
2: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
0: あらまたまた早いもので、
1: はい、
2: なんかまた後半はね、もうぜひそのまま阿部さんから告知したい件もあると思いますし、
0: そうですね、
2: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
1: ちょっとだいぶもう匂わせてるので、
0: あ、そうですね、
1: はい、もう匂わせ匂わせの今回前半だったので、は
0: い、もう察しのいい方は分かるんじゃない
2: 分かりますかね、
0: はい、どうでしょう、分からないです
1: けど、後半何をやるかお楽しみに、
0: はい、お楽しみに、
2: ね、はい、ということで、じゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
2: ライフジュエルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
2: 本当ですか、
3: はい、
2: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、
3: はい、
2: こういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、
3: はい、
2: まあ、またもう一つあるんですよ、
3: テーマが、はい、
2: で大野さん の, そ の,、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね、これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
2: あのちょっとこう、はい、若い、
3: そうですね、アイドルですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
2: はい、
3: あのちょうどこれあの私が妊娠してる頃なんですけれども、
2: はい、
3: その当時よく聞いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍

0: で、なかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、はい、このたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、あ、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、はい、で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、はい、妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまでとても不安だったんですけど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのでこの曲を選びました。
1: 女性として、
0: はい、
1: そして起業家として、
0: はい、
1: 女性だからこそっていうこうな環境とかも踏まえて、
0: はい、
1: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
0: はい、
1: ありますでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、まあ、人生は長いっていうことと、はい、まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、分からない、誰も分からないで、だけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって今に至ると思うんですけれども、振り返ってみないとわからないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: やっぱり今一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
0: うん、そうです ね、その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時お勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、今、失敗と思ったことも必ずしもトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
1: そうですね、はい、ということで、じゃあぜひ大野社長の方からですね、
0: はい、
1: リクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス Yours。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のです

0: ね、いよいよこれも後半、
1: はい
0: ね、そして蒼井さんはこの後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井勇気ですからね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井勇気づくしで、は
0: い、爽やかな風とともに蒼井さんのこう軽快なトークとね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます。
0: はい、はい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたいです
2: ね。そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
1: 実は対談してからちょうど、ね、はい、うん、1年が経つということで、は
2: い、うん、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来へ その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、もう言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー海外にアメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つで、あとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
2: はい、
1: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、なんかなかなかダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだと思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
2: すごい行動力がすごいですね。
1: で一人で、今回のそのオーディション6都市でやったんですけれども、うち3都市に受けに行きまして、
2: すごい、
1: はい、一人で海外に2カ国、
2: はい、
1: 行きまして、
2: ちなみにその英語とか、ね、そうですよね、
1: 英語はもう本当アルレロベって感じで、
2: はい、ほとんど喋れず、
0: めちゃめちゃ発音いいですよね僕のライフジェルレディオなんていうのちょっとこ もう発音回ってんのかっていうのは全然違いますよ。
1: でも本当本当少ししか喋れないんですけれども、うん、
2: で
1: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして、
0: いつからなんですか？
1: 6月からもうすぐですね、
2: すぐですね、
1: はい、なのでこの放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
2: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
1: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、
0: は
1: い、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、はい、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、はい、もう押し売りですね、
0: 押し売りですね、
1: はい、
0: なんか今月の初めは押し売りの社長が、ね、
1: はいはい、AI ではなく、はい、蒼井勇気押し売りしに行きまして、はい、で見事合格をいただきましたので、
0: 素晴らしい、
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
1: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今そう先ほどもおっしゃ言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私
2: 海外の、
1: 海外で、
0: はい、後で大野社長にも聞いておきますね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 必ず見つけてきそうな方、ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるっていう。
1: そうですね、
0: そうですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
1: 結構今は主流になってきてて、ここ 3,4 年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、ね、うん、SNS で告知できればと思っているところでございます。
0: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: ね。

0: の先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
1: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこであのワーホリだったりがいろいろあったと、うん、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子どものベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子ども向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを生かしながらいろいろこう伝えて、人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、あのまだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして。
0: 珍しいですね、
1: はい、なのでそのこう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、あの結構小さな頃からの学びのテーマとして、偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
0: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、はい、まあ、本当に大きい、こうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
1: 頑張ります。
0: ぜひ頑張っていただけたら、
1: はい、はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
0: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうね、ちょっとこうあの向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりますね、はい、またちょっと番組でね、
1: はい、ぜひぜひ
0: 経過報告とか言ってほしいななんて、
2: はい、楽しみです、
1: うん、楽しみですね、あの、はい、お話は全然まだまだあれですけれども、ね、はい、そんなことができれば、はい、楽しみです。ありがとうございます。
0: あのあっという間にね、もう本当時間来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだ言っておかなきゃみたいなことありますか？
1: そうですね、言い残したことはないんですけれども、蒼井優輝としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
0: はい、
1: ぜひこれからも、うん、ちょっとあの場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今後がとても楽しみです。は
0: い、いや星影さん、
2: はい、
0: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて、こんなアシスタントといいますか、おこがましいですが進行役としてね、
2: はい、
0: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
0: そうですよね、いや嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね、あの食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね、
2: うん、
0: 脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかなと、は
2: い、いやいやいや、そんな
0: 思いますけど、
2: そんなでも私もそんなにかボケようと思ってるわけではないので、
0: あ勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
0: そこもね、はい、すごいですよね、こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか、ね、
2: そんなことあですか、ありますか？
0: いや回転力がね、
2: いやいやいや、すいません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
0: またねぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます、はい、
0: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます、はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: じゃあ最後にね、また、はい、では葵さんの方のリクエスト曲、はい、いきましょうか。
2: お願いいたします、
1: はい、ハッピーリーエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲から1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは蒼井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤雅美 Asian Music Selection。金澤雅美です。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。 I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユングラジャ、サイトトゥサイト、ファリーズジャバ、X ゲームズ、クラウディア、そしてエフフィオンで、セルフォン、シガシャイ、イプイプライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキーム・ジャハットで、ハリマー、エスティール・フライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。

金沢雅美エイジェンミュージックセレクション。今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジェンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886 までお寄せください。8時です。
2: プレゼデンツステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。2022年に全国軽貨物協会を設立し、軽貨物運送業界の安全性向上と適切な取引環境の整備を目的に、教育制度の構築や業界基盤づくりを推進しています。さらに2025年には物流政策の推進を目的とした地域物流政策連盟を立ち上げ、代表として業界と政策をつなぐ活動にも取り組んでいます。
0: 西田さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきましてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 全国軽貨物協会、軽というのは軽い貨物と書きますけども、
1: はい、
0: どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
2: はい、今言っていただいた軽い貨物っていうふうにイメージいただくんですけど、うん、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
1: じゃあ荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
2: その通りですね。はい、
0: そっか、間違えてたな。
1: そうそうそう、荷物のなんか線引きがあるのかと思ってました。お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体。
2: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事はあるんでしょう。
2: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声かけをさせていただいて、現場の課題だったりとかっていうのを聞いてですね、それを行政だったり、そういったところにつなげていくっていうことをおまかにはやらせていただいてます。
0: この西田さん自体も運送業者ということなんですか。
2: そうですね、立ち上げ前はですね、2014年、5年ぐらいからですかね、軽貨物の運送事業をやらせていただいていて、やってるうちにいろいろ課題に直面してですね、で、業界団体が必要なんだろうというふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、あと諸先輩方が、やられている中でですね、やるわけにはいかないということで、事業を処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと、手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの協会です。
1: 逆に言うと2022年に西田さんがこの軽貨物協会を設立されるまでは業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
2: 存在しなかったというわけではないんですが、やっぱりその社団法人に関わるような法律が改正されて以降、もう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、じゃあ全国できちんと事業者さんが加盟している団体があったりするかっていうとそうではなかった、局所的なところはあるけれども、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあってもきちんとしたものがなかったっていうことで作らせていただきました。
0: 業界のその課題とか問題点は、はい、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとする、その前の期限ですね、あるいは運送っていうのの、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
2: いや、全く考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、
0: 全然違いましたね、
2: その前はもう学校の先生になりたいみたいなことを考えてはいたんですが、不動産やり始めて、1年ぐらい独立してやったのが、営業支援の会社をやらせていただいて、そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。で、不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業者さんってあまり営業が得意でないというか、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるのでされないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこれはいけるぞとで、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、抱えてやり始めた。ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、
0: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
2: そうやっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし自分たちも辛いし、っていうところはありました。例えば事故が起きた時だったりとか、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
0: 業務委託がメインになる、は
2: い、っていうこともあって、
0: 個人事業主の集合体っていう感じで、
2: そういうことですね、はい、
0: はい、
2: なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中でどんどんどんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活がまあ豊かになるかというと、まあイコールではなかなかなくって、まあそこでまあいろいろ悩みがあってですね、で最終的

0: に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だった、まあ、25歳のドライバーがいて、彼が朝倉庫私が行ってたら、歩み寄ってきてですね、で、西田さんと子供ができました、結婚しますって言われて、おめでとうってね、当時僕も2人子供がいたので、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないようなドライバーさんで、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが、本当に休みもなく彼は働いてたし、で、当時彼女の、今奥さんですけどが経理をやってたりとかするんですけど、一緒にご飯食べたりとかする仲だったので、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時に、すごくやるせないというか、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さんがね、知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年死ぬ気でやったら絶対一人前になれるから、っていう答えを言ったら、相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって
1: 頑張ろうって、
2: 一緒に頑張ろうって、
0: 一緒にやってくれよと、
3: 言われると
0: 言われるのを思ってたら、まさかの転職を勧められるっていうことでポカーンとしてて、分かりましたって、彼は今も経過持つやってるんですけど、この前3人目生まれましたって報告ももらって、ただ言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバーさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね、稼ぎ頭に続けられないなんてことを言って、急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってで、車を運転して帰るわけですけど、ずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、これは何かしなきゃいけないぞと、でその後何度も振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞ、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなって思って、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、何かをしなきゃいけないんだろうなと。でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、自分の事業を畳むことだったっていう。
3: 逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、それ幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってたってことですね。
0: そうですね、彼は今も続けてるので、選択としてないことはないんだったんだと思うんです、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
3: あまりにも犠牲にするものが大きいということですね、要は時間も対と、
0: そうです、
3: 家族とも一緒にいれない、土日の休みも実は働いてたみたいな、それはしかし従業員じゃない個人事業主だから、何とかしてやろうって言っても、なかなか手が入らないところもある。
0: そうですね、
3: そうですよね、
1: 出来高制みたいなことですか。
0: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、一日いくらみたいなところもありますし、
3: 案外出来高でやると頑張らないとこう、件数上げないと、
1: そうですよね、
3: っていうことでやっぱ競争になって、結局何、物を運ぶ量は増えてても単価が下がってきてるってこと、競争、
0: それはあります。皆さんがご存知の石とかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、キャップがはまって、それは総額のキャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
3: あるわけですか。
0: それは誰が悪いとかっていうよりは、荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、その時にドライバーさん、個人事業主、また軽貨物の事業さんっていうのが、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、今もある、
3: 今もあるし、その課題を、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、自社の問題を、 他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、やっぱり多かったってことですか。
0: いや多かったです。困ってない会社は一社もいない。
3: みんな何が一番お困りなんですかね。
0: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはどうしても出てくる、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、そこに就職しがちだとは思います。まあ、ただ運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど、多重請負構造だったりとかですね。要は
3: 多重請負、
0: はい、
3: ちょっと教えていただけますか。
0: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですねがいらっしゃって、そこを最初に受けるのが元請けさんっていう、はい、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次請け事業者さん、はいはい、でそこで終わればいいけど、二次請け、三次請け、四次請け、五次請けと、ここの間が入ることによって、どんどんその売り上げが、まあ、毀損されていって、でまあ、既存というか、まあ、差し引かれて、結果ドライバーさんに入るのってすごく低いよねと。で実際手配してる運送会社さん、軽貨物の運送会社さんだと、まあ、1時間あたり1500円ぐらいの売り上げになれば案件取っちゃうんですよね。
1: 1時間あたり1500円の売り上げということは、ドライバーさんに入るのはどれぐらいになるんですか。
0: もう目も当てられないですね。
1: それは良くないですね。
0: 普通に考えれば最低賃金プラス社会保険料でそのぐらいは最低いく、はい、
1: そうですよね、う
0: ん、だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代も、お仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、まあ、かなり厳しい状態なのかなっていう。
1: 例えばもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、
0: はい、
1: 運送会社に雇われている社員、
0: はい、社員です、
1: 正社員であるという方が多いわけですよね、
0: はい、
1: その軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由があるんですか。
0: はい、まずいわゆるトラックの運送会社さんっていうのは一般貨物っていうくくりで、はい、まあ、あとは特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこは許可の要件があってですね、うん、その事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、
1: うん、
0: まあ、ただ軽貨物の場合は、まあ、1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、要は会社として誰かを雇わなくても自分1人でできるようになると。そうですっていうところが、まあ、まず一つはあったのかなと思いますね。
1: なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。ま
0: あ、立ち上げは可能だけども、はい、実際立ち上がりやすいだけに競争がやっぱ激しくなるとこういうことですね。
2: そうですね、はい。
0: まあ、荷物は増えながらもしかし運び手も増えすぎているのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくドライバーさん足りないよねっていう話は、まあ、労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、まあ、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりは、まあ、価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、
2: はい、
0: でお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: お客さんでいうとやっぱり個人の方 が圧倒的に多いのかなとは、あと届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: じゃあ発注先も個人で、はい、届け先も個人っていうパターンが多いってことですか。法人から個人
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、まあ、お客さんが二方向にいてですね、まあ、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらう、

0: ので両方同じみたいにはなるんですけど、うん、基本的にはまあ別々の方がまあいらっしゃると、うん、で届け先としてはまあ個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている、うん、昔赤坊さんとかですね、はいはい、軽トラックでやってる引っ越しとか、はい、いわゆるチャーター便ですよね、これちょっとあのどこどこまで届けてください、うん、今すぐみたいなのがあると思うんですけど、はい、それがまあ従来あった役割だったと、はい、でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて通販のですね、うん、宅配がまあ一気にまあ伸びていった、うんまあ、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、うんまあ、そこで非常に増えていったということですね。
1: これあの軽貨物とも関連があるんでしょうか、あの置き配問題というのが時ね、はい、あのこの問題になると置き配問題っていうそれに象徴されるような問題って結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題とはいかがでございますか。
0: 置き配、まあ、昨年、ねテレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって、皆さんが扱うのが、うん、触れるのが EC のものだから自分で発注して自分に届くっていうものだから、はい、置き配指定が要は、
1: うん、
0: 可能なんですよね、うん、ただちょっと前にの価値観で言うと宅配、うん、要は実家に送ろうとかって言った時に、うんうん、要はさっきで言う初荷主ですよね、送ろうと思う人がお金を払ってるので、うん、あの受け取りたいという人の都合は聞けないんですよね。なので最近はね LINE であの着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、うん、基本的に、まあ、そういったものがイコールではない、初荷主と着荷主があのイコールではないっていうところがあるので、まあ、難しいっていうのは、うんまあ、往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、まあ、住所の指定はあるものの、うんうん、この建物の誰々さんに届けてねという
1: 役割、人に届けると、
0: そうですね、うん、なので、まあ、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると実はトラブルになったりするんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、なんで俺が頼んだものを渡すんだと、
2: 内緒で頼んだかもしれないし、
0: そうです、うん、そうです、あの、ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、うん
2: はいはい、
0: あの問題になったりとかするんですよね、
2: お姑さんにバレちゃったりして、はい、
0: そうです。まあ、あとは地域であの宅地の番号が振られてないけどこの辺大体西田さんみたいなのとかになるとですねあのいつも受け取ってくれるんだけどあいよ、うちが受け取っとくよって昔は OK だったんだけど、あの実際はすごくこう激怒されてしまったりと
1: はいはい、ご苦労絶えないです
2: よ ね、 そうですね、
0: 渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ、なんで渡してくれないんだ
2: そうですよね、渡してくれればって、はい、
1: じゃあもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かく細かくなってきてると、はい、
0: そこが
1: 応用にはできなくなってきたってことですね、はい、
0: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、あの指定はしやすいんだろうなと、うん、
2: はい、
0: あと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、うん、まあその宅配ボックスここに入れといてねっていうことで、うん、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできているということにはなるんだろうなと思いますね、う
1: ん、まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくっていうね、はい、ことから言うと個人事業主さんでも同じものは使ってても売上が高い人と売上が低い人たくさん見てると思うんですが、はい、売上が高い人って何か共通したものってあるんでしょう、
0: はい、高い、まあ、正直、うん、本人の努力もあるとは思うんですけど、いわゆる宅配とかで言うともう運ですね、
1: 運、
0: まあ、そういうコースに地域にはまったそのコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、
2: はいはい、
0: あの宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、
1: はい、
0: 自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね、なので言われた分をやった分だけ出るよっていうキャップは蛇口は自分で持ってないんですよね、なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
1: あの自分の身の置き場所が運になるわけですね、はい、そうすると、
0: そうですそうです、
1: はあ、はい、じゃあ運のいい個人事業主と、
0: はい、
1: 運の悪い個人事業主が出てくる、
0: はい、あ出てきますね、
1: あ、
0: はい、
1: 運を良くするにはどうしたらいいですかね、
0: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、うん、でまあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです、
1: 流動的に
0: その雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっとあの雇用契約もっと守るんじゃなくて流動化しようみたいなお話あると思うんですけど、個人事業主なので、うん、もっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのが、まあ、自然なんですけど、うん、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、
1: う
0: ん、まあ、芸能界の事務所じゃないですけどあのなかなかこう独立させてもらえないとか、はいはい、あの

0: 通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも、法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね。
1: あ、そういうのがあるんですか。
0: ありますあります。
2: やっぱこうフリーランスあるあるですよね。
0: そうですね。
2: ありますあります、はい、音楽業界にもあります。
1: フリーランスあるある、
2: はい、
1: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
0: はいはい、
1: あの大事になってきます、うんうんうん、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことはあるんでしょうか。
0: あ、教育がですね非常に問題というか課題になっていて、あの個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、言って教育とかですね、まあ、時間の管理みたいになるんですね。要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか、休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ、で昔はあの大手の運送会社さんとか個人のドライバーさん面倒見てくれてたんですけど、うん、やっぱりその偽装請負いとか、要は社会保険料逃れみたいな、
2: 偽装請負い、
0: はい、
2: うん、
0: 本当は
2: 本来は雇用すべき
0: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですね、その教育ができない、管理ができないによって、まあ、事故が増えるっていうことが、まあ、起きていってるっていうのが現状ですね。
1: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね、事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ。だからあ、まあ、安全って一番大事な根底だけども、案外そこはされずに、はい、あの労働管理の方へ向いてしまっていると、はい、うん、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね。
0: そう、あの国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化ということで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、あのちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされてるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれを、とはいえ個人の方でやるの大変なので、うん、はい、あのアプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、
2: うん、
0: あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、
2: うん、
0: まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体上げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね、
1: ですか、
0: ていただいてるので、そこでもやっぱり経過物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、一つ大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けると、これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、海外行くとボーンとぶん投げて、壊れて物が届くって普通になってたら、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか。
2: 無理があるっていうところは、さっきの価格のところでですね、結局価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、一番の稼ぎ頭に、
2: あ、そうです、何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間284時間ってご上限になってるんですけど、その範囲内で、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね、今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか、
2: ね、そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いて、さっき言った1500円とかだともう全然いかないわけですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、はい、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの。
2: 実はなってなくって、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理するしなくていいよねっていうことですよね。
2: 私のところではない、別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよとお話はしましたけど、本当業界の方になかなか情報が届かなくってですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
0: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手 の募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、これ軽貨物の方はいかがでございますか。
2: もう本当に、少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
0: 若手の
2: 方でも、ご年配の方でもですね、
0: 働き手が足りない、
2: 価格に結局集約してしまうっていうのはありますね。
1: きちんとした報酬があればたくさんやってくれる人はいるけれど、
2: もういくらでもいるっていう状況ですね。それはもう一般貨物も、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
1: でもそうなっていくんじゃないですかね、だってこれだけ必要とされていて、私もなんかこうネットで買い物して送料無料ってだいたいでかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、払うべきですよね、じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなかこう一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、
2: そこの意思疎通がいわゆる社会化した、分業化が進むことによって届かないんですよね、みんな本当はそう思ってるわけですよ、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、思ってないんだけど、そこの共有ってできないんですよね。なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、今回今年4月からだったら荷主さんに対する規制っていうのも国交省と経産省さんでやられていて、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで、非常に大きな法改正新法もできたので、本当に行政、国他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうっていうですね、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
0: 2025年に物流政策の、推進を、目的に、地域物流政策連盟を立ち上げられました、 代表として、はい、活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされてるか、お話いただけますか。
2: これはですね、何かこう政策的な課題ができた時にいきなりこう発信を始めても、まあ、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね。なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、今自民党のですね、あの議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、勉強会っていうのを主催をさせて、まあ、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね、あの今防衛大臣やられているあの小泉進次郎議員にも座長になっていただいて、非常にあの関心を持ってあの軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているっていう状況ですね。
0: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう。
2: はい、まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。あの法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことをお話をさせていただいている、うん、で、まあ、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、まあ、していく場っていうのをきちんと作っていってるっていうことですね。
0: ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、はい、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
2: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、あの地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それをあの地域物流っていう意味ですね。例えばその倉庫からその地域を配送するっていうものでルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、まあ、あの軽貨物っていうと、まあ、もちろん長距離はあるけれども、まあ、基本は地域の足回りになっていますので、まあ、そこであの大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、本来事業者団体だと事業者がいるところ

0: の便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、まあ、こともちょっと取り組みをさせていただいている。
1: 過疎地域の物流大変ですよね。
0: そうなんですよ。300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
1: 家一軒のために何キロ走ったとか、
0: 30分1時間とか山道走って、
1: いなかったらどうする
0: って、まあ、だいたいそういうところだとこう玄関口にポン、まあ、玄関開けっぱなしで置いたり、ね、できるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、まあ、いろんな、はいはい、考えを皆さんされているんですけど、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、もう大きいので、じゃあ小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところでできることがあるんじゃないか。でもあと合わせて防災ですね、
1: 防災ね、
0: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとかご期待やりたいということで、静岡の会社さんがですね、自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、トラックだと入れないんですよ。支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう。そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいなの組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあそういった活動についても取りまとめというかのをやらせていただいて、
1: そうなんですよね。地域で防災があると道が寸断されたり、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうで、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、まあ、被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、まあ、広域で連携すべきだよね、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、まあ、なんて広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後って危険なので、二次被害に遭わないためのそういった、まあ、ノウハウ、危険予知察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、はい、やらせてもらったりっていうのを今検討しているところです。
1: 前ゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、はい、遠隔僻地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこうルートで回りながら訪問して、で元気ですよって、変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかいうふうに情報を送ってるっていう、
0: 結構いらっしゃるんですよね。そういうのを利用されている方も
1: あります、
0: ね、あ置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
1: はい、生存確認ができないよね。
0: そうです、意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいで、
1: やっぱりそういうことですか。
0: います、います。人に行ってもらうっていうサービスよりも、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、連絡が来たら、
2: そう
0: 今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、はいはいはい、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと外に出ることもなく人と関わることもなくっていうことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも支えてた部分があるので、
1: まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね。
0: そうですね、はい、ね、よく、はい、
1: ね、
0: 気持ちを、
1: はい、それをね、運送会社の方がね、生存確認してもらってるって何回かね、聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、でサービスも細かくできて人の対話もちゃんとできるということならば、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなとこう思ったんですけど、はい、
2: うん、なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料を上げてほしいです本当に
1: どうやってしたら上がる、
2: はい、ねえ、
0: まあ、今トラックの方で適正原価というものが出されているので、そういったものをですね、軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ、要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね、うん、でこれをきちんと、まあ、確率的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、うん、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、うん、経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、うん、需要がこんだけあるから今年は上がるなと、うん、これを理解してもらえるような指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
1: じゃあ大事なんで難しいけども挑戦されているということですね、はい、これ全国で今ラジオを聞いている皆さんも あこの団体に興味あるよとかこの活動興味あるよって言ったらどちらに連絡してもらっていいですか。
0: あの全国軽貨物協会

0: また全経京都ですね、はい、あのウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひ、まあ、あと LINE 公式とかですね X とか、うん、あそういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います。
1: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西田さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました。この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話したいと思います。1933年にソ連の第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレリスがリストのフィガロの結婚に基づく南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギレリスはゲンリヒ・ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエールが優勝し第2位にエミル・ギレリスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、国の威信をかけてですねピアニストが国のPR をしたということになっています。ギレリスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレリスはその2年後の医材コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレリスの一人舞台となっています。残念ながらギレリスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレリスはですねソ連の PR のために使われたピアニストであると同時にソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストって、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレリスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのお手をどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレリスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡昭恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

モス協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて、生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたら、ご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの、まあ単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、まあただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えているんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州、沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、まあ、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんがちょっと気長にですね、待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、取り組みが、この業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして、仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: では、番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物

0: レジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラムサウンドボアシスクール酒、本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さてこの番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドオブアシスクール酒では日本が誇る伝統と文化のお酒日本酒と瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて理恵さん最近は。
1: はい、早いもので私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートしてこうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなとそんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もねまた本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあそして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景

日は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひね、そちらも合わせてご覧ください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシーズクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集委員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい、
0: そしてその後なんですが仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、 あと高校野球とか、
0: そうね、
1: もう
0: 何
1: でも音楽とは関係ないこと
0: ば
1: っかりやってました。
0: はい、そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです、
0: ね、そういった
1: 変な会社ですよね。
0: すごいですね、はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽館話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい、
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい、父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。いや、もう本当にすごいご経歴ですけれども、ね、理恵さん、あの、はい、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、色々伺いたいです。
2: 小さい頃から音楽は習ってたんですか。
1: あ、やっぱりあの当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね。うん、だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生に習ったり、
2: うん、
1: でも音楽すごくピアノ、うん、すごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、うんうん、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、うん、そういう感じで、あの楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、
1: ね、
0: そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってた、
1: はい、一緒じゃないですか。超共感です。
0: すごい共感してしま
1: います。でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよね。
0: ね、そんな吉田さんですけれども ね、
2: 学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか。
1: 大学の頃はやっぱりあの芸大っていう学校なんで、うんうんうん、やっぱりクラシックなんですけれども、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、あの実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、うん、あのニコとか、あと中国奏っていうあのお琴ですね、とかそういったの伴奏したり一緒に、うん、あと内モンゴルの歌手の伴奏したりとか、なんかいろいろ、あの1回だけ木名正吉さん、
0: はい、
1: チャンクルーズと一緒にツアーして、うん、花を1回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです。
0: いいですね。
1: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう、はい、そうなんですね。
1: 音楽が好きでした。
0: いや、でもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手に、うん、私も音大行ったんですけど、どちらかというと、はい、まあ、クラシックやってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、うんうん、なんかすごい共感、
1: はい、ね、音楽は音楽ですからね、うん、でもあのクラシックやっとくと、まあ、ポップスの曲を弾いたりしても、うん、聴いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、
0: うんうん、
1: あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか、うん、読み解きができますよね、うん、クラシックやっとくと、
0: うんうんうん、なるほどね、
1: はい、
2: ね、それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか。
1: クラシックの世界にずっといると、うん、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占しているのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっと、うん、あのいろんな人に知ってほしいなみたいな、うんうん、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、うん、そういうのがあって書いたりする方に

0: 興味はずっと持ってたんですけど、まあ、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
1: ちょっと拾っていただけるって
0: 本当に拾っていただきました、うん、本当に、
1: うん、そうそんなことはないと思うんですけど、うん、
0: それでね高校野球とかずっとやってたわけですから、うん、はい。
1: でもね、そういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
0: だってスコアブックからつけてたんですよ。あの写真も撮んなきゃいけないから、あのゲッツーって分かります？
1: 全然分かんない。
0: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか。
1: すごい。
0: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのがよく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
2: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか？
0: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
1: もうだって金融までねされて。
0: でも金融はすごく楽しかったのが、やっぱりあの外資系の金融のね、あの銀行さんとか証券さん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
1: そう潤う、
0: 潤うしね、ちょっとこう生臭い感じも、ね、消えるし、人のつなげますしね、だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう人々のこう交流をね促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
1: すごいですね。金融を通してっていうのが面白いですよね。
0: 本当に面白いですよ。あの音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで、
2: すごいですね。ありがとうございます。でもね、あの形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか？
0: はい、すっごい大変です。
2: ご苦労なさることはどんなこと？
0: 日々日々苦労してますし、日々日々もうやめたいって言った大げさだけど本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし。
2: いやでも吉田さんの記事をね拝見してると、やっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから、大変な努力をなさってるなと思います。
0: でもね本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
1: まあ、そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。
2: 本当ですよね。
0: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど、はい、
2: でもいろんなあの膨大な数のコンサートとか音楽をお聞きになってると思うんですけれども、はい、あのこの音楽はすごいなと感じるときとそうでもないなって感じるときとかあるんですか？
0: もうね如実にあります、ね。
2: それはどういう、
0: もうやっぱりね、あの聞いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。あのそれこそちょっと、まあ、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくて何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これはうまいか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。あの、だったなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあった
1: り、わかります。なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
0: もう私むっちゃもう、ね、泣くんです。やばいんですけど、
1: だから本当にそれだからやっぱりねこの AI 時代にあって、はい、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
0: 全くそうなんですよ。あの富田さんの曲を初めて私があのコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、聞いた時にあの先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど 恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこうあの花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が

0: 言われて、なんか分からない、本当にもう意味が分からないけども、うん、来ちゃって、
1: いやだから体ってほとんどが水分だし、うん、反応するんですよね多分、うん、波動に
0: 水分、そう、あ、そう、
1: 波動に反応するんですよ、いいことおっしゃる、
0: そう、あ、なんか海とか波とかと同じだけど、うん、そこって言葉にすごく
1: できない
0: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、うん、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけない、だけどそれによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、う
2: ん、あ、すごい、なんか素晴らしいお仕事ですね。
1: 素敵だな。
2: いや、表現するの大変だと思う、
0: ね、
2: ね、
0: よくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ、う
1: ん、でもその方がいいものが出てきたりとかね、
0: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、うん、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、うん、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
1: 緩めて、
0: 肩のち、そう、緩めて書くというの、うん、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
1: 緩めてね、緩めて
0: 一瞬緩めて書くとはっていうことあります。
1: わかります。ありがとうございます。いや、
2: これからも記事楽しみに、ね、拝見したいと思います。
0: はい、うん、
1: それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とハヤブサを選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は、
2: はい、あの吉田さんがこの曲で感動なさったと。
0: そうなんです。やっぱあのこれがさっき私がもう先生と会った、うん、あの初対面の、はい、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう、うん、
1: あ、そうなんですね。
0: 多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
1: そうなんですね。
0: なんかね、これは魂に来た感じがして、うん、今でも何だったんだろうと思います。本当、音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
1: ありがとうございます。はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とハヤブサ。

0: 今宵の一献。サウンドバージーズクール酒、今宵の一献のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、リエさん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽無濾過無加水生酒ルリです。
0: それでは乾杯。
2: 乾杯。
1: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
1: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう本当ピュアなお酒ですね。
2: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっとビタン酸の感じもするです。
0: そうですね、今日はねワイングラスでいただいてるんですけれども、はい、またこのワイングラスが合いますね。
2: そうですね、このお酒はね、
0: ここで今回ご紹介の純米神楽無濾過無加水生酒ルリを作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、無濾過無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信。京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら時代に寄り添う酒造りを続けています。リエさん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は。
2: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい長居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよね。ぜひね、今日番組聞かれている方は、SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね、取り扱ってますので見ていただきたいんですが、こちらグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
2: これがルリ色ということ、
0: ルリ色ですよね、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
2: 金でね、

0: ドの名前が書いてあって、ね、神楽と神楽他のボトルも素敵なので、うん、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。
1: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん本当にこのボトルも綺麗ですよね。
2: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、うん、これもねやっぱり富田さんのイメージですね。このビームね、音楽聴いてるみたいな。
1: 確かにそうですね、
2: うん、ぴったり。本当素敵なボトル。本当これお水入れて飲んでも美味しそう、
1: ね、はい、ということでここで早速ねその富田先生の楽曲をね聴いていきたいと思うんですけれども、今回はですね富田宇佐さんのアルバム富田スペースファンタジーヴィーナスの歌をご選曲いただきました。リエさん、選んでいただいた理由をお教えください。
0: はい、このお酒のピチピチとした微炭酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思ってこの曲を選んでみました。
1: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲バイオリン協奏曲第1番第1楽章より富田勲のシンセサイザーでヴィーナスの歌。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーのセノリエと
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さてここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。リエさん、今回はどのようなお話を。
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。

0: 茶さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、
1: うん、
0: ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、あのエピソードもあるんです ね。
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いやもうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、もうドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように、最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったというきっかけがありました。
1: すごい、
2: いや本当夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、 あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのが、もう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒するっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
0: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか？
2: は
0: い、
2: もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、あのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱり昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生があのやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに、あの会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だからあの、まあ、糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。だすごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
0: あのハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
2: はい、
0: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかも、せっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
2: はい、
0: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でもあの父は通っていましたね、
2: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。あのとにかくその墓地に来て、うん、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に、まあ、シンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まあ、それ糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために、楽器なのかシンセなのか まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
0: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか？
2: あ、そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えてます。最後の方だったんですけども、あのグラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、あ、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。すごく覚え、ちょっと目つぶってね、うん、まあ、泣いてらしたかどうか分かんないけど、うん、本当にちょっと寄ってらして、でも、あの、うん、糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、あの糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、うん、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、うん、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢で、で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージがそう富田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつかなくなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
1: きっと今会ってますよね。
0: そうですね、
2: いやもうそんな感じがしますね。本当にあの糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当にあの、まあ、糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、あ、戦争時代ははやぶさっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれを見てたらしいんですよね、はやぶさをね。であの子供の頃、まあ、憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけれども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいな、ね、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもあのちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの海谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそも何て言うんでしょうか、すごいことですよね、うん、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、うん、はい、でそれがすごく嬉しかったんですね、はい、でその後もなんかもっともっとまあ交流したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとね、あの亡くなられたということもあって、うん、でもその後もすごい探したらしいですね、うん、あのどこ行っちゃったんだろうって、あの訃報が出なかったらしいの、すぐにね、うん、でもすごくあの糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ、うん、どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、うん、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、うん、
0: ドクターコッペリウス、うん、はい、
1: はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね初音ミクって、うん、なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったり、いろんな魂の象徴で、うん、でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると、先生の中では、うん、だから先生は本当にそういう自由なあの晩年はね、もう生きてる人もあの亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていう、そういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね、本当素敵でしたね。
0: いや今いろいろとねお話を伺ってますと本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをね、はい、されてましたけれども、 その音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
2: ですよね、あの普通やっぱり作曲家ってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にね、いやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音で、そしてオーケストラは生音って言って区別するけどそれ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし、僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれどもそのシンセサイザーにこう連なっていると、で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなので、もし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか、例えばパーカッションでも、あちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど、先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが昔 NHK であった新日本紀行って番組ご存知ですか。
0: はい、もうこのね、はい、あの番組でもいっぱいかけてますね。
2: あ、そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかな、あのカーンっていう音、うん、はい、わかりますよね、
0: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: ね、冒頭のところのこう、はい、カーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、のあそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくって、まさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラベスっていう楽器なんですよね、打楽器で、カンって言って、まあ、頑張ってね、あの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか、違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね、でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、これだって言ってそこにマイクを吊るして、でそのクラベスを叩く人だけですね、では当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、クラベスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、同じ空間じゃない、ちょっと仕切りを作って、クラベスだけその音が、非常階段で響くようにして、

0: でその残響ごとここに入れた。どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ。
1: すごいですよね、こだわりというか。
0: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、うんうんうん、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、うん、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、うん、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な先ほどのね、うん、曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね。
1: なるほどね、
0: 諦めない、自分の音を諦めないっていう。
1: あー、すごいですね。ありがとうございます。今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さて、そろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日ご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
0: はい、
1: こちらネットでも見ることができる、
0: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
1: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが、本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: すごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまた二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うと、やっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
1: 本日はゲスト、朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: サウンドバーシーズクールサケエンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音の、ね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのも、ね、伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシーズクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。サッチー、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、はい、土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ。
0: いや緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。で
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、あんたさって言われて、まあ、土井さんがサッカーが好きっていう話を、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うちの父もサッカーで、弟もサッカー、でなんならお母さんサッカー部のマネージャーをしたんで、
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、はいはいはい、だから何か本当に半端だけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました。
0: まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、うちの家族は。そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪いやつはいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんななんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、もうチーム戦みたいな、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ終わってからぐらいが、私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない？
1: 1ヶ月、6月、丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ 1,2、はい、本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、企業をピックアップしてやってまいります。

0: 日曜夜のお仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: お
0: ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、あの鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで、あの猫がね蓋についているマーケティングとかも、あのカヤック実は支援していたりとかして、で、そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目もう28年経つんだっていう、
1: ね、意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですよ ね、 ね、そうそうそう、ユニークな会社っていう、
0: そう実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 入るんだ。
0: そう。で、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、はい、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、あの作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で実際にこれ、あの会社を作るときに、あの先輩に言われたんですって、うん、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はいはい、で具体的にそれって何でかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、あの、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、
1: うん、
0: まあ、そういうのが結構、まあ、そう言われていまして、
1: はい、
0: で当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、じゃあ面白いことやるために会社を作ったのに、お金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、
1: うんうんうん、
0: もうそもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、はいはいはい、ちょっといきなり、あの取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、あのサイコロ級ということをねやっておりまして、
1: 給って給料の給ですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロ給はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、あの仕組みはシンプルでございまして、うん、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ給という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、あの基本給に上乗せされます。だから完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 確かになんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上の7だけサイコロで出して、あなたは 1%、
1: ちょっとなんかボーナスっぽい感じ、
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
1: へ
0: ー、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みも、あのカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。あの平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人 この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 分かるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね、
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、あの人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: あの確実性なものってやっぱないんですよね、
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね、
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです、
1: 言うても
0: そうなんです。まあ人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー、そうで、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ、
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減

0: 減らすっていうね、ウィルポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: あ、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前よりかそうかったな、
0: いやお前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな
0: そう
1: まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあでもそこは面白法人っていうだけあってやっぱそうユニークですね、
0: こういう面白くてユニークなことに社員みんなが共感してるからこういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が
0: バリューみたいな、
1: 物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、スマイル給っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル給カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからないどういうこと？
0: そうですよね、まあ、カッコ0円って
1: マックみたいなマッチですか？
0: いやちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の給与日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。でこれは金額は0円です、
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていう と、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、
1: うん、
0: 普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金が変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
1: うんうん、
0: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていうそういうコメントが全て入るんですよ。なので、まあまあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなとこですね。
1: はいはいはい、まあ、なんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか、うん、面白い部分ですね。
0: そう、お金をね見るタイミングに、うん、その感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給料もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ、対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そうスマイルとして届けるっていう、
1: まあ、同じ概念ではありますもんね、
0: うん、まあ、そうですね、概念的には同じ で、
1: うん、
0: でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、
1: うん、
0: カヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、3つポイントがありまして、1つ目が運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはサイコロ給のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、
0: うん、
1: お互いへの信頼がないと、
0: うん、
1: まあ、揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。
0: いや僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事を我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰どう順位つけんのよみたいなね、
1: わからないっていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によって、なんか例えなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、
0: うんうんうん、
1: そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから、
1: キャー
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれは上司の評価ですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
1: まあ、でもこう基本的に、まあ、なんか会社のそういう評価とかされるときって最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、
0: う
1: ん、マネージャー人以上の、
0: ね、に上げてね、
1: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのって、その上司と自分との関係がどうかっていう、
0: うん、
1: 結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、ね、 でそれってその上司にかなり責任が押しかかる、うんうん、んだけど、ただそうではないところでの活躍とかっていうその幅はかなり広がりますよね。いろんな人からの、
0: うん、そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、

0: この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。
0: そう、
1: あでもそうかもしれないですね。
0: 例えば俺がサッチーめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げるじゃん、
1: うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: あでもそれって全然ありえますよね。どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、そうそうそうそう、合う合わないはやっぱあるし、
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。
1: うーん、
0: だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど結構なんか理にかなってるかもしれない、
1: ね、そうかもしれないですね、
0: うん
1: うん、
0: というところで、
1: はい、
0: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですねこの番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね私サッチーのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
0: 解散はしない、
1: 解散はしないですよ。もう活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください。嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております、
1: さらに深掘っていきましょう、
0: はい、
1: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用していると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない。
0: 確かにその満足っていう表現で言うと、
1: そう、
0: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
1: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
0: そうですね、
1: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。

0: ただ上司には影響します、は
1: い、あ
0: つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
0: それが評価に直結するっていうね。サッチがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの責任、
0: これねめっちゃいいと思います僕。
1: なんでですか、
0: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
0: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、
1: あ、言い方悪いですが馬車馬のように、
0: そうそうそうそう、
1: 動くかみたいな。
0: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
0: まあ、いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことが、うん、ますます組織にとって必要になってくるから、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってるという
0: か、そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、まあ、天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
1: はいはいはい、
0: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白い法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
0: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としても改善できるヒントがあるはずということを、まあ、言っています。で実際にカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
0: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそういうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、
0: うん、
1: なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
0: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、まあ傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
0: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうんうん、
0: で実際これオフィスとかもサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
0: いいよね。さち鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです
0: ね。
1: 面白い法人カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
0: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
1: はい、
0: この間決算出てるんですけれども、1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白さのもと

0: 土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
1: ね、
0: なんか難しそうっていうか、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行ってそれをどうこう乗り越えてるんだろうという乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
1: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、うん、面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、はい、例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、うん、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
0: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
1: うんうん、
0: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
1: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、うんうんうんうん、割とそのプライベートというかこの推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
0: はい、
1: なんかそこに社員が動いているっていうね。
0: 確かに。
1: なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、うん、まあ、そういう会社になってるんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介してきた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
0: はいはい、
1: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
0: だいぶ違いますね。
1: そう。でも共通してることは1個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
0: そうだ。その内発的動機をどう出すかは各社。
1: そう。とにかくトリガーは内発的動機づけ、う
0: ん、確かに。
1: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
0: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる。ビルですね。
1: ビルです。
0: ビルのもと動く。
1: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのビルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
0: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
1: ですね、
0: ちょっと
1: お時間となりましたので、
0: はい、
1: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
0: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、ではいつものテーマの本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ一言でちょっとまとめてしまいましたが、
0: はい、
1: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、うん、っていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
0: い
1: は
0: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
1: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
0: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、やそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
1: 確かにね
0: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則全然合ってるよね、うん、みたいな、うんう
1: ん、なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
0: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
1: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
0: はいはいはい、
1: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
0: うん、
1: お仕事をお仕事にできるようなね、
0: うん、
1: 多分直結する取り組みになると思いますので、
0: はい、
1: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
0: はい、
1: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で

0: ハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600

0: 下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: マルさんです。
0: なんだよ、これ。
2: イエーイ！
0: なんだこれ、勢いは。さて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい。
3: 早いわ。はい、
0: もう暑い暑い夏がお待ちかねですよ、皆さん。
1: あ、でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねっていうわけじゃない。
1: うん、
2: ってことは毎年毎年もう強烈に早くなっちゃうってことでしょ。
1: そう
2: だね。だから
1: 年を取りながら、ね、早くなって。
0: 怖いです。早いねって言うまでは何も言わない、
1: う
0: ん、まだ若いから、
1: う
0: ん、そんなこと思わない、
2: うん
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる、
2: うん、ただね俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もそんなってよく1年早いねとか言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はありますよ。
0: あるあるね、
1: うん、というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、
2: うん、
0: 仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなにあってもお前って言われるの嫌いなのよ、
1: うん、
2: 自分が言われる、
0: もう言う、俺も言わないし、
2: あ、
0: 絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校あの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そこ、
0: うん、
2: 俺もガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだと思うの、おめえって言うから、
0: うん
2: うんうん、だから別に
1: ちょっと方言、
2: そうだから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: 何もないですよ、自分が言われること
1: 、君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、
0: うん、
2: お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: あ、そう
2: か、うん、
0: なるほどね。
2: 別に
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあだってハリスさんにお前とは言わないじゃない
0: ですか。まあそれはね、
2: それは要は突っ込む突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: ちょっとお前って
2: 言ってすぐに甘えよとか言う。

0: 超おまぐらいだな、超おまとか、
1: うん、そうだね、だから別にそのお前っていうことに、うん、ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
2: なるほどね、うん、そうかそうか、いや横浜ではあったらいい
1: ね、うん、確かに確かに
2: 喧嘩の時
1: と
2: かさ、
1: だからあれと一緒ですよ、あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
2: うん、
1: あのアホは
2: いいの
1: 別に流せるっていうか、別にな
2: るほど、
1: アホかお前って言われて、言われた時に、うん、アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとかすいませんってなるけど、バカなんかって言ったらなんでどころだ
0: なんかあのこっちだとバカだねとかってちょっと褒め言葉の時あります
2: ね、う
0: ん、
2: あそうだな、
0: いやもう本当バカだねはちょっと愛すべきとか、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、
2: う
0: ん、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方する
1: 、うん、あとはそれ怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、
0: う
1: ん、愛しすぎてとかあるじゃない、
0: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
1: うん、そうそうそう、だからその向こうで言うアホなんかはそれでもね、
0: そうなん、
1: お前アホなんかっていうのは
2: そうだな、う
0: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたい
1: に、だって
2: あそこじゃない、
1: 静岡とか、
2: 静岡、
1: うん、
0: 静岡あたり、
1: うん、多分、うん、だから俺自然と、
2: うん、
1: まああんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも、あの西日本行った時とかに、
2: うん、
1: バカなんかってあんまり言わないかも、
2: アホじゃないとか言うよね、
0: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
1: まあまあまあ、まあ、そうそうそう、まあ、
2: 軽くね、軽くアホじゃない、
0: 軽くあるけど、
2: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
0: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、
2: うん、
0: そもそも日常生活で起こることってあります、
1: うん、ある、
2: 俺たほんたまにだな、
0: たまに、
2: うん、
0: どういう、
1: いやハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
0: うん、
1: ね、うん、あのうん、ってなってるけど、
0: あ、それは
2: でも分かるだろ、
1: そう、はい、いやいや、よく分かりますよ
0: 怒ってる、
1: で、うん、そのちょっと文句は言うんだけども、
2: うん、
1: そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
2: そうだね、
1: あのちょっと口調が強くなるだけで、
0: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
2: うん、そうだな、あんまりない、うん、ゆうちゃんの前で1回か2回しかなかった
0: ね、1回か2回ある、
2: うんうん、楽しいんだよ、
1: はい、だから俺はどっちかっていうと、
2: うん、
1: もうカチンと来た時にもう即はってなっちゃう、
2: なってるな、
1: うん、なってるな
0: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
1: だから、
0: う
1: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
0: 速い
1: もう3秒3 2秒か3秒で200キロまで行く、もうスタートバングルーってなるっていうのは
2: そうだな、
0: マリ、はい、うん、さん怒ることあります、
3: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
2: 怒って、うん、怒らない、
3: うん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、
2: うんうん、
3: まあ、カチッとくることはカチッときますからね、うん、
1: あ、その時って顔にも出ないですか、
3: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのかもしれない、
1: あ、じゃああんまり出てないですね、
0: うんうん、私ねそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、
2: うん、
0: 我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
2: お父さんもそう、
0: 怒られた記憶がない、
2: すごい、
3: そうなんだ
0: し、
3: うん、
0: 母には小言は言われてたけど、うん、怒られることなかったし、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: 怒鳴られるとかもない
0: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるって、なんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
1: うち来れば多分1週間に何回かはキリンが見える
0: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、
2: うん、
0: 嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、
2: うん、
0: お芝居の時にそれを練習したりしてました、うん、パッと怒ってパッと怒るっていう、その機動力が、ね、ないんですよ、
1: 俺それね、
2: うん、
1: 何年前だろう、何年か前に、
2: うん、
1: もう怒ることにするってした
2: 、
1: それまではだんだん落ち、まあまあいいやと思うようになるじゃないですか、
2: うん、
1: で怒んなくなるじゃないですか、
2: うん、
1: 怒んなくなった時に作った曲が、
2: うん、よくない、
1: あのねロックじゃねえな、その 曲調どうかじゃなくて、
2: あ、
1: なんかあの、うん、わけなんかもう人生経験積んで、
2: うん、
1: いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
2: 英語あるなっちゃって、
1: うん、そうそうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特に、
2: なるほどね、
1: で俺はもう怒ることにすると思って、
2: うん、
1: じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、
2: うん、
1: 怒ろ
2: う、
0: それ多分その方がいいと思っていて、
2: うん、
0: 私もだからその

0: やっぱり母とかもこうずっと貯めて爆発する型だったんですよね。だからなんか それはまあ良くないと思うし、うん、私はあまり爆発もないんですが、うん、怒るという、うん、感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよ、うん、そう
1: だから今の彼女大変よ、うん、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
0: わー大変だ
2: そうだな、
1: うん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、ちゃけてんじゃねえぞこれっつってなっちゃうの、
2: かわいそうに、う
0: ん、キリンさんだ
1: そうそうそうそう、
2: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね、
0: あ
2: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね、
0: それは
2: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時ある、うん、
1: ある、
2: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、だから娘もびっくりするんだけど、うんうん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
3: るほど
2: ごめんね
0: いいお父さんだ
1: でも、でもね謝るは謝るんですよ、
2: うん、
1: 怒鳴ったことは謝る、
2: うんうん、
1: だけど、うん、言ってることは謝る気はゼロ、怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
0: うん、なんかね身内の人へは愛ですからね、
2: うん、まあね、
1: いや、あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも、
0: そうかもしれん、
1: 身内だからなんかもうはーってなっちゃう、うん、
2: ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、うん、注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
1: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに邪険にするやつ
2: が
0: 結構いるのよ、ね、若いやつさ、うん、本当にね、あのマナーがないやつって多いの、うんうんうん、でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、うんうん、でなんかそういう風にやるその文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
1: うんうんうん、あとね例えばまあハリスさんとかとか経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってところってあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: そうするとご飯行くじゃないですか、うん、そしたらいやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
1: 店の店員とかでね、
0: うん、
1: 知らんがなこの人はみたいな、で、うん、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、うん、それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだなんだなんだろうなお前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: だ
1: と
0: 思う、あるな、うん、押し売りだよなそれな、
1: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で すぐ名前をこう上げちゃう人、
1: あはいはいはい、
0: そういう人嫌いね、
2: あ何、ね、俺あいつと友達だぜ、
0: 俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリスさんの仲いい友達なんだよみたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うん、そういうのは大体俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うの
3: よ、うんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね、
2: うん、
3: スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われるとい
2: やそれなんかプロンプトが通りにな
1: って僕それバグってじゃないですか、
3: スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうんうん、
3: あ、わかりました、うん、でまたお箸とあのこれ言いますかとか多分ねマニュアルなんできっと、
2: うん、
3: なんかご飯だったらお箸ってこうお弁当の、
2: は
3: あ、で僕はあのあれだっけそぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、
0: あとねあのな何かくださいって言って、はい、だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ、
3: あよくあそうです、
0: うん、水忘れちゃうんだよ、うん、それは俺怒るっていうか注意するし、うんうん、昨日行ったねあの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、うん、南青山、
1: うんうん、
0: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
1: うん、
0: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、うん、ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、
2: うん、
0: で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、でスマイル俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
1: うん、
0: それにも、
1: うんうん、
0: 最後までしなかったから、うん、やっぱりそれあのそのあの何マネージャーに言った、うん、みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだからしなきゃダメだよって言ったら、うんうん、あ他にはあのフランス人の女の子もいて、うん、そこダメねこれとか言って、うん、もっと言ってたけどさ、うん、
1: でも例えばそのあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、あもっとそういうもっと悪い態度悪いやつ、
1: ね、態度悪い お店とかって、うんうんうん、文句言います？
2: 言います。
0: 俺は結構だから その境界線を越えた場合には言う。
1: あ、
0: う
2: ん、なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、うん、そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることが、うん、本当あるかも。
1: 俺もだからもうアホなんだから、うん、あのアホしかいねえ店だし、うん、大体その現場の人間がアホだった時は、うん、上の人間は大バカ野郎だから、うん、もう即出る。
0: そうだな、
1: 即出て二度と行かない。
0: そうだな。
1: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないで渋谷にあった鉄板焼きの店があったんです、うん、目の前で焼いてくれるっていう、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、うん、結構多分下火られの無理に得るとか、
0: うん、
1: あとはなんだズワイガニの何とかかんとかいろいろ頼んでて、うんうん、もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、うん、もう出よっつって、
0: そうか、
1: そしたら「いやすいません、もうカニあのあエビかエビも、うん、伊勢エビもバラしたんで」って言うから「うん、ああそういらない」っつって、うんうん、なんで金払ってほしいのっつって、うんうん、その鉄板焼き その目の前でやったシェフのやつに「ちょろヘラ貸せ」っつって、うん、で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて、うん、これでいいだろっつって帰った
0: 金払わないで、
1: いやだからその5万円分焼いて、
0: あ5万円ね、
1: そう、うん、これで足りんだろっつって、
0: うん、なるほどね、
1: もう頭きたっつって、
2: 何があれだったんですか。
1: 単純に、まずウェーターが来てお水を汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、
0: うん、
1: で知らん顔してそのまま行きました、拭いてくださいっつったら、うん

0: ら、うん、拭いてくださいねって言ったら、だから嫌そうにやってて、でそれをこう鉄板に焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
1: あ、はあ、それはだめだ、
0: はあってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、その、うん、そミスるときあるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょって思ったから、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってるときに注意もしねえしすいませんも言わねえんだ、うん、と思って、うん、その所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわっつって、お前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてヘラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
2: あ、でも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の, あの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、
0: うん、
2: でも一個頼みたいものがあって、まあ、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、
0: うん、
2: それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのが大丈夫って言ったらなんとかって言って、うん、そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、
0: うんうん、
2: で5分で食べれないじゃん、うん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うんうん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うんうん、大丈夫かって、 でそれが15分かかってって言ってる間にもう頭しちゃって、
0: うんうん、
2: あのもういいよあの帰るからっつって、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、
0: うんうんうん、
2: まあ、そういうところはねもうダメだね、
0: うん
1: うんうん、聞かなかったらあれですけどね、こっちは聞いてるし、ね、
2: うん、そうで言わないじゃん、うん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、
0: うん、普段は俺多分ほとんど文句言わない、
2: 俺も言わないよ、
0: うんうん、もうあのよっぽどじゃない、だってあの料理に、うんうん、ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
1: うん、あのな
0: 黙って食うことはしないけど、うん、もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んで、ですいませんって言ったことは何回かありますけどね、
2: う
0: ん、
2: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、うん、怒るときは怒るね、
0: そうか、ミスはしょうがないんだけど、うん、
2: あとね、うん、あの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
0: う
2: ん、
0: あ
2: そうだから、ね、怒んないと分かんないから
0: まあまあ、
3: うん、逆にやっぱり日本人はあんま怒んないっていうイメージあるんですかね、
0: 特に飲食って、ね、
2: 結構ね甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、なんていうかな、メインの
1: グレードはね、
2: うんうんうん、ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてんだね、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、
1: うん、
2: そういう時は必ず言う、
0: うん、
2: ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、今は、昔は許せたけ許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるある、あります。
0: ある。
1: 俺ね、うん、あのまあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだっとってやめえ。昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: あのお前のいやいいんだよ、別に趣味で音楽やってる分にはねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: うん、だからそれだけだから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ、それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、うん、今は何よ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今別に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだっけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、うん、あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよって、お前なんか大したことねえんだよって言ったろって言ってつもりでやってるんじゃないですよ、うん、ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのが、ね、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか、音楽って本来そういうもんじゃないですか、うん、だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気に
0: ならなかった、
1: ならなくて、今もう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんか
0: 言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃないか。

0: りは、うん、でもたまに俺もさ、うん、マロ書いたりするじゃん、うん、僕もいつか買おうと思ってんですって言うやついるんだよ、うんうん、てめえ書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
1: あ、なるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよっていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
2: 逆に僕はあれですね、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、
0: うん、
2: あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うん
3: うん、
2: いるんですよたまに。す
3: っげー言い訳して嘘、
2: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になってっちゃうみたいな。
0: あ、それはダメだね、
2: うんうん、もう本当に仲いい時はいいんですよ、
0: うんうん、
2: でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、う
3: ん、なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
2: そうそうそうそう、そんなことないでしょみたいなさ、
3: うん、いや、
2: なんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
3: そんなことある
2: って言うような、
0: それ言う、言っちゃう、
2: うん、ちょっと言う、
0: うんうん、でも、うん、あの親しきと馴れ馴れしいを、
2: うん、間違えてる人、
0: ね、履き違えてる人って結構いますよね、
2: うんうん、
0: あの、
2: うん、
0: 俺も実際いたのが、まあ、ある有名なライブハウスなんですけど、
2: うん、
0: そこのブッキング担当のやつが、
2: うん、
0: まあ、連絡してきたわけですよ。でこう「あ、あのさ」みたいな感じでかかってきて「
2: うん、
0: はあ」みたいになるじゃないですか、
2: うん、
0: 俺は。
2: うん、
0: でしばらくそれは普通に「あ、ちょっとその辺は無理ですね」みたいな喋ってて、うん、そうなの、じゃあさーとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、
2: うん、
0: ちょっと待ってお前っつって、お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前っつって、
2: うん、
0: いや俺とお前は今日初対面だし、
2: うん、
0: 友達でもねえしどういうつもりお前って言ったら、うん、いや、あのちょっとフレンドリーストを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーストいらねえんだよ今仕事の話してんだバカっつって、
2: うん、
0: で、うん、あのはっきり言うから言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、
2: うん、
0: って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ、
2: うん、
0: 速攻で電話かかってきてごめんね あ, あいつねちょっとバカ
2: バカだな
0: あったんですけど、
2: うん、
0: そのそいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、そのそういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
2: でもやり方バカだ
0: な。そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう。
3: それで言うと若い頃はというか、
0: うん、
3: 最近になって許せるっていうのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、
0: うん、
3: なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか。
0: はい、いる、
3: うん、分かります、
0: うんうん、
3: で、なんかかつ、その、企画書の説明してるし、読んでれば分かるよねっていうことを、うんうん、まあ、読んでないだろうっていうような感じのことを質問を聞いてきたりとか、
0: うんうんうん、
3: あと質問がちょっと失礼な時、
0: うんうん、
3: なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、
0: うんうん、
3: あの言ってくる、
0: うん、
3: あの子がいるんですよ。うん、大体あの男の子なんですけど。
0: うんうん、
3: で、前は何やとって思ってたけど、うんうん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうの、あ、やだ、若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか。
0: 若いアホがいるって、
3: あ、若い、尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、
0: うん、
3: なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うん、まあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし、
0: あのね、尖ってるやつ俺も大好き
3: 、
0: うん、だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒にライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上、じゃあ元々メジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、あ、それでその程度か、
2: うん、
0: で、しょうもね、下手くそがあって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うん、溺れお前って思う、うん、一回殴るけど
3: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど、
2: なるほどね、
3: でも実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、うんうんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、
0: うんうん、
3: その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、
0: うんうん、
3: 自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、あ、なんか若いって言わね、
0: そうだからあのね、大風呂敷広げてはったりかますやつ大好きで、
2: うん、
0: で一回鼻っ柱折ったろかって、おで折りたくはなるんだけども、
2: うん、
0: だからそこで見極めるかも、こうやってバカなんか、
2: うん、
0: あの、うん、なんだろうな、あの本当のバカなんか、
2: うん、
0: あの立派なバカなんか、
2: うん、
0: そこで見極めるか、
3: う
2: ん、
3: そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
2: ダメだろ、おじさんでエバってるやつ
0: はダメだ、それはダメ、
3: うん、そういうおじはもうね、
0: うん、あのね、うん、40超えて、

0: ーって言ってるやつはもう大体クソ。
1: そうだな。
2: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね。
0: 片山さん次の国会答弁。
1: 怖い。ではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number.

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあまり怒んないなと思うんだけど、電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
1: それ
0: は電車のね、席が狭すぎる。
2: あ、そっち。

0: でここに座って前パソコンやってあの肘を少しさこう締めろよって思う時は結構
1: 当たるからね。
2: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。そう
0: そう、だからそこで俺がまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合は結構あるね。前だから毎朝電車乗ってるから
3: 本当頭きたら言っちゃう俺。まあ、ある程度はまあいいやと思うけど、う
2: ん、あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのにグイッて押してくる人多くないですか、う
3: ん、いや言い訳でもそのくせさあれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ座席倒していいですか、倒そこは倒していいんだよって思うけど余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな
1: 同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいる。
3: あ、うん、あ俺電車乗らねえか
2: な。でもなんかあの、うん、そんなに攻撃的にならなくても当てるから大丈夫ですよってなるんですけど、ね、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
0: あと謝ってもさ、うん、ツンとしてる人たち、うん、すいませんでも、うんね、うん、そういうやつ、それは逆にこんなこっちが、
3: それ多分ハリスさんのこと、え何この人みたいな、
2: 怖
3: か
2: った、怖かった
3: 、ハリスさん以外が言ったらもっとにこやかにこう、
0: バカ野郎、
3: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えばまあじゃあ俺とハリスさんのやり取りってあるじゃないですか、うん、ただ多分予想ではあまりないと思うんですよ、うん、だから例えばハリスさんの以外の年下、ね、まあ 俺一応年下になるじゃないですか、うん、おめえはバカじゃねえのとか、そう言われることってまずないじゃないですか、じゃそれを見てて、あロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いやあのな、君とここの関係性をよう考えようやみたいな、
2: まあ、勘違いしちゃう人、
3: そうそうそう、ああこれでいいんだ、いいわけねえだろみたいな、
2: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか顔を立てないとかは私は割と怒るかもしれない、うん、ね、うん、うん
0: うん、あと変なさ約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、う
2: ん、ありますね、うん、本当にある。
0: またこれからいろんな仕事やりましょうね、うん、やるわけねえだろ
2: う、そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、うん、ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 特にほら括弧いっぱいいろんなことを何でも俺がやってるって人ね、
2: ある、
0: ああいるね、あ
1: それは僕やったんですよ、
2: 許せないっていうか嫌い、うん、それは許せないというか嫌い、
1: よく言う
3: ほんまにやってんならいいのよ、
2: う
3: ん、
2: いやそう、
1: ね、やってないんでほぼ、
3: そうね、
2: どうにとってやってない、あれ飲み屋で話しただけじゃないですか、うん、それみたいなね、そうなりますもんね。
0: あとさ一回あの広島行った時に我らがあのピアニストがあの
1: 我らが昨
0: 日一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって、
1: ブルースバカにして
2: ブルースってって言ってぶち切れた。
3: でもその気持ちはよくわかるし、うん、あのポンコツピアニストは言う。
2: 上畑さんって言ってね、このあの FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる小田原って歌ってる人なんですけど、
0: それすごくね、うん、本までいい人なんだけど、その時カチンときたんだね。
2: あのブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやぞって。
3: でもあれよ、上畑さんね、多分全然オマじゃないよ。
0: え、思うじゃない、やる人
3: じゃない、だって
0: 切りやすい、
3: だって俺と一緒にライブやった時に、だって、うん、ハリスさんとかゆずきさんは、うん、あのピース広島で結構あの、うん、なんだろうな、あの知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるしか見たことないでしょ、うんうんうん、俺と一緒にバンドやった時なんて、うん、キーボード倒すわ、うん、肘でバンバン久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
0: あそうなんだ、
3: で楽屋にバーンって帰ってきて満面の笑顔で、うん、やっぱロック偉いなと
2: 急に何話感が出る。
0: なるほど。
3: だってキーボード倒れるんですよ。
1: それピース広島ですか。
2: ピース広島はちょっと違う感じ、ね。
0: そうそうそう。ピース広島結構ピースなんですよ。
2: ピースなんですか、
3: ね。俺だけピースじゃなかった。
2: でもあのこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね。
0: ありましたね。
2: なめんなよっていう。
0: そう。なめんなよ。
2: っていうなんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました、ね。そういう怒りのポイントが一緒。
0: そうそうそう、俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
3: うん、そうね、
2: 大人を怒らしちゃいけない
3: なんだけど俺なんかでめっちゃなんか忘れてめっちゃ頭きた時にもういいよじゃあ大人の喧嘩したろか
1: 怖い怖い
2: それって法廷に出るってことですか怖いわだから多分みんな自分が ちゃんとプライド

0: を持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、うん、その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
1: そうそう、別に ね相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、うん、

0: 同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、ね、だから例えば人をインタビューする、うん、俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけ、ね、だからその人があの書いた本を読むとか、うんうん、作った映画を見るとか、うんうん、そういうのしないやつ、うんうん、それでそれちゃんとできると思ってるバカ、うんうん、それは、ね、俺あの絶対ダメだと思う、うん、
1: 学びをね、うん、そういう常に人間学びが大事です。
2: ここでね、うん、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、うんうん、でコツコツもやるんですよ、うんうん、真面目にコツコツやるんですけど、うんまあ、例で言うとあの気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、うん、全部ツボを外す仕事をしてくるんですよ、うん、何一つ取っても
3: それダメだね。
1: 辛いな。
2: いやだから僕も初めて行ったことがあって、うん、マッサージで言うとね一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど分かる、うん、って言ったら当然分かんないじゃない、う
1: ん、まあ分かんなくなっちゃうんだ
2: よね。申し訳ないけど、うん、要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、うん、50センチ向こう行ってたりするわけ、うんうん、それを感じ取ってやってほしいんだけど、うん、分かりました丸山さんもう一回やりますって言うと、ね、また物の見事にずれてくる、
3: まあ、だって感じれないからずれてる
2: そう、ね、でもね怒れないし、うん、でもだんだんこうこっちも辛くなってくるんで、うん
1: それは、
2: あれは辛かった。
0: 俺はセンスがないんだね。
1: みんながハッピーになれないやつ、
0: う
1: ん、
0: しょうがないね、うん、やめた方がいいんじゃない。いや
2: でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか。
3: あ、まあ、その会社組織だとね
2: そこが辛い。
3: だそういう意味で俺らとかは楽だもん。やめろって言えるから、
2: ね、ダメだお前って言えるもんね、
1: う
2: ん
1: まあ、人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向いてるのかもしれない。
3: だからバンドとか組んでて、うん、もういいもうやめてくれって言えるから、うんうんうん、
0: あとねあのこれは俺の仕事のあれなんだけどディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る。
3: ああ、やってる最中にね。あ、うんうん、
0: 特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね自分の仕事はディレクターってどういう仕事かしてるかって言うもん。それ一番悪いんだよその仕事のやり方を。うんうんうん、そういうやつがね結構ね勘違い野郎が多いの、うんうん。ディレクターが一番偉いと思ってて、うんうん、叱るべきだと思ってるの。それは、ね、間違いなんだよ。
3: うんうん、その違う場所で叱れて
0: そうなんだ、うん、
1: 人押しの良い現場を作りましょう、
0: うん、そうしましょう。あうち あのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ
1: ひどいひ
2: どいどうなんだろうなこれ
0: それでは1曲いきましょう。 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: ぱり The Pretender は名曲ですね、
1: うん
0: うん、素晴らしいと思います、うん、というわけであと何他にあとは来ることない、
1: ね、あとそうだな、うん、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそのもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆です、激鱗に触れる、激鱗に触れるのはなんかいい歌
1: だから、あそうそうそう、うん、そのなんだろうなあのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、
2: うんうん、
1: だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
0: うんうん、
2: まあでも、うん、激鱗に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うんうん
0: ね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか言っても伝わらなかったりするから、うんうん、もう遠ざけるしかないですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いていく、
1: でもなんかね勘違いしてる人が多い、さっきのなんかの、うん、ハリさんってディレクターの、
0: はいはいはい、
1: そうだし、特になんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだこの業界を俺が動かしてるぜテレビでもいいけど、うん、みたいな、
0: うん、
1: そういう人多いじゃないですか、
0: うん、
1: で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて素晴らしい人もいるのも確かだけど、
2: うん、でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないの、でその、うん、それじゃないやつらがなんか、いやさ俺がさみたいなことを言ってて、うん、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: うん、この業界に多いね、
1: 多い、
0: うん、
1: だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
0: ん、許されてるんじゃないある程度、
1: うん、
0: そういう横暴さ、
1: 多分ね、
2: さ、うん、そういう悪臭というかなんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
0: あった、
2: うん
0: うん、それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、
2: うんうん、
0: でもまだそのあれを引いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、うん、あとは番組を良くするために、うん、例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、うんうんうん、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: うんうん、そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそれこそじゃあ今コンプラですとかって、じゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、うん、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られるし、うん、さ、それともハリスさん

0: そうだと思うし、丸さんでもそうだと思うんですよ。だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、うん、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
1: まだいる？
0: いやいるでしょう。
1: うん、許せないな。
0: そう最近だからそのね、うん、一般的に世の中出てないから、うん、局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします。
2: そうかもしれないな。
3: まあ若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね。だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、
1: うんうんうん、それは俺たちの責任かもしれない。
0: そうだから、あるどっかで気づってほしいなと、
1: うん、だから俺も言い方も上からさ、ギャギャ怒んじゃなくて、普通に言ってあげないといけないんだよな、うんうんうん、
0: だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで俺は、うん、だから尖ってていいと思うんですよ、
1: うん、
0: でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、
1: うん、
0: どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、ね、先はないよと思っちゃったりする、
1: うんう
4: ん、そ
1: う
4: だね、なんか尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
0: なんじゃないかな。もちろん、だから自己申告は何でもダメだと思いますよ。だから努力してますでも、なんか俺なりに頑張ってますでも、いや俺は天才ですって、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
3: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、
0: 最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンとくるしっていうの、
1: ダメだねもうね、
0: たりする。あとなんかここに書いてある、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
1: ああの結構うんちくん述べるやつな、人前でね、俺無視するか、聞き流してる
0: の俺とりあえずとりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず。で合理性がなかったら、もう別に聞く必要ないしってちゃんと説明しろ
3: って趣味ですって言われたら、
0: だったら、あの一旦理解しようとする、
3: 趣味で分かってほしいんですって、
0: そう趣味で、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も言語ができないことあるから、どうしても嫌なんだそうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、譲れないんだったら、もう二度と会わんとこ
3: 会わない俺たちってこと
0: ですよ、仕事も一緒にするのやめよう
4: 趣味は難しいですよね、なる本当、
3: それはそう、
4: 僕は押し付けませんよキノコは
0: キノコは押し付けませんよって、なんか違うのをやばい話を、
3: そうそう、キノコ族のことだよ、
4: いいこと言おうとしたのに、
0: キノコスリスリしてね、しかも今出てこない
3: もん、学問の話です。
0: なるほど、
4: おかしいよねこれね、考え方がね、感謝の方
3: いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの
0: 空気感もうね、しょうがないよ、あの瞬間的に絵としてね、映像、映像、
4: いや映像俺もちゃんと見て
3: る、中学生男子だから
1: ね、そっちの方じゃなくて違う方のね、イメージ、
0: あそっちですね、
1: どっちも6でも
0: ね、どっちも6でも
1: ね。では今日はこの曲でお別れです。Joe Sample Night Flight. So thanks for being with, here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harrison. You're my three funny partners.
3: 木月ひろみと
0: 瀬野健と
4: 丸さんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
3: Bye bye.
5: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さすみの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さすみっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊検証の思いでずっとこう

戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとかレクイエムの作品をずっとやってるので靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので機会があったら茜刺す海、銃巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなとそんなふうに思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。峰母さんで忘れない。

0: ゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この前は森君がインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は。
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのが、
1: 今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高君、ちょっと自己紹介、はい、せっかくなんでもう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高由紀です。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
2: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
2: あ、そうです、今28になります。う
1: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
2: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどでその後に違う世界も見てみたいと思って、友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時に、やっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: でもきっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
2: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
2: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
2: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
1: 素敵だよね。
2: ありがとうございます。
1: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
2: あ、はい、
1: もうすごいよねあれ。
2: いや、
1: 本当に毎日なかなかできないよ。
2: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ。
2: はい、ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。
2: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いや、すごいわ。あのぜひ TikTok ってあのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高由紀ってちょっと探してみてくださいよ。
2: あの、ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね、
2: はい、うん、
1: あの日曜日の日で高い、
2: はい、
1: ゆうは友達で、きは喜ぶ。
2: あ、はい、
1: ね、
2: そうです、はい、
1: 日高由紀で弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる見たから、
2: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。あ、
2: はい、
1: わ、また始まってすごいね、本当根性あるわ。
2: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
2: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
2: あ、はい、
1: 電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうがだけど、
2: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
2: あ、はい、
1: いやあれはさ、本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
2: あ、
1: 生活に入ってきちゃうもんね、は
2: い、
1: あれ。
2: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの。
2: わあ、それでも20名ぐらいの方
1: は必ず、
2: はい、
1: あとは新しい人が入ってくる。
2: あ、はい、そうです。
1: でもその20名のコアな方たちにとっては本当に親友のようだと思いますよ。
2: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返し、いつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、はい、なんか

0: 応援してくれてる人がはっきり分かるって、
1: はい
0: ね、
1: で上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
0: もう本当にこのラジオで聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてきましたって書いたら絶対反応してくれるから、
1: いやもうすごく嬉しいです、
0: ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので、はい、なんか不思議な感じ、ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
1: はい、
0: こうレスポンスというか、はい、キャッチはできるじゃないですか、
1: あ、はい、
0: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールで来たりとか、
1: はい、
0: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
1: はい、
0: 昔からやるんだけど、
1: はい、
0: それを TikTok でやってる感じだよね。
1: あ、そうだと思います。
0: すごいスピードでね、ただ話が短くなんかぶつ切れになるっていう、
1: あ、はい、
0: すごい勢いで来るからねメッセージがね、はい、
1: もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです、
0: ね、はい、まあさすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも嬉しいと思うわあれ、
1: あ、
0: ちゃんとなんか答えてくれる、一個ずつに答えてるじゃない、
1: はい、
0: いや嬉しいと思うわきっと、全然知らない人であったのに、
1: はい、ね、自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方に知ってもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、うんうん、はい、
0: 根性ないとできない毎日は
1: もう根性で生きてきたような人間なので、
0: 本当すごいと思う私もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい、あと、はい、もう、
1: あ、ありがと
0: うございます、やるって決めたらやるんだね、
1: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
0: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
1: はい、
0: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年のお約束を、
1: あ、そうです、
0: ね、
1: 機動隊やりきって辞めたっていう形になったんです。
0: 親泣かせやね、なんか末っ子だとか言ってたじゃない、
1: あ、はい、そうです、あ、5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい、
0: お父さんびっくりだね、
1: いやもう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、その後悔ないようにやってこいっていうふうには言われました。
0: いい親だ、いい親だ、結構年配なんだよねお父さん、
1: もう84、5になるんですけど、はい、
0: ちゃんと親孝行しないとね、
1: 早い
0: ね、
1: しないといけないです、はい、
0: そうか、でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね、
1: はい、やってます
0: ね、いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
1: はい、
0: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して、
1: わ、
0: もうひたすらただ喋り続けるの、
1: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分も最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつで、その素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けて、もう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
0: だと出るよね。とても変わっていらっしゃいますよね。
1: 最初が一番、ライブ配信だったら最初が一番辛いと思います。はい。
0: なるほど。
1: はい。
0: ひたすらに喋り続けて、ま、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
1: あ、
0: 残らないからね。
1: はい。
0: 残らないです。どんどん消えていっちゃうもんね。
1: はい。
0: うんうん。ま、ひたすらに喋ってるわけね。はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの？
1: 1700

0: 1725
1: ぐらいないですか。それさ、去年の夏から始めて1700、
0: はい、あ、はい、そうです。
1: うまいね。もう
0: ゼロから始めて。
1: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね。
0: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
1: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
0: はい、
1: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
0: はい、
1: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、はい、聞いてらっしゃる方とか、
0: はい、
1: フォロワーの人とか、
0: はい、
1: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、はい、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
0: はい、
1: まあ、TikTok やっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは、現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない。自分が配信しなくても見れるじゃん、あれは。
0: はい、
1: アカウント作れば、
0: はい、
1: ところまでやれば、
0: はい、
1: あれアカウント作らないと見れないよね、
0: TikTok。あ、そうです。
1: そうだよね、
0: アカウントがないと見れないです、
1: うん、だから TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
0: はい、
1: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
0: はい、
1: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち やってみてください。楽しいですよ。日高くんそこいますからすごい近くにいますの で何でも相談乗ってくれますから彼は。
0: 何でも
1: 毎日相談乗ってくれますから、寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知って、ダイレクトメール送って、ね、知り合ったっていう、は
0: い、
1: ことだったりするわけで、はい、もう本当にね、この人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
0: ありがとうございます。
1: 根性ありそうだから。うまいか下手かよくわかんないけど、
0: 根性
1: ありそうだから
0: 。もう根性だけで。
1: でも大事でしょう。精神的に強い人は、
0: はい、
1: 絶対何の仕事するにしたってね、途中だけなっちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
0: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: はい、
1: そう思う。でもめげたこととかないの、今までこの仕事に就く前でも何でも。
0: ああ、めげたことはなかったです、
1: うん、ただ厳しいでしょ、警察官の仕事だ
0: って。あ、厳しかったです。あの、ただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、
1: うんうんうん、
0: その時に上司からの推薦でその機動隊っていう、う
1: ん、
0: 話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
1: あ、そっちの方がやっぱり大変だった
0: んだ。あ、はい、で1年目、機動隊1年目終わった頃に、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていう、
1: ね、
0: ちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあ、その、まあ、上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったので、やりきろうってなってちょっとやりきりました。
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあもうやめるって決めてたんだけど、
0: はい、
1: やったのね機動隊。
0: あ、はい、やりました。
1: はあ、すごいね。
0: はい、
1: ちょっとわそっか、
0: はい、
1: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうね、きっとね。
0: あ、もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います、
1: うんうん、はい、あの大人、日本ではねそのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、
0: はい、
1: 行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
0: はい、
1: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
0: はい、
1: でもシャキッとしてね皆さんで帰ってらっしゃるとするじゃない。
0: あ、はい、
1: あの結構有名なアイドルのようなね、
0: はい、
1: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、
0: はい、
1: すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
0: はい、
1: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
0: はい、
1: なんかそういう時期があるのは。
0: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、
1: うん、
0: なんかその警察学校は1年なんですけど、うんうん、もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかもう侍のような国
1: が、ね、
0: できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります、はい、
1: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に

0: なりそうだけど、そういうことじゃなくて、
1: はい、
0: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、はいはい、その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分、大人としてというか人として生きていくのに必要な礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
1: はい、
0: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする、ね、
1: はい、知ると知らないだとだいぶ
0: 全然違
1: うよね、
0: はいはい、なんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、
1: はい、
0: なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うね、
1: はい、
0: なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらうといいかもしれない、
1: はい、
0: いや教育は大事だからね、
1: はい、
0: 環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、うんうんうん、またこれも即興が苦手な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、うんうん、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、はい、
0: 全然即興劇とは違うけどね。そうね、まだ何の役かわからない、
1: はい、あ、はい、
0: みんながね気にしてますよ。
1: いや本当ですか。
0: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、
1: はい、
0: 注目の的の日高くんなんですけど。あんまりいないよそういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。
0: そうそうそう、どうなるんだろうあの子。
1: はい、
0: 通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、
1: はい、
0: あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はい、あー、もう自分はその柔らかい現実の中ででもそのつてもあても知り合いもなく上京してきたので、もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が。
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、ね、
1: はい、そうです。
0: まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあ、 あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だね、きっとね、
1: はい、
0: 君の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ、名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていう風に。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: 豊川だっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。あ、豊田市、ごめん、
1: はい、
0: 豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない。
1: はい、東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、
0: うんうんうん、
1: もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したので、なんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写真、あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、ね、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね。
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: な、はい、な、もう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので。
0: 飲まれないよ。
1: 出遅れる前に渡りきってます、いつも。
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱい

0: るのが、まあ、好きじゃないけどね、でも、はい、当たり前なんで、人の人混みとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に、
1: はい、
0: だからあれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ広い、はい、あの道をさ、
1: はい、
0: 5車線なんて 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: はい、
0: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよで事故がないのよ。
1: あ、はい、
0: すごいのよそれって、ありえない。
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
1: はい、
0: でもぶつからないのね
1: 不思議です
0: なんかぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、
1: あれ
0: が不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい、
0: スクラブル交差点が不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい、事故は起こしてしまいますスクラブル交差点で
0: 他は何かある？
1: 他は、あ、電車が乗り換えがすごく複雑だったので、
0: うんうんうん、
1: なんかそのローマ字の JR、JK、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くてなんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったのでそれは、あ、東京って凄まじいなっていうふうに最初。
0: そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社もっていうもうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかがなんかすごくびっくりしました。
0: なるほど、
1: はい、
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい、ここはね私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ、
1: はい、
0: 東京の人なのに、はい、全部車だから。
1: あ、はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、はい、
0: 初めあの50から、
1: はい、
0: こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになって、ね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らないなんて、はい、ね、たまに去年、あ、去年じゃない、先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつも、俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、
0: 絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメって思った、
1: はい、
0: もうまずバスで工場に向かうのに、
1: はい、
0: チケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて。
1: あ、本当ですか。
0: みたいな、もう新宿のバスパでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど。
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で私、はい、飛行機の取り方もわからないのなんか安かったかなと思って成田から、
1: はい、
0: 九州に行くやつ
1: あ、
0: ね、
1: はい、
0: あの飛行機取ってすごい一番安いやつ取ってたら、
1: はい、
0: 成田発だったのよね。
1: あ、はい、
0: もうすんげー時間かかっちゃってもうもうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった電車というもどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあるじゃん。
1: あ、はい、あ、
0: 持ってないね、スイカ持ってないから、
1: はい、
0: もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね本当に。いや、もう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれないそこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない、
1: はい、
0: 物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います、
0: うんうん
1: うん、もう自炊と、もうあとはなんかいろいろ

0: 量、もうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円で1500円2000円になってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって
1: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、はい、すっごい勢い食べてたよね。
0: はい、お腹がはぜるかと思いました
1: はぜるってね、分かんない、何のこと。
0: あ、
1: 破裂する、
0: 破裂するかと思いました
1: おったくうかよっていう感じで、めちゃくちゃあのバイキングみたいなねところだったので、
0: はい、
1: 本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。外食ね、負担されないからね。
0: あ、はい。次の日お腹が苦しかったです。
1: 当たり前だよ。そうね。でもまあ親元離れてっていうのは、
0: はい、
1: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
0: あ、そうです。あの、うん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、うんうんうん、その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
1: いたんだ、
0: 住んでました。はい。
1: 割となんかさ、独自の道を行くみたいな人じゃん。
0: あ、はい。
1: なんか日高くんって、
0: はい、
1: 集団生活は大丈夫なの？
0: は大丈夫でした。なんかその。自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、はい、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました
1: 気にしないのね、もうね。
0: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
1: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね、
0: あ
1: 僕は僕みたいな
0: 、はい、
1: まあ、そこは強さかもしれない集団であろうが何しようが、
0: はい、
1: 約束事は守ります、
0: あ、はい、
1: ちょっとほっといてみたいな私は私の道を行くみたいな、できる人はね、
0: はい、
1: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない？だって、はい、
0: もう警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
1: うん、演じきらないとね、いけないからね、
0: はい、はい、
1: うんうん、
0: それはやっていた気がします。
1: なるほどね、はい、でもさ、一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
0: はい、
1: 何を言っても何をやっても、
0: はい、
1: あのコンプライアンス違反だっていう、
0: はい、
1: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
0: はい、
1: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、
0: はい、あ、そうなんですか
1: 丸をつけるとなんか威圧、なんか威圧されたみたいな、あのLINE の最後に丸を打っただけで、
0: はい、
1: あのこう、ま、丸腹って言って
0: 言
1: って
0: き
1: て、丸腹って何みたいな、いや、そんなことで傷ついてたら大変だね今の子たち、
0: はいはい、
1: 文章の最後に丸はつけるよ、
0: はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたらね、丸、あ、でもその上司、仲いい、うん、上司だとかわーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、その LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で、
1: 最後に
0: 丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなって、
1: そうなん、
0: なってしまう自分はいるかもしれないです。
1: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつければいいの？鼻マークとかつけてくる最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
0: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
1: あなたにハラスメントはね、なんかあんまり関係なさそう。いや、わからない、この頃の、あの、はい、なんか時代の流れがついていけない、
0: あ
1: 丸つけるなと言われても困る、
0: はい、
1: なんかそういう意味では パワハラとか

0: 言ってられないもんね、怒られるでしょ。だって
1: はい、
0: ね、
1: いやもう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の
0: なるほど、3あるのね、
1: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい、
0: なるほど、なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
1: はい、
0: いろいろ違うよね。
1: あ、はい、
0: 昔はね、あの演出家が灰皿投げるみたいなね話もあったけど、
1: はい、
0: もうそんなことしたら今大変だからね。
1: あ、はい、
0: 本当に凝りました、私もちっちゃい声で言っときます。
1: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言って、その自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指して、なんかすごく思ったものの一つでもありました。はい、
0: 確かにね、
1: はい、
0: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形で、はい、だけでは、
1: はい、
0: なかなかいかないこともあるじゃない。悪いことは悪いと伝えてあげることも、
1: はい、
0: 教育かもしれないし、まあ、その伝え方なんだろうけど、
1: はい、
0: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
1: はい、
0: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
1: はい、
0: その中でこうある程度は精神強くいくために、
1: はい、
0: 学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんあるんじゃないかなとかね、
1: はい、
0: だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
1: はい、野球部だとか、
0: まあ、昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね。
1: あ、はい、
0: スポーツやってる子たちの方が、
1: はい、
0: スポーツは何をやってたの？
1: スポーツはあの野球と卓球を
0: やってました。野球と卓球って違うね。
1: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分 の、 その、まあ、能力の限界がというか、
0: どこを守ってたの？
1: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
0: はいはい、
1: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる早いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
0: 早いね。夢をそこでもう違うんだって、
1: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、
0: なるほど、
1: はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
0: 勢いでね、
1: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったので、そう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました。
0: 卓球はそこそこやったの？
1: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
0: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
1: あ、はい、
0: 卓球だよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってください。どっちが強いのかみたいな。そうなのね、
1: はい、
0: でこうも スポーツは

0: 警察官になるともうそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ。
1: あ、剣道
0: をみんなやるの。
1: はい、う
0: ん
1: うん、剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんな

0: 怪我とかはしなかった？
1: 怪我はなかったです、うんうん、はい。あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、うんうん、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、うんうん、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていうその本当にゴツゴツ の, その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて0勝で帰ってきました。
0: あのいろいろ選ばれちゃったのね。あ、はい、頑張りすぎちゃってね。
1: あ、そうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まってインターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって異物が
0: それでもまあその予選というかでも勝ってたんだ、
1: はい、あ、そのもう警察学校ではもう本当にもうやった3勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリになぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたりいろいろなやられ方をしてもう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
0: いろいろ経験してるのね。
1: だ、はい、
0: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
1: いやですか、
0: 一生懸命やってるから
1: 、あ、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい、
0: まあそんなもんかみたいな、
1: あ、はい、
0: そっか、
1: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思います、
0: ね、は
1: い、
0: 話のネタはつきませんわな、
1: はい、
0: 日頃は音楽はどんなの聞いてる？
1: 音楽は最初洋楽が大好きで、うんうん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
0: なんで洋楽が好きだったの？
1: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、うん、少し興味を持って、うん、その調べた時になんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に
0: 立ってしまって、
1: はい、でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に思って、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないよう な, なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だその日本語の日本の音楽も聞いてハマっていたらそのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
0: そう、はい、割と珍しいね、だいたい J-POP 好きだもんね、あ、はい、海外ですね、あ、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
1: はい、
0: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
1: はい、
0: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
1: はい、
0: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
1: はい、
0: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていうなんかこう大御所も含めて若い人たちも含めて、
1: はい、
0: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね、業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
1: はい、
0: その世界中でヒットする曲って、
1: はい、
0: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
1: あ、はい、
0: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていうふうに聞いたことがあって、
1: あ、はい、
0: あ、なるほどね、まあ、国内

0: でもね、もちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
1: はい、
0: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうと、なかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
1: はい、
0: なんかそう思って聞いてみると、のメジャーな洋楽の曲とか、
1: はい、
0: いいかもしれないよね。
1: あ、はい、
0: エネルギーもらえるかもしれない、
1: はい、
0: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれないね。ね、でまあダンスがあったりとか、エンタメは、
1: はい、
0: 歌があったりとか、殺陣があったりとか、アクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの？
1: ああ、もう自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、思って、あとは自分がダンス、まあその、まあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
0: その
1: ダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
0: 体を動かすことね、
1: あ、はい、うん、もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
0: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね。
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば、
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それは卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、うんうん、しなりを加えて、
0: はいはいはいはい、
1: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、うん、
0: 止まるね、
1: あ、うん、
0: 瞬間が見せるからね、
1: はい、バッていく時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは、うん、緩急つけてバッって行った方が、
0: うんうんうんうん、
1: なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスをやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: なんかしなり、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね。
1: あ、
0: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、
1: うん、はい、
0: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、楽しみです
0: もうさ、流れる雲よ、やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: あ、5じゃない、5、5じゃない、7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ。
1: あ、はい、
0: 大変よ、
1: あ、
0: はい、全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
1: はい、
0: ぜひぜひ、あときっとTikTok であなたを応援してくれてる、
1: あ、はい、
0: あの全国の方にもお目見えできるかもね。
1: あ、はい、それが本当に楽しみでもあります、
0: ね、
1: はい、
0: うん、名古屋もあるしね、
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: はい、
0: あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
1: あ、はい、
0: まあ、いけないことはないから、劇団員だから絶対一緒に、
1: はい、
0: きっと暑い夏を楽しむしかないので、
1: はい、
0: 多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います。
1: はい、
0: はい、今年からよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 手塚さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めている人ですねの上上さんというめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君というですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってますね。
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかっていう。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
0: よ、ね。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんですか？
1: そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時って
1: ことですか？あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、ハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品、電化製品とか、まあ電気屋だった頃に入ってっていう、
0: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人はやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
1: になっちゃってるんですよね。
0: いや、でも上上さんは本当いつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから、
1: はい、
0: 東上中詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人差、個人の好き嫌いというか、まあなんつうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかって、本当は入れたいものとかもある
0: んです。あるんですか？
1: はい、
0: あ、そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうってもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうそうそうっすね。
0: それでうちはラッキーなんですけど、
1: ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: あ、20代前半ぐらいで1、2年空いてるのかな。
0: それはどっか行ったんです、行ったとか、その
1: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、
1: はい、
0: どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、 その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で、たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものなのかでいうと、なんかやり方ってあるんですか？
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい。
0: でそこでやっぱり 読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけない
1: ってことです。はい、もうだけど何年分かデータがあるんで、大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか、結構細かくやってるっすね。
0: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、で飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか？はい、なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか？
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
0: って言ってましたよね。はい、上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのって あるんですか？
1: いや、それが全くないんですよ。全く子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ってたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね。やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか？
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: え。なんでこれ分かんないんだろうとか。
0: はいはいはい。
1: で分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思って。
0: いや、なんか結構やっぱりあそこら辺のそのまあ良くも悪くも国が当然違うから。
1: はい。
0: やっぱなんかある種。いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする
1: んです。いければそういいんですけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中で、あのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか？なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともへへへって笑いながらやるじゃないですか。あれすっごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね。
1: はい。エンマ様みたいな気持
0: ちで天国か地獄か、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていうこと。
1: そうそうそうそう、ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんだ。
0: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に。
1: そうっすかね。なんかけどどうな分かんないですけどね。
0: まあ、そっか。
1: けど何でもやれって言われたら楽しいん
0: で。でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思います、ね、はい。なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺でいうと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか？なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: あそうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。

0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの旧デブーでやってたような、はい、あの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった。
0: ね。びっくりした。同じ日にやんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱ、ね、でかいんで、ちょっと、もうほっといてくれっていう感じですけど
0: ね。うん、ですよね。あの、上山さんがよく、試飲会、やってるじゃないですか。
1: はい、
0: あの、半額の。
1: はい。
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの各居酒屋の各杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
0: うんうんね、
1: はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上田さんこういう人なんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あのまあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。はい、よく一緒に飲んで
0: ます。飲んでますもんね、ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、はい、ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上山さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですね、よりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね、聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、
0: ちょ、ね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら、日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの？それどういう経緯、まあ日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか？
2: はい、まあ僕はまあ最初、まあ12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校入ったの？
2: うん、最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入って、あと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて。

0: 美大に就職してずっとここ美大にいます。
1: え、留学したのは何歳の時？
0: 留学、僕日本来た時は19歳だった
1: んです。19歳なんだ。で、じゃあそこからバイトして4年、ね、まあ勉強しながらバイトして、はい、
0: 勉強しながらバイトして、
1: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
0: まあ、含めて12年目です。
1: 12年目？
0: はい、今年は12年目です
1: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
0: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの、うん、理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、なんかいろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それでまあちょっとその時は日本ちょっと魅力的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、じゃあちょっと行ってみようかなと思ったら行っちゃったんですよ。
1: いや、そんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない？
0: そう、もうずっとずっとこの辺にいます。
1: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか？どういう場所？ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
0: 出会いやすいっていう場所なの？
1: 出会いやすい、
0: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはまあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでもまあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですよ。
1: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃない？でさ、 VIC って月曜日に会議あってさ、はい、みんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
0: はい、
1: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなって いつも思うんだけど、
0: はい、
1: ベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、はい、やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷり浸からないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、はい、なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
0: はい、
1: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
0: うん、まあ僕は好きなことをまずやるとか、
1: うん、
0: あとまあやらないいけないことも言われたこともまあやるしかないなと自分も思ってて、まあ自分も新しいのことをちょっとまあ自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
1: うん、
0: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことをもうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますよね。
1: でそれが片口だよね。
0: そうですね、まあ、本当にたまたま
1: 片口って お寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司を。あれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね。
0: はい、
1: 最初初日に行ったじゃん。
0: そうですね。
1: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん、ね。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
0: そう、今はとりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
1: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
0: はい、
1: バイトもいれば、
0: はい、
1: まあ、海外の方も、はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
0: はい、
1: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
0: はい、
1: でそういったお店を回しながら、
0: はい、
1: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
0: はい
1: はい、ストレスない？
0: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、次自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
1: 僧侶の考えだもんこれもすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、

0: あの、タン君の素晴らしいところって、日本人よりもちゃんと丁寧だな、あれは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、はい、その中でも一番僕はタン君すげえなと思ってるのは、そのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの。ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君って、あの、坂本さん、おはようございますとか、あ、上上さん、何とかって、最初に名前を入れて、挨拶できるし、はい、コミュニケーション取るんですよ、はい。で、これって相当なテクニックで、日本人でもそうできるものじゃない。はい、ただ、それってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされたがあって、認識されてるって。はい、それは、どういうところで身につけたの？
1: まあ、
0: 教えてくれる人いた？そんなの。
1: いや、普通、まあ、それ、普通のことなんですけど、と思うけど、うん、まあ、うちのお父さん、お母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあ、お父さん、お母さんって、私、あの、次男なんで、一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよく、あの、注意っていうか、よく言われるので、まず人会ったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して、大人になって、本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなって、もう自分はまあ大体分かってきて、
0: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
1: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと、当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていう、よくあの教えてもらったんで。
0: いや、僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、
1: はい、そうですね、
0: あの、それ覚えるのはまた一つ難易度高いよね。
1: まあ、
0: うん、でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、はい、でその客が片口にも言ってるしね、はい、すごい人だなと思って見てますけど。じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、はい、てっちゃんの店長やりながら、はい、今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるっちゃ変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、はい、12年もいれば、はい、その中でそのハモニカキッチンとか、はい、あのモスクワとか、
1: はい、
0: そうミュンヘンとか、まあ、駅でもそうだけど、はい、そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
1: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいて、ちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁ってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
0: はいはいはい、
1: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
0: 客層っていうか、その割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
1: はいはい、
0: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
1: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見ると、あのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分も何かね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
0: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。違う店でね、
1: ちょっと別の世界だと思うけど。
0: そっか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
1: はい、
0: 手塚さんってどんな人ですか？
1: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者と スタッフの関係だけ

0: ではなく、まあ一言、うん、まあ結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあみんなこの辺の、うん、スタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 そうだよね、だからみんなあのついてて働いてるんですよ。まあ僕もそうなんですけど、はい、
1: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、はい、手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、あの結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタン君入れるっていう、ね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
0: はい、
1: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、はい、あの横丁全体のことを考えて、はい、VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
0: まあ
1: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
0: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなと思ってるけど、
1: うんうん、だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、
0: はい、
1: うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
0: うん、入ったことありますよ、まあ、ヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
1: あそこってでも1号店だもんね、手塚さん
0: で
1: 言うもん
0: ね。そうですね、最初、まあ、手塚さんのレシピだと見たのは、まあ、最初なんですね。
1: うん、そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハーモニカ横丁ってどんな感じになってったら嬉しいな、はい、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
0: 僕はね、思ってるのは一番有用なのはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
1: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
0: そうですね、
1: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
0: はい、
1: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、タルルクラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ、終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の1曲目はエバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションをとりますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の音波も遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように音波に乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって人の手に飼いならされるのはとても

難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から灯台を生やしています。暗い海の底でも、暗い空の上でも、エバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を、遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチして、コキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。と、ざっとこんなイメージで、20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表して、エバーランドと改名をいたします。というか、いたしました次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人は、ぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドは、コキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいても、すぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年

ンド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキア@musicbird.co.jp、 コキア@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングは、トニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時も、ゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか、写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の霊人みたいな人で、本当に、親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんか、とてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボ、アルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんと音楽性も、気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは、Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど、とか、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時に、とても嬉しくて、それを歌った。歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして、次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は、取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。もうお母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ2人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと2人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね。でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずは、エリントンナンバー。In a mellow tone。ほろ酔いの雰囲気。孤独じゃないわ。すべてうまくいってる。笑ってプレイして人生を生きるわ。っていうね。そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして、I fall in love too easily。これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね。これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも、そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、You and the Night and the Music。あなたと夜と音楽と。これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切って、なんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンは。そっちの方が歌いやすかったのかな。そんなことが伺えますけれども、まあ、マイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽。今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね。ちょっとなんか、自信がない歌なのかな。でも、夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういう、ものでしょうね。ちょっとその時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さて、コラボレーション。今度は、ダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですから、その中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで、Easy Living。そして、ダイアン・シューアと、レイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですから、ちょっとね、おおっていうシーンがありますよ。It had to be you.

you, babe. I hear you. Go on with your bad self.

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on wrecking on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う二人ですからね。もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね。もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聴き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ。アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね This Tree っていうやつですね、まあ、この名前ですもんね、これね、がライズアゲンするわけ、カムバックするね。さてどんなストーリーでしょうかと。まあ西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている、でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって町を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この2人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん、でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう男がね、男優が、でインテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのねこの純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね大奮闘を見せてくれます。でジェームス・スチュアートのキャラクターありきの脚本がよくできていて味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいときどうするでしょう、勉強になりますよこういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。砂塵。 コラボレーション、今度は攻守にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンタースとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聞いていただこうと思います。Speak Low, I Am In Love、 そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、スピークロー。これ、ボサノバで、ワンコーラス。そして、スイングになって、ツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲。これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ。粋な歌。I am in love. ね。拒否反応を持っていた私。恋に対して、意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら。恋してるのよ、私。っていうね。

なかなかね、これも渋い一曲でね、コール・ポーター・ソングブック数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか？うん、それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲。これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんてね、もう耳馴染みがありますね。The Trolley Song。通勤・通学の乗り物の中で、こう、見初めたり、見初められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目が合ったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね。それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm Confessing。

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing。君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号102-8080。ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。5月20日私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから

大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな、特にここ2年ぐらいは。まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら、あの遅く感じるかもしれないな。まあ、60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きねメッセージの方もお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ、還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい一年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージありがとうございますね。本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まあ、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4000万の瞳。さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね。あ、でもいいな、マスコ感激の日、還暦もこれ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、矢上純子さんのバースデーソングお願いしますということで。では、あ、聞いたことない矢上純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では矢上純子さんのバースデーソング

そしてメッセージもう一つ。あ、お久しぶり山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますのでご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一つ山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって、20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで、13万トンぐらいかな、ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー憧れだな。20万トンか、ちょっと覚えておきます。山ちゃん、ありがとう。

ねえ、ということでね、私本当還暦までに断捨離をしないといけないなとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思ってコツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかねやっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割、まあ、でもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これねちょっとねベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服、これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思ってそう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけどいつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから、本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ、これどうしたら、やっとパソコンもあるね、これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き、たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうすよこれ、もういいよね、いらないよね、もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい、あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして流行る捨てられない第1位は、ダララララララランダラン、写真。写真もどうしよう、とにかくね段ボール2箱分ぐらいあるんですよ。これなんかね結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやーなんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ、ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わあ美味しそう。何これ？プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう。とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った線路沿いの道、人歩いてますね。3人ぐらい、そして車1台、まあまあ早い時間ですねこれね。そしてあ、例の方、そうよ、前回ね電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして、その例の方ですか、その後ですか、ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せしますが、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。続いてるんだ、すごいすごい。

いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、キ局番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。ではいただいたメッセージ、直美さんはじめまして、 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのすっぽんフルコース、刺身、鍋、唐揚げなど完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱすっぽん鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさん、ありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね、メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭

祭です。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね。1台ずつ海際を引かれ、5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて、下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので、楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません。ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは。毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高弘さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市匿名さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名社さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名社さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコの網の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木明社さん読めなかった、来週読ませていただくメッセージ、なんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間この間ね、リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: あ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いな、もうすぐ分かるって。
1: 偉いもんで、ね、
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、ああ、あの時はもう全然バッチリでした。
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたな、うん、みたいなのがもうやっぱりね、うん、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: あの、だから俺もう最初にね、はい、問題出そうかと思ったの。今日どっちでしょう。調子いいと思いますか、皆さん。っていう感じではいたんですけど、でもね、
1: はい、大丈夫ですか。
0: 別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはいはい、うん、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に

0: 疲れてる
1: から
0: 。
1: いやいやいやいや、
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはいはい、も
0: う本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくたなだけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: あそういうのもありますよね。
1: ねえ、もうクマも出てくるし、
0: うん、ね、本当にそこ賢
1: そこ賢ですよ、
0: そこ賢。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通にまあセブンイレブン、コンビニエンスストアがあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、うん、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、
0: はい、
1: でもそれでも住宅地ですよ、
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか、
0: う
1: ん、あのねドア開かないんですよ、あれと思って、なんだなんだなんだと思ってこうあの押しても、
0: うん、
1: なんか開かなくて、
0: うん、
1: そしたらその、ま、あのドアのところに張り紙がしてあって、
0: うん、
1: 先日、
0: うん、
1: この近くにクマが出ましたと、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: 自動ドアをやめますと。
0: おお、そこまで。
1: あのどうぞどうぞ手で開けて入ってきてくださいっていう理解なんで。
0: ね、すごいっすよね。いやだからね、例えばまあこれ手ってね、
1: はい、
0: マスク川市の一応、まあ、中心市街地のところ、
1: はい、ウルトラFMのスタジオがある。
0: そうそうそう、うん、でやってますけども、
1: はい、
0: ね。入ってきちゃうかもしれない。
1: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね。
0: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね、
1: うん、そうなんですよ、
0: 本当に。
1: でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、
0: うん、
1: なんか人を食べ始めたでしょ。
0: あ、なんかね、なんか山でね、
1: そうそうそう、
0: ご遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
1: そうだからもうね、うん、そんなことをされ始めたら、
0: うん、
1: もうそれはもうね、これはもう戦争ですよ、
0: うん、
1: もう内戦ですよね。
0: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん、
1: はいはい、
0: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
1: これ前にそれこそ、その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、
0: うん、
1: 自分も実感したんですけど、
0: うん、
1: 逆に山に気配がないんですよ、うんうん、それとそれよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、
0: うん、
1: 住宅が普通にあるもう点在してる、
0: うん、
1: その辺に熊の気配がビンビンするんですよ、
0: うん、恐ろしいですねだってね、よく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
1: はいはいはいはい、
0: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
1: はいはい、
0: もうほぼクマ ね、
1: そうですね、
0: どこでクマが出た
1: そうですね
0: 何でクマが出たって出まくってんだ
1: な。そうですね、本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高をくくってたらえらい目に遭いますから。
0: そうだから昔はね、須賀川も西側、
1: はいはいはい、
0: まあどちらかといえば会津よりの方
1: は、はいはいはい、
0: 山は出たけど、
1: うん、
0: 東側の方の山は熊、はい、はいないって言われてたんですけど、はい、関係ない今、
1: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ
0: なんならあなたの隣にもっていうぐらい
1: あなたの後ろにみたいな、
0: そう、そのレベルになってる。
1: いやもう本当ですよ、 そう、そのぐらい恐ろしいですから、うん、もう皆さんもね、
0: はい、
1: もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけども、
0: うん、
1: 全国的にねやっぱこうちょっと緑が多いところは、
0: うん、
1: もうクマが出ると思っていいですから。
0: そうですね、緑多くなくても出ちゃう、
1: うん、そう、だって東京の八王子で出ましたからね、
0: 八王子ね、
1: はい、だからもう、うん、もういよいよだんだんもうみんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ多分、
0: ね、いよいよ流れ星銀河に活躍してもらう
1: そうですね、
0: しかもなくなりますね、
1: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ、
0: しかないと思うやばい本当に。
1: いやもうそんなね、うん、まあ、まあ、また熊山になります
0: ね、熊山ね、はい、
1: まあこれがですね、
0: うん、
1: まあ、須賀川時間だと5月の末なんですけども、
0: はい、
1: もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
0: あ、6月か、
1: もうワールドカップの月ですよ。
0: そっか
1: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんはもうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね、
0: うん、あのねもう多分俺動けなくなると思う。
1: まあ
0: 無理。
1: そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
0: うん、ああ逆にね。
1: はいはい、はい。
0: そのまあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
1: やるのもだってその。なんですかね、そのダイリングの、
0: うん、
1: まあ、試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、
0: はい
1: はいはい、まあ、やっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。
0: まあ、そうですよね、
1: だから まあ、その辺に向けてね、
0: うん、
1: どういう風に生活リズムを作っていくかみたいなね。
0: だってあれは高校の時かな、
1: はい、
0: アメリカ大会があったのは俺高校の時だったんで、
1: はいはい、
0: やっぱねあれですよ、よい子

0: 皆さんは真似しちゃダメだけど、はい、学校で、はい、ラジオかなんかで聞いてましたもん。
1: あ、なるほどね。
0: おおみたいな、はいはいはい、バッチョ外した、
1: はいはいはい、いやもうそう、そういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
0: と思いますけどね。
1: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
0: はい、
1: なんかこういう風な時期には必ずあのウイ入れの、
0: うん、
1: あの日本代表バージョンみたいなのが、前はなんかよく出てた感じはするんですけどね。
0: なんかあのね、パッケージングが日本代表の
1: 選手とかね、
0: 選手とか、
1: ね、まあ、中村選手、俊介とか本田圭佑とか、
0: いや、ありましたね、
1: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね、森保監督
0: 誰ですか、
1: なんか森保監督の感じがしたイメージしたんですよ。それか久保、武井久保、
0: あ、久保くん、
1: あ、
0: ね、
1: なんすかね、
0: 長友、キングでいい、キングキングキング、
1: 今福島にいらっしゃる
0: のか、ね、今福島にいるからキングでいいと思います、はい、
1: まあそんな中ウイーレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、
0: はい、
1: じゃあその6月に、まあ、入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ。
0: ー
1: メール紹介リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、うん、
0: はい、
1: まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもうちょっと思うんでですね、うん、まあ僕も先週ようやく、
0: はい、
1: 田植えが終わり、
0: あ、終わったんですか。
1: はい、うん、まあゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
0: はい、
1: じゃあ今週は、
0: うん、
1: まあ、6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、
0: うん、
1: 今週も30分間によろしくお願いいたします。
0: はい、キレもなくてすみませんね。はい、
1: 行きましょうね。って言っちゃいますからね。
0: はい、ゲーム BGM やは、
1: はい、
0: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM モーキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
1: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM は第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、うん、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30、突然真夏日。
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、
0: はいはいはい、そうですね、うん、だって30度の時は結構もう、まあ、夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、全然全然、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうの知ってるわけじゃないですか、しまえねえしまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いやまあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるのがあるでしょ。
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にすごいな。
0: うん、すごい感じですからね、日本もね。まあ、そんな感じ、それでも、やっぱまあ、田植えの時期っていうのは、まあ、決まってるもんですから。
1: まあまあね。
0: まあ、こうやってちょっと、まあ、田植え歌を流しながら。
1: あれだそうじゃないですか。
0: はい。
1: 暑すぎて、はい、結局、その、品種が、はい、追っつかねえって話じゃないですか。
0: あ、そうですね。だから今度は、なんか暑さに強い品種を、今、開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だから、まあね、前は、ちょうどいい、
0: はいはいはい、
1: そういうなんていうの、東北に合ったお米というか、それ破壊されてるんですか、ね、
0: そう破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ。
1: ああ南国のね、本当そう、これは何の話なんですかね。
0: まあ一応なんかね音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業農業の話と。
0: いいですね、ローカルですね。まあそんなゲーム BGM やは、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあやっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、うん、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、うん、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでで

0: ですね、いただいてるのがね、まあ、あのいただいたのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先の家庭用ネオジオが、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました。
1: うんうん。
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うんうん、
0: を購入したものの、ソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。
1: お
0: ー。その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメインでプレイしておりました。
1: おー。
0: そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。
1: あ、
0: やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちはね、うん、親しんでた人たちは復刻すると言ったらやっぱまあ、うん、うずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。
0: はい、まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい。うん。
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと。この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、うんうんうん、いい加減な時代だったんだなと思いましたと。
1: あ、いい時代ですね。何使おうが、
0: パーズマさん的にはね、はい、いい時代なんでしょう。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ、その、まあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うんうん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと、
0: はいはいはい。まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリックステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとそれ後ろ流しながら、はい、ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: て流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもまあしないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: あの時間またぎのニュース
1: ですね。そうそうそうっていう感じはする。確かに。
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいなぁ、なんかちょっと当時っぽいっていうか
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとかも入ってますからね。
1: 野村の。
0: そうですよ。ギタリストとしてね。
1: 手広いなぁ金八からゲームまでよっちゃん手広いな、まあ、
0: そうですね。だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: ああそっか、みんなはあゆ世代か、はい、あゆ世代でもねえのかもよっちゃんは。
0: そうですね、
1: うん、そうですね。
0: だってもっと前のザーグッパイとかにしょ。
1: あーザーグッパイねあれなんですよまあいいかよっちゃんの話は
0: 完全に今クマと農業とよっちゃん
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますねすいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、
1: はいはい、
0: 鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、オーガ半間裕次郎、
1: はいはいはいはい、
0: がキャラクターとして入るらしいですよ。だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: うん、まあそうですね確かにね、う
0: ん、だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあまあ、かも、まあ、わかりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね、その大人な話がね、
1: まああくまでゲストだからそこは。でもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: はいはいはい、まあそうですね、
1: ネオジオを買ったってことでしょ。やるな結構なもん。

0: んですよ。ネオ
1: ジオに手を出すっていうのはね、
0: ネオジオにはなかなかね、まあ一通りそのいろんなもの、いろんなゲーム、まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、ネオ

0: です。
1: いやいや、
0: あながめことが。
1: なんか、多くないですか、最近、そういう、パタパンもちゃんと記してくれて
0: る。そうなんですよ。うん、で、まあ、そんな俊さんから、もうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、うん、そのリクエスト祭り月間とのことで、以前から気になってたことがありまして、お伺いさせていただきたく、メールさせていただきました、ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、うん、実際のところ、どのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、うん、サウンドトラックがデジタル配信、うん、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、そういうやり方とか、うん、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、
1: うん、
0: そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチだと、
1: うんうん、
0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか。例えばパソコン向けでのアダルトゲームだと、
1: うんうんうん、
0: 投稿のネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、
1: はい、
0: あの CD にちゃんとなっているもの、うんうん、商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、うん、そこについているものだったら全然いいんですよ、はい、あとは、まあ、最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、
1: うん、
0: デジタルの方だとでも、まあ、ナンバーはあるので、
1: はい、
0: それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、うんうん、であとはまあ自分で録音したものとか、
1: はい、
0: そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うん、
1: まあその型がない、はいはい、
0: 型番がないと、
1: ね、ないと、
0: うん、あとはまあそのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になっている時点で、うん、商用の CD になっている時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: うん、あ
0: もうその番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのは
0: ない。そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと流す側としては、うん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、あの以前ですね、うん、あのモアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマと、
1: はいはいはい、
0: 焦点のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、
1: うん、
0: こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK っていうこと、
0: それで OK なんです、
1: OK ってことですね。
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、
1: うん、
0: もう型番があるっていう風になれば、
1: うん、
0: まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じでもあればね。
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、あのファミコンマガジンの付録でついてた CD とか
1: あるじゃないです
0: か。あれも一応ちゃんと型番はついてるんですよ、もうそれだけなんですけど、うん、出てるのは、
1: うん、
0: だからそこに、うん、あの入ってるあの鈴木アングリのスーパードライビングテクニックフランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいうものは、まあ、流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあ、でも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、
1: まあまあ、
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、うん、ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: あのちょっととあるね、
1: うん、
0: 東京の方から、
1: うん、
0: あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: まあまあそうでしょうけどね、
0: はい、うん、英語アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: うんうんうん、
0: そこはまあね、うん、そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、うん、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんでね、
1: はい、
0: しゅんさんも、うん、まあなんかこうちょっと思いあ当たったとか、
1: うん、
0: まあ自分が CD 持ってますよとか、
1: はい、
0: そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。ちょっとまあ前半ね、
1: はい、
0: ちょっとどちらかたもんですからね、
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに思う。
1: 多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: そうですね、
1: やってくれるのかな、
0: ボーダーラインが分かんないですからね、
1: っていうのはあったでしょうか、ね、
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、
1: うん、
0: その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そっちの、まあ、いわゆるその、あのアルファ6文字の人のところに、はいはいはい、登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: う
0: ん、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はいはい、
1: 会社がない、
0: はいはいそうですね、
1: 誰が持ってんだ一体、
0: だからそう

0: そういうのがありますから、まあ、ちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
1: はい、
0: まあ、こんな話をね、無音でしてるとね、なんかすごい、いや、影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ。
1: なんか、かけたらいいじゃないですか。
0: はい、そうですね、じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみましょう。
1: はい、
0: いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん。
1: はい、
0: 録音して後から聞いてたら、ポケモンレジェンド、レジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。この間のポケモンですね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと、僕にとってはポケモン、ソード&シールドだ、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、
1: はい、
0: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM へということですね。じゃあちょっとなんか流してみますか、それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです、は
0: い、こういうことなんですよ、
1: はい、
0: 型番があることが正義ですね、
1: はい、
0: 一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じですね。そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか、アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ。
0: そうですね。いやだからそれ、あ、作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何、
0: 外国の方の、確かグラミーとた人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ、何にせ結構ね、ポケモンもそうだし、任天堂の音楽っていうか、ゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
1: まあ、そうですね、まあ、これもなんかすごくね、まあ、ポケモンってなんかすごいですね、
0: すごいですね、やっぱまあ全世界ですよ、
1: 本当に、
0: まあねえ、こんな感じで、我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ、
1: これ、なんなんですか、この引き出しのなさ。
0: 何もポケモンについて喋れねえな。俺不思議だねにしか喋れねえ。
1: その今ね、こう相対してて、引き出しねえんだろうな。いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そう。どっちが行くんだみたいな。
0: あとは分かんない。俺もうサトシとかしか知らない
1: の。サトシ、俺もね。EV こないだ知ったぐらいですからね。
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから。
0: まあ一応そんな感じで、まあでもね、ポケモンファンは多いでしょうから、まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、あとはまあそれこそゼルダとかね、その任天堂のゲームであったりとか、はい、あとはそれこそネオジオみたいなね、なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、ゲームハードの話とか、
1: ネオジオね、すごいな、
0: ね、もっとね、もっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね。
1: でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、
0: はい、
1: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、
0: はい、
1: まあ課長ぐらいにはなってますから、
0: そうですね、まあ、ある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね、
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから、まあ、課長の権限で買うことはできるっていう状況だと思う。
0: やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じには なりますからね。
1: そう思う。
0: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね。
1: はい、
0: あとはまあ教えてくれる人も募集してますんでですね。
1: そうですね。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 今週はちょっとこんな感じでお送りしました。
1: はい。

0: ゲーム BGM やわ。
1: はい、エンディングです。
0: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、うん、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない。
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ他にもですね、まあ新たになんかこう、こういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通おたてとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡聞きまして、
0: はい、
1: まあちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあそうそうっていう感じですから、 なのでまあ中方さんの質問とかも、まあ一応ちょっと前に紹介できなかったのを保存してますけども、
0: はい、
1: まあ

0: をちょっと思い立ったら、うん、皆さんの声がバッコの番組作りますんで、はい、いただければと思いますんでよろしくお願いいたします、はい、
1: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: はい、
1: 幅広く何でもありで募集しております、はい、変わった
0: ところ変わりましたね、
1: とりあえず変えましたね
0: 変えました変えました、
1: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、そうなんですよ、スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く募集してます、
1: ね、幅広くね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、
1: はい、
0: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
1: 課長以上ね元ゲーマーもう部長だったら権限はバリバリですから、
0: そうです、もうお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、
1: ありがとうございました。

0: あなたの推しは？ほ
1: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
0: 全国でラジオをお聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
0: はい、
2: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
0: はいはい、
2: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
0: はい、
2: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
0: はいはい、
2: 片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう、はい、押しつぶされる絵というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
0: すごい大変ですからね、
2: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてた、あれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、
0: はい、
2: 小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、
0: はい、
2: やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口

0: ちの優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、あの花火業界の、はい、あの裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、荒井先生もドギマギしたっていうような感じでいや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、はい、ちょっと残念な、ご報告でありました。まあ花火クラブならずとも大曲の花火いろんな意味で、はい、本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。さてメールが届いていますので、
0: ありがとうございます、
1: 紹介したいと思います。 FM ヒューガからお聞きのヘベレケさんから、
0: ヘベレケさん、
1: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通3連投できまして、
0: 3連投、
1: はい、多分これはあの月曜日の再放送を聞いて、送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけど、
0: 2週間ぐらい遅れている情報番組です
1: ね。九州の花火大会情報についてです
0: ね、はい、いいですね、
1: いただきまして、2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で会場は延岡市の、大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されているという
0: 、そうなんだ、
1: ございます。
0: 延岡市ね、
1: 延岡市ですね、
0: はい、
1: はい。で、2つ目が2026年の第78回宮崎農業花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
0: はいはいはい、
1: 鶴の島で開催されます。
0: はいはい、
1: で夜7時50分から9時まで、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
0: これあれですよね、去年も大曲の花火の協同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私も行った、日帰りとは言いませんでしたけど弾丸ツアーで昔々、
1: はいはいはい、
0: で最上屋さんに迎えに来てもらってふるさと納税をしてもらったっていう
1: 思い出の
0: 思い出の場所でございますよね。いいよいいよの花火大会ですよね。
1: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分まで待っております、
0: はい、
1: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、競技大会です。で約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
0: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみで、でまだこれも全国花火競技大会というね、
1: はい、
0: 冠ついてますん
1: で、ついてます ね
0: 楽しみでございますけれども、
1: はい、
0: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、花火業者さんの共演というふうなことで、でまあ我々の師匠コニーも、はい、多分今年もあるんでしょうね、
1: 審査員として。
0: 審査員もそうだし、あとセミナーも開催するんでしょうね。
1: そうですね、
0: まあ、そういう意味ではコニーにとっても、暑い一日になるのかなと思いますけれども、
1: ですね、
0: 楽しみでございますよ ね。
1: いやヘベレケさん、いろいろ情報、
0: いや本当ありがとうございます、
1: ありがとうございます。 FM ヒューガから、
0: ヒューガなんだ ね宮崎なんだね。
1: そうです。
0: いやヒューガ夏飲みたいな
1: そう、飲みたい、食べたい
0: 、京和の道の駅に行くと
1: はいはい、はい、
0: たまにヒューガ夏の缶ジュースが
1: ありますね、
0: 置いてありますけど、
1: 宮崎の美味しいものがね。
0: そうですね、あのスタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね
1: そうですね、はい、いやでも九州のねこの花火情報、
0: そうですね、
1: 我々もたくさん知りたいので、
0: 私たちも知らない、知りえない、情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね、
1: はい、ヘベレケさん、またメッセージ
0: 本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます、お持ちしております。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。

0: 旅の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよはい、お待たせいたしました。
1: いや本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる日の午前中、
1: はい、そうですね、
0: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
1: ね、その日は、まずほぼ同時刻ですよね、
0: はい、
1: あの大曲の市民会館では某国営放送の
0: そう、はいはい、
1: なんか常禅寺通り
0: そういう ね
1: 収録番組が
0: ありましたよ。
1: うん、断密を取るか、
0: そう、
1: 藤田博士を取るか
0: っていやいやいや、松本英子さんじゃなくて、
1: そう、断密を、うん、取るのか、藤田博士を見合いに行くかと、そこで二者択一悩みに悩んで、藤田博士を選んでくれた。
0: 悩まれたでしょう、皆さん。
1: ね、300名ぐらいの皆様方にね、そうそうそう、公開収録を行いましたけれども。
0: 大変だ、こりゃ。
1: いやでも面白かったですよ ね
0: 楽しかった、うん、たくさんのね皆さんにお越しいただきまして、
1: そうですね、
0: ね、で松本英子さんも
1: 公開収録に行くもんだという、
0: そうそうそうそう
1: な感じでね、
0: そういうことでございます。まあ春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきましたね。
1: まあその前に当番組でもね、
0: はい、
1: うん、初出場の方々を中心に、
0: はい、
1: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、我々としては事前情報というか、
0: うん、そうそうそうそう、
1: まあ、オンエアされてない部分の情報なんか、
0: はい、うんうん、
1: ここでしか話せない話ということでね、
0: そうそうそう、そういうのも
1: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声をどんなこう花火師を推しているのか、
1: うんうんうん、
0: 応援しているのかっていうところも、うん、聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった、
1: そうですね、
0: うんうん、どの方のお話も面白かった、
1: そうですよね、
0: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
1: じゃあ最年少の君も聞こえるのかな。
0: そういうことですよ。後ほどお楽しみにということでございます。はい、まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、うん、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、うんうんうん、今貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、うん、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、うん、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
1: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、ありがとうございます。
4: いや、新島さんの話聞くと先入観が入ってしまうんで
3: ねえ、わかります。
4: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って、
1: まあ、そうですか、
4: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと。
1: ありがとうございます。
3: 本当に
1: ありがとうございます。
4: でもやっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、うん、すごくもう期待して、
1: そうですね、
3: は
4: い、
3: うん、
4: いつも出てるところももちろんいいんですけど、
1: はい、
4: はい、それはもう特に感じてあります。
1: そうですね、
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 初出場のね、
1: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、いや本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、うん、見たいですよね。
0: まずはお二人、
1: なるほど、
0: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、
1: うん、
0: うん、話でしたね。
1: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、
0: うんうんうんうん、
1: でまたそれぞれいろんな思いがあるので、
0: はい、
1: 曇りなき眼で見たいというのも
0: うん、うん、
1: まさにそういった先入観
0: そうか、先入観を与えてたんですか。
1: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい、そういうつもりは毛頭、
0: ね、
1: 毛頭あったかしね。
0: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、はい、全然違うんだっていうことでまた来たいっていうね、うん、
1: ありがたいですよね。
0: いただきましたね。
1: はい。嘘でもそう言っていただければ、また次の公開収録へのね、うん、
0: はい、
1: 力になりますけれども。
0: そうですね。
1: まあ、この間、先日か、
0: はい、
1: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、
0: はい、
1: 神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、うん、やっぱりその、 まあ、ある記者さんが推しの花火師さんだったんでしょうね、うんうん、三幸煙火製造所の三木隆俊さん推しっていうのが、
0: はい、
1: この熱量がすごくって、うんうんうん、大きな

0: 新聞記事になってて、でまた動画もね、
1: はい、
0: 反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって、一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね
1: プロモーションビデオか
0: なんかねそんな感じの感じしましたけど、いやでも本当に三木たかとしさんね、ようこそ初めての大曲りというふうなことで、まあ家業も離れてね、
1: はい、
0: でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、この大曲りの花火の大会提供花火だったっていう風なところからね、
1: はいはい、
0: またこう大曲りでこうつながっていってもらったっていう風なことは、欧州商工をまあプロデュースしたというか、
1: はい、
0: その時のまあ今野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、ね、うん、嬉しかったねっていう風に話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって、
1: はい、
0: 交流会やって、で新幹線で帰ったんですけど、
1: はいはい、
0: JR 大曲駅の観光案内所、
1: ほうほう、
0: まあ、はい、お土産会なのかよく分かりませんけど、寄っていただいてですね、
1: ああはいはい、
0: で職員の方に写真を撮らせてもらって、SNS にアップという、
1: あ
0: 非常にありがたいという感じで。
1: じゃあ大曲りを満喫され
0: 満喫して、うんうん、本当にわずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね。うんうんうん、
1: はいはいはい。
0: うん、まあ大会終わって3日後には、うん、もう火薬で、
1: そうかそう
0: か、火薬まみれに顔を真っ黒にしている、三木たかとしの姿があったっていうふうに、新聞記事にはね、そういうような感じで、まとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか、
1: そうです、
0: 腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね。
1: また見たいです。
0: 見たいですよね。
1: はい。さあ、続いては、お客様の声、こんなお話でございました。
2: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、もう虜になってしまうような感じで、なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ずっと河野さん、ね、ファンということでね、
4: やはり河野さん、
3: なるほど、
1: ありがとうございます、まあ、
0: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、インターバル花火の中では多分、思いっきり探せてくれると思います。
1: ふんだんに見られるかもしれない。
0: そうですね楽しみにしていただきたいと思いますよね。
1: はい。
0: で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
1: はい、ということで、北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
0: そうでした ね、
1: 八方咲きに期待していると。
0: そうでしたね、
1: いうような話でしたけれどもね。
0: まあ本当まずは総合優勝、
1: そうですね、
0: まあ社事の中では、
1: はい、
0: どちらの部門でも優勝できなかったけども、まずは総合的に評価されて、
1: はい、
0: 一等賞なんだろうというかっていうお話もありましたけれども、
1: はい、
0: いや本当今回はね八方咲きではなくて、本当に幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当にいてつく荒野というか、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
1: はいはいはい、
0: そのやっぱり一発一個一個だよね、その親星の星の作るというふうな製造に、命をかけたというか、まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: まあ
0: 、高則さんの言葉を借りると、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: まあ本当ね、その乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、やっぱりそうやって作る作品ってね。
1: 一玉一玉っていうか、星と星、一星なんでしょうね。
0: ね、そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、

0: 命のぬくもりみたいなものも、
1: うんうんうん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれども ね、
1: 世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台世界観っていうのは大切なんですね、うん、やっぱりね、
1: そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士、
0: 花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね。そうなんです、すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも
0: ありがとう、
1: お話伺いたいんですよ。ありがとう。お名前教えてください。
2: タチルチです。
1: ルキ君、ルキ君は何歳かな。
2: 5歳。
1: 5歳。ああ、花火は好きですか。
2: 好き。
3: なんかわいい。
1: なんかどんな花火が好きかな。大きいの、色とかどう。
2: 北日本だ
3: し。すごーい。ちょっと。
0: 5歳にして。
1: すごいね。
0: すごい。
3: あららら。
1: 北日本の花火が好きなんだ。
3: いや、すごいよ。
0: すごいな。すごいな。5歳にして。
3: ね。
0: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
2: 小鹿の花火に行ったとと。
1: 小鹿の花火。
0: 小鹿の花火ね。
3: へー。おー。
0: 楽しいよね。ね。
1: うん。今日はどんなところ花火楽しみですか。
2: いっぱい楽しみたい、
1: うんうん、いっぱい楽しみたい。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 最後まで楽しもうね、うん、ありがとう。
1: ありがとうございました。
3: すごい、将来有望
0: ね。将来有望ですよね。
3: 5歳からね。
0: シンジマンの12分の1ぐらいの年齢だよ。
3: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない。
0: 待ってるよ、ここで。
3: ね、解説してるかもしれない。もしかして。そうそうそうそう。
0: いやいやいや、
3: 歴が長いみたいな ね。
1: はい、ということでございます。
0: すごいね。
1: すごいんですよ。
0: すごかった ね、
1: うん、もう会場もはーってね。すごい、かわいいってね、
0: うん、
1: なりましたね。ほっこりしましたけれども、
0: ね、よくあの我々の話をね、
1: そう、
0: あの聞いてくれてるなって思ったら、
1: うんうん、
0: やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。ね、
1: そうですよ、うん。5歳ですからね。
0: すごいですよ、ね。
1: 90分のね、
0: 公開収録を騒ぐこともせず。
1: そう。
0: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど。
1: うんうんうん。
0: おすごいよね。
1: ちょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。ね、いやいやいや、
0: 本当サプライズでしたよ。
1: ね、
0: 驚きでしたけどね。
1: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそこ、ね、
0: 素晴らしい。
1: 社名も分かって。
0: ね、もう銘柄指定ですからね。
1: そうですよ。
0: すごいすごいすごい。
1: ね、で、小鹿日本海花火。
0: え、行ったんだろうね。
1: ね、行って。
0: うん。
1: うん、
0: そこで花火の楽しさ、面白さ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 美しさっていうようなことを、やっぱり感じたんだろうね。
1: すごいですね。
0: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
1: はぁ。
0: いやー、北日本産の花火も、うん。すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
1: すごいんでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、うん、さあそんな北日本推しのねルキ君ですけれども、
0: はい、
1: 優勝したのがまあこの高典さん、先ほどもね、
0: そうですね、
1: そうでしたけれどもね、はいはい、FM 花火では表彰式のあとすぐですね、高典さんに直撃しまして、
0: お、
1: ちょこっとではありますけれども、
0: うん、
1: あのインタビューさせていただきました。
0: なるほど。
1: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
4: 近藤さん、 FM 花火ですが、
5: ありがとうございます。
4: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
5: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
4: あと王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては。
5: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう あのありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
4: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
5: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
1: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
0: うん、そうですね、
1: 中 お答えいただきました。ありがとうございます。

0: ございました、おめでとうございました。難しいですよね、はい、
1: ですよね、
0: 絶対難しいですよね。
1: 新作という言葉もついててプレッシャーもあるでしょうし、うん、会社を代表してのね、出場ということもありますしね、うん、
0: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、うん、
1: はい、
0: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
1: はい、
0: そういう時代じゃないですか、
1: うん、
0: でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸び、ねね、
1: どんどん
0: 高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、
1: うんうん、
0: 昔に比べると、
1: うんうんうん、
0: その新作ゾーっていうのも非常に難しいですよね。
1: そう思いますよ。
0: その中で毎年毎年手を変え品を変え、
1: うん、
0: 挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
1: さあ、公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方の声でした。
2: 今日は山形から
3: 来ました。はい、ようこそ、
0: はい、ようこそ。
2: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
0: そうだね、
4: 安藤さん、
2: 期待しております、
0: はい、
2: あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんだとやっぱなかなか見る機会がない、
0: うん、
2: 花火とか、見させていただきますので、うん、その辺非常に楽しみにしております。
3: 確かに
2: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、
0: うん、
2: 何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております。
0: はい、
3: 素晴らしい。
2: そうです、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げた絵、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら 見た時にやっぱすごい感動をもらう時があるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、山形からのお客様ということで、
0: やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
1: いいですね、それはね、すごい素晴らしいですよね、う
0: ん、いや、安藤さんのね、
1: はい、
0: まあ、年齢も、
1: うんうん、
0: まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: もう新作花火の部の、
1: うんうんうん、
0: まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんでし
1: ょ。あ、そうですね、ね、そよぎ、
0: 本当に木漏れ日を
1: はい
0: ね、上手に表現していたなっていうふうに感じたところでしたけどもね、
1: あの雨の後のね、スッという光、
0: うんうん、この光の調和っていうような感じ、
1: うんうんうん、
0: 非常に上手だなっていう感じで見させていただきましたけどもね、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: まあ、安藤さんにしてみても、うん、まあ、2大会ぶりですからね、
1: うんうん、
0: また挑戦、はい、ラストイヤーに向けて、うん、また参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
1: はい。
0: で、また武士道、ありがとうございます。
1: ね、武士道。
0: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年。
1: はぁ。
0: 83回大会の。
1: はぁ、うん。そうですか、もう17年前。
0: そうですね。はい。勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
1: はぁ、はぁ、はぁ。
0: 槍がこう、えい、えい、おぉ。
1: おぉ。
0: っていう感じで、
1: うん、もう一回見てみよう、
0: うん、そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、うん、はいはいはい、いい大会でしたもん ね
1: 花火ファンということでございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ続いてラストですね、はい、こちらの方の声です。
5: 新潟から参りました。
0: ようこそ。
3: すごい、
5: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、
0: うん、
5: はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
0: はい、
5: はいはい、片貝の花火も、うん、昨年初めて見させていただいて、
0: うんうん、
5: とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
0: いやー、いいですね。
4: 松葉さんも同じように片貝のね、
0: うん、
4: その気持ちにこう惚れ込んで、
0: そうですね、
4: 花火師になられたということで、
0: うん、
5: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと思います
0: 。ぜひ門を叩いてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで新潟 からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、う
0: ん、
1: というようなお話でしたけど
0: ね。
1: いいと思いますね。さあということで、花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を、
0: 本当ありがとうございます、
1: お届けしました。ありがとうございます、う
0: ん、もしも今度できるとすれば、うん、一般販売とか、
1: そうですね、7月かな、
0: みんなでプログラムを見ようのコーナー
1: 本当に穴が開くのかみたいなねじっくり見すぎてみたいな、
0: ね、そうですね、
1: みんなで一緒に見ましょうみたいなね、
0: そうですね、
1: なんかまた面白くねやっていけたらなと思いますので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年、昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんてぃさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただき

0: ました。フランク永井さん、講演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん、朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真も付けていただきまして、ありがとうございました。千田のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん、朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん、調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広介さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん、朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。 さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: タイム。目をつぶって本を開いてと。暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 小手見ちゃう。温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ、非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね。で大きいって言われたらな、その気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますので、ご覧になってみてはいかがでしょうかね。まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました。見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタムフィーチャリングクレイロハーディーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野智さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
2: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないと思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるからチャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくってお米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊

な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度、常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーい、ちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

ニングコミュニティ、お送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故がゼロ件になったんです、
0: う
1: ん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: うん、今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない、うん、人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: うん、合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いて

0: ズラディオショーモーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 shingo@musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったのでこんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンエイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしましたストーントランス、そしてティープラッドでした。モーニングコミュニティ It's America All these bad goodies。では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？みなずき。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断

0: FM 延岡。
1: SC 延岡型背番号24番、ポジションボランチ、中別府修太です。出身地は宮崎市で、延岡の好きなところは食べ物が美味しいところです。趣味は本を読むことです。中別府が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前7時を過ぎました。2026年6月1日月曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市の FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお送りします。8時55分までのおよそ2時間お付き合いください。さあ、とうとう6月がスタートしました。そして今日は最初の月曜日ということで、私がトップバッターで話をさせていただいてますけれども、やはり気になるのが梅雨入りはいつかなということなんでしょうけれども、おそらく今週あたりから梅雨入りになってくるんではないでしょうか。昨年が5月の16日頃が梅雨入りだったような気がします。例年よりもやや梅雨入りが遅れてますけれども、今回は台風6号、チャミーという台風6号を伴った台風がこちらに接近してきてますので、このあと7時10分ごろからお天気情報とともに台風の情報もお伝えしていきます。そして7時20分からは光の子のコーナーですね。今日は5月の29日と30日、土日、ごめんなさい、金曜日と土曜日に夕刊デイリー新聞に掲載された光の子2つご紹介いたします。そして、7時半からはラジオで落語、ラジラク、桂銀次さんによる今日のお題は近江八景を、これをお送りします。どうぞごゆっくりお楽しみください。また梅雨入りということで、とても鬱陶しいので、もうこちらから迎え撃とうと、楽しい雨の曲、もう思いっきり雨を楽しもうということで、今日と来週の月曜日は雨にまつわる夏メロをお送りしようかなという選曲になってます。もちろんそれだけではございませんけれども、もういっそのこと雨を楽しんでいくような、そんな選曲、それがなんか元気になったらいいなと思いながらお話をさせていってます。やはり、まあ、恵みの雨とはいえ、やはり鬱陶しいことは鬱陶しいですよね。特に注意しないといけないのがカビ。そうですね、カビってバカにならない、やはり病気の原因になってきたりしてます。博多や大阪、でちょっと、流行ってるいやいや不思議な風邪、熱はそんなに出ないのに咳が続くとか、そういうちょっと変わった風邪が流行ってるよという、そういう情報もあったりします。またこれも先週お話したんですけれども、今現在どうなってるんでしょうね。福岡ではその当時、先週では260名以上の結核の患者が発見された。もう結核というのは当の昔に完全に亡くなってしまったと思われたんですけれども、いわゆる結核菌という菌ですね、菌が肺の中に繁殖して、肺炎を起こすという、そういう病気になってます。抗生物質ができてから結核菌は完全に死滅したと思われたんですけれども、やはりなかなかしぶといようで、十分そのカビですねには注意して、できるだけ空調を良くして清潔な生活空間を確保していくことが大切じゃないかなと思います。また今日は私、珍しく珍しくと言ったら失礼かな、メールをいただいてます。非常に懐かしい方のメールがあって、8時台にそのメールの紹介をしていきたいと思います。まあ、それに関わらず、どうぞ皆さんどんどんメールをいただけたらありがたいです。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 またホームページの方からも簡単にメールの投稿ができるようになってます。その際必ずラジオネームを添えてお送りください。またファックスでも受け付けております。ファックスは0982210886、こちらでファックスでも受け付けておりますので、どんどんメールをいただけたらなと思います。さあ、6月です。もう半年近く今年も済んでしまって、今月が終わってしまうと、もう完全に2026年も半分終わるということになります。で、6月といえばやはり、ね、結婚を控えたような方々に、特に女性にとってはジューンブライド、とても6月の花嫁は幸せになるぞということで、6月結婚式を挙げたいと思っておられる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
それでジューンブライドっていったらどこから来たのかっていうことをまあ簡単に調べましたら、ギリシャのギリシャ神話に出てくる女神ユノーさん、これ英語意味でジュノーですね、ジュノーさんっていうところから来てる。このギリシャ神話の女神さんは、うん、6月を守護するそういう女神さんで、結婚や家庭それから出産を司ると言われている神様が、女神様が6月の守護神、ギリシャ神話ですはそうなっているそうです。またヨーロッパの方では6月っていうのはかなり気候がいいらしいですね。雨も降らない。そして、以前はヨーロッパでは3月4月5月はいわゆる農繁期、非常に忙しい時期で、この3ヶ月で結婚してもらったら困るというそういう風習があったそうで、それから解放されてとっても気候のいい6月に結婚式を挙げるカップルが多かったようです。ところがわらが日本では梅雨ですよね。やっぱり梅雨、当然結婚式場はもう蒸し暑い、この梅雨のクソ暑いのに結婚式なんか挙げるなよという参列者の方々の希望で、非常に結婚式場が6月は暇な月だということで困ってたところに、どうもジューンブライド、6月の花嫁は幸せになるぞといういわゆるギリシャ神話あるいはヨーロッパのそういう言い伝えを持ち込んで、じゃんじゃん6月に結婚式を挙げましょうというのが今からそうですね50年ほど前からどうも起こってるみたいです。それで6月には結婚式を挙げるカップルが多くなってきたっていうふうに言われてます。まあでも別に無理してね、そのこの暑くて雨が降る中あげなくてもという気がしますけれども、まあしかし、ね、やっぱり幸せになりたいという女性の憧れ、しかも、まあ、ほとんどの方が一緒に一遍の結婚式、希望の時にあげるのがやっぱりいいのかなっていう気もします。このスタジオから外を見ますと青空が少し覗いています。しかしこの青空には騙されてはいけませんよ、今日は傘が絶対必要ですというようなそういう、情報も出てますので、後ほどお伝えします。それでは今日の1曲目なんですけれども、 BJ トーマスの雨に濡れてもという曲なんですが、これは1969年に封切りされた、明日に向かって打て、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードがダブル主演をした、非常に最後の方はなかなか凄まじい格好で終わるんですけれども、かっこいい映画の中の挿入歌で、雨に濡れてもどんどん元気よくやっていこうみたいな、そういう風な感じの曲です。では今日の1曲目お届けします。 BJ トーマス、雨に濡れても。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: はい、ここからはお天気情報をお伝えしていきます。まず日ごとの情報を伝えていきますね。本日6月1日曇り時々雨、最高気温が26度、最低気温が20度、温暖さがだいぶ少なくなってきましたね。降水確率ですけれども、今から6時から12時までが 20%、 12時から18時までが 70%、 そして18時から24時までが 100% になっています。熱中症対策もやはり水分や塩分をこまめに補給してということですね。そして明日6月2日火曜日、大雨ですよ皆さん、大雨。最高気温26度、最低気温が22度、降水確率0時から午後6時まで 100%、 そして午後6時から24時までが 70%、 やや雨の量が少なくなるかもしれませんが、大雨です。明日は大雨です。注意しましょう。大体のお天気概況といいますか、6月3日から1週間簡単にお送りします。6月3日、お天気情報では晴れ時々曇りとなってます。ただこの6月3日あたりに台風6号が最接近するんではないでしょうか。最高気温33度ですね、3日水曜日。とんでもないですね、33度、最低気温23度、降水確率が 10% となってます。ただその後6月4日木曜日からは曇り一時雨、また6月5日はも曇り一時雨、6月6日の土曜日も曇り一時雨、日曜日6月7日の日曜日も曇り一時雨。ザーザー降りじゃないけれども、かなり傘マークがついてます。ですのでこの1週間で、そうですね、お洗濯するとしたら3日なんでしょうかね。今日も、まあ、お昼まで6時から12時までの降水確率は 20% ですので、早い時間に、まあ、洗濯機をかけて部屋干しとかされると、まあ、ギリギリいけるのかなっていう気がしますけれども、十分注意されてください。また気温も非常に高くなっている時があります。特に明後日はもう要注意ですね。33度、じゃあもう真夏です。延岡に来ても20年ほどになりますけれども、春と秋はどこ行ったんだろうっていう気がしたりしてます。確かにやや春、まあ、桜が咲いて、あ、春だな、嬉しいなと思ってたら、あっという間にとんでもない暑さがやってくる。そしてやっと暑さが終わった、10月にやって、あ、秋かなと思ったら突如として冬に入ってしまうような、あまり四季を感じなくなってきてしまったなと思ってるのは私だけでしょうか。特に本当にその最近ですねは、春と秋がなんか短いような、そんな気がしてなりません。まあ今週って言いますか、今日は、私の勝手で誠に申し訳ないんですけれども、雨の特集ということで、ただ一つメールをいただいております。これが、5月29日の金曜日に私宛にいただいたメールです。ラジオネーム小倉のカービィさんという方ですね。メッセージは、我が家も先週ついにスイッチ2を購入しました。先週たまたま寄った電気店に在庫があり、実は値上げすることもこの時知り、これはもう今日買う運命だろうということで購入に踏み切りました。本体だけ買って、ソフトはまだ買っていませんので、まだ開封していません。子供たちはスイッチ2どこに置く、どこに置くなどとずっとそわそわしていますということです。そしてリクエスト曲が来てるんですけれども、禁じられた遊びのリクエストが来てます。で、実は私この禁じられた遊びを近々って言いますか、できたら今月中、まあ無理でも来月あたりにはこのスタジオ内で生演奏してやろうかと企んでおりますけれども、 とにかくその始めから終わりまでミスが9回以内に収まればなんとかなるんじゃないかなと、最近言ってミスがやはり12、3回あるんですね。このミスを少なくしてからスタジオに持ち込もうと思っております。ですので禁じられた遊び、ナルシス・イエペスさんという人が弾いた曲ではありますけれども、あのスペイン映画の、ギター1本でスペイン禁じられた遊びという映画をBGM で流したという人なんですけれども、これをその録音されたものを流されてしまいますと、下手くそな私のギターはここでは弾けないということになってしまいますので、ごめんなさいね、小倉のカービィさん、なんとか聞いていただいて、私がここでギターの生演奏するのを少々待っていただけるとありがたいです。さあ次お送りする曲、光の子の前にお送りする曲はやはり雨の定番といいますか、水色の矢上純子さんですね。ちょっとなんて言いますか、そのすごい綺麗な曲で綺麗な声で歌われるんですけれども、やや攻撃的というか、こうどんどん迫ってくるというか、そういう風な歌声がとても素敵な方だと思います。それでは今日の2曲目お送りします。矢上純子、水色の雨。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日は5月29日と30日に掲載された2つの作品です。まず5月29日金曜日に掲載された延岡市立東美小学校4年生遠田いろはさんの作品です。初めての参観日、金曜日に4年生で初めての参観日でした。算数の授業で手を挙げたらいつもより先生が当ててくれました。発表がたくさんできました。お母さんは少ししか入れなかったけれど楽しかったです。みんなもたくさん発表を頑張ったと思います。みんな楽しかったと思います。たくさん問題が解けてよかったです。お母さんが来てくれたことも嬉しいです。4年生で初めての参観日はとても嬉しい日になりました。次の参観日も楽しみにしています。では学校紹介です。

延岡市立東見小学校は東見地区の高台にある小学校です。今年度の児童数は294名で、元気で笑顔いっぱいの学校です。共に頑張り、美しい自ら学ぶ東見校を教育目標に挙げ、達成するために全校みんなで思いやりの心、規範意識、自主自立の3つのことを頑張っています。スポーツも盛んで、バレーボール、野球、ソフトボール、陸上競技、サッカー、バドミントンなどの少年団やクラブに所属している児童も多く、日々の練習や試合も頑張っています。吹奏楽もあり、いろんなイベントに参加しています。低学年から高学年まで所属しており、元気いっぱいな笑顔でお客さんたちを笑顔にしています。以上、東見小学校学校紹介でした。次に、5月30日土曜日に掲載された延岡市立東見東小学校2年生木原ひまりさんの作品です。遊園地。子供の日は遊園地へ行きました。お母さんの友達も一緒です。新しい友達ができました。空中ブランコやメリーゴーランドに乗りました。最初はお母さんと一緒に乗っていたけど、一人でも乗れるようになりました。最後はジェットコースターに初めて乗りました。すごく速くてびっくりしたけど楽しかったです。また行きたいと思います。では学校紹介に移ります。

東御東小学校は延岡市の中心部から北東に位置し、1988年昭和63年に東御小学校から分離して建てられた学校です。校舎は廊下も広く開放感にあふれています。地区内にはその名残を残す、ごめんなさい、また学校のある東御地区はかつて戦国船が出入りした商業港として繁栄した地域です。地区内にはその名残を残す回転間通り踊りが残っていて、毎年4年生が地域の方や5年生から教えてもらいながら踊りの伝承を行っています。明るく元気な子どもが多く、勉強や遊びに毎日元気いっぱい過ごしています。花作りにも取り組んでいて、花いっぱい運動として一人一体運動や学級園などの花壇に花を植えてお世話をしています。以上、東御東小学校の学校紹介でした。この光のこの作品は今日の夕方打ち上げカイロット内でもご紹介いたします。今日紹介したのは延岡市立東御小学校4年生東田いろはさんと延岡市立東御東小学校2年生牧原ひまりさんの作品でした。以上、光のこのコーナーでした。

皆さん元気でいいですよね。その特にまあお母さん多分ね、いろはさんのお母さんお忙しいんでしょうかね。でもまあ来てくれてやっぱり嬉しかったな。私もそういう記憶がございます。私の場合はお袋が来ると何か必ず怒られるので、私の場合はその逆にちょっとドキドキヒヤヒヤしながらそういう、小学校の参観日を送っていたような記憶があります。ここからですね、ジン・ケリーの Singing in the Rain という曲をお送りしたいと思いますけれども、この曲ですね、なかなかジン・ケリーさんという人とても素敵な男性ですよね。まあ多分聞かれたことがあると思います。この曲の後に、30分からラジオでラジラク近江八景、どんな物語だったかちょっと後で聞いてみたいと思います。さて先ほどのメールの中で禁じられた遊びを指定してくださったという方は多分音楽関係の私のご友人なのかと思います。小倉のカービィさん、私の息子も小倉におりますけれども、私が禁じられた遊びを弾くということは多分息子は知らないと思うので、小倉のカービィさんは私の息子ではないのかなっていう気がします。どなたか分かったらこっそりカービィさん、お名前を私にこっそり教えていただければありがたいかなと思います。さてでは、ラジオで落語楽々の前にジン・ケリーで Singing in the Rain お送りします。

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: 桂銀次のラジオで落語ラジ落。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りします。紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。演目、近江八景。
2: 桂銀次にて一席お付き合い願いたいと思います。近江八景というものがございます。これは大津を中心にございました8つの綺麗な景色、これの名称、これを合わせて近江八景と言いまして、1から8ざっと申し上げますというと、淡津の青嵐、石山の秋月、これは秋の月と書きまして秋月、石山の秋月、瀬田の石章、夕日と書きまして石章と読みます、瀬田の石章、三井の晩鐘、唐崎の矢雨、片田の落眼、平野墓雪、矢橋の規範という、これを1から8つ、この景色を合わせまして、近江八景、美しい景色で近江八景と言いますけれども、土地の人に言わせるというと、一つ足りないものがあるだろうというのが、これがお膳の膳にところと書きまして、ぜぜと読ませます。ここが一番美しいはずなのに、なぜぜぜはないんだ、八景にぜぜはなし、なんて言葉がありますけれども、これはですね、このぜぜ城を中心にしまして見た八つの美しい景色、これをまとめたのが近江八景だそうでございまして、ですのでそこにいたわけですので、このぜぜというところは近江八景に残らなかった、八景にぜぜはなし、なんてことを言いまして、これはある男が占いに行くお話でございまして、おお、すまねえな、ちょいと見てもらいてえや、あいおいで、よく来たね、縁談禁断走り人その他うせもの謙虚用のことで参ったか、あの日本語でお願いいたします。日本語である。その方何歳に愛なる、あ、実年齢ですか、誰が肌年齢を聞く、もうよい、その方来たのは、これは、色ごとであるな。うん。それも相手は素人ではない苦労と、どうであるな。ああ、当たりました。そうなんですよ。そのね、相性と言いますか、どうなのか、見てもらおうと思いましてね。おいらんは言ってるんすよ。来年3月、年が明けたら一緒になろうなんてことはね、どうですかね、うまくいきますかね。はいはいはいはいはいはい。駅は出ました。スイカ帰省、はあ、はあ、はあ、なるほど。この女、裏を返すときちんと言い交わした男が他にあるようだな。しかし、その男のうちにはすぐには上がれない。そんな時に現れたあなたのところ、ここを踏み台としてしばしの間隠れ身のとしようとする。これはいけないな。この縁談はやはりダメだ。いかん。無駄だ。諦めろ。バカ。身の程知らず。ちょ、そんなこと駅に出てねえでしょ。まあまあ、しまいのは付け足したのが、初めのはすべて本当だ。諦めた方がいいな。何を言ってんだい。ほらよ。その女からきちんと手紙までもらってんだよ。これを読んでから、それを言ってもらいてえや。ほんほんほん。何ですか？お手紙。はいはいはい。これを読ませていただきましょう。うんうんうん。恋しき君の面影をしばしがほども見いもせで、踏みのやばせの通いじや。

0: これは面白い手紙だね。もう一遍初めから読んでみようじゃないか。よくお聞きなさい。恋しき君の面影よ、しばしがほども見いもせで、踏みのやばせの通いじや、心かたたの狩りならで、我から先に夜の雨、濡れて乾かぬ平の雪、瀬田の夕べと打ち解けて、敵心は石山の月も隠るる恋の闇、会わずに暮らす我が思い、不憫と察しあるならば、また来る春の大虹や八つの景色に戯れば書き送り参らせ候と、どうだ、惚れてるだろう。これを読んでそう思うかい？ああ、おめでたい方だね。うん。それではこの踏みによって判断して死んぜよ。この平野墓雪のもろもろだ。近江八景を読み込んだ振り文句、見事であるな。つまり、最初、この女が平野墓雪。平山系に分厚く降り積もる雪のほど、おしるいをべったりと塗った姿をお前さんが一目見いでら、一目見てから、心をやばせに早んだ。はじめは商売柄その女の方から先に、から先に、夜の雨に濡れかかったが、今ではお前さんに石山の秋月、秋の月、飽きているから、踏みの頼りは肩頼り。いくら送っても返事がない。肩頼り。そんなにお前さんの気持ちなんてのはね、ふわふわふわふわ浮き身堂だから。所詮世帯は持ちかねる。いっそのこと、会わずがいい。待つのはおよしと、振り文句だ。なんだよ。この手紙振り文句だった。くだらねえ。ああ、いいよ。俺はもう蹴るよ。待ちな待ちな待ちな。当たるも八景、当たらぬも八景。権力は置いていけねえ。銭は置いていかんか。なーに、八景にゼゼはねえ。
1: 紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りしました。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: ラジオで落語、ラジラクの後にお送りしたのは森高千里で雨でした。私の世代になりますと、やはり森高ファンがいっぱいいまして、なんていうか、こう健康的なミニスカートによけもうスライリと伸びたアンヨにも目を奪われてしまって、歌はそっちのけみたいな感じもありましたが、この方どちらかというとアップテンポの曲が多かったような気がしますが、非常にしっとりした雨という曲でした。その近江八景ラジオ、桂源氏さんの話芸ってやっぱり素晴らしいですよね。その登場人物によって声色を変えて、またそれをもう丸暗記しながら、なおかつ感情豊かに、そして分かりやすく面白く聞かせるという、近江八景8つの状況を練り込みながら、ラブレターと思ってたのが実はフラレターなんでしょうかね。非常にクスッと笑ってしまうような、そういう曲でした。考えてみたら、私ラブレターっていうものをこの

70年間一度ももらったことがないような気がしますね。こちらから一方的に、ラブレターを書いたことはないんですけれども、お付き合いしてくださいって言って片っ端から振られたような気がしますので、そのなんていうか、あまりこう恋文才がないんでしょうね。もらったことも出したこともなかったような気がしますが、まあ落語の中で近江八景をいろいろ読み込んだ振り文句、なかなか面白かったですね。6月1日なんですけれども、いろんな記念日になってます。気象記念日、1875年日本初の気象台ができて、東京気象台ですね、これが業務を開始したのがこの1875年6月1日だったそうです。それから世界牛乳の日とも言われてます。電波の日でもありますね。1950年に電波三法が施行されたそうです。また写真の日でもあるそうですね。1951年に制定された。写真と言いますと、やはりランチ南蛮でパーソナリティを務められています田上さんも、ちょっと関わってくるんじゃないでしょうか。それから麦茶の日、1986年全国麦茶工業協同組合が制定したそうです。結構新しいんですね。もう麦茶というのは、私のちっちゃい頃から母親が夜間に麦をぶち込んで、それをとことこ煮て、そして冷やしたものを美味しくいただいてたという、そういう風な記憶があるので、案外そうですね、麦茶、これペットボトルで出回り出してからのことなんでしょうかね。それから実はマリリン・モンローさんが1926年の6月1日に生まれたそうです。この1926年って言いますと、私が1956年生まれですので、ちょうど30歳年上、もし万が一ご存命ならばちょうど100歳になってたんじゃないでしょうか。大変美しい方でした。それからモーガン・フリーマン、とても素敵な黒人さんの、大変な親日家らしいですけれども、俳優のモーガン・フリーマンさんも1937年6月1日にお生まれになったそうです。そして世紀の大横綱千代の富士さんも1955年6月1日に生まれたということになってます。なかなかいろんな、記念日というか、こういう記念日がたくさんあると、パーソナリティとしてもそれについて喋ればいいのでだいぶ助かります。記念日の少ない日に当たってしまうと、何かこうネタを探して喋らないといけないので、なかなか厳しいですね。今後の簡単な番組の内容ですけれども、8時台に入ってはデイリーデイリーのコーナー、夕刊新聞デイリー社が提供するデイリーデイリーのコーナーです。今日は健康歳時記からちょっと気になることがありましたので、それを紹介していきたいと思います。そしてその後、まあ、私がみんなに、皆さんに、リスナーの皆さんとか、それから今仕事で頑張ってる方にちょっと聞いてほしいような、そういう話題がいっぱい詰まった、人生はにゃんとかなるという本があります。この本からちょっと紹介をしていきたいなと思っています。まあなんていうか、今はまだそうですね、雨を降ってる様子はありません。小学生の子供さんたちが前の道路を、学校登校なんでしょうか、ちゃんと傘を持って行ってますね。今のこの天気に騙されないでください。スタジオからは西の空の方が見えてるんですが、本来まあ偏西風というのがありますので、天気っていうのは西の方からだんだん変わっていくというふうな感覚でいるんですけれども、スタジオから西の空を見るとなかなか青空がまだまだ広がってて、これ本当に雨が来るんかいなっていうような感じもしますけれども、騙されてはいけません。台風が目の前に迫っております。で今日も雨、めっちゃ雨ですね。明日はなんと大雨になるそうです。また8時台にそこら辺のことは話していきたいと思います。さてよいしょ。この後ですね、8時台からはやはり雨に関するなんていうか、こう夏メロみたいな感じでいきたいんですけれども、とても嬉しいことに、昔の知り合いの方から一
一つメールをいただいてますので、その方の曲とか思い出

話もしながら進んでいきたいかなと思っております。さーて6月、これもう頑張ってね、その元気よく乗り越えていく、私もこの10月の

ひょっとして私が年齢よりも若く見えるであるとしたら、それは一体何だろうと自分なりに思ったことがありまして、おそらくやんちゃ、何でも挑戦していきたい、負けてたまるか、なんとかこれを乗り越えたい、これができてたらいいだろうな、毎日3回こけながらでもなんとかバイクの免許を取っていくぞとか、なんかそのチャレンジ精神がまだ残ってるんですね。この仕事を始めて滑舌練習をするために、いわゆるそのウイロウリという長い長いセリフがあるんですけれども、まさか自分で覚えてしまうとは思わなかったんですが、もう今ほぼ完璧に覚えてしまいました。桂銀次さんの落語を聞いてても、今日の近江八景だけじゃなくて数多くのこう落語を頭の中に入ってるんですね。しかも若くてとても素敵な男性なんですけれども、非常にこう渋いというか、もう全く落語向きの声をされて、やはり挑戦していくということがやっぱり若さを保つ秘訣なんじゃないでしょうか。さて、7時台最後のナンバーが流れてきました。小泉今日子さんで優しい雨を聞きながら7時台を終えたいと思います。ここまで担当パーソナリティは富山郁也でお送りしました。では8時台もよろしくお願いします。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

号6番ミッドフィールダー亀井湊人です。鹿児島県出身です。延岡7年目になりました。趣味は料理と最近ゴルフを始めました。亀井湊人が8時をお知らせします。

0: おはようございます。
1: 時刻は8時を回りました。2026年6月1日サンシャインモーニング延岡の時間です。この番組は宮崎県延岡市 FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお送りします。これから8時55分までのおよそ1時間どうぞお付き合いください。さて、台風なんですけれども、ちょっとその前に、去年実はホタルを見ようとして、時期がはっきり覚えておらず、6月の末ぐらいに北側の方に出かけていったんですけれども、ただの1匹も見ることなく惨敗した記憶があったので、ちょっと調べていたところ、先週の宇宙カイロットの番組の中で工藤和美さんが、見るならもう今が最後よみたいな放送をされてた、よしこのチャンスにということで、先週の木曜日、午前中はちょっと雨もやいだったんですけれども、午後から晴れてきましたので、これは見れるんじゃないかなと思って、一人車を走らせて北川葉山の道の駅からずっとその佐伯の方に行く、その三叉路、まっすぐ行ったら佐伯、左に行ったら大分の三重の方に行く、その三重の方をずっと走っていって、トンネルを4つほどですかね、くぐって橋がありましたんで、その橋を渡って蛍の名所と呼ばれているところ、実は20年ほど前に1回行って、すごい大量の蛍を目撃した、そんな覚えがありましたので、本当に久しぶりに、っていうか、まあ、去年も行ったんですけどね、行きました。1匹発見しました。はい、川もの水面スレスレをスースースーと飛んでいくホタルを1匹、他のあの大量のホタルは一体どこにいてしまったんだろうと思うぐらい、時期がまた間違えたのかな、どうなんでしょうねと思って、まあ雨が降ったらホタルは出ないということでしたので、まあそれでも1匹見れたから去年の敵は取ったのかなとか思いましたけれども、あれから20年、ひょっとしたらいろんなことでホタルの数が激減しているのかもしれません。延岡千一夜の番組でも甲斐博樹さんがホタルの情報をいろいろ喋ってくれてましたので、これはもうぜひ行かないと、去年の敵よと思ったんですが、まあ、ヒットまではいかないですかね、ファールチップぐらいを打てたかなという、そんな形で、でも見れてよかったです。とっても大きいホタル、大きな光を見ることができました。あれを見て、ひょっとしたらたった1匹だけだったら新型の UFO かなみたいに思う人がいたかもしれません。まあそれはともかくとして、今後の気になるお天気情報ですね、これをお知らせしていきたいと思います。よいしょ、ちょっとお待ちください。よいしょ、これはどうしてお天気情報が出てこないのかしら。よいしょよいしょ、すいません、ちょっとパソコンの扱いがとっても下手くそで無言になってしまいました。今日のお天気から申し上げます。6月1日曇り時々雨、最高気温26度最低気温が20度、今から12時までお昼まで降水確率が 20% ですけれども、12時から18時まで降水確率が 70% に跳ね上がってきます。また18時から24時まで午前0時までは 100% ですね。波の高さが2メートルのあと3メートル、うねりを持つような波の高さが、やってきます。かなり激しいと思います。注意報ですけども、波浪注意報が出ております。そして明日6月2日大雨になってます。午前0時から午後8時まで、ごめんなさい、午後6時まで降水確率 100%、 午後6時から午前0時までが 70% にやや下がってきますけれども、明日はかなり雨が降るという予想になってます。最高気温が26度で最低気温が22度。そして今のところの予想なんですけれども、6月3日これが晴れ時々曇り、ちょうどこの頃に台風が真横を通過していく時間じゃないかと思うんですけれども、お天気情報によりますと、3日の水曜日は晴れ時々曇り、なんと気温が最高気温33度、真夏日になります。最低気温が23度、降 降水確率は1日を通して 10%、 ただその後6月4日、6月5日、6月6日、つまり金木金土とずっと晴れ一時、ごめんなさい、曇り一時雨、曇り一時雨、曇り一時雨、最高気温27度、最低気温20度と同じような、いわゆる雨もやいの天気が続きます。このあたりからが本当に梅雨入りしていくんじゃないでしょうか。カビの対策、いろんな対策をされて健康を害されないように、また紫外線も雨だからといって紫外線もかなりきつくなってますので、紫外線対策、最近ではよく街中でも晴れててもしっかり紫外線対策をするための傘を使用されている方が非常に多いようです。あれ外国の人が見ると異様に見えるんだそうですね。雨も降ってないのになんでこの人たちは傘を差すんだろうって言いますのが、特にヨーロッパ関係になると太陽光というのは非常にありがたくて、できるだけ短い太陽の光をできるだけ浴びようとするそうです。でカルシウムの話になるんですけれども、カルシウムっていうのはただ単に服用するだけではなかなか骨にくっついていかない、そこにはビタミン D3 というそういう薬剤が必要になってくるんですけれども、それを活性化するのが実は太陽光線、紫外線が当たって初めてカルシウムが体に付着していくというふうなことを聞いたことがあります。ですので、紫外線にもろに当たるのはダメですけれども、まあ雨じゃない時にはできるだけやはり外出されて少しでも太陽光を間接的でも浴びる方が健康維持にはいいかなと、そういう気がしております。それでは雨特集、雨のなんて言いますか、まあ、夏メロ的な特集でいこうかと思っております。8時台1曲目のナンバーですね、ミスターチルドレン、雨のち晴れをお送りします。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供によるデイリーデイリーのコーナーです。今日はですね、5月26日火曜日の夕刊デイリー新聞ごめんからの健康歳時記を紹介していきたいと思います。難聴は認知症のリスクがあるという記事ですね。家族にテレビの音が大きいと言われたり、人と会話をして聞き返すことが増えたりしていませんか。聴力の衰えは40代から始まり、65歳以上になると約半数が聞こえ方に問題を抱えるようになっていくようです。年齢とともに耳が遠くなるのは仕方がないと諦めてはいけませんよ。聴力の低下は心身の衰弱を招く恐れがあるからです。難聴が直接脳の衰えにつながるわけではありませんけれども、脳への言葉の、音の刺激が減ることで

0: 脳の聴覚に関わる部分がやはり弱くなっていきます。会話がスムーズにいかないと外出が億劫になったり、人付き合いに消極的になって孤立しやすくなります。そうしたことが認知症のリスクにつながってしまうということですね。難聴の症状が出てきたら早めに耳鼻咽喉科で聴力検査をして適切な策を取ることが大変必要です。補聴器などのサポートを上手に取り入れれば、まあ、認知症の予防にもなるということです。私もやはりもう今年70を迎えるということなんですけれども、特に右の耳がちょっと聞こえにくいというのははっきりあります。ですから私の右隣に座っておられる方が話しかけてこられても、その言葉がちょっと聞き取りにくくて、今なんて言った、もう一回ごめんなさい、もう一回みたいなことがよくあります。これが続きますと相手に何回も同じことを言わせるのがちょっと大変申し訳なくなってきて、何を言ってるかわからないまま、ふんふんそうだねみたいな生返事をしてしまったり、そういうところからいわゆる認知症っていうか、いわゆるおぼけさんが始まっていくのかなっていう気がします。難聴を甘く見ていてはいけない。そしてまたそのやや耳の遠くなって来られた方に対する周りの気遣いというのも必要なんじゃないでしょうか。まあ居合という武道をさせていただいている中で大先輩、私の大先生と、それから人生の大先輩にあたるもう70後半の素晴らしいお方が2人おられます。そしてその方がやはりやや耳が遠いかなっていう感じがします。ですのでその方にいろんなお言葉話を伝えるときはわざと大きな声でゆっくりこう話すということを心がけています。どうしても自分は若いと思ってしまうと何回も聞き直すのが嫌で億劫で、だんだん人と会話をすることが少なくなってくるということにならないように、周りもやっぱり気遣っていただけたらなと思います。まあ、加齢による難聴は現在は根本的な治療法はないようですね。40ぐらいから高音域が聞こえなくなる、例えば高音でしたら電子レンジやドアチャイムの音が聞こえにくいとか、会話の中で家業、作業、他業などの子音ですね、いや早口や、雑音の中での会話がしにくい、テレビの音が大きいとさっき言ってましたね、家族に言われる、会話中に聞き返すことが増えた、そういうことが感じられたら、まず高血圧や糖尿病などの生活習慣病がどうなっているのかしっかり診療を受けて、それの治療にも気をつけた方がいいと思います。まあそういうことで、今日はデイリーデイリー誌のコーナーは健康歳時期だったんですが、実は記者手帳もうとても面白いことが書いてあって、こちらも紹介したいとは思ったんですけれども、この同じ日5月26日の記者手帳の中には日本の歴代の天皇陛下、初代神武天皇から始まってその天皇の年齢、一人は140歳、一人は120歳などとんでもない年齢が書いてあって、一体これはどういうことだということを非常に分かりやすく書いてたんですけれども、その中に出てくる魏志倭人伝、中国が日本のことに書いた魏志倭人伝ですね、これをが、まあ、漢字でずっと書いてあるんですけど読めないんです。とっても難しい言葉で、一部振り仮名があったんですけれども、途中からもう振り仮名をつけるのもめんどくさくなったんでしょうかね、記者さんが振り仮名をつけてくれてないので、ちょっとこれは読めないなと思って、ですから、デイリー新聞の記者さんにお願いがあります。人の名前であるとか難しい漢字はなるだけ振り仮名を打っていただくと私たちも紹介しやすいと思いますので、面倒かもしれませんが記者さんたちにお願いしたいと思います。以上デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-34500

0: 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ありがたいことにメッセージをいただいております。ラジオネームいちごさん、いつもありがとうございます。メッセージを読みさせていただきます。富山さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。昨夜深夜のことです。なんだか外が明るいなと思い、カーテンを開けてみますと満月だったのです。雲もなく綺麗な月をしばらく眺めました。台風接近が気がかりの数日でしたので、気持ちがほぐされる感じでした。台風影響少ないことを祈っていますといただいております。確かに台風接近してますけれども、今の予想円を見ますと、どうも特に宮崎県、特に県北延岡日向の方はどうも台風が東の方にややそれるので、台風の影響っていうのはその進む方向、つまり中心円から東側がかなり激しいで、西側はまあもちろん台風ですから油断はできませんけれども、東側ほど激しくはないというふうになってます。それでお天気予報でも明後日あたりが危ないんですけれども、明後日は天気がいいというふうなことになってます。ですからまあ油断せずに、お過ごしください。そしてもう一ついただいてます。ラジオネーム島倉千代の富士さん、メッセージ紹介します。ありがとうございます。富山さん、ご無沙汰です。コンサートでご一緒させていただき10年が経ちました。私はサラリーマン生活を完全卒業、今はアルバイトで小遣い稼ぎをしています。富山さんとの思い出は福神の部内演奏会でバッハの釈迦音を弾かれました。超絶難曲を途中止まりながらも最後まで弾き終えたので、すごい人がいるなと思ってました。強烈に覚えてます。40年ほどの前の思い出です。どういう経緯でラジオでお話しするようになったのか知りませんが、自然体で頑張ってください。博多から応援してます。またメッセージを送りますということです。島倉千代の富士さん、ありがとうございます。島倉千代の富士さんとはちょうどこの方が、福岡へ転勤でお見えになって、さっき言った福神というのは福岡シンフォニックマンドリンオーケストラの、まあ、略称で福神って言ってますけれども、マンドリンの演奏のもう楽奏団体ですね。でちょうどこの島倉千代の富士さんがお見えになってすぐ、今度は私が大阪の方へ転勤になりましたので、一緒に活動させて時間、まあ、期間はそう長くはなかったんですけれども、ものすごくマンドリンの上手な方で、素晴らしい名器、マンドリンの中の名器を何台もお持ちになっている、とっても優しくて、演奏の上手な方だったという記憶があります。そうですね、バッハの釈迦音を弾きましたね。無伴奏パルティータ第2番という曲集の中の釈迦音、楽譜面は3拍子なんですけれども、この釈迦音という一つのまあ、舞曲ですね、1拍子と2拍子がくっついた曲、ダンダーンタダンダーンタっていう、そのリズムが延々と続きます。演奏時間にしておよそ13分から14分ぐらいかかる、そんな曲で、私が43の時に、今からも本当に27、8年前の話ですけれども、日本ギターコンクールでの本選でこのバッハの釈迦音を演奏しました。まあ、一応4位という賞はいただいたんですけれども、まあこのバッハってもう超天才です。特に3つの部分からなってるんですけれども、中間部は蝶々、つまり明るい感じの曲なんですけれども、ドリミファソラシドの中のレとラ、このレとラのランダ、レレレレレレレレララララララララっていうのが延々続いて、でそこからどんどんどんどんどんどん、もう天国のようなその和音が響いていく、そういう素晴らしい曲です。全体的には非常に暗い曲なんですけれども、その中間部のところだけでも今でも演奏できたらな。前半と後半はものすごく難しくて、今は多分演奏できないと思います。しかし中間部のもう天井の音楽的なところはやはり今でも演奏したいかなと思っております。そして、島倉千代の富士さんからリクエストをいただいてます。ウィッシュで6月の子守歌をお送りします。

かとってもほっこりする素敵な素敵な6月の子守唄でしたね。島倉千代の富士さん、ありがとうございます。さてここからは私が皆さんにその特に仕事をされている方にちょっと参考になったらと思って、人生はにゃんとかなるという本の中からいくつか紹介させていただこうと思っておりますが、今日はノーと言える大人になりましょう、そういうお題で話していきたいなと思います。これはですね、高杉晋作さんのお話になります。イギリスとの戦争に敗れた長州藩は講和大使として高杉晋作を選びました。交渉の場に現れたイギリスのクーパー提督は山口県の南の端にある彦島を租借したい、つまりよこせと言ってきたんですね。でも高杉晋作は烈火のごとく怒りました。というのも高杉晋作はその2年前に上海で西洋の租借地、つまり西洋が分断った土地ですね、の様子を見ていたからです。犬と中国人入るべからずと書かれた立て看板を見て、このままだと日本もいずれこうなってしまうと危機感を募らせていました。高杉晋作は場合によっては相手を切り自分も自害するほどの覚悟で交渉に臨んでいたといいます。高杉晋作の気迫に押されたクーパー提督は彦島の租借を諦めましたが、もしこの時高杉晋作がノーを突きつけなければ今日の日本の近代化はなかったとまで言われています。皆と仲良くする和を大切にする私たちですが、大切なものを守るためにはノーの姿勢を貫くことも必要だということです。確かにノーというのはちょっと言いにくい、勇気がいるということもありますけれども、時と場合によってははっきりそれはできません、ダメです、こういったことを正々堂々というそういう力も必要なんじゃないでしょうか。特に私は製薬会社の営業ということで薬局屋さん、いわゆるドラッグストアとか担当してましたけれども、なかなかノーと言えずに、あ、わかりました、あ、今度の日曜日ですね、え、正月1日から、あ、わかりました、応援に行きます、何をしてたこの男はっていうような、正月1日ぐらい家族のために休めよともう一人の私は言うんですけれども、もう数字のためには身を売らなければなかなかノーが言えない残念な営業マン生活を送ってたような、そんな記憶が夢があります。話は変わりますけれども、実は今月から第3火曜日の家へ帰ろっとの時間の中で、新町にあります居酒屋高千穂さんの協力を得まして、食レポ突撃居酒屋みたいなコーナーを10分程度でやってみたいなと思っております。私も全くの新人パーソナリティで、いわゆる外からの放送なんてしたことありません。年は随分若いんですけれども、1回目は、ランチナンバー担当されてる稲垣智子さんのお力を借りて、どんな風にそのいわゆる居酒屋とスタジオをつないで皆さんにその情報をお届けできるのか、とっても楽しみにしています。これ第3、今月は第3火曜日ですから16日になります。16日、新町にある居酒屋高千穂さんにいますと、私と稲垣智子さんがマイクを持ってガタガタ震えながら放送に挑もうかというふうなのがあります。興味ある方はぜひ居酒屋高千穂さんに足を運んでみてください。それでは8時台の3曲目になります。諏訪塩でジューン。

時刻は8時37分を回ったところです。イベント情報の紹介に行きたいと思うんですけれども、昨日おとといと延岡総合文化センターで雑貨でプラスというイベントがありました。実は昨日だけですけれども、私もそこで出展させていただきまして、まあ、いろんな方がいろんな素晴らしい手作りの雑貨を持ってこられたり、あるいはスピリチュアルのコーナー、手相であるとか、ちょっと面白い、このそんなことができるのかなって、なんていうかこう守護霊占い、ちょっとあの1時間、20分で3000ほどという値段がついてたので、二の足を踏んで私は受けなかったんですけれども、そこそこに、まあ、あのなんて言いますか、賑わってまして、私もマガタマというちょっと変わったものを販売させていただいたんですけれども、まあ、少し売れました。はい、大変助かりました。ありがとうございました。さあ、今後のイベント情報なんですけれども、6月10日ですね、城山、延岡市の城山の鐘祭り、まあ、時の記念日に合わせて行われる伝統行事らしいんですけれども、なんと130年以上にわたり手で鐘を打ち続けて時を伝え続けている非常に貴重なお祭りが6月10日にあるみたいです。それからこれもずっと開催中ですけれども、6月の28日までですが、シャガール展、愛と色彩の世界、内藤記念博物館でシャガール展がやっています。なかなか見る機会が少ないと思いますので、お時間のある方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。それと蛍祭りが今真っ最中なんじゃないでしょうか。今日の7時からの放送の延岡千夜一夜で海広樹パーソナリティがまた詳しく教えてくれるんじゃないでしょうか。それとちょっとびっくりしたのが門川町ですね。門川町の岬に、桃源郷岬、桃源郷岬のアジサイ祭り、なんと200万株のアジサイがあるそうです。これはですね、やはりその季節的にやっぱりアジサイの美しい季節、色の変わり方がとても美しい、そのアジサイ200万株ってちょっと行ってみたいところですね。そして6月21日頃が夏至になってます。一年で昼間が一番長い日になってきます。そういう風な、イベントが続いていってたりします。で、このサンシャインモーニング延岡月曜日のイベントって言ったら変ですけれども、雨にまつわる曲で雨を迎え歌おうということで、今週月曜日と来週月曜日は雨の夏メロ特集というふうなことをお届けしたいと思います。で、次にお送りする曲なんですけれども、私個人的にちょっと思い出深い歌がありまして、まあ、お聞きになっていただければ分かると思いますけれども、あまり FM 放送向きではない、どちらかというと昭和の AM ラジオで流れていたような曲ですが、ちょっとお付き合いください。小柳ルミ子で今日のにわか雨。

朝っぱらからちょっと妙な曲で、後で局長に叱られるんじゃないだろうかとヒヤヒヤしながら、小柳ルミ子の今日のにわか雨をお送りしました。実はこの曲、私が20代後半の頃、まだ博多におりました時に、博多の中洲で通い詰めてた、いわゆるバーというかスナックがありまして、そこにとっても美しい、昼間は本職のプロのモデルをされて、夜はスナックでホステスさんをされてた方がいましたが、この方が私が行くたんびにこの小柳ルミ子さんの今日のにわか雨をカラオケで歌ってくださってた、そういう記憶があります。その顔が特別にものすごい作りが大きくて美しいというわけではないんですが、まあ、その方といろんな話をさせてもらってすごく勉強になったことがあります。私たちモデルは自分の欠点をものすごく知り尽くしている、どの角度でどう見られたら自分が一番醜く見えるかを知り尽くしているんだと。だから気になる人の前とかカメラの前では絶対にその部分を出さない訓練をしているっていう、わあ、このプロ意識ってそういうことなのかと思うことがありました。言われてみれば、こう、まあ、カウンターの向こう側にその女性は立っておられて、こちらはカウンターの、椅子に座りながら、まあ、お酒を飲みながらお話をするんですけれども、真正面、いわゆる真正面からドンとこう向かい合ったことはないような気がします。常に少し体を左側ですかね、少し体を開いてほんのり微笑みをたたえながら相手をしてくださって、当然若気の至りで、恥ずかしい話ですけれども猛アタックを試みましたが、まあ先ほどの近江八景ではありませんけれども、振られ手紙をもらったわけではありませんが、年上でしたので、その時ちょうどもう会社が嫌で辞めようかなみたいな話をしてた時に、ちょっといらっしゃいとか言われて、なんとお茶漬けをおごっていただきながらコンコンと説教されまして、まあ手よくなんていうか手なずけられたというか、はいすいませんという格好で、とてもとてもお付き合いできるような感じではなかったんですけれども、でもほんのほろ苦い、そういう思い出があります。ごめんなさい、私のそのほろ苦い思い出を電波に乗せて曲で流してしまいましたけれども、雨にまつわる小柳ルミ子さんの曲でした。最後エンディングに流します曲はもう少しこう爽やかな曲ということを考えて選曲しておりますので、なんとか名誉を挽回していけたらなと思ってます。これからこの FM 延岡の番組ですけれども、今日午前11時から午後1時まではランチ南蛮、そして午後5時から午後7時までが家へ帰ろっと、そして7時から8時までは延岡千夜一夜と続いていきます。それぞれ6月1日を迎えてどのような放送をされていくのか、とっても興味があります。まだ私まだまだ新人でございますので、皆さんのトーク、そういったものをしっかり聞きながら勉強していって、より良いこう分かりやすい、そういう放送ができたらなって思っております。滑舌練習も頑張ります。そして、小倉のカービィさんからリクエストをいただいた禁じられた遊びもなんとか生演奏できるように一生懸命練習していきたいなと思っております。なかなか難しいんですよね。ちょっとしたミスだったら、まあ、上手にごまかすということができますけれども、ギターって6本弦があって、そのうち弾く本数はだいたい4本前後ですね。そうすると残り2本がその弾かなくていい弦っていうのがあります。その弾かなくていい弦をうっかり触ってしまいますと、和音ぶち壊しのこう変な音が鳴ったりとか、つまりその上手に不必要な弦が鳴らないように上手に消音をしながら大切な音だけを弾いていくという、非常に細かい作業が要求されていくのがクラシックギターなんですけれども、だんだんそのやはり年齢っていうか、まあ もちろんそのもうすでに早くもうバリバリバリと弾くような指の動きはもうすでにできないんですけれども、丁寧に丁寧に弾く、
それもかなり難しくなってはきています。しかしここで諦めたらもうずっと弾けないわけですので、せっかく、まあまあそこそこのギターを2台持ってますので、なんとかエコーの力を借りながら生演奏ができたらなっていうふうに本当に思っております。さて、まあ起床記念日ということなんですけれども、やはりこの一昔前までのいわゆる天気情報ではなくて天気予報っていうものは

当たらないことが定番だったですね。ところが最近ではやはりかなりその情報が細かくなってきてますので、かなりの確率で当たっていく。それともう一つ本当にちょっと怖いというかびっくりするんで

調べたりするんですけれども、非常に便利なんですが、この AI 最近ものすごい速度で進化し続けていると言われています。つまり今までだったら、その例えば喋ってることを日本語表記に直しててもしょっちゅう誤字だったり、全く違う当て字が使ったりしてたのが、だんだんだんだんそれが正確な文字に変換されていくということがどんどん起こっております。で、面白いんで、私自身自分の名前を AI で検索してしまいました。富山郁也。そうすると真っ先に出てきたのが、なんと FM 延岡のパーソナリティというのが真っ先に出てきます。そしてその後で10日ほど前見たときは、私マガタマというものを売ってるとさっき言いましたけれども、マガタマの製造販売をしているって出てきたんです。製造はしておりません。仕入れて売ってるだけなので、ああ、まあ AI ってまあこんなもんだよなと思ってたんですが、つい3日ほどまでまた面白がって、私の名前を検索してみましたら、なんとその製造が抜けてるんです。つまり正確に販売だけになってるんですね。いつの間に誰が訂正したんだろう。私は文句一つ言ったことないので、何かが情報を集約して、この人はこの商品を販売しているだけだということに AI がたどり着いた。そして今実はミキサー室で頑張ってくださってる古本五郎さんの、大変失礼かと思ったんですけれども、名前で検索させていただいたら、なんと私の顔写真が出てきまして、まだまだ AI をしっかりしろよっていう風な感じで思っております。さて、最後のナンバーが出てきました。はい、ごめんなさい、すいません、京阪特急さんからメッセージいただいております。ありがとうございます。おはようございます。台風の影響で仕事が中止になり帰宅しました。テレビの話で申し訳ないですが、昨日某演芸番組が60周年目を迎えたとか、ここの記念のスカジャン購入しました。笑点 NTB、 キューピー3分クッキング NTB、 CBC、 塩野義ミュージックフェア、富士題名のない音楽会、テレ朝遠くへ行きたい、などなど長寿番組をあるもんで、ミュージックフェア題名のない音楽会は企業宣広告も兼ねているようで、今の井出光興産の企業 CM のコピーうまいなと。ではということで、京阪特急さんありがとうございます。さあ、最後のナンバー流れてきました。福山雅治、何度でも花が咲くように私を生きよう。この曲を聴きながらサンシャインモーニング延岡終わりとなります。今日ここまでお会いさせていただいたのは、私富山郁也でした。どうもありがとうございました。それではアディオス。

0: カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。

今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。
1: 伊藤と
2: 須藤の
1: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表。